وطن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داری است وطن داری

نیست وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداری است

0: ҳамдиёрони азиз, чанде пеш мо бо сароянда Файзали Фозилов дар доираи барномаи Таронаи Ватан соҳбати самимие анҷом додем. Соҳбате, ки саршор аз андешаҳои нек, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва муҳаббат ба Тоҷикистони азиз буд. Дар ин мулоқот ҳунарманд аз нақши ватан дар зиндагии инсон, аз арзиши сулҳу субот ва аз масъулияти ҷавонон дар назди миллат андешаҳои ҷолиб баён намуд. Биёед суҳбатро мешунавем.
1: Ватан барои шумо пеш аз ҳама чӣ маъно дорад?
2: Ватан барои ман тамоми ҳастии ман, тамоми вуҷуди ман мебошад. Оне ки мегӯям ватандорӣ, имондорӣ, яъне ҳардуш баробар аст. Барои ман на танҳо кадом гӯшаи Тоҷикистон азиз аст, барои ман ҳар як хасу хору, ҳар як сангу, ҳар як чангу, ҳар як муъҷизаҳое ки ҳастанд, ҳар як ҷисми зиндае ки ҳаст барои ман азиз ҳастанд, бовар кунед. Албатта бояд ҳамин тавран бошад, на танҳо барои ман, барои ҳар як шахс, барои ҳар як фарди тоҷик, барои ҳар як фарди худогоҳ ватан бояд дар ҷои аввал бистад. Аз ин ҷумла барои манам ҳамин гуна ҳаст. Сурудҳои ватан дӯстона дорам, зиёд ҳастанд шумурашон. Яъне дар дили ман ҳам ватан ҷои махсус дорад, ҷойгоҳи махсус дорад. Суруд ки пурмазмуну пурмаъноу пурмуҳтаво ки бошад, агар ҳатман, ҳатмани ҳатман дар дили ҳама ҷавонон, дар дили ҳама фарди ватандӯст, ҳисси миллӣ, ҳисси ватандӯстиро ҳатман ва ҳатман зинда мекунаду зиёда мегардонад.
1: Мери ватан дар дили як ҳунарманд чӣ гуна шакл мегирад?
2: Ба ростӣ, вақте ки дар бораи ватан ягон суруде месароям, суруде эҷод мекунам, ба монанде ки суруди модар месароям дар васти модари азизам, ҳамун гуна як эҳсосоти маро фаро мегирад. یعنی حسی وطن دوستیم زیادتر میگردد، من خویتر میگردم، میخوام که زیاد و زیاد زیاد باز برای وطنی عزیزم شعرهای ایجاد کنم. خلاص همین که یک احساسی ناگفتنی است. همه ترانه هایی که من در واسی وطن در واسی مدار سراییدم تا همین روز با خلبی من همهشون نزدیک هستند. اما یک ترانه هست که نمیدونم یک پنج سال بود، هفت سال پیشتر روزی وحدت ملی بود، روزهای با شمار مانده بودن. زندیات استاد نوردین امردین برای من یک شعر پیشنهاد کردند که مضمونش همین است: صد شکر تاجیکستان، وحدت سرا شد از نو، هر خانه و دری او پر از صفا شد از نو، امروز توی سور است در خاک تاجیکستان، از فیض آن همه جا پر از صفا شد از نو. همین مصرهای زبا فرصت از بس که اون وقتا کمتر بود درست بوندگی بود بر روزی وحدت ملی محترم جناب عالی هم در همون کنسرت تشریف می آوردن برای من همین فرصتی کم رستیگه برای من وقت دادن همین سرود رفتم با اماده کردیم برای همین یک تاریخچه زبای دارد همین سرود خلاص همین هست همین سرود ما ایجاد کردیم اماده کردیم به شکل پراز من شما در پیشکش میکنم شما یه بار گوش کنین حلاوت برین
1: کدام گوشه تاجیکستان برای شما عزیزتر است و چرا
2: بزرگترین ثروت وطن عزیز اما در آرامی و در تنجی و در آسودگی و در یک دیگر فهمی یعنی در وحدت ملی میبینم
1: آیا در ایجادیت شما سرودهای وطن دوستانه جایگاه مخصوص دارند
2: وقتی که وطن عزیز آباد است، آزاد است، آرام است، تنج است ما هم آزادانه سرود میخونیم، ایجاد میکنیم حرف دل خدا به مردم میرسونیم خلاص در سایه آبادی وطن زندگی میکنیم عمر به سر میبریم برای حفظ و آبادی وطن هر یک شهروند هر یک فردی وطن یعنی هر کس از دستش چی کاری که برمیاد به همون کار باید موظف است که وطن خدا حفظ کند آباد کند زیبا کند چراغان کند یعنی
1: به نظر شما سرود تا چه اندازه میتواند حسی وطن دوستی رو در جوانان بیدار نماید
2: به نظر من هنرمند حقیقی مسئول است که با اون کاری که از دستش برمیآید اثبات کند که وطن خود را دوست می‌دارد وطن خود را آباد می‌کند آبادگر همین دولت است همین ملت است همین وطن عزیز است اثبات کند که وطن خود را دوست می‌دارد اگر در راه وطن خودش لازم شود جان خود را نثار می‌دارد همین است دیگر
1: هنگام اجرای سرودها در وصف وطن چه احساسی را بیشتر تجربه می‌کنید
2: اگر میخواستم به یک جمله محبت خود را به تاجیکستان بیان کنم این جمله چنین است هزاران هزاران بار شکرانه میکنم که تاجیک هستم پیش از همه و در چنین وطن عزیز و محبوب عمر به سر میبرم که آن را نام است تاجیکستان
1: барои шунавандагони барномаи таронаи ватан чӣ орзуву паёме доред?
2: Барои шунавандагони барномаи таронаи ватан орзуи ман ҳамин аст, ки дар дил чӣ орзуе доред, пеш аз ҳама ба орзуи дилтон барасед, баъдан ватани азиз худа дӯст бидоред, ҳамеша ватани худа ҳифз кунед ва ҳамеша ва ҳамеша ҳамеша саҳми худ дар ободии ватан бигзоред. ҳамеша муаррифгари ватани азиз бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 49

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: خلق ازبک صدرالدین سید مرادویچ عینی را همچون نویسنده خود از صدق دل حرمت می کند و دوست می دارد، زیرا او نه فقط اساسگذار ادبیات معاصر سویتی تاجیک، بلکه در برابر حمزه حکیمزاده یکی از اساسگذاران ادبیات معاصر سویتی ازبک هم به شمار می رود. شراف رشیدوف.

دل زمن بردی و خوش دل برو دل دار شدی حیف بی رحم و ستمگار و دل آزار شدی من چی گفتم که زمن گشتی و بیزار شدی همدمی بلحوث و مونیس اغیار شدی در جهان خوی کسی تون تر از خوی تو نیست.

جان فدای نگهی نرگس مفتون تو با دل شوری دنی ساری قد موزون تو با تن افسرد غباری سوم گلگون تو با سری سودا زده در کوی تو مجنون تو با کیست کو زخمی شمشیری دو ابروی تو نیست؟

ای بوتی شوخی ستم پیشهی پر جور و جفا نیست گرده بسری کوی تو از خاکی وفا ما دل و جان برهی عشقی تو کردیم فدا تو زما گشته و آمیختهی با رقبا از تو این شیوه مناسب بدو آگوی تو نیست

نخلی فکرم که در این نظم شکر پیوند است، زان که از نام تو حرف بسری هر بند است. عمرا و فقرایی که چو آسیم چند است، چو سپندی همه در پیش تو سر افکند است.

در دیوان سپندی در این مصره به جای چو آسیم به عالم است لیکن این موشه را سپندی به فرموده حاجی ابراهیم آسیم بخارایی که از شریک در سان فقیر بود انشاد کرده بود در نسخه ای که به بخارا به آسیم فرستاده بود چو آسیم بود چون اصل نسخه را در خاطر داشتم برخلاف نسخه دیوان به این وجه نوشتم عینی

چو تیفلم تا به دوش مادری گیتی نشاندندم به جای شیر صد خونابه حسرت چشاندندم چو شمعم از فسون بخت واژونم چی می پرسی به پایان رو نهادم هر قدر بالا دواندندم چو زینت یافت از مشاطه سنع ازل حسنش به چشم از هر میژه انگشت حیرانی گزاندندم فغان که نوخطانی سنگ دل عمریست در هجران به جای عشق خوناب دل از میژگان چکاندندم.

برنگی دفتری تومار چندین پیچ ها خوردم با آسانی به بزمی آن بوتی رعنا نخاندندم.

سپندی از کهنه شاعران است. از 80 سال متجاوز عمر دیده، از خردساری به شعر و ادبیات اشتغال کرده، صاحب دیوان است. دیوانش تا قصیده، غزل، قطعه، ربایی و تعریخات تقریبا 2500 بیت را داراست. در دیوانش در ذیل تاریخ های مساجد و امارات، تاریخ مسجد دروازه ارک سمرقند 1259 قید شده است. معلوم می شود که در سن 14-15 سالگی تاریخ مذکور را انشاد کرده است.

میرزا سیراج حکیم سیراجی بخارایی، تولد 1294، وفات 1332، از یک بیازی دست نویس.

به شب زیروی خود آن محجبین نقاب گرفت جهان زی پرتوی او یک سرافتاب گرفت رقیب از لبی لعلت شراب می نوشد به نقل از دلی بریان من کباب گرفت بروی همچو گلی سرخ جانب گلزار برفت و از گلی گلزار آب و تاب گرفت زی انتظار قدومش چنان گریستم زی عشق دیده من روی عالم آب گرفت بروی خیش نقاب افکند اگر آن مه گمان کنند خلایق که ماهتاب گرفت زبان کشاد سراجی به وصف او امروز تمام روی زمین را دوری خوشاب گرفت.

از شماره دومی مجله آینه سال 1331 غره زهجه سمرقند.

یاد باده دل که ما هم آبروی داشتیم در گلستان تمدن رنگ و بوی داشتیم سال و ماهی سعد و ایامی نکوی داشتیم در ترقی جد و جهد و جستجوی داشتیم دایما بودیم ما در توسن دولت سوار ایمین از قید زمان و از جفای روزگار.

میرزا سراج حکیم ملقب به میرخان دکتر صابر از صاحب انتخابان بخارا بود. بعد از تکمیل خط و سواد و تحصیل مقدمات علوم روسیه، ایران، افغانستان، ترکیه و شهرهای مشهور اروپا را سیاحت کرده قرب یک سال در افغانستان محبوس شده، در اثنای سیر و سفر علمی طب جدید را آموخته در سال 1328 هجری به وطن خود بخارا آمده استقامت ورزیده به طرز نو به طبابت مردم مشغول شده بود. واقعات سفر را سیاحت نامه نوشته در سال 1330 هجری در بخارا طبع کنانید.

اما بعد چنین گوید این بنده از وطن متواری ابن حاجی عبدالرؤوف سراج الدین بخارایی چون مدت ها از وطن مألوف برآمده با عزم سیاحت و جهانگردی سالها در بلاد خارجه مسافر بودم و آنچه در اثنای سفر از نیک و بد به سرم آمده و سلک تحریر در آورده سفرنامه ترتیب دادم لحاظا لازم شد مرا که از ابتدای سباوت نیز آنچه حوادثی که به بنده رخ داده آنها را هم برشته تحریر در آورده الحاق سفرنامه خود سازم سراجی به روزنامه های بخارای شریف توران مقاله های اجتماعی و طبی می نویشت در مجله آینه شعرها دارد فقیر را در فوت مرزا سراج حکیم مرثیه و تاریخ است که در اینجا نقلش به مناسبت نخواهد بود مرثیه و تاریخ

صد آه که بربست ابدی راهی سفر، از بخارا سوی فردوس یکی دانشور، خادمی ملت اسلام، سراج دانش، ناشر علم و وطن خواه و معارف پرور. آن که از منطق او بود محافل پرنور، آن که از خامه او داشت جراید زیور، رفت و در محفل احباب از او نیست نشان، رفت و در صفحه ایام از او نیست خبر. آن که تکمیل فنون کرد در ایام شباب، آن که تحصیل حکم کرد در اسنای سفر، سیر نا کرده زیدی دار خود ابنای وطن، به جوانی به تگ خاک وطن کرد مقر. آن که می کرد به تنویر بخارا خدمت، رفت و ماندیم تمام اهل بخارا به کدر، یعنی امروز سپردیم سراج الدین را، ناگزیرانه به احکام قضا دست قدر. سر زد از سینه از این غم عوضی آه آتش، ریخت از دیده از این رو بدلی عشق شرر. آتش از سینه من در زده در پیکر من، آب شو ای زیدو چشمی من، ای خونی جگر.

خطاب به متوفا. ای که یک بار نموده زهم قطع نظر، داغی اندوه زدی بر دل بریان پدر. سخت جانیم که دیدیم و نمردیم زغم، به جوانی تو تابوتی تو را در تگی در. به سری تربتی تو نال کنان آمده ایم، به کجا می روی یک بار به احباب نگر. پی تاریخ خرد معنوی و لفظی گفت، به 1332 با شهر سفر.

ملا محمد شریف خواجه شیوانی بخارایی در بخارا به عهد امیر نصرالله قاضی کلان بوده، وفات 1261 هجری. از تحفه الاحباب.

عجب نبود زیرویت دیده ها گر روشن است این شب که دودی آهی اهلی شرق پرتو افکن است این شب شبی هجران به چشمم خوابی راحت چون قرین گردد که بیروی تو در تن هر سری مو سوزن است این شب زیبست دارد خدنگی آهی من جوشی فلک سیری زی انجوم نه فلک را حلقه های جوشن است این شب چی تصدی است بحری سیر گل سوی چمن رفتن که از عکسی جمالش کلبه من گلشن است این شب چمن هم صبح در خاکسترم ترهی وطن دارد که گلشن بی بهاری طرز نازش گلخن است این شب شکستم چینی تقوا از آن موی میان ساقی تو هم زلفی سیه بشکن که بشکن بشکن است این شب مشو از ظلمت اسیان اسیر ناامیدی ها سحر چون آفتاب از چاک دل در روزن است این شب به محفیل شم اهلی جاه را خندیده می گوید که سعی سرکشی راه عدم پیمودن است این شب جزای آن که می خندد به طرز شم در محفیل به صد شیون سریشک از سوز دل باریدن است این شب.

0: تاریخی وفات شیون را یکی از فضلای عهدش چنین انشاد کرده: مولوی آن که در معنی را در همه باب از همه به سفت، در سپهر کمال بدری بود، رخ چماخ از صحاب مرگ نهفت. منقبیز گشت از این سرای غروب، رفت چون گل به باغ خلد شکوفت. سال و ماه قضاش پیری خرد، شهر شوال و یوم شنبه گفت. 1261 شیون صاحب دیوان است، اما دیوانش مطالعه نشد.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 49-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

درود شنونده های عزیز و گرامی، استقبالی باز یک صباح پر از فرح و شادی مبارک باشد. این لحظه های نشود بخش که ما را باز به یک روزی نوی زندگی می پیوندد. بخیر عزیزان، صبحی روشن نور و جلوی روزگارتان را افزون گرداند و زندگیتان فیض و برکت تازه کاری ها را عطا کند. برنامه نسیم صبح این صبح نیز با بخش های گوناگون موضوع و سهمتان می رسد. اگر ما رو می شنوید، ما اهل ایجاد خیلی خوشحال و سربلند خواهیم بود. با پخش یک ترانه مرغوب می گذاریم و پخش صحبت ها که از جانب اهل اداره صبح رادیوی تاجیکستان آماده شده است. ما رو همراهی کنید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما. وحدت بقای ملت. صلح و وحدت و یکدلی و یکدیگر فهمی و فضای آرام میهن بود که امروز کشوری تازه استقلال ما تاجیکستان در جهان متمدن مقام و مرتبه خاص را صاحب گردید. ما از با شرافت استقلال دولتی تاجیکستان در جهان چون کشوری تشبسکار در حل مشکلات سیاره شناخته شد. البته در این سمت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقش کلیدی دارند. کارشناس مسائل سیاسی زبید الله دولتوف در مورد نقش پیشوای ملت در تحکیم صلح و آرامی کشور میگوید:
2: این وطن به مهندوستی، این وطن به وطندوستی، این وطن به خشتنشناسی و هویت ملی آباد نمیشه. همه وطن های دنیا، همه دولت های دنیا، بخصوص وطن ما تاجیکستان ببینید تماما جهان دیگر است. ثبات است، امنی است، تنجی و آرامی است. شبانه میگردن در باغ ها و مردم شهر دوشنبه و دیگر شهرهای کلان جمهوری تاجیکستان هیچ کسی خطر احساس نمیکنه. این نعمت نیست، نعمت است. شکر کردن در کل کمان خلق هایی که یکدیگر دیده سلام میکنین. معنای سلام این کلمه های عربی هستند. وقتی که شما میگید که سلام علیکم، من میگم و علیکم السلام. یعنی شما به من میگید که با شما صلح میخواهم، من باز به شما میگم که من هم با شما صلح میخواهم. خلقی که سخن اولش صلح است و تاریخا به این صلح حقوق دارد و از روی دینش به این صلح حقوق دارد، از روی اون قربانی هایی که برای به دست در آوردن صلح داده است به این صلح ابدی حقوق دارد. و من آرزو دارم که تاجیکستان همیشه اهل صلح و وحدت و صاحب استقلالی اش دوام کند و مردمش مهنت دوست باشد.
1: البته به دست آوردن وحدت و استقلال کاری بسا دشوار است و حفظ آن دشوارتر. همین است که سرور دولت همیشه تاکید میکنند که وطن را حمایه کنیم و به قدر این همه آبادی و سازندگی ها برسیم. در حمایه منفعت های ملی زیرکی سیاسی را از دست ندهیم.
2: با ملت خود مراجعت کردم میگویم اگر خواهند که تاجیکستان تنج و آرام و باثبات باشد، وحدت ملی پابرجا باشد، زندگی مردم خیلی آسایشته باشد، این سبق های تاریخ گذشته را فراموش نکنید. برای چی دوم پرزیدنت ما میگوید که هوشیاری سیاسی را از دست ندهید؟ با این زبان، با این تاریخ، با این فرهنگ، با دیگر ویژگی های ملی مون ما یگانه خط به زبانی خودمون بزنیم. اما امروز جهان همون خیل هست که به مراسا به برقرار کردن علاقه های دیپلماتی، داد و گرفت سودای اقتصادی، علاقه های فرهنگی و علمی یکون دولت دنیا از جمله تاجیکستان هم روش کردن نمیتونه. این چیزا لازمه. چه خیلی که همسایه با همسایه داد و گرفت داری، خوراک میپزیمه بری یا خوراک میپزد با شما میتونه، نان میپزد یک دانه میبره. بین دولت ها همین خیلی هست. روی چی بسیار چورابینی های بین المللی در جمهوری تاجیکستان گذرانده شده. باز بسیار دیگر فرم های بین المللی که از طرف سازمان ملل متحد گذرانده شده، محض در تاجیکستان گذرانده میشن. برای اینکه تاجیک سان در عرصه بین المللی همچون دولتی با ثبات، تنج و آسایشته، دولتی که داخلش وحدت ملی داره، یعنی ملت همچون یک ارگانیسم یگانه رو فعالیت. برای اینکه تاجیکستان مین بعد از این بیشتر پیش رود، رشد یابد، زندگی مردم فراوان شود، سری و پوری شود، از آسمان ستاره آوردن در کار نیست. هر کس در جای کاری خودش ثمرانه کار کند، هر کس در اویله خودش فرزند صالح تربیت کند، همون اویله خودش تازه و آزاده نگه دارد، انا این است وطن دوستی.

وحدت و یکدلی و آرامی وطن مهمترین وظیفه هر فرد این میهن است. رسیدن به قدر این همه تلاش و زحمت ها، رسیدن به قدر آرامی و آسایشتگی، آبادی و صلح و ثبات از معرفت بلند هر یک فرد درک می دهد. رسالت فرزندی هر یکی ما است در این سمت استوار و پابرجا نگاه داشتن وحدت ملی، استقلال دولتی و حفظ هر ذره خاک مقدس این دیار است.

0: ما و زیبایی. در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی. موضوع و یا مسئله زیبایی همیشه در حیات انسانیت وجود داشت. زیبایی یکی از ارزش‌های مهم محسوب می‌یابد. انسان‌ها بهر زیبایی خود کوشش می‌کنند. اطراف را، محیط زیست خیش را نیز زیبا و مجلا دیدن می‌خواهند. زیبایی چی در ظاهر و چی در باطن برای ما یک احساس خوش و گوارا را اهدا می‌کند. به خصوص با زیبایی ظاهر استفاده از راه‌های گوناگون زیباسازی چهره در زمان معاصر توجه زیاد شده استفاده است. عقیده‌های روزنامه‌نگار سعید نبی‌زاده در این مورد جالب و شنیدنی خواهد بود. همراه می‌شنویم.
1: زیبایی از قدیم تا امروز مورد توجه خاص و عام خود کلان قرار دارد و طبیعت آدمی همین است که با آن توجه بیشتر ظاهر می‌کند. خطا نکنم چخوف گفته بود که آدم باید همه طرفه زیبا باشد، چهره، لباس، رفتار و گفتار، ظاهر و باطن.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
3: چی طور اعتماد و یا باوری رو نسبت به خود زیاد کرد؟ بار دیگر درود دوستان. اکنون طول چند دقیقه در این خصوص خواهم گفت. اعتماد به خود یکی از مهمترین عامل‌های موفقیت در زندگی می باشد. شخصی که به قوه و امکانات خود باور دارد می تواند قرارهای مهم قبول کند، از مشکلات نهراسد و برای رسیدن به هدفهای خود استوارانه تلاش نماید. اما اعتماد به خود معنای آن را ندارد که انسان همه چیز را می داند یا هیچگاه خطا نمی کند. برعکس، شخصی خودباور می داند که می تواند اشتباه کند ولی از آن سبق می گیرد و به پیش حرکت می کند. خود را با دیگران نباید مقایسه کرد. یکی از سببهای اساسی پست شدن اعتماد به خود مقایسه دائمی خود با دیگران است. هر انسان راه زندگی، تجربه و امکانات های خیش را دارد. به جای مقایسه کردن بهتر است به پیشرفت شخصی خود دقت دهید و ببینید که امروز نسبت به دیروز چقدر بهتر شده اید. هدف های خرد باید گذاشت و بهره رسیدن به هدف ها کوشش باید نمود. موفقیت های خرد حسی باوری را زیاد می کنند. اگر هر روز برای خود یک وظیفه واقعی گذاشته آن را اجرا نمایید، تدریجا احساس می کنید که به کارهای بزرگتر نیز قادر هستید. از خطایی نباید ترسید. هیچ انسانی وجود ندارد که در زندگی خطا نکرده باشد. بسیاری از آدمان مشهور پیش از رسیدن به موفقیت بارها ناکام شدند. خطا کردن نشانه کوشش نمودن است. مهم آن است که از اشتباه ها آموزیم و آنها را تکرار نکنیم. دانش و مهارت خود را زیاد باید کرد. هر قدر بیشتر آموزید همان قدر به قابلیت های خود بیشتر باور میکنید. کتاب خواندن، آموزش کسب، از خود کردن ملکه های نو و تجربه اندوختن احساس اعتماد را تقویت میدهند. با خود به طور مثبت صحبت کنید. بعضاً دشمن اساسی انسان خود اندیشه های منفی او می باشند. اگر دائما به خود بگویید من نمی توانم یا از عهده این کار نمی برایم، اعتمادتان کاهش می یابد. به جای این بگویید من کوشش می کنم، من می آموزم و من امکان پیشرفت دارم. به سلامتی خود اهمیت دادن مهم است. ورزش، غذای سالم و نگاهبینی خود نه تنها به سلامتی بلکه به روحیه نیز تأثیر مثبت می رسانند. وقتی انسان خود را خوب حس می کند، باوری او به خود بیشتر می شود. محیط ما مثبت باید باشد. آدمانی که همیشه شما را تنقید می کنند یا رو افتاده می سازند، می توانند به اعتماد شما تأثیر منفی رسانند. کوشش کنید بیشتر با شخصانی هم نشین باشید که شما را دستگیری می کنند و به رشدتان مساعدت می نمایند. اعتماد به خود یک باره به وجود نمی آید. آن مثل درختی است که با وقت، دانش، تجربه و مهنت رشد می کند. هر قدمی خورده که امروز به سوی هدفهای خود می گذارید، این خشته در بینوی اعتماد شما می باشد. در خاطر داشته باشید، اعتماد به خود از آن سر می شود که انسان به امکانیت‌های خود باور کند و برای بهتر شدن هر روز یک قدم به پیش گذارد. به خود باور داشته باشید. برایتان سلامتی و کامیابی‌ها را تمنا داریم. دوستان، شنونده‌های عزیز، مواد صحیفه با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیوید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو
1: آیا می دانید؟
2: آیا می دانید که افتراکاری اروبچه های سپرمارکت و یا مغازه ها کیست؟ در سالهای سیومی عصری گذشته سیلوان گولدمن با همراهی برادرش آلفرد در ایالت اوکلاهوما اولین شبکه سوپرمارکت ها را تأسیس دادند. گولدمن مشاهده میکرد که مشتریان مخصوصا زنان با کودکان هنگام جمع‌آوری و بردن محصولات با مشکلی روبرو میشوند. برای آسان کردن خرید او یک کرسی جمع شونده را با دو سبد دستی یکجا کرده با آنها چرخ ها وصل نمود. سال 1940 برای این اختراعش پتنت گرفت. اروبچه در اول پسندی مردم نشد. برای ترغیب گولدمن زنهایی که مدل بودند کیرو کرد تا در داخل سوپرمارکت ها با اروبچه گشته آن را همچون واسطه قلعه ستایش نمایند. این اقدام نتیجه داد و اروبچه ها زود مشهور شدند. گولدمن از فروش آنها ثروتمند گردید. بعد از چند سال با کمک واتسون اروبچه تکمیل یافت و آن دیواری پشتی جمع شونده اضافه شد که امکان میداد اروبچه ها با هم درآیند و جای را صرف کنند. از آن وقت تا امروز طرح آن قریب به تغییر مانده است. گولدمن اختراکاری را ادامه داد. اختراع دیگری معروفی او اروبچه برای فرودگاه ها و وقزل هاست که امروز به همه شناس است. مواد صحیفه از سامانه های اینترنتی دسترس شده است.
1: آیا می دانید؟

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میورزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: نیروی سازنده
4: جوانان نیروی بزرگی سازنده و آینده سازی هر ملت و دولت به حساب می روند. آنها با استعداد، دانش و جهان‌بینی و محنتی صادقانه خود می توانند جامعه را آباد نمایند. امروز در تاجیکستان صاحب استقلال برای رشد و کمالات جوانان تمام شرایط ها مهیا گردیده است و جوانان زیاده در ساحه علم و فرهنگ، ورزش و صنعت به دستاوردهای نظررس نائل می گردند. قهرمان بخش امروزی ما نیز یکی از شماره جوانان با استعداد به حساب می رود. او دختری نورسه می باشد که نوای دلانگیزی فلیتا را با مهر و محبتی بی‌اندازه می نوازد. برای او فلیتا تنها یک اسباب موسیقی نیست، بلکه زبان قلب و وسیله بیان نمودن آرزو و احساسات زیبای انسان است. به هر نوایی که از فلیتای او تنین انداز می شود، مهر و محبت به وطن، احترام به فرهنگ ملی و آرزوی زندگی آسایشته احساس می گردد. اشتراک در آزمون‌ها، برنامه‌های فرهنگی و محفل‌های ایجادی امکان فراهم آورد که استعداد خود را باز هم رشد دهم، میگوید خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر دوشنبه نوربانو عزت‌آوا.
5: از اول من در مکتب میانه میخوندم، بعد صنف 2 مرا مادرم به مکتب موسیقی برد. در آنجا من در اسباب چنگ میخوندم. بعد چند سال من را ذوق به اسباب فلیت آمد و من خواستم که در اسباب فلیت نوازم. آواز فلیت شیرین است. این فلیت برای دختران زیبا میآید. فلیت من از فلیت دیگر کم در فرق دارد. در اینجا هستم فلیت های پیکالا. من میخوام در آینده فلیت پیکالا را یاد گیرم. فلیت برای من خیلی پسند است. من میخوام بسیارتر درباره این فهمم و آموزم، در ارکسترها کار کنم. اول من اونقدر خوب بودم، حاضر من به آزمون ها میروم، به دیگر جای ها میروم. این دست و کارت های و معلم های من هستند، رجب و گلبهار و رجب و دلیر حسنویچ میباشند. آنها همه سم های خود رو به من گذاشتند که من به این روزها آمدم، به آزمون ها، به دیگر جای ها سزاوار جای های گوناگون شدم. از اول وقتی که من اول به فلیت گذاشتم، آنجا خیلی مشکلی ها بودند. من میخواستم از فلیت برایم، به من خیلی مشکل بود. بعد وقتی که من بسیار مشق کردم، معلم های من به من بسیار مشق داد و من تونستم که این فلیت رو خوشتر یاد بگیرم. فلیت ها

0: که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. میراث خطی بوستون جلد دو. در جلد دومی میراث خطی بوستون آثار مکتوب غیر کتابی از جمله سنگ نوشته ها، چرم نوشته ها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها، فلز نوشته ها، چوب نوشته ها، اینچنین متن مسیحی دوران ساسانی زبور پهلوی و 147 پرسش و پاسخ اوید با فقه زردشتی گردآوری شده است. آثار ارزشمند این جلد یکی از مکمل ترین یادگاری های خطی نیاگان ما در عهد بوستون به حساب می رود. کتاب مذکور سال 2016 از جانب میر بابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرنگیس شریف و زیر نظر عضو وابسته اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان دودی خودو سمیدینوف طریق نشریات ارگراف در حجم 302 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. دیروز در شهر باکوی جمهوری آذربایجان در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد واخوری هیئت کشور تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان میکائیل جاباروف برگزار گردید. طوری از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن واخوری حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری ها در سمت های مختلف اقتصاد جمهوری تاجیکستان و جلب سرمایه های آذربایجانی به اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. سفیر جمهوری تاجیکستان نظام الدین زاهدی با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سید علی محمد موسوی ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها مسئله گسترش همکاری ها در بخش نفت و گاز و راه اندازی تبادل تجربه میان متخصصان صحاوی را بررسی کردند. در این باره از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند. تو ماه ایون سال روان از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت 56265 تن محصولات کشاورزی با مبلغ 32.2 میلیون دلار آمریکایی صادرات گردید. از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند که نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از روی مبلغ 56 میلیون دلار افزوده است. تو 24 ایون سال 2026 در موافقه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی و با پیشنهاد کاتبات اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل فروم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد برگزار می‌گردد. در این باره از دفتر مطبوعات مجلس ملی خبر دادند. با اطلاع منبع این فروم باری نخست در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در آن نمایندگان جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، فدراسیای روسیه و ترکمنستان اشتراک می‌نمایند. در آخر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای امروز 18 ایون سال 2026 در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
2: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریبنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رد و برق و ملایت. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا 33-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییربنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در دامنه کوه ها 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 29-34 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 17-22 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریبنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت باریده، در غربی ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 25-30 درجه و در شرقی ولایت باشد 13-18 درجه گرم خواهد شد.
3: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.

0: را پیش بینی شده است. کتابی مذکور سال 2018 از جانب میربابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرانگیز شریفوا زیر نظر محقق میرعلی زاده عبدالسلام مصطفی تاریخ نشریات تامینوچی در حجم 344 صفحه به تاب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار سوقی‌بکوا. در شهر پاریس جمهوری فرانسه جلسه سالانه گروه کاری گرین اکشن سازمان همکاری اقتصادی و رشد برگزار گردید. بنا به اطلاع کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در دایره جلسه مذکور مساله های مربوط به رشد اقتصادی سبز، تطبیق سیاست اکولوژی و مطابق شوی با تغییر آبی اقلیم، جلب سرمایه‌گذاری به لایحه های سبز و تحکیم همکاری های بین المللی در ساحه حفظ محیط زیست بررسی گردیدند. دیروز در بینای کمیته بی‌خطری اوزوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه بین اداروی اوید بر بررسی و جاری نمودن نظام سرتیفیکات های الکترونی فیتوسانیتاری برگزار گردید. توری در این خصوص از کمیته مذکور خبر دادن در چورابینی تاکید کرده شد که جاری نمودن نظام فیتو امکانات فراهم می‌آورد که رسمیت فیتوسانیتاری ساده، شفاف و ثمرانه گردانیده شده. مهلت به رسمیت دراری حجت ها کاهش یابد. خراجات ماموری کم کرده شود. خفای وابسته به استفاده حجت های کاغذی و احتمالی قلبکی شدن آنها برطرف کردند. اینچنین مبادله اطلاعات بین مقامات وکالتداری کشورها در سطح بین المللی بهتر برآمده شود. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان است.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار سوقیبکوا. سرخطی خبرها: دورنمای همکاری های گوناگون جبهه تاجیکستان و جمهوری کره، گسترش همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان، به استفاده دادن 25 انشاءات گوناگون در دهات سیبستان. این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اخبار. دیروز معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با رفت کارهای صحرایی و وضع نشونمای کارتوشکا در ناحیه شهرستان شناس شد. در این خصوص از مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه شهرستان خبر دادند. سلیمان زیازاده ابراز نمود که رشد ساحه کارتوشکا پروری یکی از سمت‌های مهم تامین امنیت آذوقه‌واری به حساب رفته، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان به استفاده ثمرناک زمین و افزایش استحصال محصولات کشاورزی توجه خاص ظاهر می نماید. معاون سروزیر مملکت با مسئولین ساحه و کشاورزان برای سری وقت انجام دادن کارهای اگروتکنیکی، مبارزه بر ضد حشرات ضررسان، استفاده ثمرناک ذخیره های آبی و بلند برداشتن حاصلناکی زمین ها دستور و توصیه های مشخص داد. در حاشیه اشتراک در جلسه دویم مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره، در شهر تاشکند معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری کره خانم ای ه سیسیلیا جان ملاقات کرد. در رفت صحبت جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای همکاری‌های گوناگون جبهه متقابلا سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی کردند. توجه مخصوص به آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره ظاهر گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان واخوری معاون رئیس پلاته حیدر رجب‌زاده با هیئت شرکت مالایزیایی مگا فورتریس گروپ برگزار گردید. تبری در این خصوص از پلاته مذکور اطلاع دادن زمین ملاقات با مهمانان امکانات‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان، افضلیت‌های فضای صاحبکاری، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد پیشبرد فعالیت صاحبکاری در کشور معرفی کرده شدند. جانب‌ها اینچنین دایر به راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک مبادله افکار نمودند. امسال به امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان 29 سال سپری می شود که در این مدت ریشه وحدت ملی در کشور مستحکم گردیده. جمهوری تاجیکستان با کامیابی های نظررس سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نایل شده و در جامعه جهانی جایگاه مخصوصی خود را پیدا کرد. راجع به این موضوع سودیای سودی ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه سعیده بازخانزاده نظرش را چنین بیان نمود.
2: با همه ما و شما معلوم است که سنه 27 ایون روزی وحدت ملی تاجیکستان اعلان شده است. این روزی تاریخی همچون زمانی نوی تشکلیابی دولتداری تاجیکستان در صحیفه های زرین ملت زحمتکش و قوی اراده به شمار می رود. تاجیکستان این سنه را به عنوان روزی وحدت ملی در فهرست جشنهای رسمی وارد کرده، همه ساله این جشن با شکوه و شهامت تجلیل می گردد. وحدت عامل اساسی رشد های حیاتن مهمی دولتی و جمعیتی می باشد. سمره تدبیق به وسیطه سیاست دولتی در سمت صلح و آرامی، وحدت و یگانگی، خودشناسی و خداگاهی کشور سمره پربار است که از همه جهت دولت را پیشرفت می گرداند. ما از توسط وحدت ملی می توان استقلال کشور را استوار و پابرجا نگاه داشت. امروز از فیض و برکت استقلالیت و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم می زنند. Ваҳдати миллӣ дар татбиқи адолати судӣ, аз ҷумла дар фаъолияти судяҳо, нақши хеле муҳим мебозад. Зеро ҳар як санади судие, ки қабул мегардад, бо татбиқи адолати судӣ дар рушду камоли ваҳдати миллӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон қабул гардида, барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, манфиати давлат, ташкилоту муассиса ва корхонаву идораҳо равона карда шудааст.
1: Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
0: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیا تا جهان را به بد نسپریم، با کوشش همه دستی نیکی بریم.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود دوستان، روز روزگارتان با خیر و با برور بود. با همین تمنیت نیک برنامه نوبتی خوشنوا رو با بخش های جالب و رنگین و سرود و ترانه های دلنشین آغاز می نمویم. با برنامه خوشنوا باشید و طبع خود را خوش سازید.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед ва чун ҳамешагӣ нахуст бахши набзи мусиқиро мешунавем ва аз навидҳои олами санъату ҳунар, ки таи ҳафтаи равон рух доданд, бохабар мегардем. Мувофиқи иттилои Маркази матбуоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, чанде пеш дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа оид ба натиҷаи даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. Дар чорабини муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун Дилрабо Мансурӣ, вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён, инчунин муовини вазири фарҳанг ва дигар аъзоҳои комиссия иштирок намуданд. Зимни ҷаласа таъкид гардид, ки дар даври якуми озмун дар саросари кишвар 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба давраҳои минбаъда руххат гирифтанд. Бино ба натиҷаи ҷамъбастшуда дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба давраҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. دیروز در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آقا شریف جورایف برنامه پرشکوه فرهنگی به مناسبت جشن 130 سالگی هنرمندی مانیوفر و شخصیت برجسته صنعت تاجیک حافظ خلقی تاجیکستان شادروان آقا شریف جورایف برگزار گردید. در برنامه فرهنگی هنرمندان پیروان مکتب بزرگ آقا شریف جورایف به طور زنده سرود آهنگ‌های مرغوب را پیشنهاد نموده، خاطر اخلاصمندان هنر والای این خوانیوگر اصیل را شاد ساختند. ҳамчунин рӯзи 19-уми ин моҳ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба муносибати 130 солагии ҳофизи халқии Тоҷикистон Ака Шариф Ҷураев конференсияи илмӣ баргузор мегардад. Аз ҷараёни он мо дар барномаи алоҳида муфассал иттилоъ хоҳем дод. چنده پیش در مؤسسه فرهنگی سازمانی همکاری اقتصادی در یک جایگی با سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران مراسم رونمایی کتاب کمند زلف شاعر خلقی تاجیکستان زلفیه عطایی با اشتراک اهل ادب و هنر و دیپلمات‌های مقیم تهران برگزار گردید. در چوربینی اظهار گردید که نشر و رونمایی کتاب کمند زلف شاعر خلقی تاجیکستان زلفیه عطایی با خط فارسی با دستگیری مؤسسه فرهنگی سازمانی همکاری اقتصادی در تحکیم رابطه‌های ادبی و فرهنگی دولت‌های منطقه و معرفی میراث ادبی تاجیکستان با دایره وسیع خوانندگان فارسی زبان نقش مهم خواهد گذاشت. یادآور میشیم که کتاب کمند زلف در انتشارات اوروان شهری تهران به نشر رسیده است. چنده پیش یک قطار آموزگارانی مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعتی به نام ادینا هاشم سال تحصیلی نوبتی را با برگزاری کنسرت سینفی و پیشنهاد دستاوردهای شاگردان خود به حضور والدین جمع بس نمودند. در این کنسرت ها خوانندگان سینفوی آوازخوانی اکادمی سکریپکا و فرتپیانو محصول آموزش استعداد و مهارت اجرای خود را به نمایش گذاشته با اجرای اثرهای گوناگون موسیقی وطنی و جهانی خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. چند پیش در شهر حصار مراسم جایزه سپاری غالیبان و اشتراکچیان فعال دوری شهری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید. در چوره بین خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی که در آزمون مهارت بلند قرائت و دانش عمیق خود را از آثار بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان دادند، اشتراک نمودند. رهبریت شهر حصار ابراز داشتند که برگزاری چنین چوره بینی فرهنگی در تحکیم خودشناسی ملی، احترام به میراث گرانبهای ادبی و تربیه معنوی نسل نو راست نقشی مهم دارد. در انجام به غالبان دوری شهری عثمان اینچنین به یک قطار خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی برای اشتراک فعالانه افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری حصار تقدیم کردید. تاوری مرکز مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهند 20 ایون در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ نوی پنجکند در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی از نوی کوشانیان و در باغ ایرم روز فرهنگ شهر اسفره برگزار می شود. همچنین 21 ایون در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ نوی بابا جان غفوروف در باغ ایرم روز فرهنگ نوی حمدانی و در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ نوی جلال الدین بلخی برگزار میکردد. در این روز کشاورزان و هنرمندان شهر و ناحیه های مملکت محصول دست خود را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت میگردانند. صنعتکاران با پیشنهاد برنامه رنگینی کنسرتی به این چوربینی فضایی ادامه میبخشند. این بود بخش نبض موسیقی که ما چند خبرهای فرهنگی را برایتان پیشنهاد نمودیم. با ما باشید زیرا بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: بخش جامعه جهان نما معرفی کتاب‌های تازه نشر. روی آور بر کتاب و دانش از آن سهر گیر تا به دانش کردی مشهور جهان و دلپذیر. بله، انسان اصیل پیوسته برای آموختن علم و اندوختن دانش و فضل میکوشد. فرصت را غنیمت شمریده با گذشت وقت دانش خود را صیقل میدهد. البته که افزودن دانش کس را پردان و پرمعرفت، کردان و نکته فهم میگرداند. چنانی که میگند خرد و دانش برای انسانی با معرفت همچون غذا نیرو میبخشد. اینجا بخش جامعه جهانما رو میشنویم و از نشر باز یک کتاب دیگر آگاه میکردیم.
1: سلام شنوندگانی عزیز، امروز در بخش جامعه جهانما شما رو با کتابی تازه نشر کتابنامه شرح حالی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد آشنا میسازیم. کتاب به توصیه شورای علمی متدی مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان به چاپ توصیه شده است و در نشریات مهروجگراف در حجم 244 صحیفه با تعداد 100 نسخه از چاپ برآمده است. نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد با نگارش و سبک ویژه به ادبیات وارد شده، وسیله زحمت و بدارخوابی ها در ژانرهای گوناگون ادبی، اثرهای شایسته زمان را تالیف نموده است که خوانندگان سرشمار از آنها بهره ورند. نویسنده با موضوعات دردناک یا به اصطلاح داغی روز دست زده برابر مساله های اجتماعی، اخلاقی و معنوی کشیده است که بعضی از چهره های تابناک علم و ادب و فرهنگ ملی را که با گوشه فراموش افتاده را در سوار خیال یک یک احیا نماید. می توان گفت که در این راستا ادیب چیره دست به شبه به مقصد خیش نایل شده و عمل خیر را به پسواندان انجام داده است. در این مورد هولو اندیشه اکادمیک نصیر جان سلیمی را می شنوید.
2: از اون موادی که در این کتاب هست پیداست که یکی از نویسنده های بسیار فعال هستند در جریده ها، در مجله ها و در نشریات ها. کتابشون هم در زمینه ادبیات نثری بدیعی و هم ژورنال پوبلیسیستیکا چاپ شده است و هم درباره آثارشون نیست خیلی از استادان زبردست ما سخن گفتند، تقریر نوشتند یا اظهار فکر داشتند که اینا همه آمده است. یعنی چهره یک شخصیت بسیار فعال در حیات ادبی ما پدیدار می شود. از مندرجه این کتاب و تشکر برای اونهایی که این زحمت کشیدن این کتاب فراهم آوردن. زمینان کتابخانه ملی در همین کار را سالهای آخر خیلی کتاب های مهم تعلیف کردن، پیشنهاد کردن. یک وقتا این از نظرها دور شده بود، لیکن همین کار هرچند که با جشنها پیوست می شود بسیار مهم است برای اونهایی که منبعد تحقیق کردن می خواهند، آموختن می خواهند. یک رهنما رسالت کتابخانه هم یکی از رسالت ها شمین است که خوب انجام شده است.
1: کتابنامه بعد مقاله مقدمه‌ای ترجمه حال و سنه‌های مهم حیات و فعالیت ایجادی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد را فرا می‌گیرد. شنوندگان عزیز، این بود بخش جامع جهانما که در اون شما رو با کتابی تازه نشر کتابنامه شرح حالی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد آشنا نمودیم. دیگر بخش های برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد. با ما باشید.

0: دفتری زرد خاطرات مرا طرح سبز تو کرده است به سیب. نیست در خاطرات حرف دروغ، نیست در خاطرات نقش فریب. زندگی زیباست با همه بود و نبودش، با همه شیرینی و تلخیش، با خاطره های گذشته و امروزش. در اندیشه و افکار هر یک ما انسان ها لحظه های خاطرمان زندگی همون که علکی ما اون رو پشت سر نمودیم نقاشی شدن. بگذار عزیزان خاطرات هر یک شما همیشه شیرین باشد. با همین تمنیت نیک بیاید شنوندگان عزیز بخش خاطره ها رو در تیه همکارمون گلناره رجب یک جو میشنویم.
1: درود عزیزان، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتان کنیم. خاطره آدمان حیات آنها را آرام می دهد. آرزوی و آرمان نیز در خاطره انسان نقش می بندد و ما از این آرزوی عملی گشته و یا عملی نگشته حیاتمان در تمام عمر به وقت ضرورت یادآور می شویم. یعنی خاطره ما مکانی است که در آن آرمان دلمان نهان است. در بخش امروزه خاطره یک یادآوری بانوی زیبا که با چهره تاجیکانه و لباس ملی معرفگری صنعت رقص ملی تاجیکانه می باشد خیرنیسا وطنزاده را با هم می شنویم.
2: خیلی آرزوهای شیرین در اون دوره ها نه تنها در دل خیال من بلکه پدر و مادرم والدین عزیزم یادشان بخیر باشد و آیله ای که من در اون آیله به دنیا آمدم در اون آیله تربیه یافتم و کمال رسیدم و اون آیله نیست بسیار هم مرا دوست داری میکردند و اون دختره که شیرینه که کوکلچه های زیادی میده بافی کردگی تاقیچه های چارگل پشیدگی کرتچه های چکن پشیدگی مرا مادرم آرایش می دادند و به آن معرکه ها و به آن خرسندی هایی که در قشلاقه که من در همون منطقه که من به دنیا آمدم و زندگی می کردم مادرم رنگ ریز و رنگ بیز کرتچه ها رو می پشندند و به آن معرکه ها و چورابینی ها که من وارد می گشتم که از دستکم پدر جان و مادر جان گرفته می بردند و همین گونه همون ذوق و شوق از همین محیط در دل من بیدار شد. ما ذوق و شوق رقصیدن، ذوق و شوق دوست داشتن صنعت، دوست داری این هنر زیبا و زیبا پرستی، یعنی که رقص از همین محیط، از آیله ماست، از همون کهنه شهری که من در آنجا کلان شدم، قشلاق کهنه شهر، یعنی که یک قشلاق بسیار هم سبز پوش، قشلاق بسیار هم زیبا و از همین شرشره های آب و از همون سبزگاری های و از همون گلزار های و از همون قشلاق ذوق گرفتم و همین گونه همون محیطی که من کلان شدم و تربیه یافتم همون محیط ماست من را به این راه، به این جاده، به این راه دوست داشتنی، به این راه صنعت ماست همون محیط من را خود تربیه کردن و خود روانه ساختن و خوشبختانم فکر میکنم که بسیار هم خرسندم، خوشبختم که من این راه را پیشه کردم و به این راه، به این جاده رقص محض قدم نهادم و تا به این روز رسیدم.
1: واقعا رقص ملی تاجیکی یکی از بخش‌های مهم فرهنگ تاجیکان است. لباس‌های رنگارنگ ملی یعنی چکن، اطلس و ادرس به رقص تاجیکی زیبایی مخصوص می‌بخشد. رقص تاجیکی همچون جزئی مهمی میراث فرهنگ تاجیکان بوده، خیرنیسا وطنزاده و امثال او رقصه‌ها معرفگر همین رقص قدیمی تاجیکان در جشن‌ها، فستیوال و کنسرت‌های سطح بین‌المللی می‌باشند. این بود بخش خاطره که در آن خیرنیسا وطنزاده از دوران کودکیش و ذوق به اندازش به صنعت رقص تاجیکی نقل کرد. مسئول بخش با شما بودم گلنوره رجب.

0: شاید درست شه.
1: زیدریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک، شکوهی نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: to a man in a language he understands that goes to his heart. And if you talk to him in his language, that goes to his heart. Rita Mae Brown said, language is a roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. Good day and happiness to all you of you this beautiful day in our homeland, dear friends. You are tuned to the English Learning Program Zabondon on Radio Tajikistan, the program where language opens hearts, builds understanding and connects the world. This program is prepared by Mehronara Zozoda together with my colleague Zioda Mohjobirova and our producer Ilhom Kenjaev.
1: واقعاً هم درست میگویند شخصی که زبان میآموزد درها را برای امکانیت های نو به نو میکشاید. درود میگویم از زن دل برنامه زباندان است مستقیما از موج رادیو تاجیکستان و شما امکان دارید هر سوال درخواستی که اوید آموختن زبان انگلیسی شما رو تشویش میدید و میخواهید به آن پاسخ گرفته باشید با رقم چنین 2760 و 2760-20 با ما تماس گیرید و سوال های خود را پرسان شوید و البته که امروز پای خدمتی شما قرار داره مسئولانی برنامه برای امروز البته من زیاده محجابی را و همراهی مهران رزاقزاده و کارگردانی میکنن برنامه زباندان را ایلهام کنجایف
0: بله سامیان گرامی چنانه که شما میدونید برنامه زباندان همه روزه در یک هفته دو مرتبه انیخترش با موضوع های جالب و با موضوع های شوق ور مهمانی کشانه های شما میگردد و امروز موضوع را که ما انتخاب کرده ایم در برنامه زباندان این سوفیکس های اسم ساز در زبانی انگلیسی است.
1: بله واقعا هم از جان دل و چون ما میدونیم در زبانی انگلیسی هستند کلمه هایی که همچون ریشه اساسی استفاده میگردن و امثال اونه که خب میدونیم تیچ این آموزانیدن میشود.
0: بله
1: ولی اگر ما تیچ گوییم علاقه شخصی رو که با آموزانیدن مشغول است همه را در نظر داریم
0: معلم آموزگار.
1: بله واقعا هم آموزگار.
0: البته سامین گرامی توجه کنید این نشر برنامه ما همین گونه کلمه ها رو خواهد آموختن، کلمه هایی که ریشه اصلی دارند و با آنها سوفیکس های اسم ساز همراه شده یک کسب یک شغل یک مشغولیت رو فریدن.
1: بله واقعا هم و نگفتن نماند که در زبان انگلیسی هم مثل زبان تاجیکی کلمه ها از روی طرز ساختشون دو نام میشوند،
0: یعنی اسم ها هم اصلی و هم اسم های ساخته.
1: بله واقعا هم و اسم های اصلی رو در زبان انگلیسی باید گفت که simple nouns مینوان.
0: بله و باید گفت سامان گرامی simple nouns یعنی که اسم های اصلی همون اسم های میباشند که در داخل همون اسم ها نه سوفیکس نه پرفیکس یعنی نه پسویان نه پشویان استفاده نشده است، خودشون به یعنی کمک رسانیدن آنها به پسویان و پشویان ساخته شدن.
1: بله واقعا هم یعنی آنها اسم های اصلی میباشند. امثال اونه که کتاب در زبان انگلیسی بوک ترجمه میگردد.
0: بله و اسم دیگر که اسم اصلی است به یوری سوفیکس پرفیکس ساخته شده است آفتاب است.
1: بله واقعا هم و اسم دیگر البته این دختر می باشد که در زبان انگلیسی آن رو به دو طرز استفاده می برند، یکی گیول می گید یعنی ترجمه دختر و دیگر باشد گرل استفاده می کند.
0: بله و دیگر اسم اصلی خونه است در زبان انگلیسی هاوس ترجمه می گردد
1: و اسم دیگری که می خواهیم به شما بگیم این هم دریا می باشد که در زبان انگلیسی ترجمه آن ریور می باشد.
0: بله یعنی باز اسم دیگر است آب. اسم های اصلی دست دست انیخترش اسم های اصلی هم در زبان تاجیکی و هم در زبان انگلیسی شمارهشون خیلی زیاد است.
1: بله بخواهم.
0: بله باز باشد زیاده یک چند اسم های ساخته را برشنوندگان بگویم.
1: و باید گفت که اسمهای ساخته سراول در زبان انگلیسی همچون derived nouns استفاده میگردند.
0: بله و این اسمها برعکس اسمهای اصلی با کمک پسایند و پشایند یعنی سوفیکس و پرفیکس ها ساخته میشوند.
1: بله چون ما در آغاز برنامه هم گفتیم که هستند کلمه هایی که در خب ریشه اساسی آنها رو ما بگیریم اگر دیگر گونه ترجمه میشوند ولی اگر ما ایلوه کنیم با آنها سوفیکس ها آنها معنایشون دیگر میشود.
0: بله.
1: و این از آن دلالت میکند که با ایلوه کردن سوفیکس های اسم ساز با کلمه ما اوکای همون عملی که بود با ایلوه کردن سوفیکس ها البته شخص رو در نظر داریم که اجرا کننده همون عمل میباشد. امثال اونه که ما گفتیم تیچ این آموزانیدن میشود و اگر ما سوفیکس اسم سازی ای ای رو ایلوه کنیم همچون تیچ میشود که تیچ در زبان انگلیسی استفاده میگرده و در زبان تاجیکی باشد اون آموزگار معلم معلمه ترجمه کرده است.
0: بله و باز اسم دیگر مثلا خوشبخت خوب میتوانیم به اون نفر بگیم اون نفر خوشبخت است.
1: بله.
0: خوشبخت در زبان انگلیسی happy ترجمه می شود و همین کلمه happy رو با ایلوه کردن سوفیکس میتوانیم معنایش رو کمی دیگر تر کنیم یعنی خوشبخت با خوشبختی. وقتی خوشبخت میگویم در زبان انگلیسی happy ترجمه می شود ولی اگر خوشبختی گویم با اون خب سوفیکسی نس ایلوه می شود و خوشبختی happiness.
1: ولی واقعا هم و کلمه دیگر این فایا می باشد چون اون که ما میدونیم فایا در زبان انگلیسی چون یعنی ترجمه اون در زبان تاجیکی همچون آتش استفاده میگردد ولی اگر ما فایا میگوییم این علاقه شخص رو میگویند که آتش خاموش کنک است.
0: بله و دیگر اسم مثلا موو موو حرکت کردن می شود فعل است و موومنت باشد حرکت است یعنی در یک جا فعل و در یک جای دیگر اسم میآید وقتی که البته ما با فعلی موو یعنی حرکت کردن سوفیکسی منت رو ایلوه نماییم.
1: بله از زانی دل و چنانه که خود شاهد گردیدید اینجا سوفیکس های زیاد بودن پس بیاید سر اول یک سرود می شنویم و پس اون بر می گردیم و سوفیکس ها رو با هم می آموزیم. موجی ما رو ترک نسازیم.

0: музокирот ва муколамаи дипломатӣ аз ин рӯйдоди муҳим истиқбол менамояд. Бо умеди рушди минбаъдаи ҳамкориҳои судманд ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни кишварҳои мо, ба шумо саломатӣ, бардавом ва комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсту бародари Эрон сулҳу амнияти пойдор ва пешрафту шукуфоӣ беш аз пеш орзумандам. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد جان ترامپ برخی تبریکی ارسال نمودن که در آن آمده است جناب عالی با کمال احترام و صمیمیت به شما و مردم ایالات متحده آمریکا تبریکات و تهنیت این جانب را به مصیبت رسیدن به سازش صلح با جمهوری اسلامی ایران ابراز می نمایم. این رویداد واقعا هم مهم که محصول اراده متین و زحمت های پیوسته شما می باشد برای استقرار صلح و ثبات فراگیر در منطقه خاور میانه همچنین تحکیم نظام امنیت جهانی اهمیت کلیدی داشته جهت راه اندازی اقدام های نو صلح آمیز در این جاده زمینه های مساعد استوار را فراهم می آورد. تاجیکستان همچون کشور صلح پرور از این دستاورد مهم صدقاً استقبال نموده جانبداری خود را از حل همه گونه اختلافات و نزاعها تنها با راههای سیاسی و دیپلماتی باز هم تاکید می کند. با استفاده از این فرصت مناسب به شما محترم جناب پرزیدنت صحتمندی کامل و کامیابی های نوین برای مردم دوست ایالات متحده آمریکا صلح و آسایش پایدار و پیشرفت و شکوفایی بردوام آرزومندم. 18 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف برخی تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است جناب عالی با کمال احترام شما را به مناسبت نقش مؤثر میانجیگریتان در راه رسیدن به سازش صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک میگویم. ما تلاش های خستنوپذیر و اراده قوی شما را در حل این مسئله های حساس بلند ارزیابی میکنیم. موافقه های در این ضمن حاصل شده به شبه برای تامین صلح فراگیر در منطقه خاور میانه تحکیم نظام امنیت بین المللی و رشد استوار اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی اهمیت کلیدی داشته زمینه های استوار را برای اقدام های نوی صلح آمیز در این جاده فراهم می آورند. جمهوری تاجیکستان همچون کشور صلح پرور و جانبدار حل همه اختلافات و نزاعات توسط مذاکرات و مکالمه از این دستاورد مهم دیپلماتی صدقاً استقبال می نماید. با امید رشد منبعی همکاری های سودمند و تقویت رابطه های دوستانه بین کشورهایمان با شما محترم جناب سروزیر سلامتی بردوام و کامیابی های نوین با مردم دوست و برادر پاکستان صلح و ثبات نیکو احوالی و شکوفایی پایدار آرزومندم. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: дуруд шунавандаҳои азизи мавҷи радиои тоҷикистон, инак бозам дар ҳамин вақту соат ва лаҳзаҳо меҳмони кушонаҳои шумо ҳастем бо барномаи мустақими соати фараҳ ва тӯли як соат бо шумо ҳастем. Банда садбарги маҳмадраҳим, ҳамкорам зиёдамо ҷобирова ва коргардон ҷонибеки идибек.
1: امروزو همه روزتان سرشار از مهر و محبت باشد عزیزان دل. و چون اینجا همکارم هم گفتند یعنی ما قرار داریم در برنامه مستقیم ساعت فرح، برنامه که تنها به خاطر فرح شما تهیه گردیده است. و چون ما میدانیم برنامه ما رو رنگ و رنگ میکنند بخش ها، و امروز ما خواستیم با شما یک جا بخش های شناخت کشور، اینچنین بخش ذهن سنج و بخش دیگر داریم با نامی دقیق کنید و پاسخ شما که می خواهیم با همین بخش ها تابع شما را بولیده گردانیم.
0: بله شنانده عزیز، می توانید طریق رقم های 2760 و 2760 با ما در تماس باشید و در بخش های جالب ما اشتراک کنید و اشتراکچی این بخش ها باشید و با سوال های ما پاسخ دقیق گردانیم.
1: بله از جان دل، چنان که شاهد گردیدیم بخش ها بخش های آزمونی می باشند، چون شنوندگان ما هم بیشتر میخواهند در این گونه بخش ها اشتراک کنند، مهارت و ملکه خود را سنجند، سواد خود را سنجند. به همین خاطر امروز خواستیم بخش های آزمونی را بهر شما بیشتر گردانیم و برنامه را آغاز میکنیم از بخش شناخت کشور. بله. خب شرط این بخش
0: اینجا شنونده داریم زیاد ما
1: قبول میکنیم.
0: بله و سپس بله درود بر شما.
2: بخیر،
0: روزی شما نیز بخیر باشد. اسم شما؟
2: من میتونستم
1: اگر اینکنیر باشد
2: از بخش ذهن سنج شروع
1: میکرد برنامه. خب میچگونه بانو میخواهند که از بخش ذهن سنج آغاز کنیم برنامه رو؟ خب باشد، قبول هستین درخواست شما. و میچگونه بانو اگر شما آماده باشد پس سوال ها رو پیشنیادی شما میگردانیم. آماده اید؟
0: بله میچگونه.
1: خب در تمام جهان کشوری است با نام ناورو و اکنون شما بگویید که ناورو پایتختش کدام شهر قبول گردیده است.
0: بله.
1: خب میچگونه بونو. باشد. کشور دیگر این توالو می باشد. اکنون بگوید که پایتخت توالو. و متاسفانه میچگونه بانو باری دیگر کوشش کنید. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760.
0: بله. خوب در بخش ذهن سنج قرار داریم و اینجا شنونده یکم رو قبول کردیم. متاسفانه علاقه کنده شد یا شاید نتوانستم به سوال ها جواب دهند و اینک شنونده دیگر داریم که با هم میشنویم. بله بله میشنویم شما رو.
3: سلام علیکم زیادم.
1: درود به شما شنونده عزیز.
3: محمدلو نویمی سید علی حمدانی.
1: روزتان بخیر و شادی باشد محمدلو.
3: رحمت، روزی شما بخیر و شادی باشد.
1: تشکر. محمدلو شما آماده هستید؟
3: بله بله.
1: چون میچگونه بانو با یگون سوالی ما جواب ندادن، به همین خاطر هم ما پرسون میشویم از محمدلو کشوری که عنوان گرفته است ناورو. و اکنون بگوید که ناورو پایتختش کدام شهر است؟
0: بله.
3: پایتخت ناورو شهری یارن می باشد.
1: یارن می گویند. قبول میکنیم. و سوال دویم.
0: بله. سوال دویم. یک کشور دیگر است با نام توالو و شما پایتخت این کشور رو بگوید.
3: این پایتخت توالو فونافوتی می باشد.
1: فونافوتی می گویند.
0: قبول میکنیم. و اینجا باز یک کشور دیگر است میانمار و پایتخت این کشور کدام کشور است؟
3: یک بار دیگر تکرار کنید.
0: میانمار است؟ میانمار.
3: میانمار؟
0: بله.
3: میانمار نپیدو.
1: خب قبول میکنیم. و کشوری دیگر عنوان گرفته است لاوس. اکنون بگوید که لاوس پایتختش کدام شهر است؟
0: بله.
3: لاور؟
0: لاوس. لاوس.
3: لاوس؟
0: بله.
3: پایتخت لاوس ها؟ پایتخت لاوس وینتیان می باشد.
0: خب قبول میکنه محمدالله. و اینک سال پنجم پایتخت مالدیف کدام شهر است؟
3: پایتخت مالدیف؟
0: بله.
3: کاری شهر مالی میگوشد
0: و سوالی سال آخیر بله پایتخت سلوینیا کدوم کدوم شهر است
3: پایتخت سلوینیا
0: بله
3: شهر لوبلیانا میگوشد
0: خب قبول میکنیم محمد الله پیش صف هستند در این بحث
1: چون همیشگی
0: بله و با افتخارشان کف میکوبیم و محمد الله شما به همه سوال های ما پاسخ دادید سپاس برای زنگ و شنونده دیگر رو میشنویم اینجا 2260 و 2260 است رقم های ما شنونده های عزیز میتوانید زنگ بزنید و در بخش ذهن سنج ذهن خود رو بسنجید
1: بله عزیزان دل خب اینجا شنونده داریم قبول میکنیم و سوال ها رو به این شنونده میدیم درود به شما
2: الو
1: روزتون بخیر و شادی باشد
2: الو
1: بله میشنویم
2: بله شما سلام
1: سلام عثمان چه حال هوا دارید
2: بله
1: خب آماده هستید
2: آماده هستم بله
1: پس ما از شما پرسان میشویم کشوری است با نام ایسلندیا پایتخت ایسلندیا کدام شهر است عثمان
2: ریکیاویک
1: ریکیاویک میگم قبول میکنه
0: خوب شهر دومی که ما میخوایم پایتختش رو بگویید کشوری که میخوایم پایتختش رو بگویید این استونی است میتونید
2: تالین
1: تالین میگم
0: قبول میکنیم
1: کشوری دیگر لاتویا میباشد پایتخت لاتویا
2: لاتویا ویلنیوس
1: ویلیش میگن خب قبول است
0: خب کشور دیگری هست با نام برونی و پایتخت این کشور کدام شهر است
2: برونی خودش یک پایتخت
0: خب این پایتخت دارد نام پایتختش رو بگوید
2: دیگرش ما...
1: خب اکنون بگوید پالاو پایتختش کدام شهر است
2: دولت سان مارینو باشد
1: سان مارینو میگویند خب ما قبول میکنیم جواب شما رو عثمان و پسان میگویم با کدومش جوابی درست کردنید و یک خب انقترش این کشور در قطعه امریکا جایگیر است ایالاتی فدراتیوی میکرانیزیا اکنون بگوید که بله میکرانیزیا پایتخت آن همین ایالاتی فدراتیوی میکرانیزیا کدام شهر قبول گردیده است
2: این رو ندانستم
1: خب تشکر عثمان تشکر
0: برای زنگ و
1: پاسخهایتان
0: بله برای پاسخهایشان و اینجا عثمان به همگی به دو سوال ما جواب دادند و چهار سوال دیگر به جواب مادند شنونده داریم بله میشنویم شما رو
4: السلام علیکم
0: درود بر شما
4: درود بر شما آفا جان روز بخیر سلام به کل شنونده من انیسا از شهر سو
1: خب انیسا بانو روز شما نیز بخیر و شادی باشد اگر آماده باشید سوال ها رو پیشنهاد شما میکردنه
4: البته آماده
0: خب اینجا میخوام بگویید که پایتخت کشور شریلانکا کدام شهر است
4: پایتخت
1: شریلانکا بله شریلانکا و این یک خصوصیت دارد
4: خیلسی
1: خیلی میگیم
0: خب قبول میکنیم جواب رو و اینجا
1: اکنون بگوید که پایتخت کشور نیجریا کدام شهر است
4: پایتخت نیجریا
1: بله
4: با دیگر سوال گذاریم نمیشود
1: باشه دانی سابونو با گمانم کمی در هیجان هسته
0: بله
4: خب. این سوال رو بدنم بیان کم در بیادم
1: باشد اکنون بگوید انیسا بونو کشوری تانزانیا پایتختش کدام شهر قبول گردیده است؟ تانزانیا؟ بله
0: پایتخت کشوری تانزانیا کدام شهر است؟
1: خب بیاید انیسا بونو پایتخت کشوری شویتساریا رو بگوید
4: شویتساریا؟
1: آها
0: بله انیسا بونو شما آگاه هستید از بخش ذهن سنج که این بخش چی رو میخواهد در این بخش
1: یعنی شرطش
0: بله شرطش چی است بله شما میدونستید در این بخش ما تنها پایتخت های کشورها رو میپرسیم
4: البته میدونم شما این سوال من این بخش در میدونم کمی در هیجان موندم در
1: بله واقعا هم انیسا بونو در بخش های ما اشتراک میکردن امروز با گمانم کمی در هیجان هستند خوب ادامه میدیم انیسا بونو
4: خیلی شاید دیگر سوال بگذاریم بود.
1: خب پس باشد. اکنون بگوید که پایتخت کشور زلندیای نو کدام شهر قبول گردیده است؟
4: زلندیای نو؟
0: بله.
4: زلینگتون؟
1: زلینگتون. همین گونه؟
4: ویلینگتون.
1: خب قبول میکنیم. و مراکش کدام شهر رو همچون پایتخت خود قبول کرده است؟ کشوری است با نام مراکش. رابط. اکنون امیسابانو چون ما در اینجا نیجریه رو از شما پرسان شدیم و شما با دیگر سوال گذاشتید، اکنون می خواهیم باز پرسان شویم کشوری نیجریه پایتختش کدام؟
4: نیانا
1: می گویند. قبول میکنیم. جواب شما همین است.
0: خب بگذاریم با کشوری تنزانیا امیسابانو. پایتخت کشوری تنزانیا کدام شهر است؟
4: تنزانیا شما نمیدونم واش شاید حلای باشد.
1: شویتساریا. خب کدام پایتختش کدام شهر است نیخترش؟
4: یا برگه سالت مگه کم تر اولسون شید.
1: شویتساریا کشوری است در جهان و پایتخت شویتساریا کدام شهر قبول گردیده است؟
4: پایتخت شویتسار.
0: بله.
4: این
1: کشور
4: همین
1: سوال
4: جواب دادن
1: نمیتونم. خب سلامت باشید انیسابونو. بله. از اینجا ما 6 سوالی که با انیسابونو پیشنهاد کردیم تنها توانستند با 2 تایش جواب درست کردند که این هم زلندیای نو که گفتم پایتختش ویلینگتون است و مراکش پایتختش رابط است و 4 سوالی دیگر جواب نادرست بود.
0: بله خوب اینجا میگذاریم با بخش دیگر بگمونم زیاده ما و اینجا در این بخش میتوانستیم تنها با 3 شنونده امکان دهیم تا زنگ بزنم و ذهن خود رو بسنجند و اینجا میخواییم از کارگردان که یک سرودی وطن دوستانه پخش کنند و سپس برمیگردیم به ادامه.

0: خب شنوندای عزیز، قبل از پخشی سرود و پخشی برنامه اطلاعاتی گفتیم میگذاریم با بخش دیگری برنامه که نام دارد دقیق کنید و اینجا زیاده ما شرطی بخش رو به شما میگویم و سپس زنگ های شما رو با هم انتظار استیم.
1: خوب چون بخش ما دقیق کنید این عنوان گرفته است و شرطی آن همچنین است، ما سوال رو پیشنهاد شما میگردانیم و در برابر سوال باز دو وریانت دیگر رو نیز به شما میگویم. شما چی کار میکنید؟ باید زنگ بزنید و بگویید که همین معلوماتی که ما به سم شما رسانیدیم کدام وریانت جواب درستش میباشد و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20.
0: خوب من معلومات یکم رو میخونم زیاده بانو و شنانده میتونن زنگ بزنن و معلومات درست رو بگویند. خوب معلومات اول چونین است که در انتارکتیدا تا امروز 11 انسان تولد شده است
1: و این سوال است؟
0: بله سوال است و باز وریانت داره، اینجا دو وریانت داریم. وریانت یکم چونین است که در انتارکتیدا تا امروز 10 انسان تولد شده است و باز варианти дигар дорем ки ин номумкин аст, то имрӯз дар Антарктида ҳеҷ кас тавлид нашудааст.
1: Бале,
0: ва шумо занг бизанед ва бигӯед ки кадоме аз ин маълумотҳо дуруст аст. 2760 ва 2760-20 аст рақамҳои мо дар студия. Метавонед занг бизанед ва ҷавоби дурусти این سوال رو گفته باشید.
1: خوب از اون دل تا اون وقته که مو زنگ های شما رو قبول میکنیم، در اینجا با ما پیامک آمده است، میگوید که صبرینا هستم از شهری وحدت و با گمانم این معلوماتی که شما گفتید جوابش این است که تو امروز در انتارکتیدا یکون انسان تولد نشده است. خوب تشکر زیاد صبرینا بانو برای پیامکتون، ولی امکان دارید
0: شما تماس گیرید؟
1: بله. چون بگمونم اون شخصی که تماس میگیرد و معلومات رو بیشتر یعنی شرح و توضیح میدهد، این خوبتر است برای اونهایی که معلوماتی کامل نداشتند و معلوماتشون رو باز هم دقیق تر میکنند. پس رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20.
0: زنگ بزنید و در بخش دقیق کنید اشتراک کنید و اینجا اشاره می شود که تماس داریم و خب بله خب اشاره می شود که تماس قطع کردید و اینجا می خواهم سوال دویم رو خونده باشم ولی اشاره می شود زنگ داریم. بله می شنیم شما رو.
2: الو
1: درود به شما.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، روز روزگارتان بخیر.
1: تشکر، روزی شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده عزیز. اسم خود رو
2: شنونده دائمی و اینچین مخلصی برنامه ساعت فرح احرام هستم از لیتو.
1: احرام سلامت باشد. و احرام شما چی اندشه دارید اویدی معلوماتی که میگن؟
2: من فکر میکنم که در انترکتیده انسان بودنش قرید امکان است، چون که آنجا بسیار هم جایی ترد نباشد.
1: بله اقلیمش خونک است،
2: اقلیمی که وجود ندارد در انترکتیدا.
1: یعنی جواب شما همین است احرام؟
2: بله.
1: خوب ما قبول میکنیم و واقعا هم درست است، این ناممکن است تا امروز در انترکتیدا هیچ کس تولد نشده است.
0: خوب سپاس احرام برای توجه و زنگ و اینجا زیاده بانو میخواهند که سوال دویم رو در این بخش پیشنهاد شما کرده باشند.
1: آماده هستید؟
2: آماده هستم.
1: خوب احرام همین گونه معلومات است، میگویند یگونه حیوانی که جهیدن نمیتواند یعنی قابلیت جهیدن رو ندارد این زرافه میباشد و وریانت هایی که ما با خود آوردیم میگوین نه حیوانی که جهیدن نمیتواند این فیل است و دیگرش میگوین
2: این فیل میباشد.
1: خوب ما علاقه وریانت دیگر رو یعنی پیشنه شما نکرده. شما جواب رو گفتید
2: فیل بزرگ است. کلام از سبب کلام بودم
1: جستش بزرگ است. بله بزرگ
2: است.
1: خوب میخواید ادامه دهید یا اینکه امکان میدیم به شنوندگان دیگر
2: ادامه میدیم؟
1: خب باشد. اکنون معلومات داریم میگویند نوری افتاب در 8 دقیقه به زمین میرسد و وریانت ها را پیشنهاد شما میکنم.
0: خب وریانت دیگر است که میگویند نوری افتاب

0: дар 8 соат ба замин мерасад ва боз варианти дигар аст ки мегӯянд нури офтоб дар 8 сония ба замин мерасад. Хуб, аз ин маълумото, аз ин вариантҳо кадомаш дуруст аст?
1: Дар 8 дақиқа мегӯянд варианте, ки якум пешниҳоди шумо гардондем, ин 8 соат мебошад. Вале варианти дигар мегӯяд, на, нури офтоб дар 8 сония ба замин мерасад.
2: Ин ба фикрам не, 8 сония бошад.
1: 8 сония мегӯянд, эҳром.
0: Хуб, эҳром ҷое шунидед ё хондед?
2: Эҳром дигар тахмин гуфтан нашуд.
1: خب قبول میکنیم و اینش هم درست است احرام.
0: سپاس احرام و یک کف میکنیم به خاطر احرام و میگذاریم به سوال دیگر. احرام میخواید ادامه بدهید؟
2: بله.
1: خب اینجا کارگردان ما میگویند که به همین سوال اخیرون هم جوابی درست گردانند با افتخارشان یک قرض میکوبیم. به همین خاطر هم ما سوال اخیرون رو پیشنهاد شما میگردانیم مهران. میگویند مغز انسان میتواند تا 2.5 میلیون گیگابایت معلومات رو در خود نگاه دارد.
0: بله.
1: و این معلومات است. خب وریانت هایی که ما با خود آورده میگویند مغز انسان حدی اکثر 500 گیگابایت معلومات رو در خود نگاه میدارد.
0: بله. اینجا یک وریانت دیگر نیست هست یا دابنون که میگویند مغز انسان همگی 5 گیگابایت معلومات رو نگاه داشته میتواند.
1: و باز یک وریانت ایلوگی هم دارد میگویند که مغز انسان میتواند تا 2.5 میلیون گیگابایت رو در خود نگاه دارد ولی این دقیق نیست، یعنی رقم ها دقیق نیست چون خاطره انسان قادر است به بیشتر معلومات رو در خود نگاه داشتن.
0: از این هم بیشتر یعنی؟
1: بله.
0: خب احرام شما کدوم وریانت رو انتخاب میکنید؟
2: بود سوال با وریانت رو تکرار کنید، من کمی نفهمیدم.
1: خب باشد، سو انختارش معلومات چون این است ایرون؟
2: مغز انسان گفتید؟
1: مغز انسان میتواند تا 2.5 میلیون گیگابایت معلومات رو در خود نگاه دارد میگویند.
0: بله.
1: این معلومات است. و وریانتی که با خود آورده ایم میگویند مغز انسان حدی اکثر 500 گیگابایت معلومات رو در خود نگاه میدارد. مغز انسان همگی 5 گیگابایت معلومات رو در خود نگاه داشته میتواند و از این زیاد معلومات رو به خود قبول نمیکند. و وریانتی دیگر باشد میگویند مغز انسان قادر است تا 2.5 میلیون گیگابایت معلومات رو در خود نگاه دارد ولی این شماره دقیق نیست.
2: به فکرم همون آخرانش.
1: خب یعنی میگوید که
2: انسان میتواند که در وقت خوابم معنی سر انسان کار میکنه.
1: بله.
2: وقتی انسان خواب میرود معنیش کار میکنه. همه چیز رو شاید معلومات ریشه تواند.
0: خب یعنی شما وریانت آخر رو انتخاب میکنید؟
2: بله همین رو انتخاب میکنم لیکن شاید درست نادرست باشد یا شاید درست نمیدانم باشد.
1: شاید درست باشد، شاید گفتی خودت آنها درست باشد. ولی احرام از این سوال هایی که ما 4 سوال پیشنهاد شما کردیم، انقدرش 4 معلومات شما همه رو دقیق کرده چون بخش هم عنوان گرفته بود دقیق کنید و یک قرص میکنید.
0: خوب اینجا کارگردان اشاره میکنند که یک سرود وطن دوستانه پیشنهاد شما.
2: یک ترانه درخواست کنم ممکن؟
0: خوب میشنویم شما رو احرام با دست دادنی.
2: من یک ترانه درخواست میکنم از رستم عظیمی، یگان سرود بهترین و کای جانبه تشکر به شما نیز جهانی سپاس.
1: سلامت باشید.
0: سپاس احرام و با دست دادن امکان از رستم عظیمی سرود پیشنهاد میشود و اینک یک سرودی وطن دوستانه میشنویم و سپس برمیگردیم به ادامه سخن.

0: идома дорад барномаи мустақими соати фараҳ ва инак мо дар бахши дар ҷустуҷӯи дар шинохти кишвар қарор дорем ва зиёдабону шартҳои ин бахшро ба шумо шарҳ медиҳам.
1: Хуб, инҷо гумонам шунавандае дорем, қабул мекунем, пас он шарти бахшро мегӯем. Дуруд ба шумо.
2: Ассалому алайкум.
1: Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
2: سلامت باشه روز شما بخیر شادی باشد خواهرای عزیز و مهرانبانو و زیادبانو و اینچنین برادری ما جانبه که ایدی به کارگردان من اومه جان هستم از نیت هست
1: خوب اومه جان سلامت باشد و امروز باشد مسئولانی برنامه پای خدمت شما قرار داره من زیادم آجابی رو و همکارم صدبرگی محمد رحیم هستند
2: پای صدبرگ پای صدبرگ سلامت باشد
1: خوب اومه جان شما میخواید در بخش شناختی کشور اشتراک کنید
2: بخش دقیق خونید به انجام رسید؟
1: بله بله ما در آن بخش احرام را قبول کردیم و احرام خواستند که به همه سوال ها جواب گردانند
2: سلامت باشید مایل از شاید کدام برام شاید کوشش میکنیم
1: خوب.
2: اگر که جواب داشته باشیم جواب ما درست باشه این درست نوزیم رو افتاده هم نمیشه
1: بله مهم اشتراک کردن است
2: بله مهم اشتراک میمونم من راستی از غالب شدن و قدر خواهد نمیشم از اشتراک کردن خودم خسته نمیشم که اشتراک کردن
1: سپاس بهتره
2: از غالبیت ده بالاتر است
1: بله واقعا خوب امه جان شما از شرطی در شناخت کشور آگاه هستید
2: آگاه هستم به هر خوش یک خاطر رسان کنید با
1: بله
2: نختر میشم
1: ما یک چند معلومات هایی که تنها به همین کشور علاقمند است پیشنهاد شما میگردانیم ولی نام کشور را نمیگویم در آخر باید شما بگویید که همین معلومات ها خاصی کدام دولت است
2: البته.
1: و این دولت باید گفت که در جنوب قطعه آسیا جایگیر است پایتختش نامی غیر عادی دارد که یکی از درازترین نامهای پایتخت ها در جهان به حساب می رود
0: بله اون یکی از بزرگترین استحصال کننده چای بوده با چای سیلانی خود مشهور است
1: بله و از بزرگترین مرکزهای استخراج معدن در جهان به حساب می رود اینچونین با یاقوت و دیگر سنگهای قیمتبهایش خیلی مشهور است
0: بله خوب با یگان دولت سرحدی خشکی ندارد و شما بگویید که این کدام دولت است
2: سلامت باشید خیلی استحصال چای گفتید
1: اینچنین
2: یک فکر در سرم اومد
1: خوب
2: کلام با فکر استحصال چای گفتید من همین فکر میکنم دولت چین است
1: خوب در اینجا ما چای رو در عموم در نظر نداشتیم ولی گفتیم چای با نام سیلانی دارد و باز میدونید اومه جان یک معلومات غیر عادیش همین است که پایتخت همین کشور یکی از پایتخت های است در جهان شناخته شده است که درازترین نام رو دارد
0: بله و همچنین گفتیم
2: به هر حال دو وریان میگویم یا چین یا هندستان خیلی کدومیش اگر هر دوش اگر ندرست باشد شما گوید ندرست است اگر که خیلی به هر حال هندستان یا یک چرا انتخاب میکنم هندستان را انتخاب میکنم
1: خب سپاس اومه جان ولی متاسفانه این ندرست است
0: سپاس برای تماس اومه جان و مشنانده دیگر رو در این بخش انتظار هستیم و 2260 است رقم های ما در استودیو شما نیز می توانید زنگ بزنید و اشتراکچی بخش شناختی کشور باشید
1: شنانده دیگر رو قبول میکنیم درود به شما
3: سلام علیکم
1: روزتان بخیر و شادی باشد
3: جواب این سوال شاید مالایزیا باشد
1: مالایزیا میگویند این شنوانده ای ما ولی اسم خود رو نمیگویند
3: من عزیمت از مویه آمدانی
1: خب عزیزمت بگمان شما
3: از روی اون معلومات فهمیدم که پایتخت اون نام درازترین رو دارد یعنی بندر سری پاگیوان
1: خب و شما به همین خلاصه آمدید که بغیر از این دیگر پایتخت نیست که نام درازترین رو داشته باشد
3: ممکن باشد و ادری اون که در جنوب آسیا جایگیر است و دولت جزیروی است برای همین هم شهرش نام دراز دارد برای همین
1: خوب شما گفتم میتوانید که مالایزیا با یگان دولت سرحد خشکی دارد و یا اینکه نه
3: بله با اندونزی داره.
1: ولی ما معلومات رسوندیم به شنوندگان که با یگان دولت سرحد خشکی ندارد این کشور. پس از این برمی‌آید که این کشور مالایزیا نیست.
0: بله.
1: تشکر زیاد شنونده عزیز برای تماس. و خوب از یعنی دل شما نیز امکان دارید زنگ بزنید و پاسخ خود رو بگوید. رقم فعال هستن 2760 و 2760 20. درود به شما.
0: بله میشنم شما رو.
4: الو سلام علیکم.
0: درود بر شما. اسم شما؟
4: من زمیره هستم.
0: خوب زمیره بانو. شما گفتم میتوانید که؟
4: دولت سریلانکا.
0: شنوانده کوچکی ما زمیره بانو. بله. بگمونی شما شریلانکا پایتختش کدام دولت است؟ میدانید شما؟ خوب
4: بله.
0: زمیره بانو شما؟
4: وردن پورا.
0: خوب زمیره بانو. در صنف چندو میخونید شما؟
4: در صنف چهارم و صنف پنجم میگذرم.
0: خوب در ادامه تحصیل به شما موفقیت و شما این را جایشانیدید یا کی به شما یاری کرد تا شما بفهمید که؟
4: با من بزی هم کمک کرد.
1: خوب سپاس میگیم با بیبیتون و خود شما شنونده کوچک ما. واقعا همین درست است. این معلومات اطرافی دولت است با نام شریلانکا که پایتختش شری جایاوردنا پوری کوته میباشد. احسان با شما و این قرض ها به خاطر شما هستند. سپاس میگیم زمیره بانو با شما اینچنین با بیبیتون.
0: بله البته و در خانه بی بی بودنم بهترین ثروت است که من میکنم در سایه بی بی کلان شدم و زمیره شما در خط علاقه هستید؟
4: بله من یک سرو درخواست کنم از فاطمه مشربوا.
0: خوب سپاس با دست دادن امکان البته ما سرود از فاطمه مشربوا برای شما پخش میکنیم و اینک معلومات دویم رو شنوندای عزیز میخواییم بهر شما پیشکش کرده باشیم و این سرزمین در قسم مرکزی اروپا جایگیر است. تنها سال 1993 استقلالیت به دست آورده است
1: و قایده جالب در این کشور موجود است که به ساکنان این مرکز تاریخی نصب کردن تریزه های پلاستیکی، کاندیسیانر ها و آنتن های تلویزیون من است تا نمود ظاهری شهر ویران نشود.
0: خب دلیل جالب دیگر این است که طبیبی مشهور یانسکی اولین شده به چهار گروه تقسیم شدن خون رو معین کرده است.
1: خب شنوانده رو قبول میکنه.
0: بله.
1: درود به شما.
5: روزتون بخیر باشد.
1: تشکر شنوانده عزیز. روز شما نیز بخیر باشد.
5: سلام من نوشه رحمت. من اپری ساعت برخطی خواستم هست. سلام علیکم. من مخلیص دوان کرد روزی تا
0: سلام علیکم. سپاس اسم شما؟
5: اسمی من سانجربگ از ولایت سوخت. پس دونه؟
0: درست. شما خوبید. روزی شما بخیر باشد. خوب.
5: شما میگرم سلام من باشد.
0: خوب. میخواید در بخش ما اشتراک کرده باشید؟
5: نه روزی که من در این کشور که شما گفتید.
1: تشکر شنوانده عزیز و ما ادامه میدهیم معلومات رو
0: متاسفانه علاقه کنده شد و در خط علاقه سنجر بیگ بودند و ما معلومات رو در این بخش خونده ایستاده بودیم و دوام میدهیم زیاده بانو.
1: خوب چون ما گفتیم دلیل جالب دیگر از همین کشور این است که طبیب مشهور همین کشور با نام یان یانسکی اولین شده به چهار گروه تقسیم شدن خون رو معین کرده است و شنوانده رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
0: بله میشنویم شما.
6: سلام علیکم.
1: درود به شما دلنوز بانو.
6: بله روز بخیر باشد. من با شما.
1: تشکر. دلنوز بانو شما چی گمان دارید؟ این کدام کشور بوده میتواند؟
6: این به فکرم این کشور چخی
1: هست میگوین. از روی کدام معلومات شما به همین خلاصه آمدید؟
6: اما معلومات به تو
1: بله واقعا
0: یعنی میخواند که تاریخ و فرهنگ شهر و شهرسازی خود را عوض نکرده باشند.
6: بله
0: و دولتشان را همین گونه است به جهانیان معرفی سازند.
1: بله خوب
0: دیدنو زبانو این معلومات رو کجای شنیدید یا خوندید یا دسترس کردید یا شاید از معلم جغرافیا شنیدید؟
6: نه از معلم دخول کنه از دادرم دور دخول پرسکی در تخیرم سیدر خواده
1: خوب سلامت باشه دلنوزا بانو و واقعا هم درست است این کشور چخی همه باشد و دادارتو نیز جواب درست گردانیدن
0: البته
1: خوب درخواست داره دلنوزا بانو تشکر
0: سپاس دلنوزا بانو برای تماس و میبینیم زیاده بانو که شنونده های کوچکی ما اینقدر فعال گشتند در این برنامه و اینجا با وقت می نگریم و وقتم با آخر است ایستاده است و طول یک ساعت با شما بودیم بنده صدبرگ محمد رحیم همکارم زیادما جابیروا و کارگردان جانیبک ایدیبی
1: برنامه ساعتی فرا اینجا به اتمام می رسد ولی برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند تا برنامه های بعدی خیر
0: بله موج ما را ترک نسازید

0: дӯстони гиромӣ, мо суҳбате доштем бо Қобилҷон Зарипов дар бораи айёми ҷавониҳояш. Бед лаҳзае вориди қиссаҳои шинаш гардем.
1: Шунавандагони азиз, ин навбат ба барномаи оҳанги ҷавонӣ ба суҳбат хондем Қобилҷон Зариповро. Дар пешаи шоистаи Тоҷикистон шуморо хушомадед мегӯем ва чун инҷо барномаи мо, рисолати барномаи мо дар бораи айёми ҷавонӣ ёд овардан, дар бораи он лаҳзаҳои нотакрори зиндагӣ ёд овардан аст. Фикр мекунем қисса кардан аз ин даври тиллои ҳар як инсон бароятон хушоянд меояд ва мепардозем ба суҳбат. Устод бигӯед, ки айёми ҷавонӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва дар куҷо? Ин як суоли маъмулист.
2: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандаҳои радиои Тоҷикистон мерасонам. Ташаккур мегӯям, ки моро ба барномаатон даъват кардед. Имсол 35 сол мешавад, ки ман дар филармонии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. میگویند درخت در یک جا میسوزد 35 سال و امسال 4 ایول من 60 میدارم
1: این دولتی کلام
2: 60 میدارم این باورم نیست که حال کم من خیال میکنم که همون جوان هستم خود را جوان هستم خط دوری جوانی چیخی دیمار که در دیهاتی بسیار زیبا منظری نوحی عینی دهی کهرود میگویند در همونجا تولد شدم و وایه رسیدم اون وقتا مکتبی ما مکتبی 8 ساله بود 8 ساله بود تا 38 در دهات خوندم سانه 2 سال دیگه در اینترنت ناحیه خوندم جوانی چی خیلی در جوانی همین بعد هیچ سوی نمی فهمد بعد سانه خب مکتبی در دهات همراهی تروانه که من از خودم می شناختم همین آوازخانه می کردم یک معلم داشتیم اسلام ابراروف در تمام همین معرکه ها منه میگرفتن من یک خورده که بودم گیر دفعه اون کس گرفته میبروندن مردم اووزم بسیار یک اووزی خیلی که را گوده اگه خیم سانه میخوندم مردم خوب قبل میکردن گیر دیمی دوره میگردوندن از همون جا من رزقم یافتگی بودم همین کسه هم پوری پول میشد خانه میامدم بعضی وقت برادران خطی چی میکردم که من اگه پول همو جمع کنم من متحصیل میگرفتم من انتی میکردم خیلی سال 1983 بعد از ختم مکتب میانی به نام ما وقت کیروف بود حاضر استاد مخصوص کیروف بعد ما خب با دعای استادای با دعای مادرک عزیز مهربانم رو آوردم با پایتخت جمهوری تاجیکستان از سال 1983 من در پایتخت عزیزم دوشنبه شهر زیبا امروز باز در دوره استقلالت باز زیباتر شدگی خب در وقت از مکتب و 8 ساله فرا آوردن بعد در دنیا می همسیفم اونجا ا ب و همه خیلی چیزا بود تقدیر نصیبی من منه جدا کردن از همون همدیهام هی یادم نمیرسد منه همدیهام جدا کرده بود گیریه هم کرده بود همین قطعی همین فقط فرزندای اون وقت خیلی کم فرزندایی که پدرشو در جاهای مثال کمیته جاهای بلند کار میکردن یعنی می خیلی شده بعد 2 سال مکتب خواندم از سال 1983 بود تکرار می شود منه در دوشنبه شهر هستم
1: استاد هنگامی که صحبت رو آغاز کردیم و از موضوع صحبت شما رو بخبر کردیم در روی شما یک تبسم پیدا چیز رو باید آوردید و از جوانی آغاز کردید قصه کردن شاید
2: هیچ امروزم باورم نمی بیاد من 60 بدر اومدم که حالا که فکر میکنم جوان هستم حالا که برای این ملت برای این تاجیکستان بهشتی برای من بهوت خدمت کنم
1: زود جوانی رو یاد میکنید کدام لحظه جوانی به یادت میآید
2: البته همین جوانایی میبینم با جوانی یاد میرسد جوانایی میبینم
1: عمان خصلتا طبیعتا چگونه جوان بودید
2: تغییر
1: یافتید تا امروز
2: یک خدم چیل یک جوانی من یک خردکک بودم بعد از ختمی در همین درونی برادران ما 5 پسر و یک خواهر هستیم در دنیا برادران من بسیار چیل بگم یک لاغر بودم مایدکک بودم نیکی مایدی که کار به چقام بودم همی فقط سرود میخوندم همه از سرود خونه من از تمام چیز رها یافته بودم اون وقتا 2 ساله که وقتی که در اینترنت خوندم همه پخته میرفتیم پخته هم میچیندم پخته نمیچیندم باور کنید خوردگر بودم همه خود میبرداشتن بالای همه خود آواز من مرد همون وقت همون راه برو دوست میداشتن که میبروردن بالای تراکتور بودن من زبان باز زبان آخته رواب زده سرود میخوندم اونا همین این تقدیر نصیب میدید که مادر عروس هم دیرکتوری مکتب بودن همون کسا منه نقل میدیدن یکی نمیدوستن وقتی که دومادشون شدم بعض سونی گفتن که اگر میدونستم که همین دومادم میشی همون وقتا کم کم عذابت میدادم که دوست میداشته نمید که تا همه وفاتشون دوست میداشتن دعای نگرتم هم از مادرم هم از همه که پدر سنفی شش میخوردم که پدرکم مویا پدرود گفتن پنج پسر و یک دخترم مادره که عزیزم در سن 72 سالگیشون بندگی کردن همین یک مادره که ده خانم پنج پسر و یک دختر خانوندن آیله دار کردن هم پدر بودن هم مادر بودن برای ما
1: استاد آن همون پند و نصیحت گفته های مادر در خاطرتان هست که چی پند می دادن برای شما؟
2: فقط دعای نیک می گرفتم برکه یابی بچیم برکه یابی لیکن مادر حقیقتا مادر است چه خیلی که پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت در پیامشون در ستایش مادر سخنهای بسیار خوب گفتن بسیار سخنهای خوب گفتن باور کنید همین موی وقتی که گفتن که تمامی ناز و نوزی فرزنده همین مادر میبردارد نه زن نه فرزن نه که مادر میبردارد همین مادره کم میبرداشتن یک وقتا برنامه ها بسیار بود خانه همین برادرم به بزرگی مادره بینید در همین زرفشان برادرم بودن که در همونجا میشیدند خط بزرگی مادر رو محمود خواهیل شدم یک روز اومدم که ما دخان بودن مادری کویستانی خم بدونید همونجا یک کمی یک از من ناراضی گرم که نمی بینم تو خم گفتم خب مادر جان عزیزم خیلی خب برنامه ها بسیار یک بار همین از یادم نمیرد نمی سخنهای جنابی عالی بسیار دستایشی مادر بفکرم دیگر یه اون کسیم نگفته است که یقه سخانه خوب گفته که بودن خست زیخ شدم و رفتم خانه این مادر از من رنجیدم گفتم بزرگی مادر بینید سرم رو بستم و از همون جا همسی مفتم که این مادر کم از من گویا رنجیدم آمدم مادرم رو گفتن خیلی قریب گویم یک بینده خانه منو بینده برادرم یک 500 متر بود که همین بینم در تخت تخت شد مادر در اومدن ای بچه که می گفته سپادر بزرگی مادر بینید انم اینا یادم میرسد کانسرتم به برارده جامعه پوشم خست حالایی که سال 1993 وقتی که کانسر کردم نتونستن آمدن اونچه وقت نقال نبود عقبی انزابا میدونید چه خیلی وزیم بود باز از اون یک چپان دخته در برادرم درمان کردن برادرم چپان برارده پوشندن دیگه در یک شب ایجادیم برامده فقط دعای نگ میدادن لیم بچه این برکه ها همین از مادرکم دعا گرفتم گرچنده که امروزم مادرم در مابین من نیستن که برنامه ها میکنم توی ها میروم بزم ها میروم همین مادری تاجیک سرم سیده میکنم

0: устод, дар ҷавонӣ буд амале ки то имрӯз аз он пушаймон ҳастед, ё ин ки буд ягон мақсаде ки онро ба сомон нарасонед то имрӯз
1: таъсиф мекунад? Ман фақат мехостам ки ҳамин ҳунарманд шавам. Гарчанде ки дарав мерафт, вақт медонед деҳота дарав мерафтем, ҳамонҷам суруд мехондам. Даври ҷавонӣ вақте ки хизмати ҳарбӣ рафтам, ба як мард мегун чил ҳунар кам аст. Яке оне ки ман фикри худи ман чил ҳунар кам медонам, не ки агар ҳунарата ситқан дӯст дорӣ, ани сини ҳунари дигар мепошонад. Ман ҳамин барои ҳунарам, чихел гӯям ҳамин, барои ҳунарам, барои ин миллатам хизмат кардана кори бисёр ҳунарамо дӯст доштам ки аз як деҳот омадам дар як пойтахт дар Тоҷикистони азиз каме бошад ном бароварда бошамам. Ҳамин дуои модарону ҳамин касбамо дӯст доштам.
0: ва шумо гуфтед ки аз хурдӣ ҳаст ки шумо месароед, замзама мекунед. аз кадом сароянда умуман суруд гӯш мекардед ки то имрӯз вақте ҳамон сурудро мешунавед ба ёди ҷавонӣ меравед?
1: чӣ гӯям, гастролҳо бисёр буд, ҳама мераванд. деҳотам ки буд ки тамоми деҳотҳо барафта консерт медоданд. хеле ҳунармандои бузург мерафтанд. ман дар пешо каме бошадам суруд мехондам. дар бори вақте ки падарам аз даст додем, аз ҳам хурдам худам шинохтам ва ба вое расидам. фақат суруди рӯ овардам ба сурудҳои панду насиҳатӣ. гарчанде ки омадам бародари азизам ба ман ҳам падар шуданд, ҳам бародар Хурсанбуд Зарипов ҳунарманди шоистии ҷумҳури тоҷикистон соли 1983 баъди хатми мактаби миёна омадам. хостам ки як шӯъбае бошад ки фақат овозхонӣ кунам. ман гарчанде ки шӯъбаи мусиқиам буд, не ки ман анаи вақт фақат як тавчӣ буд. он вақто вақти васташни як шӯъбаи шашмахон буд ки ҳамчи фақат овозхонӣ мекунед. ани шӯъбаи шашмахон ба соли 1983 қадам майда будам. дат сони низомов буданд поямо роҳ беремон шашмахон низомов буданд. вақте ки якум барами суруди ба мизроби дигар хону ишқат соз мекардам ҳамина хондам баҳои панҷ гирифтам. дигаро ишқа чор шуд. сони аз як теки ҳамин қадам паст буд. баъд ҳамин зиндаёд меҳрубон назаров ректорамо буданд. ба гуфтан Низомов ки ба ин қадач ман ин чӣ хел рӯи саҳна мебирорам. ба ҳамин Низомов ҳеҷ аз ёдам нест. гуфтанд ки ҳозир як суруд мехонад, гӯш кунед. ҳамин суруди хондагии ман дар назари он кас қадимат баланд шуд. дар назари меҳрубон Назарович вай баҳ баҳ баҳ гуфтан сарма сила кардан падарвор буса додан гуфтан тамом қабул шуд ин кас донишҷӯ. ва то соли 1987 ман ҳам хизмати ҳарбӣ аз ҷиҳати ҳамин қадам паст буд, вазнам ҳам кам буд. сони 1987 баъд ҳам як соли дига монда буд ки ман вақто аз ҳам мегирифтам, донишгоҳҳоям мегирифтам. бузурги хизмати ҳарбие бинед ки ба омада ҳамчи дар омадам Зиндаёд Болтаев комиссарияти ҳарбӣ буданд. ба гуфтам як сол дига мондаги комиссар ман тамом кунам мерам. не гуфтан акун меред. ҳамин бозиам овозишон гӯшам ба худе ки садо досодад гуфтан акун меред. тақдир насиб бинед ки рафтам унҷо қарроз чегум 46 кило рафта қариб хизмати ҳармӣ мард мекунад. рафтам ё омадам ки дига ҳамин онҳое ки мана ин хел нигаҳ мекардам ба ин хел нигаҳ кардам. қад баланд пеҷуста шуда омадам. тони ҳамин баъд аз соли 1990 то ҳамрӯза дар филармонии давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи акашириф ҷураев кор ба фаъолият мекунам.
0: устод, кадом сурудатон шуморо ба ёди ҷавонӣ мебарад?
1: ҳамин суруди падар модар. сиёчӯбе ки падаракам бар маҳал аз даст додем, аммо аз хурдимам суруди падарам насиҳатӣ мехондам, падар мехондам. ҳамин сурудо ҳаракун вақто вай буд ишқу муҳаббатам мехондед. неки бештар ҳамин суруди падар вақти дарёчи падара аз даст метӣ барои ҳамин суруди падару модар дар бории ватандӯстӣ.
0: умуман вақте гуфтед ки суруди ишқу ошиқӣ муҳаббат суоле ба миён омад, дар анамон ҷавони ишқи аввал чӣ гуна меҳмони қалби шумо шуд?
1: ҳамин рост чегун ман як дами ишқи аввал доштам ки ҳамин ҳамсинфи худам ҳавиям медонед чӣ хел тариқи вай мерафтан Самарқанд. мо ҳам аз Хоҷанд тариқи Самарқанд меомаданд, ҳам аз Душанбе мерафтем. ҳамин оилаи ма дар ҳамин панҷакин дидим ва дар Хоҷанд мехон ҳамон ҷо дидим савол додам ки чӣ хел шуди ба гуфт ман ҳамин туя интизорам. ҳамин гап тамом вуҷуди ман ба дар омаду соли 1991 оиладор шудем. мана то ҳамин рӯза 24 октябр 35 солагӣ мешавад. намекунем 5 сол мешавад ки мана фарзандои хуб 3 фарзанд дорам. мана фаҳмид ман ҳам вақт фаҳм дунам ки ман санъаткорам. ман санъаткорам. он вақто ки деҳот бичхеле ин санъаткор ҳайя гапо то ҳозирам ҳаст. медонед ки که صنعتکار خیال میکنن که نگید انا و هم یک تا عشق محبت که تا امروز در پهلوی من هست. سال 2001 کمتر بیمار شد که سلی وی شد بسیار باور کنید. بعضی مردم ها نگفتن که نخواه آدم روی زن که وی در خاناتی من همین مردم مرد میکنه زن نامرد میکنه زن میگوین همین سرشته کرد از یک دیهات بودم من امروز همه خدا بشکر خانی در آباد فرزنده خوب کامل جان کیمیا بانو خوشدیل جان کامل جان آیده دار شد سه نبیره از کامل جان یک نبیره از دختر چکم خوردنگی حالی خانده ساز هست همین
0: استاد امروز که خود علاقه پدر هستید بابا هستید با سین 60 قدم میگذارید بگوید که شما خود چی پند میدید فرزندان رو
1: همین دعا میدیم که خیکم برکه یوانم کامل جان امروز نزدیکی کانسر کردم یک برنامه همینجا گفتم که وای برای من هم برادر است هم فرزند است هم دوست است تمامی همین سرودهای پیشتری منه گرفته امروز تاریخ حاضر زمان کرده پیشکشی مردم کرده بود من نزدیک یک کنسرت کردیم همروی کامیون در رفیمی 35 سالگی استقلالیت بسیار کنسرت خوب شد تالار پر از آدم بود دیرکتوری فیلهارمونی دولتی جمهوریستان به نام آقای شریف جورایف بختاور رحمانزاده بسیار برای من خدمت کردن دیرکتورم که یک صحنه خوبی کردن یک رکلامی کردن که در 35 سال فعالیت کاری من این خیلی همه رکلامی همین سال دیدم بسیار تشکر میگویم مندار هستم خدمت کردن
0: و استاد امروز که با جوانان نظر میکنید و جوانی های خود رو باید میارید چی میگوید با دیگه؟
1: دانه تا در خاک نفتد که با بالا خط کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود اولا نمین جوان هایی که هم کسب ما هستن پیش از ما انمینه شعار کنن شکرانه کنن که امروز تاجکستان عزیز آباد تمام شرایط ها معایا بور کنید یک ده همین ستودی انمی تلویزیون بود وقتی که من باری اول یک سرودی اشور سفر گل آوردم به میمانی که باشد گل فراوانی گریختی من امینه ثبت کرده بودم این طرف موسیقی چی حاضر کنم شب و روز شکرانه کنن برای این ملت برای این وطن تمامی چیز مهیا ما همیشه هم میگویم هم کسبم که جوان هستن میگم که شما شکرانه کنید که امروز تمام شرایط ها هستید شکرانه کنن برای این وطن برای این ملت خدمت کنن
0: در آقای صحبت گفتید گرچند به سینی 60 قدم میگذارم ولی خود را خیلی جوان میست
1: هیچ باورم نمیاد که من 60 درم دم همین گپ استاد عزیز عمرشون رو دراز کنه جوربک نبیف هم گفته بودن در سینی 80 سالگیشون در یک برنامهشون گفتن که هیچ باورم نمیاد که من 80 بدونم دیگه امروز تی 86 با یا استاد جوربک مرادو تگی 85 با حالی کم در بالای صحنه بینید انا ستاره ملت انا ستاره سنتی تاجی گنیم تا همین پنجا یا نمیفهمیدید بعد از پنجا بعد خودی شمال باره میگذاشتن
0: در کدوم لحظه احساس
1: میکنید؟ در شمال در تنهایی میشینید طریق جوان ها میشینم باور نمیگم که من شستم بعضی هم که باوریم و نیست استاده نکی همون رو میرود
0: چی تفسه میدید با جوانانی که؟
1: از آب نان خانه هم شکرانه میکنم از تفلکان لانه هم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم من این شکرانی من این وطنی بیشتی میکنم این آبادیه بینی دوشنبه بینی همین میبیان گرفته آباد کردن اقا مردم ما اقا مهمان نواز تمام خانه تاجیک به نان فراوان این شکرانی میکنم که امروز وطن آباد کردن برای جوانان هر بار میگن که آینده وطن در دست شما من این وطن دوست دارم برای وطن من جانو من فیدا میکنم این خیلی وطنم من کسبان میرن و میبیان میگویم که چه خیل از آب ها چه خیل از ای میگون آب اختامو مهمان آزی اختامو چهار فصل زیبا شبینید این طرف منن آباد نخب ها یک وقتا قریب عینی قریب چهار پنج ساعت به مثال دهاد میرفتیم از آبایی که این شادماندره بود همه همین آباد شد تازه بینید تی دو ساعت آسته همی های کنیدم دو نیم ساعت به من عینی میرم از خورسنده بیم هم در نهایی هم یک کلبه ساختم یک رفته بوی دیره ساختم من دیدم که همین نخب ها کشاده شد خوجا هم میرفتیم دو عقبه بود وی. این جوان ها شکرانه کنن که انمی خیلی پیشوهای ملت داریم که همه جا آباد
0: سلامت باشید برای یک صحبت خیلی صمیمی و سازنده ما برای شما فیض و برکت زندگی رو تمام
1: شکری هر یک پاره نام میکنم شکری خاک تاجیکستان میکنم تاجیکستان این دل و جان من است شکری هر یک خانه ای هم میکنم. امروز روزی وحدت مردان ملتم با مردمی شادانم شکرانه میکنم.
0: آره، جوانی زمانی جستجوی راه های نو است. زمانی که انسان میخواهد با دل سرشار از امید به خلاهای بلند برسد. همین روحیه سازنده است که انسان را به کامیابی ها میرساند. قابل جو ظریفوف نیز از جمله آن هنرمندان است که از ایام جوانی با مهنت حلال و صداقت به صنعت راه خود را در عالم موسیقی پیدا نمود. او در اجرای بخش های گوناگون شش مقام مهارت بلند نشان داده، همزمان در سرودن سرودهای خلقی و ایجادیات آهنگسازان تاجیک نیز موفق گردیده است. شاید که از زیباترین خصوصیت های جوانی همین باشد که انسان با تمام هستی به آرزوهایش باور میکند. باوری که نیرو میبخشد، الهام میبخشد و انسان را به پیش میبرد. جوانی معنای دوست داشتن زندگی، ارزش گذاشتن و ارزش های ملی و احترام به فرهنگ نیاکان را نیز دارد. هر قدر جوان به فرهنگ خویش دلبستگی داشته باشد، همان اندازه آینده ملت روشن‌تر خواهد بود.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنج گونه معروفی منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که به یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیات شناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. موج رادیوی تاجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: امیل های بقرب شوی اسعار، نااستواری نرخ نفت، نظام های معمول بانکداری. شرح این و چند مسائل دیگر اقتصادی در برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان.
2: درود سامیان گرامی، در برنامه نوبتی اقتصاد و مالیه اوید به رقمی کنونی خدمت رسانی بانکی صحبت خواهیم کرد. حالا متوجه چند خبری اقتصادی باشید. روزهای 24-25 ایون در شهر دوشنبه دور سیومی فورم کارشناسان آسیای مرکزی کره دایر می شود. فورم در دایره نشستی سطح بلند سامیت سران دولت های آسیای مرکزی کره برگزار خواهد شد.

0: کاری آن راهبران و نمایندگان دایره های ذهنی کشورهای آسیای مرکزی و راهبریت کاتبات فرم همکاری کره آسیای مرکزی اشتراک می نمایند. در آغاز هفته روان در شهر دوشنبه رئیس پلات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد شاه رحمان علی زاده با همرئیس قسم سعودی شورای مشترک کره تاجیکستان و عربستان سعودی محمد بن صالح ال سوای واخوری نمود. جانب ها دایر به سرمایه گذاری در ساحه های گیدراینرژتیکا، منطقه های آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت کوهکاری و رشد ساحه سیاحی مبادله افکار نمودند. محمد بن صالح ال سوای آمادگی تجارتی عربستان سعودی را برای تحکیم همکاری و سرمایه گذاری مستقیم به لایه های تاجیکستان اظهار داشت. معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، بلند برداشتن تاباوری شهر به تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل ادارکنی شهری و تحکیم اقتدار اینسیانالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. تاجیکستان به مرحله مهم آمادگی به بهادهی متقابله وارد گردیده است که آن 3 آوگوست سال 2026 رسما آغاز می‌یابد. در دایره آن جمهوری باید سوالنامه مطابقت تکنیکی و بعداً نشاندهنده های سمرناکی نظام ملی را پیشنهاد نماید. چنین ابراز نمود دیرکتر دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نزد بانک ملی تاجیکستان حلیم میرزوالیف در همایش مشترک آموزشی که در دایره آمادگی به دور 3 بهادهی متقابله جمهوری تاجیکستان از جانب گروه اوروآسیا آید به مقاومت و قانونگردانی درآمدهای براه جنایت به دست آورده و مبلغ گذاری تروریسم در شهر دوشنبه برگزار گردید. در همایش توجه به استفاده اطلاعات انکشاف مالیوی، تفتیش جنایت ها و میخانیزم های مصادره و برگرداندن دارایی های جنایتی، مسئله های همکاری بخش خصوصی با مقامات دولتی و چاره های پیشگیری کننده روانه شد. معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نموده مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه و گسترش همکاری مورد بررسی قرار دادند. مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه و گسترش همکاری را مورد بررسی قرار دادند. اساساً مسئله های تطبیق لایه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های موثر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلند برداشتن سمرناکی نظام نقلیات شهری را مطرح نمودند. شروع از 15 ایونی سال روان در شهر دوشنبه خدسیر نوی افتابوز برقی تحت رقم 51 به فعالیت آغاز نمود. در این خصوص از مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر دادند. خدسیر نوی افتابوز برقی از دیدبانگاه یعنی ترمینال شرقی به دیدبانگاه غربی و برعکس حرکت میکند. حرکت افتابوس های برقی در این خدسیر توسط شاهراه دوشنبه حصار و کوچه و خیابان های کرموف، سینا، اسماعیل سامانی، فاتح نیازی، رودکی، شاه تیمور، میرزا ترسنزاده، لاهوتی و صدردین عینی فراه مانده شده است. در شهر پنجکن کارخانه مشترک برواتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد بعد تنفس زیاد به کار آغاز می نماید. حالا نصب تجهیزات نو، بنیاد و نوسازی سخ ها، اینچنین منبع استخراج معدن در موضع مشیستان، آماده نمودن خوابگاه ها برای کارگران ادامه دارند. مسئولین کارگاه وظیفه دار شدند که تا آخری سال 2026 نوبت اولی کارخانه با جلب 200 نفر کارگر و فعالیت آغاز نماید. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. سامیان گرامی، در مورد رقمی کنونی و استفاده ذهن سنعی در پیشرفت اقتصاد ملی بارها گفته ایم و در این مورد سپارش های پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نیز به وزارت و اداره های دخلدار داده شده است. اما برای خوب براه موندن استفاده ذهن سنعی باید مخزن معلومات حتما درست آماده کرده شود، گفت دکتر علم های اقتصادی پروفسور شریف رحیمزاده.
1: پیشوای معظم ملت در پیام قید کردند که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهن سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهن سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظایف زیاد دارد و یکی از وظایف آن درست برای ماندن حسابداری است. در گرد حسابداری چی قدر عملهای دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حساب دهی و اداره کنی و غیره و غیره تا تشکیل سودا و مناسبت های و غیره و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست برای مونده شود. خب چی مشکلی ها داریم امروز ما در رقمی کنونی حسابداری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرور و از سپوتنیک و تا سطح آدمان عادی. ما در شهر ممکن هم ما تلفن داریم، شروع از آیفون تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون بروید دیگر کشور ما هم کوه است و علاقه در همه جا نیست. ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکل های زیاد هم داشتن سرور ها، مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارند. دومش سطح نکفه رقمی کنونی است، گرچه که مثلا در شهرها هست، ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پولهای نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها، همه دود و گرفتشان با پول نقدی است. نکفه این معرفت مولیوی هست، یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مولوی پر صرف هم نمی رود، چون که معرفت مولوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. مثلا بینید در خارجه اگر با کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. مثلا پسر که در دانشگاه می خواد پول می دهیم، با پگا با می دهیم، با روز دیگر با می دهیم و غیره و غیره، ولی هیچگاه قریب که حساب طلب نمی کنیم. در خارجه بودجه های اولوی است، هر یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشان رو به حساب قید می کنند، کتابچه دارند و ممکن آدمانی هم در ما پیدا شد که این کارو میکنن، لیکن اکثر مثلا 95% مردم این کارو نمیکنن، بجت اولوی نمیبرن. مثلا در اروپا بجت مولوی میکنن و اخری مو وقتی که جنبست میکنن باز تحلیل میکنن که در کجا کدام خرجاتشون ثمره بخش نبود، نادرست بود، میتوانست این کارو نکند، میتوانست به جای این خرجات دیگر رو کند، چون که نتیجهش باید یک مبلغ موند برای پیری، برای پوشاندن خرجات های دیگر. این حسابداری در سطح اویلا است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات تو شرکت های بزرگ باشد و برای این معرفت مولوی روزیم است.
0: همکاری بین وزارت و اداره ها، جمع‌آوری معلومات آنها در یک مخزن امکان می‌دهد تا دشواری ها برطرف گردند و شفافیت و رقمی کنونی بهتر و خوبتر براه مانده شود.
1: نبودن این نظام پیوستگی با ساختارهای دولتی است امروز. مثلا اینها باید در شرایط امروز پیوست باشند، با کمیته انداز، با گمرک، با ساختارهای دیگر، با مرکز نوی اطلاعاتی که پیدا شده است در نزد اجنتی اینوواسیا و غیره، ولی اینها با هم پیوست باشند. ما اکنون این کار را سر کرده ایستادیم. از اون مرکز یک پرافکا لازم شد درباره نداشتن داغ سودی، اونو گرفتیم. با این خیل معلومات نامه ها بسیار است که مالکه با این رو میگیرد و دیگر جا میگیرند در قزاقستان و در روسیه و غیره. مثلا هم یک معلومات جای زیست باید اینا با آسانی گرفته شود، لیکن ما گرفته نمیتونیم، برای که مناسبت جانبی دویم نیست. مثلا اگر معلومات جای زیست گرفتنی باشی، باید که تو همه پرداخت ها را کرده باشی، تو پولی موسر و کوارتیر و نمیدونم دیگر و دیگر، چی که با همون خانت علاقمند است باید همه پرداخت ها شده باشن. وقتی که در اومدی باید در اساس همین با تو همون معلومات نامه دیاد. ما باید برابر با نظام رقمی کنون، ما خودمون باید دیگر شویم و البته مشکل های تامین امنیت اطلاعاتی است. یعنی اگر ما باور میکنیم با همین نظام، با همین مخزن های مثلا رقمی، ما باید باور داشته باشیم که همه معلومات هایی که ما به اونجا موندیم اینا امن و البته نرسیدن متخصصان بلند اختصاص که بسیار ضرورند. اصلا چون متخصصان رو خارجه تیار میکنیم، ما در تاجیکستان اول اکون سر کردیم با آماده کردن اینا و خوشبختانه امروز بسیار بچه های هستن که در خارجه آیتی میخوانن، سایبر سیکیوریتی میخوانن و غیره.
0: در پیام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید شد که در بسیار کشورها نشان دهنده پرداخت‌های غیر نقدی 80-90% را تشکیل می‌دهد. این یکی از راه‌های اساسی تامین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی و حسابگیری و پیشگیری کروپسیا می‌باشد. با مقصد مساعدت به رشد بخش مالیوی ضرور است که پرداخت همه اندازها و بودجه‌های دولتی برای دادن اجازت و اجازتنامه‌ها، جریمه‌ها، مبلغ سغورته حتمی دولتی، خدمت‌رسانی‌های کمونالی و دیگر نمودهای خدمت‌رسانی‌های دولتی پوره به طور غیر نقدی براه مانده شود. آمده است در پیام پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. حالا از 52 میلیارد و 667 میلیون سامانی در معاملات بوده، همگی 10 میلیارد آن در نظام بانکی گردش دارند. دیگر همه در مغازه و بازارها در گردش می باشد. که این روند رشد پرداخت‌های غیر نقدی و گذشتن به خدمت رسانی‌های رقمی را کاهش می دهد. از این رو هرچی بیشتر باید به این سمت توجه نمود، گفت دکتر علم های اقتصادی پروفسور شریف رحیم‌زاده.
1: برای دادو گرفت غیر نقدی از ما میگویم ما باید که یک هم با حساب برابرکن غیر نقدی گذاریم. برای حساب برابرکن غیر نقدی پول های غیر نقدی لازمند. در معاملات باید پول های غیر نقدی باشند. ببینید که مثلا پول های غیر نقدی در روسیه 90%، در قزاقستان 86%، ازبکستان 81%، قرغیزستان 60%، در ما باشد 26%. یعنی ما باید همه کار را کنیم تا که پول های غیر نقدی زیاد شوند. امروز در معاملات 52 میلیارد و 667 میلیون سومانی است. از این 42 میلیاردش نقد است، یعنی بیرون از بانک ها است، در بازارها میگردد و این بینید 74% رو تشکیل میکنه. حالان که مثلا در همون قزاقستان همگی 10% است، در روسیه 14%، در ازبکستان 18% و این زیاد است. و چی مشکلی است زیاد بودن پول های نقد؟ مشکلی همین است که خروجات تشکیل گردش معاملات پولی نقدی به حد زیاد است. فقط مثلا بانک ملی از روی حساباتی او در سال 2021 یا 22 هست 170 میلیون صرف کرده است فقط برای چاپ پول های نو و هر سال کمش 50 میلیون صرف میکند برای تشکیل گردش پول. اون حساب دارد و آورد و برد و غیره و غیره دارد. پول ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان چرخ میزنند. میگراسیا دینگ است. مثلا هست موضع هایی که در اونجا پول زودتی میموند، پول نقد او را باید بیاری. هست موضع هایی که در اونجا پول نقد نمیرسد، او را باید بری. مثلا در بدخشان بیشتر وقت پول نقد نمیرسد، چون که اونجا در بازار ها میفروشند، بازاری ها پول میگیرند نقد و اومده از دوشنبه میخرند و در نتیجه پول نقد قریب که با بانک ها داخل کم میشود. اما از بانک ها پول معاش دادن در کار، پول مثلا دیگر کارخانه تشکیلات دادن در کار، پول نقد لازم. برای همین اینو تست پول نقد میبرند. ولی در ولایت سوخ مثلا پول های نقد زودتی اند، در اون که در اونجا بازار است، نظام است، اما زیادتی وارد می شوند با بانک ها و غیره و غیره و از اونجا آوردن در کار. بردن و آوردن پول کاری آسان نیست. این ماشین های مخصوص زیر پوش در کار، خراجات قواه های حمایه کننده در کار و برای همین ما باید که حصه پول های غیر نقدی رو زیاد کنیم. حصه پول های نقدی نقدی رو تنها برای درست برای موندن حسابداری می شود.
0: حسابداری برای همه حتمی باید باشد، زیرا از بودجه اویلوی تا به کارخانه های دولتی و خواجگیداری باید حسابات مالیوی خود را داشته باشند تا رقم کنونی زودتر به انجام رسانیده شود. در این سمت فراگیری مالیوی نقش اساسی دارد. در مورد راه های حل مشکلات ساحه، دکتر علم های اقتصادی پروفسور شریف رحیمزاده چنین بیان داشت.
1: راه حلش کدام هستند؟ از نقطه نظر ما یکم باید که حسابداری برای همه حتمی کننده شود. در اونجا باید که همه حسابداری برامون همه باید داشته باشن، در شکل پوره هست یا در شکل ساده کرده شده است. اینا باید در عمل تطبیق کنیم و خصوصا برای خواجگیایی که یا که برای شخصانی انفرادی شکل ساده کرده شده باید باشد. همون دو ورق باشد، قسمی دارایی های و داری ها نشان دهد که چی خرید، چی خراجات کرد و غیره و غیره و در آخر برآورد که فعالیتش فایده بخش بود یا نه. اگر فایده بخش بود اندازه را دید، اگر ضرر داشت انداز نسپرد، فقط اندازه حتمی را سپرد بغیر انداز از فایده و غیره. و باید که فراگیری مالیوی سراسری باشد. فراگیری مالیوی چی؟ یعنی باید همه در بانک های حساب داشته باشیم، چون که همه دادو گرفت با واسطه صورت حساب ها. گرچند که ما طرف بانک نمی رویم ولی با واسطه تلفن ها حاضر حساب کتاب میکنیم، ولی این حساب کتاب ها صورت حساب های ما هم. اینها با واسطه صورت حساب های ما میگذرند و برای اینکه چنین شود باید همه صورت حساب داشته باشیم و نظارت قطعی باید باشد از بالای اقتصاد نهانی. مطابق با فت رقم های چوب شده مثلا حجم اقتصادی نهانی یعنی فعالیت خواجگی هایی که با قید گرفتن نشدن 9.5% مجموع محصول داخلی است میگویم. لیکن فکر میکنم که این زیاد است. اگر ما استدار رو درست براه مانیم اینها از بین میرن، اینها هم با قید گرفتن میشن. یعنی ما باید شرایط مهیا کنیم که هرچی بیشتر آدم ها خودشان را به قید گیرند. حالت اقتصادیشان را حاضر همه کار میکنند. این خیلی است، دیگر خیلی است. ضرور است که اینها همه به قید گرفته شوند. باید که رقم کنونی، حسابداری و گزارش با حجتگذاری الکترونی پورا به راه مانده شود. باید شرایطی باشد که خواجگی دیگر مثلا با کارمند انداز روبرو نشود. ببینید هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخر سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. ببینید فقط خواجگی های دهقانی 179,000 هستند، یعنی 179,000 بوغالتر لازم. ولی این مهم نیست که هر یک خواجگی دهقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همون جا بوغالتر هستند و یک بوغالتر ممکن با 20 تا 30 تا خواجگی خدمت میرساند. روبر خواجگی بوغالتر نیست، روبر خواجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتشان نشان دهد، نویسد، بعد آورده با بوغالتر میگه، بوغالتر را به شکل ضروری میدارد و مثلا با واسطه کامپیوتر است پیشنهاد میکند با کمیته انداز. یعنی مهم با قید گرفتن است. اگر ما درباره رقمی کنونی استفاده زیر نیسونی میگویم و میگویم که زیر نیسونی در تکیه با معزن اطلاعات کار میکند، با زدن بیگ داتا، باید که ما آنمون معزن اطلاعات را سازیم، وگرنه ذهنی سنعی فعالیت ما را درست تحلیل کردن نمیتواند. یعنی در کشورهای دیگر برای آنهایی که ذهنی سنعی را تیز از خود کردن ایلاوه پول میدین، آنهایی که از ذهنی سنعی استفاده میرن برای ایلاوه پول میدین. برای چی؟ برای اینکه ذهنی سنعی امکانیت میدهد که بسیار کارها را ما آسان کنیم. امروز با دستگیری ذهنی سنعی یک مقاله‌ای که ما ممکن در 4-5 ماه مینوشتیم، با دستگیری ذهن سنی میتونید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله می نویسیم مثلا در قسم نظریوی اساسنامه‌کنی نظریوی ما کتاب میکفتیم، کتاب های بسیار را جمع میکردیم. از ذهن سنی در یک ثانیه همه معزنه را به تو آورده میتید، شده میتید. ما میگوید که روی خطی مثلا ادبیات ضروری رو برای همین مقاله برای این موضوع ساز ساخته میدید. فقط تو باید دانش کمال داشته باشی برای درست فهمیدن اون، برای تحلیل درست، برای آنکه غلطش از ناغلطش جدا کنی، برای آنکه ذهن سنی هم غلطی بسیار میکند. تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن رشد آینده آن.
0: هر یک دولت با کشورهای دیگر همکاری را به راه مانده و مخصوصا برای سرعت بخشیدن حسابات‌های مالیوی از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌برند و ما را نیز ضرور است تا در این سمت باز هم تدبیر اندیشی ها را ادامه دهیم.
1: البته استاندارد کنونی باید باشد، چون که ما اگر در نظام یگانه جهانی ایم باید که استانداردهای عمومی جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صاحبی را ما باید آماده کنیم، مثلا محاسب، بوغالتر. محاسب باید IT دان باشد، برای اینکه از ذهن سنی استفاده برد، برای اینکه از برنامه های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده شواند و غیره و غیره. باید باید علاقه IT دان باشد. دیگر او محاسبی که من بودم دیگر با کار نمی آید در شرایط نو. ما باید یگان امتیاز داشته باشیم برای اینکه حسابداری را چه تستر و راه میمانند و توسط کنی فعالیت حسابداری. البته در این سم کارهای زیادی شده است دادم پیشوی مازن میرد، همه وقت سپرش های نو به نو میدیم با ساختارهای داخل دور که شرایط را مهیا کنند، همه وقت مراتور اعلان میکنیم و غیره و غیره. و خب حسابداری باشد اونها را حمایت میکند. ببینید اگر شخص همه درآمد و خرجاتش درست با قید گرفته شده باشد، اگر فایده درست معین شده است، اگر از فایده درست اندازه میدید و از هیچ کس نمیترسد. یعنی حسابداری درست برای اون حمایت کننده یک مکانیزم حمایت صاحب کاران است و ما باید حواسمند کنیم که چه تستر در فعالیت صاحب کاریشان از حسابداری استفاده برند. یعنی ما باید از کامپیوتر با کامپیوتر علاقه کنیم و باید این هرچه تستر روش دهیم. بسیار ضرور است که حسابداری با قیدگیری عملیات در سرحد درست باشد. بسیار ضرور است. این کاستومر با کیلو آوردن در کار نه، این کاستومر دانه به دانه آوردن در کار. وقتی که با کیلو میاره قریب که اندازبندی نمیشه. اودیت بسیار ضرور است. اگر ما حسابدار رو برام میمونیم، اگر ما توازن داریم، توازن باید که درست باشد، شفاف باشد، با طلبات جوابگو باشد. اینا اودیت تفتیش میکنند. باید همه ساختارها همکاری کنند در همه سمت و هماهنگی بین همه ساختارها باشد و در تکیه به منفعت عمومی ملی، تکیه به منفعت تاجیکستان باید همکاری کنیم. مقصد عالی حکومت جمهوری تاجیکستان چیست؟ بلند برداشتن سطح نیکوی مردم.
0: در شرایط امروزه رقمی کنونی خدمت رسانی های مالیوی نیز رقمی می شوند و این امکان می دهد تا قسمی زیادی خدمت رسانی ها به ضرورت تاسیس فیلیال های الوگی توسط کانال های رقمی پیشنهاد کرده شوند. مراجعت شهروندان به بانک ها و در نوبت ایستادن کاهش یابد. پرداخت ها و دیگر عملیات ها به طور فاصلوی انجام داده شوند. رقمی کنونی تنها وقت موفق است که آن برای ساکنان تمام کشور، مخصوصاً منطقه های دوردست، زنان، صاحبکاران خرد و اهالی دارای درآمد محدود نیز دسترس باشد. در سمت بهتر نمودن انفراساختار دسترسی به اینترنت بلند سرعت، امروز تدبیرها اندیشیده می شوند که زینه به زینه در کشور رقمی کنونی نظام مالیوی بهتر می گردد و هر یکی ما و شما شنوندگانی عزیز باید هم قدمی زمان باشیم و معرفت مالیوی خود را باز هم بهتر نماییم. اینجا باشد میرسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوحیه رشت می توانید روی موجی 102.2 FM بشنوید.
3: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو به خبرها مجیدین سیفی‌دین، کارگردانی برنامه بهروز کریم‌زاده. قبول قانونی جمهوری تاجیکستان در برای اف ادامه سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده، با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند. با نزدی نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. راجع به این موضوع مخبرمان سهیلی شریفزاده از ولایت سغد گزارشی مفصل میدهد.
4: قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده، با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. با اندیشه ممنور نورزاد، معاون رئیس شهری بوستان:
5: با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب و معظم ملت، 18مین قانون عفو در تاجیکستان مقدس به امضا رسید. به همه مردم شریف تاجیکستان معلوم است که در زمان صاحب استقلالی کشور با خرد والا و بخشایش پیشوای محبوب و معظم ملت زیاد از 100 هزار نفر عفو کرده شدند. یعنی خرد پیشوای معظم ملت پیش از همه با اون روانه کرده شده است که هم در محور کنسوسیای جمهوری تاجیکستان که انسان، حقوق و آزادی های او ارزشی عالی می باشند، بار دیگر با این قبول قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره اف پیشوای محبوب و معظم ملت از سیاست انسان محور حکومت کشور یعنی مژده دادند. از نگاه تحلیل های سازمان های با نفوذ بین المللی، تاجیکستان کشوری است که از نگاه قبول قانون اف در رده بندی اول قرار می گیرد. یعنی امروز ما افتخار از آن داریم که با افتخار این جشن فرخنده پیشوای قهرمان ما چقدر مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر اعتماد، باور و روحیه تازه بخشیدند.
4: تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی چندین مراتبه قانونی عفو را قبول کرده است. اقدام نوبتی سروری دولت نمونه عالی انسان دوستی و غمخوری نسبت به مردم میباشد. با اندیشه ساکن شهر بوستان جمعه ایسامدین زاده:
6: این یک شادی و خرسندی و من یک روحیه بلندی مردم شریف تاجیکستان می باشد. این نشانه انسان دوستی، نشانه آزادی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. همچون عدالت اجتماعی را تطبیق می کند که باید آنها به نزد اهل آیله شان روند و با کارهای مؤسسه ها و من کارخانه ها کار و فعالیت خیش را ادامه دهند و پیش از همه با اقدام وطن دوستانه، با حسی بلندی خیشتن شناسی و خودآگاهی ملی، و باور دارم که به این خطاگی دیگر راه نمی دهند، چون که البته هر یک فرد کامل با عقل خیش، با خرد خیش، با معرفت خیش زندگی کرده باشد.
4: قانونی مذکور پیش از همه به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. سوالی شریف زاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
3: صلح و وحدت از ارزش‌های مقدس میباشد که برای هر یک ملت صاحب تمدن زمینه زندگی آسایشتا و رشد استوار فراهم می‌سازد. امروز که تاجیکستان صاحب استقلال با قدم‌های استوار راه پیشرفت را طی می‌کند، حفظ و تحکیم این نعمت بی‌بها وظیفه هر یک شهروند کشور محسوب می‌یابد. با همین هدف گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا با شهر و ناحیه های ولایت ختلان سفر نموده با ساکنان ملاقات و صحبت های سودمند دایر میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرموف.
7: گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا در دایره سفر خود به شهر و ناحیه های ولایت ختلان تشریف آورده با ساکنان، جوانان، فعالان جامعه و نمایندگان کسب و کار گوناگون ملاقات انجام دادند. هدف اساسی این تشبث تحکیم وحدت ملی، ترغیب ارزش های صاحب استقلال، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی و تحکیم نقش زنان و مادران در تربیه نسل وطن دوست ارزیابی می شود. ضمن واخوری ها اشتراک چیان دایر به اهمیت صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای صاحب استقلالی و سهم جوانان در رشد جامعه ابراز نظر کردند. یکی از چنین واخوری های پرمحتوا در شهر لواکانت برگزار گردید. اشتراکچیان از نقش مادران در تحکیم فضای همدیگر فهمی و تربیه نسل خود آگاه و مسئولیت شناس یادآور شدند.
8: مدیر شعبه کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی ناحیه رودکی عثمانزاده ماهیره هستم. ما در شهر لواکند ولایت ختلان با گروه کاری کاروان مادران وحدت سرا اشتراک داریم. در ولایت ختلان با فعال زنان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را به انجام رسانیدیم و از کارخانه های خرد و بزرگ ولایت ختلان دیدن نمودیم. در هر یک منطقه با زنان و دختران با قشر فعال جامعه چورابینی های فرهنگی و معرفتی را برگزار نمودیم. ما زنان و بانوان همیشه طرفدار صلح و وحدت هستیم. ما زنان و بانوان از دستگیری های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت مینادور هستیم که برای ما زنان و بانوان بسیار یک شرایط های خوب را فراهم آورده اند. مخصوصا در سمت زنان و بانوان برنامه های دولتی سنت های میوری که را به امضا رسانده است. زنان و بانوان در همه سمت های مختلف جامعه سهم گذار هستند.
7: ضمن صحبت ها تاکید گردید که مادران همچون نیروی سازنده جامعه می توانند در پیشگیری ظهورات نامطلوب و تربیه جوانان وطن دوست سهم مؤثر گذارند. سفر گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا به شهر و ناحیه های ولایت ختلان ادامه داشته، برگزاری چنین چورابینی ها به تحکیم وحدت ملی، بالاروی حس وطن دوستی و حفظ ارزش های مقدس دولت داری مساعدت می نماید. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاع از شهر لواکانت.
3: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 FM. барномае ки ҳар рӯз шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳо аз бузургтарин мусобиқаи футболи ҷаҳон ҷоми ҷаҳонии 2026 ки дар се кишвар баргузор мегардад ошно месозад. бо шумо ҳастам масъули барнома банда шоҳрух ташрифзода. тӯли чанд дақиқаи оянда бо ҳам хоҳем буд ва барномаи моро коргардонӣ мекунанд ҷонибеки идибек. бале шунавандагони азиз, мо дар ин нашри навбатии барномаамон бо якчанд хабар аз футболи ҷоми ҷаҳон бо шумо ҳастем ва мехоҳем онҳоро ба саҳми шумо расонем. бозиҳое ки тӯли имшаб баргузор гардиданд ва ҳатто субҳ низ бозии рақобати дастаи мунтахаби узбекистон бо тими колумбия сипаре шуд. ва биёед сарвал аз мусовии ғайриинтизори дастаи португалия бо дастаи ҷумҳурии демократии конго назар кунем. ва дар аввалин бозии ҷоми ҷаҳон мунтахаби португалия бо ҳисоби 1-1 бо ин тим мусовӣ намуд ва дидори дастаҳои миллии футболи португалия ва конго дар даври аввали марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон дар гурӯҳи охирин ғайриинтизор, яъне бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. ин рақобат дар гурӯҳи каи ва дар шаҳри хьюстони амрико шаби гузашта сурат гирифт ва бо натиҷаи 1-1 поён ёфт. голи ягона голи яъне дастаи португалияро жоау невиш ба самар расонид. ва чӣ гуна ки медонем ҷумҳурии демократии конго дар радабандии фифа дар зинаи 46-ум қарор дорад ва тими португалия бошад зинаи 5-умро касб кардааст. ва дар дақиқаи 6-уми бозӣ аллакай бозингарони дастаи португалия тавонистанд ҳисоби бозиро боз намоянд ва аз партофти педро нето нимофизатгари дастаи Paris Saint-Germain Франсия Жоау Невеш бо усули яъне бо зарбаи сар ҳисобро боз намуд. ва воқеан ҳам инҷо ҳунарнамои биякшан бозигарони дастаи португалияро низ бояд қайд кунем. инҷо махсусан нимофизатгари ҳужумкори дастаи Манчестер Юнайтед Англия Бруно Фернандешро низ яъне аз мади назар дур нахоҳем кард, зеро бозии ҷолибу диданӣ нишон дод. махсусан педро нето, витиня, патрик вега низ дар инҷо бозии хело ренато вега низ хело бозии олиҷаноб нишон дод. ва инчунин дифогари дастаи бенфикаи португалия араухо томас араухо низ ҳунарнамои аввалаш дар ҷоми ҷаҳонии 2026 мебошад, бозингари 24-сола ки дар тими бенфика португалия бозӣ мекунад ва хати дифои дастаи бенфикаро ҳимоя мекунад. ва бозӣ хело диданӣ сурат гирифт ва аз кадом ҷиҳат ғайриинтизор анҷом ёфт, чун ҳамагон бовар доштанд ба тими португалия, ки ин бозиро яъне бо ситораҳо, бо ситорабарони дастааш метавонанд бо пирӯзӣ анҷом диҳанд. аммо ҳама чиз ғайри чашмдошт баръакс рух дод ва бубинед ки дар як бозигузоре, ки тақрибан 75% идоракунии ту ба суди дастаи португалия яъне раб дошт ва инҷо бо ҳафт зарба ба самти дарвозаи ҷумҳурии демократии конго яъне зарба заданд. аммо аз ин 7 зарба танҳо 1 зарбае, ки он ҳам бо гол мубаддал гардид, ин ҳам зарбаи Жоау Невеш буд. ва дар аз тарафи муқобил бошад ҷумҳурии демократии конго бозингаронаш 8 зарба доранд, яъне 1 зарба аз муддаи асосии қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон 2026 тими миллии португалия зиёдтар аст ва онҳо 2 зарбаашон мустақим ба сӯи дарвоза равона карданд. ва дар ин ҷо агар назар ба пасҳо гирем, ҷумҳурии демократии конго ҳамагӣ 249 пас байни ҳамдигар доданд, яъне бозингаронашон. ва дар сурате ки тими миллии португалия 783 адад пас доданд ва аз ин тақрибан 92% пасҳояшон дақиқ буданд. Яъне 724 паси онҳо аз як ташон ба як таи дигарашон омада расиданд ва чӣ гуна ки қайд кардем 92% пасҳо дақиқ буданд. Аммо чӣ дар рафти бозӣ онҳо натавонистанд яъне ҳисобро 2-1 кунанд, 3-1 кунанд ва хати дифои ҷумҳурии демократии Конго, ки аз тарафи рост дифогари канори дастаи мунтахаби Конго инҷо Арон Ван Бисака мебошад, яке аз бозингарони беҳтарин ва дифогароне, ки шарафи дастаи Вестхэми Англияро яъне ҳимоя мекунанд ва пеш вақт аз мавсими соли 2019 ва 2020 то 2023 ва 2024 ҳайати яъне хати дифои дастаи Манчестер Юнайтед шаҳри Англияро, давлати Англияро ҳимоя мекард ва дар премьер-лигаи Англия баромад мекард. ва шумо низ метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиред шунавандаи гиромӣ ва дар барномаи мо иштирок кунед ва андешаҳои худро доир ба бозиҳои имшаба қайд кунед, иброз кунед ва мо низ ба таври назарсанҷӣ онҳоро ба самӣ шунавандагон хоҳем расонед. дар барномаи мо иштирок кардан хоҳед. рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 рақамҳои студияи радиои Тоҷикистон. онҳое ки мехоҳанд ба ин барнома яъне иштирок намоянд, занг бизанед ва бо мо иброзӣ назар кунед. бале, шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале,
1: дуруд шоро.
0: бале, дуруд бар шумо, рӯз бахайр.
1: ман рӯз ба рӯзи шумо бахайр бошад. ман чун ҳамешагӣ шунавандаи шумо ҳастам, шоди аз шаҳри Душанбе. барости
0: дирӯз
1: бозие ки дирӯз баргузор гардид, бозам ин бозиро бе аз ҳатти назар дур накардем ва тамошо кардем ва бозие ки бисёр ҷолиб буд байни Англия ва Хорватия буд, ки дар қисми якум ин ду тими мунтахаб бисёр дар ҳатти оли баланд бозӣ карданд ва ҳисоб 2-2 буд ва дар қисми дуюм англичанҳо аз худ як маҳорати воло нишон дода боз ду голи дигарро дар вориди дастаи дарвозаи Хорватия намуда ҳисобро 4-2 гардонданд ва пирӯзии Англияро дидем ва чуноне ки ин як бозии ҷолибро интизор будем аз ин ду тими мунтахаб ва ҳамин хел ҳам шуд бозии ҷолиб нишон додан. вале Англия бозам Англия ва бо мураббии нав мутахассиси олмонӣ Томас Тухел, ки як бозии хуб нишон додад ва се имтиёзро аз они худ карданд ва чӣ бигӯям дар ин бозӣ чӣ густарем ҳастам, ки англичанҳо хуб буданд, хуб бозӣ карданд ва бозам унҷо маҳорати волои дарвозабони тими мунтахаби Хорватияро инҷо зикр карданд дар кураст, ки агар бале Левакович намебуд, шояд ки англичанҳо бо ҳисоби калон пирӯзӣ ба дод меорданд. вале маҳорати волои онҳо боиси назар шуд, ки онҳо 4 гол ба ҳадаф расониданд ва дар ин бозӣ хуб буд Англия, бениҳоятам бозӣ хуб буд, хуб нишон дод ин ҷои пӯшиданист ва дар ин гурӯҳ Ганна бо Панама бозӣ кард ва дар хусуси тими мунтахаби Ганна ҳамин чизро қайд кардани ҳастам, ки сину соли баъзе нафароне ки тими мунтахаби Ганна бозӣ тими мунтахаби Ганнаро пеш мебаранд ба ҷое расидааст ва Ҷордан Аюки мо дидем. бале бо ҳисоби бо вуҷуди ҳамин ҳам онҳо як гол ба ҳадаф расониданд ва се имтиёзро аз они худ карданд, зеро ки агар ин се имтиёзро онҳо соҳиб намешуданд, дар бозии навбатӣ ба онҳо каме бениҳоят ба тими мунтахаби Англия мушкиле иҷод мешуд, зеро ки рақиби онҳо навбатии онҳо Хорватия мешавад, баъд Англия мешавад, бо Англия ва бо Хорватия бозӣ карда соҳиби се имтиёз гардидан
0: ғайриимкон аст,
1: хеле мушкил аст. вале гарчанде ки футбол пешгӯӣ нашавандааст, ин бозие ки Хорватия ва Англия нишон доданд аз ин бозӣ ҳамин хел хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки ба Ганна хеле мушкил мешавад. барои ҳамин онҳо се имтиёзро ба даст оварданд ва дар бозии асосии марказии давр бозии Португалия ва республикаи демократии Конго буд ва барости аз Португалия ин қадар бозӣ интизор набудам, зеро ки мо ҳама мутахассисонам, мухлисонам ва бисёр маъмун мутахассисоне, ки сипоҳи варзишам ғалабаи тими мунтахаби Португалияро пешгӯӣ мекарданд ва бубинед ки дар ҷоми ҷаҳон ҳамун давлатҳое ки тими мунтахабҳое ки аз Африқо به اونجا راحت میگیرن هنگامه نشان میدن و بازی های غیر چشم داشت به انجام میرسند. یعنی که همون سال 2022 مراکش و این سال همون کباورده که با اسپانیا و باز این یک تیم منتخبی نوبتی دیگر این فرم دارست که ببینید که با پرتغال چیپینا یک بازی خوب نشان داد و حتی که از پرتغال خفا هم نمونده بود. بسیار هم هجوم های خوب هم کرد از همون حالت ها از همون استفاده برده هجوم ها هم کرد ولی در اینجا تیم دیم بند در خصوص تیم بازی تیم دقیق پرتغال همینقدر چی گفتنی هستم که ما دیدیم و چیگونه بازی کردن آنها چی بازی نشان دادن با این بازی پرتغال را فاوریت داوطلب گفتن خیلی مشکل است که آنها همون بازی جماعی ندارن و بازی جماعی نشان دادن نتونستن گرچند که هجوم کردن و ما همون حالت بازی فرانچسکو کونسیساو رو دیدیم و همون حالت های خوبی همون حالت های نبازی این دست تیم منتخب رو در حالت هجوم انجام دادن دیدیم ولی با این بازی که آنها نشان دادن خیلی خیلی مشکل است که اونها رو با داوطلب گفتن ولی اونها بازی که مخلصان انتظار بودن بازی که همون متخصصان سایه وردیش انتظار بودن اون بازی رو نشان دادن نتونستن متاسفانه اون بازی که با خاص تیم منتخب پرتغال بود مناسبی تیم منتخب پرتغال بود متاسف اون این بازی نبود خیلی بازی فکر میکنم که اون غیر قناعت بخش بازی که پرتغال زیرا که اگر همون بازی که جو بازی یک بازی خوب نشون میداد یک بازی جماعی نشون میداد پرتغال غلبه میکرد ولی کنگو بازم برتری چی میگن اونها همون مساوی برابر غلبه بود برای تیم منتخب کنگ ما همون مربی سبستیان ازر رو نیز دیدیم که اونها اون مربی از همون مساوی چگونه استقبال کرد اونها نیز در همون رسانه اجتماعی هم همون بعد خبرها رو خوندم بسیار آنها شاد بودن و آنها بودن که همون ما مساویه که با پرتغال کردیم با ما به غلبه برابر است و در بازی دویوم این گروه ما همسایه خود را دیدیم تیم منتخب ازبکستان با بله تیم منتخب ازبکستان با کلمبیا و خیلی ما میدونیم که همون بازینگران کلمبیا در کدام سطح قرار دارند
0: تجربه دارند آنها در بازی های جامعه جهان و اینچنین بازی های بین المللی
1: بله تجربه دارند در بازی های بین المللی تجربه خیلی خوب دارند و بازینگران آنها در چمپیونات برزیل بازی میکنند در فلامینگو در همون در اروپا بازی میکنند ما لویس دیاز رو دیدیم ولی همون با وجود همین هم فکر میکنم که ازبکستان بازی بد نشان نداد از رقیب کمی نداشت حالت همون چی میگن همون حالت پیدا کرده هجوم هم کرد و همون ضربه هایی که دهشتناکی که همون با ستومی دروازه برخورد آخران همون ضربه آخران همون بازینگران ازبکستان ولی مهارتی در این بازی من همین قدر میتونستم که مهارت و ملکه کلمبیا با آنها باعث گردید که آنها غلبه کنند و کلمبیا در همون جامعه جهانی که اشتیرو میکنند آنها سال 2018 از گروه برامده بودن در چمپیونات جهان در روسیه برگزار گردیده بود ولی همون بازی که آنها نشان میدن یک بازی خوب است یک بازی جماعی است و همون مهارتی که بازینگران آنها دارد تجربه آنها خیلی خیلی کافی است و ازبکستان که بار اول است اشترا که آنها یکم بار اشترا میکنند بار اول آنها راحت گرفتند برای همین هم فکر میکنم که همین باعث گردید در اینجا هم مهارت هم ملکه و همون تجربه نیز در اینجا رول نقش اساسی رو بازی میکنه بله بله اینجا همون بسیار ما گفتن جایز است که همون دستای تیمای منتخبی که در چمپیونات جهان راحت میکنن یگان توی اونها رو ما ضعیف گفتن نمیتونیم ولی همون در اینجا همون بعضی تیمای منتخب با همدیگر رقابت میکنن اینجا نقش اساسی رو خیلی تجربه هم بازی میکنن
0: واقعا بعضی از نفران فکر میکنن که دسته هایی که بار اول به چمپیونات میویان آنها ضعیفند اما ببینید که در جام جهانی 2026 یعنی در مسابقه بین المللی جام جهان بهترین ها یعنی آنها اشتراک میکنن بهترین ها رو یعنی انتخاب میکنن آنها به
2: جام جهانی میویند و این جورو یگان دسته رو ضعیف گفتن ممکن نیست.
1: بله بله ضعیف گفتن غیر این چشم غیر این قول غیر قابل قبول است که همون دسته اونها چند دور رو پسیسر میکنند و چند بازی های مشکل رو پسیسر کردن سپس به روخت رو از آنی
2: کنید. بله بعدن روخت
1: بله
2: رو به دست میگن.
1: اینجا میدونید شهارو همون چمپیونت امسال از همون آسیا تیم منتخبایی که روخت گرفته بودن سبب اساسی یک بسیاری اونها روخت گرفتن اونها همون مرز یکی از سبب های اساسی که تیم منتخب ازبکستان اردن یا که عراق همون روخت را از آن خود کردن این همون مقدار اشتراکچیان را زیاد نمودن اشتراکچیان
2: است.
1: بله اگر همون 32 تیم منتخبه که چون اولا همون اشتراک میکرد این خیلی مشکل بود ازبکستان روخت گرفتن زیرا که در اونجا استرالیا ژاپن و کره جنوبی نفران هستن که با اون این در این منتخب با این تیم منتخبا امکان نمیدادن. این جو یگان جوی پشت شما هم خود دستید ما هم خود شاهد بودیم که سال 2010 سال 2014 سال 2018 چگونه با رقابت ها سخت بود و کره استرالیا و ژاپن هیچ امکانیت نمیدادن که همین تیم های منتخب راحت بگیرن. این یکی از همون سبب اساسی که این تیم های منتخب راحت به دست آورد این که همون مقدار زیاد شدن اشتراکچیان است. برای همین هم این تیم های منتخب راحت گرفتند و به جام جهان آمده اشتراک کرده استند. برای خیر با همون بار اول همین قدر میشد همین بازی رو نشون میدن این تیم های منتخب همین قدر و اقتدار دارن و همین بازی نشون داده میتونن. دیگر از این زیاد ما غیر هیچی گفته نمیتونن زیرا که ما خود دیدیم که اونها چگونه بازی میکنند و رقیب اونها چگونه بازی نشون میدن.
2: واقعا هم اونهایی که بازی کردن در رقابت های بین المللی واقعا هم بازی های دوستانه که برگزار میکنن این تاثیر میرساند، اما تجربه که اونها در دیگر چمپیونات ها دارند این رو در مدی اول میگذارند، چون وقتی
1: بله.
2: تجربه دار باشد وقتی به میدان میآیند اونها دیگر بازی میکنند نه اونهایی که در بازی های رفیقانه انجام میدهند تجربه.
1: بله بله ما بله. خود من مثلم وقتی که تا آغاز چمپیونات جهان من همون بازی های رفیقانه که بعضی تیم های منتخب برگزار کردید من هم بازی ها را نظارت کردم. همون بازی شما چرا که قید کردید همون تیم های منتخبی که در بازی رفیقان ها بازی نشون می دادن آنها این دیگر بازی می کردند و بسیاری همون اشتراکچیان در بازی رسمی دیگرگونه بازی کردند. ولی همون تیم من دو بازی رفیقانه تیم منتخب پرتغال را من تماشا کرده بودم با تیم منتخب گانا و با تیم منتخب نیجریه. متاسفانه همون بازی رفیقان بله
2: اینجا ما برنامه اخبار داریم در خط علاقه شما ایستید ما میشنویم برنامه اخبار رو بعدا صحبت همون رو ادامه خواهیم داد.
1: باشد مالش.
2: بله
3: سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی امروزها منفرش کنی راههای کوچه فتحالو احمدوی جماعت دهات حیدر عثمانوف و کوچه مستوره اویزوی جماعت دهات اونجی ناحیه بابا جان غفوروف آغاز بخشیده شد. طوری در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند بر اساس لایحه 5 کیلومتر راه منفرش گردیده شرایط رفت و آمد ساکنان و حرکت واسطه های نقلیات در این کوچه ها بهتر خواهد شد. بنا به اطلاع منبع این اقدام در دایره آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی شده بخشی از برنامه های آبادانی و سازندگی در ولایت سوخت به شمار می رود. директори осорхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода бо директори осорхонаи миллии муғулистон чулон сампилдондов мулоқот намуд. дар мулоқот масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи осорхонадорӣ баррасӣ гардид. дар ин хусус аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар вохӯрии ҷонибҳо ҳамзамон масъалаҳои марбут ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ ташкили намоишҳои муштарак табодули таҷрибаи касбӣ ҳамкории илмӣ таҳқиқотӣ ва рушди робитаҳои байналмилалии сорхонаҳоро муҳокима намуданд. анҷоми барномаи тилоти ахбор
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: بله شنوندگان عزیز، ما برگشتیم و ادامه دارد برنامه ما و در اینجا شده در خط علاقه است. بله پیوست میکنیم.
1: بعد چهارم همون بازی که در خصوص تیم منتخب من پرتغال اندیشه کرد حساب دادم، همون بازی که با گانا نش انجام داد، بازی که با نیجر نشون داد، من براست براست یگون بهبودی احساس نکردم. اصلا نشون داد از بازی در خصوص تیم منتخب پرتغال یگون گونه بهبودی احساس نکردم. گرچه ولی بود هجوم ها بودند، ولی هجوم های بودند، ولی فکر میکنم که یگون گونه همون بازی همون بازی که رفیقان انجام داد در این بازی سنجشه که برگزار گردید پیش از بازی جام جهانی، در این بازی یگان گونه فکر میکنم کمک کرده نتونه، زیرا که روبرتو مارتینز هم گفت که ما همه طرفه اوی که
0: بله
1: همه طرفه همون بازی نظر گذارنده و هر گونه تغییرات رو با تیم هیئت هر گونه تو میکنیم، ولی یکم گونه فکر میکنم که این تاثیر نگذاشت. ما بازم میگم که شاید که دیگرها در دیگر اندیشه باشن، فکر میکنم که همون با فکر اندیشه من یکم بازی خوب رو از پرتغال انتظار بودم، ولی همون انتظاری مخلصان و انتظاری من این نبود و بسیار یک بازی غیر خشم داشت و غیر انتظار تیم منتخب با

0: بازی نشان میده، زیرا که با این بازی که کنگ نشان داد من فکر میکنم که کنگ هم برای از گروه برآمدن بسیار
1: رقابت پذیر بودن میتواند،
0: بله رقابت شدید نشان میده و رقابت پذیر میشود برای رقیبان و مشکلی هم باید که شاید که با مشکلی با تیم منتخب کلمبیا هم نیز همین گونه مشکلی ایجاد کند، خیلی باز پیش بینی نشوند این را بازی نشان میده.
1: واقعا هم تشکر زیاد شدی برای زنگ و شما اگر امکانیت باشه ما در یگان نشری برنامه ما شما رو به استودیای خود دعوت کنیم.
0: من همین گونه نیت دارم و بسیار هم همون بسیار مایل دارم و ان شاء الله که خدا خواهد همون تا آغاز جام جهان حتما که من در اثیر مستقیم با شما خواهم بود صحبت میکنم تا آغاز جام جهان. البته که من وعده میدم که مهمون میشم و در استودیو با اکوی سیدیسون و با شما یک صحبت خیلی خوب و خیلی یک صحبت گرم نوروز تا آغاز جام جهان البته که انجام میدید.
1: سلامت باشد برای زنگ خیش و ابراز اندیشه های خیش. واقعا هم شنونده بهترین ما هستند که برنامه روزنامه جام جهان رو یعنی دنبالگیری میکنن و انتظار هستن هر نشری برنامه اون رو و اشتراک میکنن و خانه ما شد از اون هستیم که چنین شنونده های زکی داریم که ما رو دنبالگیری میکنن و انتظار برنامه های مستقیمی ما هستند. اگر شنونده دیگر باشد پیوست میکنن رقم ها فعال هستند. بله
2: سلام علیکم.
1: بله درود بر شما
2: آکاش روز و روز بخیر.
1: سلامت باشید، روز شما نیز بخیر باشد، امیدوارم خسته نباشید.
2: سلامت سربلند باشید، ما بختیار شنونده همیشه که برنامه
1: بله ما علاکه شناختیم شما رو، بله میشنویم شما رو بختیار.
2: سلامت سربلند باشید. این شما یک قطار بازی جالب خاطر ما رو ما تماشا کردیم، دیروز هم امکان شما رو گوش کردیم اما امکانیتی تماس گرفتن فرصت کمترک بود متاسفانه، اما شما رو پیگیری کردیم برنامه
1: بله سلامت باشه
2: خوب ما تماشا کردیم، دو گل و هتریک های تاریخی رو تماشا کردیم و این شما باشد یک خطر بازی جالب رو ما تماشا کردیم، بازی منتخب های پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو رو تماشا کردیم، یا بازی بسیار خوب و خاطرمون برگزار کرد که منتخب کنگو در دومین اشتراک خود نخستین گل رو در تاریخ خود به هدف رسوند، چون که یکمین اشتراک آنها سال 74 آلمان ده 14 تو با دروازه شون گرفتن و یگان گل نتوانستن که به هدف رسونن. این اشتراک دومی آنها ده ببینید که سالهای زیاد هم باشه اما کم هم باشه به آنها تجربه کمک کرد با بازیگران آنها یک قطار چمپیونات های اروپا ده بازی میکنن علاقه تجربه بیشتر با خود کسب کردن، با بازیگران اروپایی بازی کردن رو اومس گرفتن اومختن، فکر میکنم با پرتغالیا بازی کردن رو همین که مقابل پرتغالیا بازی کردن استودگری کردن رو فکر کردن و به این کارم بر اومدن، با وجود اون که حمله کمتر کردن به خط حمایت دقت کردن و با خط حمایت دقت کردن وقتی گل که بعد از دروازه خود بیرون کردن آنها رو افتاده نشدن، کوشش کردن در قسم اول تاونستان حساب رو برابر کرده، در قسم دویم حساب بازی رو کوشش کردن نگاه داشتن تا با آخر یک امتیاز ضروری از پرتغالیا گرفتن. کریستیانو رونالدو بازی کرد اما همون آرزوی اون نفر عملی نشد که در قطار فوتبال بازینی که بهترینی که همه اونها ستاره‌های فوتبال با زدن گل دست یافتن اما رونالدو با این
1: بازی خوب
2: کردن اما برای منتخب کانگو خوبیش در چی هست که امتیاز به دست وارد برای از جای سهیم هم از گروه خود برآمدن برای خود کمی هم باشد سبوکی پیش اومد در بازی های این بعده فاوریت گروه اگر ما پرتغال را حساب کنیم منتخب های ازبکستان و کلمبیا قدیم بازی کردن فکر میکنم باید آنها کوشش کنن و کمتر به خطا گیره بیان شاید به اون نتیجه تاریخی از جای سه من باشه از گروه خود برای برآمدن کوشش و زحمت کشن میتوانند و در خصوص بازی حوزه کشوری ما ازبکستان بازی کرد بازی خوب کرد بازی بهترین کرد
1: در بازی اولین
2: بله بازی خوب کردن در قسم اول کمی هم باشه کلمبیا فشار بیشتر فشار رو با منتخب ازبکستان خطی حمایه رو ازبکو خطی حمایه رو دقت کرده کوشش کردن در قسم

0: шунавандагони азиз, чунон ки аз суҳбати устоди донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода Абдулвоҳид Ғоибов шунидед, ӯ дӯстдори савту наво ва суруду мусиқӣ аст. Ӯ бастаи ҳолаташ сурудро интихоб мекунад. Мегӯяд суруди шӯху хуб умедро дар дил бедор мекунад. Суруди ором дилро таскин мебахшад. Суруде ки аз ватану ватандорӣ сароида мешавад, ҳисси миллиамонро зиёда мекардонад. بهترش بیاید ادامه صحبت همکارمون محمد یاری زینالله رو با این مردی دانشمند یک جا میشنویم.
1: قدر و قیمتی سخن رو چخیل در جامعه، در جامعه امروزی شما ارزیابی میکنید. چی چیز تشخیص میکند، معلوم میکند قدر و اعتبار سخن
2: ها؟ من در همه دور زمان ها در حالتی که مردم در یه حالتی مقرری زندگی نمیکنن، مثلا زندگیشان وزنین است یا جنگ است جدال است، در اون حالت سخنها هم مانند دوره همون جنگ و جدال ربط میگیرد یا که روان میشود و زبانها بسیار تیز و تند میشوند، عصبها بسیار تارهایش کشیده میشوند. وقتی جامعه آرام است همه خوب است، تینج است، امانی است، سخنها هم خوبتر و نفستر و با فصاحت و با نزاکت و
1: واقعا با وضع زمان بستگی خیلی قوی دارد سخن اما قدر و اعتبار سخن رو شما چخیل درک میکنید که بالا هست یا کم است؟
2: البته
1: چخیل معلومتان میشود
2: قدر سخن همیشه بلند است. وقتی شما را یک گپی عادی خوب میگویند شما هفته ها خرسندید. وقتی که یک سخنی که نوجا میشنوید ممکن ماها از خود به خود نهایید یا از خود گیله گذاری کنید چرا در آنجا بودید، چرا شنیدید، چرا. بینید یک سخنی خوب، یک سخنی بلند همیشه بلند است که انسان به سازندگی، به آرامی، آسودگی همیشه وادار میکند و از او یک سخن مرد میکند کس را، یک سخن نامرد میکند کس را. سخن همیشه بزرگ است، بزرگ بود و این وظیفهش همیشه میماند.
1: در جهان امروز زمین بهترین راهنما سخن که دارد همین رسالت را حال هم همین سخن دارد؟
2: بله بله، ما اکثر سامانه هایی که گوش میکنیم میبینیم فقط سخن است، همه سخن است، دیگر چی است؟
1: حالا من یک به عنوان بهترین قدرت، به عنوان بهترین اگر بیم که به هم آرنده یا اکسین میتونه سخن باشه؟
2: بله سخن هست، سخن هست. یک سخنی بعد دولت های بزرگ به جنگ وادار میکند و زید یا دیگر یک سخنی خوب میتوند، یک سخنی خوب میتوند که مردم ها به هم بیارد، به هم آوردن انسان سخن است.
1: بله با گفته مولانا موزیبری بسیار صحبتتون مطابقت میکند، میتواند همچون قوت دهنده باشد. میگد عالم ایرا یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند.
2: آفرین مولانا.
1: بله بله، در جریان همین کار و تجربتون چه ثابت کرده؟ کدام وقت یا از چی دست آورد بسیارتر احساس موفقیت داشتید؟ چی دستاورد رو به عنوان دستاورد ماندگار ارزیابی کردید؟
2: وقتی که میبینید یک شاگردتون که برای وای زحمت زیاد میکشید و یک موفقیت نویل میشود یا به یک منصبی میرسد که خود را خیلی خوب حس میکند و به دیگران زیادتر فایده اش میرسد، میبینید این موفقیت خود حساب میکنید. ما استاد موفقیت هر یک شاگردمون فکر میکنیم از ما است و همین چیز بهترین موفقیت هم استاد است که شاگردش با مردم خدمت میکند، در بین مردم آبرو دارد. اگر به او چیزی از این نمیرسد ولی همین خرسندی او را پایان نیست که شاگردش به جایی رسیده است.
1: از نگاه هاشان انسان ها را درک میکنید که چی میخواهند؟ چون در بسیار جمعیت ها گشتید و مناسبت ها را هم تجربه داشتید، همین نگاه ها تا کجا یک زبانی گویا هستند یا اشارت دهنده هستند؟ برخی میگن که نگاه هم هشدار دهنده، نگاه هم یک گفتگو است، یک این کس کننده ای معنی هست. چی فکر داره؟
2: بله این درست است. بعضی وقت جوی سخن رو نظر نگاه میگیرد و هر یک نگاهی که به طرف دخته میشد یا چیزی گفته میشد با اون نگاه، اون از سخن جوی کمی ندارد. شما نگاه رو اندک نبینید، این هم خیلی گپ است، خیلی معنی دهنده است.
1: یعنی نگاه هم افاده معنی و بیان سر و اسرار و فعل رفتار بوده میتواند؟
2: بله بله، نگاه میتواند در یک محدوده خیلی چی رو افاده کند، لیکن نه چند زبان.
1: در بسیار جاهایی که بوده به فکرتون همین بسیارتر خیلی انسان های خوشبخت قبول میکنید؟
2: инсоное ки аҳлан ба якдигар бисёр муносибати хуб доранд, инсоное ки ба якдигар меҳру муҳаббат доранд, онҳо хушбахтанд. Ин асоси хушбахтии инсонҳо муҳаббати инсонҳо аст, на дороиашон, на фарҳмандиашон, на буду дӯсту дигар дӯстаҳоашон. Асос ба андешаи ман ҳамон муҳаббате ки байни инсонҳо ҳаст. Ин албатта зиндагӣ беҳтарин инсонҳо аст.
1: Бурд чи аст ва боғ чи аст?
2: Бурд боғ дорад, ҳар боғ бурд дорад. Бе ин намешавад. Бу
1: зиндагӣ на ҳар бурд бурд аст, на ҳар боғ боғ. Бе чумо дар бораи бурд бигӯед ки он бурд бошад, воқеӣ бошад ва боғте ки воқеан шикананда бошад.
2: Вақте дар бораи бурд боғ гам мезанед, ин як фалсафаи калон аст. Умри мо мегузарад, ин боғти мо аст. Мо масалан наметавонем ба ҳамаи он хостаҳомон расем, инам боғти мо аст. Бурди мо чи аст? Бурди мо ба касе ҳамин рӯз, ҳамин соат, ҳамин вақт ба касе муҳаббат мекунем, ин бурди мо аст. ҳамин рӯз коре не ки мекунем, бурди мо аст. Метавонем бошем, ин бурди мо аст. اون چیزی که از ما گرفته شد علاقه دیگر گرفته شد اون ما نمیتوانیم که اون لحظه ای که از ما رفت استفاده کرد این باخت سخت‌ترین ما است که رفت دیگر نیست اگر ما نمیدونم پولهای هم گفتم با او صرف کنیم بر نمیگردد این باخت بسیار باخت را میشود برد کرده لیکن اون وقتی که از ما رفته است این باخت سخت‌ترین ما است چون که برگرداندن امکان ندارد
1: آزادی را چی فراهم میکند
2: آزادی را سخن خوب مناسبت خوب وحدت
1: در چی چیز قیاس را دوست نمیدارید و قیاس را اومن در یادتو نمیاره چی به قیاس
2: هست؟ به کسی قیاس کردن گویم که بای فلان دارد من ندارم یا گویم که بای فلان مرتبه دارد

0: اساسی موجودیت چی باشد؟
1: اینها رو هم دیگرو گفتم. منم به فکر دیگرو طرف دارم که ما هستیم برای اون هستیم که به کسی دستی ما میرسد یا نشانی از کار و باری ما میماند. ما به دیگرو لازم هستیم به اندازه ای. اگر ما به جامعه منفیت میاریم پس بودن ما ضرور است. اگر منفیتی از ما نیست پس بودن ما هم چندون شرط نیست. یعنی همون وظیفه میگوید وظیفه خدا عدو کرده ایم. اگر کرده نتوانیم کاری پس بودن ما هم ضرورتی نداره.
0: تشکر سپاس. شد شدیم از حضورتون در برنامه صحبت های بسیار آموزنده تون. خوشحال باشید. موفقیت در همه کسب و کار و نیت هایتون.
2: یادوار میشم که شنوندگان عزیز مهمانی برنامه ما بودند آموزگار با تجربه مدیر کافدره فیلولوژی تاجیکی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا ترزنزاده عبدالواحد غایبوف. باور داریم از این صحبت گرم و سازنده شما چیزی برای خود برداشت کردید. ما سپاس میگیم به این مرد خیرت و این مرد دانشمند که ساعت محفل ما رو گرم کردند. برایشون صحتمندی، عمر دراز و نیرو و توان باز هم زیاد در فروز علم و معرفت و آموزش و پژوهش تمنا داریم. اینجا می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تباری خوشید که ساعت شما رو به صحبت گرمی صاحب دل آشنا ساختیم. با شما بودیم مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنون رحمان و صحبت رو محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه مویی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: سلام و درودی پر از مهر نثار شما باد شنونده های عزیز و ارجمند راغبان همیشگی برنامه شام بخیر فرارسی یک شام زیبای زندگی را به هر یک شما تهنیت میگویم شنونده های ارجمند بگذارین شام خاطره ها شام نکویی شام فرخنده باد برای هر یک شما مخلصان این برنامه با شما هستیم مسئول امروز مسئول برنامه شام بخیر بنده کامرانی عبدولی کارگردان برنامه ما جانبک ایدیبک همیشه خوشحال باشید شنونده های عزیز و گرامی برنامه شام بخیر است مستقیما روی موجی 104.7 FM از رادیو تاجیکستان بخش های برنامه ما این نوبت عنوان دارد صدایی که گم شده است استعداد که دیر باز پیشنهاد شنونده های عزیز ما نگردیده بود همزمان بخش نظر شما و اینچنین سوال و جواب تقدیم شما خواهد گردید و البته قبل از شروع برنامه یک تن از شنونده عزیز ما زیاد خواهش کردند که البته بخش صدایی که گم شده است پیشنهاد گردد و باشد شرط رو برای شما باسم شنونده عزیز اینجا واضح تر خواهم گفت و شاید که شنونده عزیز ما باری اول این لحظه ما رو میشنوند و از شرط این بخش آگاهی ندارند البته بخش نو است بخش جدید است که همگی یک دو نشر این برنامه پیشنهاد کردید یعنی صدایی که همیشه پزمانش هستید و صدایی که شاید صدایی نمیدونم بابایتون است صدایی بیبیتون است صدایی یکی از نزدیکانتون است که دیر باز آن رو نشنیدید و به قول پزمان همون صدا شدید و همون حرف یا همون سخنی رو که میخواهید البته یا زیاد میخواستید بشنوید یا امروز امکانیت نیست شاید همون نفر در قید حیات نیستند و یا اینکه شما دور از وطن هستید در مهاجرت مهنتی هستید و میخواهید پهلوی همون نفر باشید و بشنوید صدای شیرین و گوارایشان رو قبول میکنید نفر در خط تماس هستند انتظارشان نمیگذاریم بله درود به شما بله درود به شما خسته نباشید
1: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان فرارسی شما بخیر
0: سلامت باشید سپاس و شما نیست
1: شنونده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه شما بخیر احرام هستم از لیست
0: شکر خوب احرام میشنویم شما را کدام صدا را به قول شما زیاد میخواهید بشنوید این لحظه مرحبا
1: بله من بسیار امین صدای استادم شادروان حافظی خلقی تاجیکستان عبدالرحیم شرمتوف که به من نازکیوی سرایندگی جنری ششمخان رو آموختگی بودم خیلی. اما سای بسیار همون استادم رو میخواهم شما افسوس که اون نفر از دنیا گذاشتم جایشان جنت خانه آخرتشان آباد باشد به همین مناسبت من میخواستم یک سرود از کارگردان احترامانه خواهش میکنم از مرمندی خلقی تاریکستان استاد جورابیک نبیف پیشنیاد نگهدید بسیار میشتیم
0: تشکر یک سوال از شما کدام یک سخنشان همیشگی در یاد شما مونده است که گویا که هر بار گردی سر شما همون صدا چرخ میزند پیش نظر شما جلوگر میشود گمان میکنید که خودی حاضر همون سخن رو برای شما گفته باشند
1: بله استاد امین یک سخن رو میگفتن که انسان شاگرده عزیزم همیشه خاکسار باشد در همه جاده که نباشد خاکساری رو پیشه خود کنید و کلانساران رو حرمت کنید وقتی در یک جای نشست باشد اگر تا کلانسار صحبت نکنید صحبت نکنید وقتی اون صحبت رو آغاز میکنید بعد صحبت کنید بهتر است میگفتم استاد
0: باز چه خاطره ها دارید با استاد خود؟
1: من با استادم خیلی خاطره های خوب دارم که 8 سال من از اون نفر نازکی های سنتی آغاز خانه را آموختم تبی 8 سال من بسیار چیزها را آموختم بسیار صورت های خوب را از استادم گیردم معلومات های بهترین را آموختم بسیار یک نرمندی بهترین دارم متشانه که بندگی کردم
0: سلامت باشید تشکر زیاد شنونده
1: عزیز من
0: خوب ادامه دارد دوستان عزیز برنامه شما بخیر و اینجا یک تن از شنونده عزیزی ما 4 رقم آخر تلفنشون 8891 می نویسند که من صدای زنگ آخر رو زیاد پزمان شدم صدایی که همون روز با همسبقان خود البته خیر خوش کردیم مکتب رو ختم کردیم و در مسیری زندگی باسم قدم های استوار گذاشتیم و این هم البته یک موفقیت بود برای باسم کامیاب و موفق گردیدن ما در همه پستی و بلندی زندگی سپاس به شما شنونده ارجمند و البته پلوهای خیلی گوناگون فراخ هم دارد بخش ما تنها با یک صدایی که شاید امروز ما نمیشنویم آن اکتفا نمیکنیم باسم شاید که صدای یک چون اشاره هم کردیم در نشرهای قبلی برنامه که ما میخواستیم البته بشنویم به مانند اونه که قبلا اینجای شنونده از این ما طریق اس ام اس پیامک به عنوان برنامه ما اس ام اس پیامک ارسال کردن البته و گفتند که صدای زنگ آخر رو دیر باز نشنیدند و البته همون لحظه ها رو پزمون شدند که واقعا هر دوره و هر لحظه زندگی ما یک خاطره جالب دارد و یک البته تابش نو پیدا خواهد کرد بعد از گذشت چند فرصت و چند ایام که ما اون را باز هم با یک محبت با یک خوشنودی با یک نمیدونم یک نظر نیک میخواهیم باز هم یاد آوریم نفر دیگر هستند متاسفانه خب شنوندای هرجمند اینک یک نفر دیگر باز هم اینجا تماس میگیرند فرصت خیلی البته خوب میشنویم انتظار نمیگذاریم الو میشنویم بله درود به شما
2: سلام علیکم شرفدین قبولتون
0: درود به شما سلامت باشد شرفدین میشنویم شما
2: خاطره ما همین سیراج ندلو خطی جوراب تین در قرآن چی کردیم کینو بول کردیم
0: در شهر بخته
2: خوب جونی ما
0: سلامت باشد سپاس میگویم تشکر شرفالدین که اینجا لحظه که با یک از دوستان خود شاید خاطره داشتند در شهر باختر گفتن هنگام ثبت یک فیلم تشکر به شما هم و یک نفر دیگر هستند میشنویم و بعدن باسم دوستان گرامی شنونده های ارجمند مخلصان برنامه شام بخیر باسم صحیفه های دیگری برنامه رو با هم ادامه خواهیم داد و اینجا یک نفر نوشتند که بخش استعداد رو در باز انتظار بودیم و میخواهم بخش استعداد پیشنهاد ما مخلصان برنامه شام بخیر گردد قبلا پس تشکر به شما هم سپاس نماینده ارجمند حتما این بخش را نیز پیشنهاد شما خواهیم کرد البته در دایره امکانات حالا جنبه کی دیبک برای ما یک ترانه پخش میکنند و باسم دوستان گرامی ادامه خواهیم داد با موجی ما بمانید البته روی موجی 104.7 FM

0: حسن آباشه دوستان عزیز ادامه دارد برنامه شما بخیر البته مستقیمان روی موجی 104 هفته فیم جونبه که دیگه بستان پیوست میکنن نفری نوبتی رو که حالا در خط تماس هستند انتظارشون نمیگذاریم قبول میکنیم بله درود به شما الو خوب متاسفانه شنوندای ارجمند باز هم ادامه میدهیم چند فرصتی کوتاه ولی اشاره میکنن جانبه که دیبه که لحظه بشیندن برنامه اطلاعاتی فرا رسیده نشنویم و باز هم برمیگردیم از موج ما دور نروید شنوندای گرامی صحیفه های رنگینی البته برنامه ما ادامه خواهند کرد با موج ما باشد 104.7 FM
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар идомаи корҳои ободонӣ ва созандагӣ имрӯзҳо мунфаршкунии роҳҳои кӯчаи Фатҳулло Ахмедови ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов ва кӯчаи Мастура Авезовои ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғоз бахшида шуд. Тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд, бар асоси лоҳия 5 километр роҳ мунфарш гардида, шароити рафтуомади сокинон ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин кӯчаҳо беҳтар хоҳад шуд. Бинобар иттилои манбаъ, ин иқдом дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35 солаги истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда, бахше аз барномаҳои ободонӣ ва созандагӣ дар вилояти Суғд ба шумор меравад. Директори Осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршоҳ Иброҳимзода бо директори Осорхонаи миллии Муғулистон Чулун Сампилдондов мулоқот намуд. Дар мулоқот масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи осорхонадорӣ баррасӣ гардид. Дар ин хусус аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар вохӯрии ҷониба ҳамзамон масъалаҳои марбут ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ, ташкили намоишҳои муштарак, табодули таҷрибаи касбӣ, ҳамкории илмӣ таҳқиқотӣ ва рушди робитаҳои байналмилалии сорхонаҳоро муҳокима намуданд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: барномаи шум бахайро мешунавед шунавандаои азиз бозам фарораси як шоми зебои зиндагиро ба ҳар яки шумо ба хайру фархунда мегӯем ва бо шумо ҳастем масъули барнома банда комрони абдувалӣ коргардони барномаи мо ҷонибеки идибек ва инак мегузарем ба саҳифаи дигари барнома ки унвон дорад саволу ҷавоб ва ҳамагӣ шунавандаои арҷуманд ин навбат мо ба як нафар имконият медиҳем чун бахшҳои дигари барнома хеле зиёд ҳастанд саволи аввал шунавандаи арҷуманд таваҷҷӯҳ мекунем чунин аст аҳмади дониш барои навиштани асари мондагораш наводир улвақое چند سالی عمری خود را صرف کرده بود. خب варіанти А 10 سال، варіанти دوم باشد 12، варіанти سوم 13 و варіанти آخرین 15 سال. قبول میکنیم اینجا نفر در خط تماس هستند شنونده های گرامی البته ما میشنویم پاسخ ایشان رو راجع به این سوال که البته مطمئن هستم که درباره این اثر بسیار هم ارزشمند احمد دانش معلومات دارند اکثریت شنونده های عزیز ما. سوال همین گونه بود احمد دانش برای نوشتن اثر ماندگارش نوادر الوقایع چند سالی عمری خود را صرف کرده بود و این را در زمینه خوب نفری هستن انتظار نمیگذاریم بله درود به شما درود به شما خسته نباشید تشکر ولی صدایتون احیان ناپدید میشود حساب موج تلفنتون باشد شنونده عزیز نمیدونم تو
3: زشید
0: خوب بله خوب است میشنویم شما را سلامت باشید
3: احمد دانش برای نوشتن کتاب نادر خود نوادر الوقایع 15 سال عمر خود را صرف کرده است این کتاب از 23 باب عبارت میباشد
0: خوب کدام سال به نوشتن این اثر شروع کرد و کدام سال اتمام بخشید
3: سال 1870 شروع کرد سال 1885 به اتمام رسوند
0: خوب و در زمینه کدام سفرهایش و به کدام کشور به انجام رسانده بود که نمیشه
3: همون سه کشور که سال 1850 سفر یکم سفر ایدیم سال 1869 سفر سیم سال 1873 که به کشور رفتی سفر داشت در اساس همون سفر داشت همین کتاب رو نویش
0: به شهر سنگ پیتربورگ فدراسیه روسیه
3: بله سنگ پیتربورگ روسیه
0: یعنی همون واقعه های نادره که زمین سفرش انجام داد اون رو مشاهده کرد در نوادر الوقایع درج کرد و واقعا بسیار اثر موندگار و سپاس میگویم به شما تشکر واقعا کاملا درست است پاسخ شما و شرط میگون است که شما باید به سوال نوبتی نیست پاسخ بگویید و در اون صورت غالب بخش سوال و جواب خواهید گردید ادامه میدهیم
3: بله
0: خوب از فن جغرافی است سوال نوبتی کدام گلوگاه جزیره مادگاسکار رو از افریقا جدا میکند شاید بیوریان میدونید چون ما همین گونه پای بردیم که از یک فعالترین شنونده ما در خوب مرمان
3: بله یک وریانت شما میگوستیز کمون جان
0: خوب وریانت یکم مگیلان وریانت دویم مزمبیک وریانت ایس باشد لامانش و وریانت آخرین دریک کدوم گلوگو گفتیم جزیره مادگاسکار رو از افریقا جدا میکند کدوم گلوگو هست
3: یک بود که
0: مگیلان مزمبیک لامانش دریک
3: با فکرم مزمبیک می باشد
0: خوب یعنی گمونتون تخمین می رود
3: بله این اکی گمونم
0: خوب می دونید که شاید اگر بعضا تخمین ها درست براین رو افتادو نمی شاید از این شاید ایواز میکنید شاید که استوار میمونید ایواز میکنید امکانیت می دهیم به شما چون با یک سوال پاسخ درست گفتید شما علاکه شرح بسیار هم کامل بود شنونده عزیز
3: ایواز نمیکنم
0: ایواز نمیکنیم رو افتاده هم نمیشویم
3: نه
0: با معلم عزیز و شنونده گرامی هم تشکر میگویم مبارک باشد پیروزی و واقعا شما توانستید که به هر دو سوالی ما پاسخ دقیق بگوید اگرچه یک گمان هم رفت تخمین داشتید ولی به هر حال درست برآمد خوب چی درخواست چی پیشنهاد چی حرف و چی ناگفته بود که میخواستید

0: قربانی چشمت تو مرا مرنجان، قربانی چشمت تو مرا مرنجان. دوری چرو از بری من کب کیره میده، از سر زوفت به دلم خار خلیده، خار خلیده. تو یاری زیبای منی، اختر شبهای منی، دولت دنیا منی، قربانی چشمت تو مرا مرنجان.
1: صداتون خسته نگردد.
2: تشکر لالاگونه برای زمزمه بسیار هم زیبایتون. و خب دوستان ارجمند، باسم قبول میکنیم نفر نوبتی را در بخش مذکور. بله
1: سلام علیکم.
3: سلام علیکم،
1: درود به شما، خسته نباشید. خب میشنویم شما را. خب مرحمت، میشنویم شما را.
3: من چود میتونم از جدود خیلی شرط سرعت میکنم.
1: سلامت باشید. خوب در کدام موضوع البته میخواهید که از ایجادیات خود این شام که بعد از چند فرصت و بعد از چند لحظه فرا میرسد پیشنهاد نماید؟ الو
4: سلام علیکم.
1: بله درود به شما، خسته نباشید.
4: ما هم سلام کل
1: شنونده ها. بسم شما معذرت، اینجا صدایتون شنیده نشد قبلا. انیسه بانو، خوب مرحمت، میشنویم شما را. صدایتان ناجور است انیسه بانو. الو. خب شنونده ارجمند، قبل از اون که باشم تماس میگیرید، شاید که جایی قرار میگیرید که موج اونجا خوب و فعال است. بله درود به شما.
5: الو
1: درود به شما، میشنویم.
5: سلام علیکم کامرانان مزفر.
1: مزفر سلامت باشن، درود به شما.

0: ба шумо амози ман дар ноҳия шанзин шоҳин қарор дорам. Инҷо шамол, ҷолла, борон. Ҳаминҷо
1: ҳамин лаҳза ҳоло меборад борон.
0: Бале, бо ҷолла, ҷолла, шамол дар ноҳия шанзин шоҳин сарҳад ями ноҳия дарвоз, ноҳияи шанзин шоҳин дар ҳаминҷо қарор дорам.
1: Хуб, ҳаво боронӣ аст.
0: Дар як қисми ҳарбӣ ами кусунои сарҳадӣ хизмат мекунам, ба дидорбинӣ омадам. дар ҳаминҷо қарор дорам. фарзандам занг зад ки бахши истеъдоди латифа мехоҳам гӯям.
1: хуб, мараман Музаффар, мешунавем шуморо.
0: як мусафед бо камфираш бо ҷанҷол ҳамдигар фаҳмӣ намекунанд. баъди мусафед мегӯяд ки ман меравам аз ин хона мерам. мегӯяд куҷо мерай? мегӯяд хешта бо ҷияна ба кав додарам хе дорам 365 ва як рӯзӣ вестам, як сол ду рӯзӣ, ду сол се рӯзӣ, се сол мештам. мега нара, мега мера, мера, мега хай мусафед ман рози рави, неки корни нафақатро набар.
1: сипос.
0: раҳмат ба шумо барои рекорд.
1: ташаккури зиёд Музаффар, ба шумо низ ташаккур, сипос. албатта ин ҳам як маҳорати волои Музаффар аст. қабул мекунем нафари навбатиро, бале дуруд ба шумо. дуруд ба шумо, хаста набошед.
2: ман мехоҳам ки дар ҳамин барнома баромад кунам.
1: чаро не исми шумо?
2: اسلام امرجان و محمد عبیت فره
1: محمد خوب مرمد میشنم شما را
2: الو
1: بله میشنویم گمانم محمد گفته
2: خوب مرم شعر قرائت کنم
1: چرا نه مرحمت مرحمت میشنویم
2: شعر اوستان لایق شعر علی
1: خوب مرحمت
2: این برای جوانا گفته که من خودم 80 ساله
1: مرحمت
2: در دل شنی سوپی سعادت بوده عاشقی احساسی بخشش های قسمت بود. در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود. دوره استودنتی.
1: دوره دانشجویی را باید آوردن.
2: این همه به دولتی ها خوب دولت بود. بس که از پای روان ماندم حسرت میکنیم. امروز. 80 ساله. از پای خوبان دویدن هم غنیمت بود. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خیشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده. بهترین گنجی که آدم یا گرسی مزدر است، بهترین گنجی که گم کرد او محبت بوده. رحمت.
1: سلامت باشه. تشکر به شما. سپاس میگم به شنونده عزیزمون برای قرائت بسیار هم زیبا و صمیمیشون که یاد از دوران دانشجویی، یاد از دوران جوانی کردن. بله، درود به شما.
3: بازم سلام، من انیس هستم.
1: سلامت باشید انیس، بانو مرامد میشنایم. کدام یک استعدادی خود رو میخواستید؟ بازم پیشنهادی شما.
3: من میخواهم که دارید شعریه
1: بخونم. خوب، مرامد، از کدام شاعر میخواستید این لحظه؟ پارچه شعرشان رو با سبک اصولو بخواست
3: من شعر از تو مخفی میگویم و بسرای شعری رو میخونم. در عرصه زندگی وفادار تویم. میدون که گلی وفا به هر کس نرسد. صادق باش تا به ابد یار تویم. جانانه عزیز و مهربان هستی مرا. سرچشمه بخت به خزان هستی مرا. در خانه من تو شعله خورشیدی. در کشور دل به مثل جان هستی مرا. پزمان بشوم به سوی کوی تو روم. انیسه صفت به جستجوی تو روم. جانان بودم قدمگه جای توا. مشتاق به نظاره کوی تو روم. مشتاق به نظاره کوی تو روم.
1: تشکر زیاد انیسه بانو، سپاس. بیاید نفری دیگر رو میشنویم. اینجا شنونده از ما فعال میشن، میخوان که باز هم از استعداد خود درک دیان که واقعا دارای چنین یک استعدادی بسیار هم موفقانه هستند و میتوانند با این استعداد خود البته بهره رشد و کمالات خود و معرفی خیش میان جامعه موقع شایسته را کسب کنند. قبول میکنیم؟ بله، درود به شما. درود به شما، خسته نباشید. فرارسی یک شام بخیر و برایتان فرخونده بود.
4: من علی جان.
1: خوب علی جان، از اجادیات خود گفتید و اونجا تلفن قطع کردید. کدام مصره های شعر رو البته در کدام موضوع میخواستید برای ما پیشنهاد کنید؟
4: برای وطن.
1: خوب مرامد.
4: ما فرزند یک ملتیم. همیشه با شماییم. شیرین شیرین میخونیم در وصفی تاجیکانی.
1: سلامت باشد. تشکر علی جان، سپاس. چون گفتن از ایجادیات خیش در وصف وطن، در وصف تاجیکستان محبوب، در وصف این دیار همیشه بهار. یک ترانه میشنویم شنوندگان گرامی، باز هم برمیگردیم با موجی ما و با برنامه شام بخیر بمانید.

0: اصلا نباشه دوستان عزیز ادامه دارد برنامه شام بخیر در پیشنهاد بنده کامران عبدولی کارگردان برنامه ما جانبی که ایدی بک و شما میتوانید در این برنامه با رقم های 2760 و 2760 در ارتباط شوید باسم اگر خواهش مندان باشند در بخش استعداد که میتوان استعداد خود را معرفی کنند باسم سیقل دهند و این منبر است برای معرفی شما برای رشد استعدادتان که میتوانید البته این لحظه از فرصت بسیار هم مناسب استفاده برید تا دیگران نیز از استعداد والای شما واقف بگردن قبول میکنیم نفرین نوبتی رو که جانبی که ایدی بک پیوست میکنن در بخش مذکور بله درود به شما
1: الو
0: درود به شما شنونده عزیز
2: سلام علیکم
0: شما بخیر شما نیست که فرامیر است بخیر باشد اسم شما
2: سلام کامران من مادر خاله
0: حاجی سلام باشد تو میشرا
2: از رفتانه ارگش برای هم پیشاری مظفر نوزنگ زد خرزی وطن
0: سلامت باشد مرحبت مادر عزیز میشنم شما را
2: این راه کدام قرار رهی سوزو نایه از کربچه را سای مادرش نولو نایه پولیز نرسی تخیر منش نو کفتایه سازر سارزو نو مرکش نیونای کولیز نرسی دخیر منش نو کفتای سازر سارزو نو مرکش نیونای کدام سبوزو نو میجابونی
0: سلامت باشد مدر عزیز شانده اجمن تشکر سپاس میگویم به شما واقعا برای زمزمه زیبایتان افتخارم است که امروز سربازان میهن بهر حمایه سرزمینمون به تشبان روزی خدمت میکنن نفری هستن انتظار نمیگذاریم بله درود به شما
3: السلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید با کی صحبت میکنیم اسم شما
3: اسم من خانجر
0: است از ولایت سوخت میخوام
3: در این بخش
0: صحبت کنم شرونه خوب کدام استعداد دارید که میخواهید البته تا دیگران نیز از استعداد شما واقف باشند. مرحمت.
3: های اکن چون دیگران ما میخوام یک درود خونم.
0: خب مرحمت از کدام اوز خون میخواستید؟
3: من از سراینده ایرانی منصور میخواستم کنم.
0: خب چرونی مرحمت. مرحمت میشنوی.
4: اشمون تیو قربان چوام خاند بگجار مهمانه چوان خانه بگو جاد مهمانه چوان
0: تشکر میگویم و خیلی صمیمی خیلی زیبا میخواستند با همین به قول اوج بگیرند و توانند که نوت های ضروری مصره ها رو برای ما پیشنهاد کنند ولی متاسفانه بله درود به شما
5: سلام درود به پایان شما کامران جان و ای دی
0: شیرا دست
5: شما
0: شن... اوواز میتیام اوواز میتیام بالولا بونو سلامت باشه تشکر زیاد شنونده عزیز ولی وقتی به برنامه جدا شده به پایان میرسد به همه شما شنونده های گرامی که از آغاز برنامه با ما بودید ما را همراهی کردید و اشتراک فعالانه داشتید عرض سپاس و اینجا با شما خیر و خوش میکنیم ولی البته شنونده های ارجمند در نشرهای بعدی برنامه که چندی از بخش های دیگر پیشنهادتان نگردید از آن شروع خواهیم کرد مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی کارگردان برنامه ما جانبی که ایدی بک اینجا انجام برنامه شما بخیر است ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه خواهند کرد خیر شنونده عزیز همیشه موفق سربلند سعادتمند پیروز کامگار کامیاب و کامران باشد خیر

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پایستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام قسم 17
1: علم از آن که از این پس دیگر مصلحتچی و پیشکار من تنها خود من هستم و چون یوسف گمگشته ای از کنعان مانده غیر از چشم خانه و منزل و غیره از دل مسکین کلبه احزان نداشتم با دل غم دیده و سر شوریده با خرامان که در تاریکی شب چراغ در لحظه بهار چمن در خموشی مرغ خوشخوان در نومیدی امید در سیل فنا بنیاد هستی در مقصد بعید خود نمایم بود تک یگاه دیگری به نظرم نمی نمود از انگیختن لشکر غم ره گریز می کافتم در اصل نو گمان می کردم که بی پدر و مادر بی خواهر و برادر بی یار و آشنای مشفق و غمخوار در روزگار ناعیان مثل شبهای تار در مسیر خطرناک و راه دراز و پرپیچ و تاب شیب و فراز که پایان ندارد حرکت می کنم. اکنون یک یک نصیحت های والدین زحمت های هر روزینه پدر و مادرم در تربیه ما سخنان پر حکمت خوانده و شنیده روزگار گذشته علل خصوص مصلحت انسان های زندگی دیده که با امر تقدیر با آنها رو برو گشتم با جزئیاتش بیادم می آمدند و پیش نظرم می گذشتند. بعضن ماجراهای اندیشوی من بود که بسیار از این پندهای زندگی را قبول نداشتم. اکنون احساس کردم که افکار من دیگر بودند و واقعیت روزگار دیگر. برای صرف نظر کردن این حکمتهای زندگی برایم بهانه امکان باقی نمانده است. هر کار را آدم باید خوب اندیشه می کرده است وگرنه زندگی کم نگاه پستی و ناهمواری های داشته است. مکر دنیایی که بسیار پیر اما بی‌رحم و تدبیر است آدم را به نابودی می برده است. او را در چرخافلک عمر بازی می دارانده است. گمان می کردم همکنون یک تای آن من بودم. با همین اندیشه ساعتها راه می پیمودم. چند بار خیرامان با ناز و کرشمه. اینقدر زود از من بیزار شده که دیگر گب نمی زنی گفته به من ادعا و با مهربانی سری مرا سیله می کرد. تن خود را به من جفز می نمود. واقعا محبت من به خیرامان حد و اندازه نداشت. گرچند سبب اساسی سرسان و سرگردان شدنم عشق او بود. گرچند بخت سازگار مرا به او روبرو ساخت و امکان پیدا کردم که از باغ وصلش گلها بچینم. اما دائما گمانم آن بود که همه این خواب است و خیالی. دائما تشنه بودم، تشنه جمال و وصال او، تشنه بودم، گویا خواب می دیده باشم. هرچند از چشمه مصطفی عشق شب همه شب آب می نوشیدم، اما یک لحظه هم سری از آن آب حیات را در خود احساس نمی کردم. خدا می گفتم که همین تشنگی یک عمر ادامه یابد و دست من از دامان و ساحل مراد آن نازنین رها نگردد. در این خیال بودم که خیرامان کمی بلند شد و از بری گردن من بوسه ها کرد و مرا سخت در آغوش گرفت و گفت بیا در یگان جای بیستیم. مصری ها انا همان دره. حس کردم که سخت در هیجان است و برداشت من آن بود که همکنون خیرامان هم مرا بیش از پیش دوست می دارد. با پشت دست بردم. او را از میان نازکش به سمت خود کشیدم تا توانستم از سر و روی از لبانش بوسیدم و به چشمانش نگاه کرده گفتم لیلی و مجنون گرمی بود در دوران تو این یک حیران من میگشت و آن حیران تو. آره گفتن آن نازنین مرا باز هم به شور و شوق آورد اما علاج استادن نبود. اگر توقف هم میکردیم معلوم بود که دیگر گذشت وقت برای ما نمی نمود. تکراری آن مهربانی کردم و او را به احتیاط به جایش بردم. خیرامان به ناز و کرشمه با دستان نازوکش دو مشته به پشتم زد که ای جوان مرد مرا از خود جدا کردی. بداهتن گفتم من که یک بار با وصل تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا. خدا می گفتم به جای برسم، در مکان باشیم همه بیگانه باشند، اما مکان مکان هر دوی ما باشد. این فکر را به خیرامان گفتم، او هم عجب بیتی را خواند. از آن تنهایی روز غریبی شد هوس ما را، که روز چند نشناسیم ما کس را و کس ما را. من برای حاضر جوابیش به او احسن خواندم و او با بری رویش به پشتم همچون اشاره سپاس سیله کرد. نزدیک وقت گاوگم که علکه خواتری مرا در این صحرای سردال و درخت نراحت کرده بود، یک پسر بچه نمودار گشت که با سر و پای برهنه 10-15 سرمال را از آن طرف راه به سمت بالا دوان دوان دنبال می کرد. اما زورش نمی رسید. بز و گوسفندان دو نیم گشته هر کدامشان هر سویه که علف سبز بود می دویدند. مخصوصا سیله بزها پسر بچه را جان سره کرده بودند. ما را دیده علم بچه هک زیاد شد چه که بر جایش نشسته هنگاه زنان به گریه در آمد. از او پرسیدم ای بچه خیز از جایت، چرا گریه میکنی؟ نمیتوانم. امشب مالها در این دشت گم میشوند، آنها را گرگ میخورد و صاحب مال مرا. گفته گریه اش باز هم علم آور شد. رحمت کجاست؟ پرسیدم از او. ها انا پس همان تپه، پاسخ داد پسرک. آنجا کسی دیگری هست؟ پرسیدم باز. هست. محمد سخی، یک سخی دیوانه هست، جواب داد او. برادرت؟ پرسیدم من. نه، من برادر و پدر و مادر ندارم، صغیره هستم، دست یارم. چون دیدم که جان زنده پیدا شد، جان در تنه خودم هم دمید. از پسر بچه پرسان گشتم نامت چیست؟ علم، جواب داد آن بچه پایلوچ. برای چی علم؟ مرا زادن برابر مادرم مرده است، این نام را پدرم برای همین به من مانده است. ای اکه، مرا به گب گرفتی، انا بین مالها گم شدند. گفت علم با علم. هیچ جا گم نشدند، از بالای اسب همشان را میبینم. تو پیشا پیش دو، من آنها را جمع کرده از پشتت هی میکنم. پسر بچه با آستین دریده چرکینش آب چشمان سر و رویش را پاک کرده اندک پیش رفت. خیرامان، میانی مرا محکم تر دار، مالها را سرجم کرده پیش صاحبش میبریم. خدا داد، جای شب گذرانی را پیدا کردیم. گفتم با امید.

0: سخی. سمن گویا مقصد مرا فهمیده باشد، با یک خیز دنبال مالها را گرفت. بز و گوسفندها را یک جای کرده از پس علم حی کردیم. پیش سمند این جانوران چنان آرام و گپشونم شده بودند که ما و اسب و علم را هیچ ملال نمی آمد. این را نظاره کرده ذوق خیرامان هم آمد و با بنده نوازی اه از احده این کار خوب می برامده ای که خلاصه اش را اعلان داشت او با ناز و کرشمه. چرا فقط از احده این کار؟ با تعجب عاشقانه پرسیدم من. در همه کار سخت کوشش داری، اما آن نتیجه که امروز از عملت علم قناعتمندی می کند و حالا بین با خوشنودی بالا بالا پریدن می دود، در دیگر کارت هم نشان دهده گفته قهقه خندید و با دست چپش از بری تنه من پوچید. خیرامان جان، فهمیدم جانم. حالا ایست، نوبتش رسد، بعد تو هم آن را می بینی و قد می پری. گفتم من با او شوخی‌آمیز. کی آخر؟ پرسید خیرامانی فتان با آواز گلمانند از من بی سر و سامان در فکر فردا اندرمان و از آینده خیش حیران. همین شب و شبهای دیگر ای مونیس جان و ای اسرار نهانی من، گفتم از ذوق و با مهربانی اظهار کردم. اما یک خواهش دیگر، در بیرون و در جای ناشناس چنین خنده مستانه نزن که مرده را زنده، سلطان را گدا، دشمن را خندان و مرا سرگردان دوران خواهی کرد. خوب فهمیدم، اگر دانی که دستت نمی رسد بچینی گل از شاخ که صاحب درخت را رضامند کنی. فراموش مساز که به پای چنین گلبون گیاه می شوی، گفت با کرشمه خیرامان. نه جانم، هرچی گویی آن می شوم، اما می خواهم هم به پای چنین سروی گیاه هم یگانه گلچین باغ وصال تو باشم. و جواباً به ناز و عشوه خیرامان گفتم معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و رویش ندیدم، مگر این شیوه پری آموخت. همچنان کم کم احساس میکردم که تا هنوز بین من و خیرامان مناسبت زن و شوهری مسئولیت متقابله تقدیر آیلوی پیدا نشده، او مرا البته همچون یاور مفتون محبت و هدف وصل شهوت قبول دارد. در آن دوران جوانی این احساس برای من گران نبود، چون که از درک لذت دیدار و شهد وصال خیرامان سری نداشتم. اما از تقدیر نابرار خیش دست می گزیدم و آه می کشیدم و سختی بخت و سستی عهد زمانه علاج دیگر نداشتم. خیر می بینیم، گفت خیرامان با اشوه و ناز و این بیت را قرائت کرد. کامجویان را زینا کامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. همزمان دو مصرع به یاد من هم آمد که آن را به محبوبه عزیزم خواندم. دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را، این کرامت نیست جز مجنون خیرمنسوز را. از برای چی باشد که این طرز خنده، ناز و عشوه و معنی گفتار یک زمان مکالمه هایم را با مادر خیرامان به یاد آورد. رشته خیال مرا آواز سگهای چوپانی کند. در یک لحظه به خود آمدم. سمند هم گوشهای خود را سیخ کرده شیوه رهگردیش را با ثبات گردانیده گویا به جنگ آمادگی می دیده باشد. های بر پدر لعنت، علم ای گسپنده را گم کردی، اکو دوانده انهره دمسوز میکنی. اگر یک تش مرد تو میموری، اگر یک تش حرم شود تو حرم میشوی. گفته با چوب دست چوپانیش به پشت علم چنان زد که صغیره یتیم کلدو خورده روناکی درون جویبارچه لایالو دفتید. دیدم که یک ده مرده چار پهلوی حوزر بیست که به این صغیره بیکسی مثل بچه لوچک گنجش که از لانه افتاده که دیگر مجال از جا خستن را ندارد میخواهد بار دیگر هجوم کند. من دیگر ندانستم در زمینم یا در آسمان، غریبم یا صاحب ملک، مثل عقابی که به شغال چنگ میزند تا آن را در چنگالش برداشته بر سر سنگ هوا دهد و از بلندی پاره پاره شدن تومه خود را تماشا کند، از اسب برخوار خود را به بالای آن ظالم پرتافتم. چون آن نامرد را به پشت دیدم، میخواستم دو مشت آبدار در سر و رویش فرارم تا آدم و آدمگری را به یادش بیارم، اما چنانه که میگویند افتاده را نزنند، برعکس به بالایش خم شده افت و اندام شیطان مانند و با ریش جولیده پس خیرساسا ناشسته، چشمان تنگ خلطه زده صبح سرخی مثل آلوی زردی کرم خوردهش را دیده باز رحمم آمد. با دست چپم او را مثل جانور فربهی هر راموری که درون جوی افتاده است از آن تنگنا برداشتم. او از ترس دستانش را گرد منهش سپر کرده کوشش میکرد که مشت نخورد. با آن نابکار گفتم: ها میترسی؟ ها ها صاحب، میترسم میترسم. تو میزنی میزنی، گفت آن نامرد و با التجا: مرا سرتی سرتی صاحب، دریافتم دریافتم. به ایست جغاز زنان داد میزد آن ظالم: چی گمان میکنی؟ آن صغیره بیچاره در نیافت که تو او را با تیاق چوپانی زدی لین، گفتم به آن نابکار. به نام الله و حضرت دین پناه قسم که توبه کردم توبه کردم صاحب، گفت آن به ایمان. او را سر دادم، لباس های افلاسش را شپاند و یک بر رمش نگاه کرده: خطا کردیم خطا کردیم صاحب، گفت و با ترس به قفایش نگاه کرده سرلوچ گریختنی شد. کلاهت را بگیر پلید، گفته به زمین اشاره کردم. او مثل جنده پشمیه که از آتش جین شده باشد خمیده کلاهی بر زمین افتادهش را برداشته به قفا به من نگاه کرده نگاه کرده از میدان حرب سر و سیموار فرار کردنی شد. در لبی باره جویبارچه کلویده راست در درون آن افتاد. سراسیموار لای و کلوخای آن را به چنگالهایش کشیده از جای برخاست و سوی کوتلی که گسفندها در این بیگاه قریب ناپدید شده بودند دویده رفته در تاریکی از نظرها غیب زد. بعد گم شدن آن ناخلف، علم با اظهار منتداری از پشتیبانی دو پنجهش را مثل هندو بچه که گویا سجده می کرده باشد زیر منهش گرفته با آهستگی و احساس خجالت یا قناعتمندی باشد طرف ما آمدن گرفت. ناگاه به زمین خم شده چوب دسته زرنگی خشکی به طرز چوپانی آماده گشته را که با آن گاه ها ده مرده حقیقی با خیرس و گرگ هم مقابلت نشان می دهد و سلاح او حساب می شود از زمین برداشت. در حالتی که عشق از چشمانش جاری می گشت یک تبسمی ساده لبخانه هم کرد. سخی میدان غریب از ترس سلاح اساسیش را هم فراموش کرده بوده است. علم به من نزدیک شده خواست پیش پایم سجده کند. من او را به این عمل اجازت ندادم. بچه بیچاره یک نگاه غمالود بیمدادی به من کرد، برگشت و به سمتی که سخی ناپدید شده بود با دل ناخواهم رفتن گرفت. من اکنون غم خود را فراموش کرده بودم و به این کودک بیکس رحمم آمد. یقین بود که آن بزدل با شطه خوردگیش این صغیره نیمجان را به جزا نخواهد ماند. فریاد کردم: علم، ها علم، اینجا بیا. او آمد، دستش از ضرب چوب سخت لد خورده بوده است که آن را در بغل گرفته نیم قد می ایستاد. دست لد خورده است؟ نه صاحب، یک کمی، گفت او. دستش را دیدم، خیلی دردمند بوده است، اما یقین که نشکسته است نبرامده است. گرشنده از کردن پشیمان شده باشم هم، اما می دانستم که از راهنما و مصلحتچی نوبتیم چوپان رمه نامعلوم خلاص شدم. به خود اندیشه کردم که سخی لعنتی ده مردنی و مالبان بوده است، از اون نیکی و مصلحت را هم انتظار شدن ممکن نبود. به این بچه گفتم: علم، تو باز از پس همین خدازده سخی می روی؟ دیگر جای رفتن ندارم صاحب، گفت و از چشمانش عشق شش قطار ریخت. بیا با ما، گفتم به اختیار به او. با کجا پرسید علم، عشق چشمانش را پا کرده با حسیات کنجکاوی بچگانه. در حقیقت به کجا؟ به این سوال من هم جواب نداشتم، اما برای پاسخ پیدا کردن باز از اسب فرامدم. این بچه زار و نزار را به آغوش کشیدم، سرش را دستمال کردم. درست میگویی علم، درست میگویی. با کجا؟ واقعا با کجا؟ گفتم خود به خود، اما زود حالت یأس و ناامیدی را رفع کردم و به علم. آشنا، اول تو به سوالهای من جواب میدهی، بعد من به تو میگویم با کجا. اکنون نقل کن که تو از کدام قریه هستی و نزدیکترین دهه کدام است؟ از دهه کلدیش هستم صاحب. گفتم که هیچ کس ندارم. بعد مردن پدرم خانه ما را هم آقسقال و قاضی و امام خطیب دهه کیمچی وقفی گفته از آن خود کردند و مرا به کوچه راندند. تقاییم مرا با خودش گرفت، اما ینگم، زنی تقاییم صغیره بیروزی سرخور، به شرافت تو پدر و مادرت مردند و خانه سلات شدید. پای تو به هر منزل کسرتی میارد، گفته مرا از خانهش زده پیش کرد. تقاییم خواست طرف مرا بگیرد، او را هم قریب از خانه میراند. با چشمان پراب شکایت کرد علم، تقاییت به چی کار مشغول است؟ پرسیدم از همصحبت بدبخت. به هیچ چیز، از بس که کلدیش دهه کلان است و بازار هم دارد، او در همان جا بارکشی میکند، گفت. و با خر و عرابه؟ پرسیدم از او. نه، از کجا؟ به پشتش، گفت علم. شماها اصلا مردمان کجا هستید؟ نمیدانم، تاجیکان اینجا از دشت جوم، قواق، ملیاب کلاب آن طرفی دریا هستند. پدرم تقای من و جوره هایش دایما نام های همین قریه ها را می گرفتند و آنها در یاد من مانده اند. دیگرش را نمی دانم از کجا اند. تقای چه خیل آدم است؟ تو می توانی مرا با او شناس کنی؟ البته، اما او یک آدمی نیمکاره بیچاره است. از ینگم قد جانش می ترسد. مثل تو پهلوانی صاحب، گفت علم، ناخونش را خایده به زمین نگاه کرده. من پهلوان باشم هم از ینگت می ترسم، گفته خندیدم و خیرامان اشاره کرده. اما خیرامان تا حال ینگه نشده است، محبوبه من است، گفتم. من خواستم کمی فضای غمانگیز را ایواز نمایم. علم از این سخنان من چیز فهمید یا نه نمی دانم. از پیقی را زده خندیدن خیرامان حس کردم که جمله آخران به او خیلی معقول افتاده است. باکی نیست، آدم باشد می شود. شناس کن مرا با تقایت، گفتم. روز تاریک شده بود، با او گفتم علم، شب شد، راه را گم نمی کنیم. نه صاحب، قریه آنقدر هم دور نیست، پاسخ داد او.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسمی 17.

هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطنان سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال ما از همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیر خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراه نیسوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده صفتهای زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحر بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است: این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیقی هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علمی اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، تا
طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را

0: نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مزمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است: خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده، تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم صفیح بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آرند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: میشناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است. ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هم. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را به دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگی ملت می گردند. به قول مولانا: خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده، باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا، خودشناس و مستقل بودن به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسانی آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا رو آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر که در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضوی برابر حقوق جماعت آدمان است یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسانهای عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. این چنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دینها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نورد با نام ترک با وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کنارجویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نویرگانی آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجود صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرزها تیره دارند دوستی را، غرزها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه آید به تشکل انسانی عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کنارجویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی‌نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکراری او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان و دیگر سرای.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳрулло Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз суҳбати телефонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён сурат гирифт. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ба мардуми Эрон ва роҳбарияти он ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоти самимӣ изҳор намуданд. Таъкид гардид ки санади сарнавиштсозӣ дар ин замина аз ҷониби сарони ду давлат ба имзо расида барои таъмини сулҳи пойдор дар ховари миёна ва берун аз он таҳкими субути байналмилалӣ ва рушди устувор аҳамияти калидӣ дорад. пешвои миллат ба мардуми Эрон таманиёти сулҳу субут ва амнияти пойдорро иброз доштанд. Дар ҷараёни суҳбат ҷанбаҳои калидии ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин ҳавасмандии доимии тарафҳо ба рушду тавсеаи муносибатҳои Тоҷикистону Эрон ва омодагӣ барои татбиқи иқдомҳои амалии муштарак ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои нави судманд таъкид гардид. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром шумо ва мардуми шарифи ҷумҳурии исломии Эронро ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ бо Амрико самимона табрик мегӯям. бо камоли эҳтиром шумо ва мардуми шарифи ҷумҳурии исломии Эронро ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико самимона табрик мегӯям. мо медонем ки дастрасӣ ба ин созиши муҳим барои миллати Эрон осон набуд ва маҳсули талошҳои зиёду иродаи қавии он мебошад. бовар дорам ки мувофиқатҳои дар ин зимн ҳосилшуда барои таъмини сулҳи устувор ва фарогир дар ховари миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва фароҳам овардани заминаҳои мусоид ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоӣ пойдор аҳамияти калидӣ доранд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоҳо тавассути музокирот ва муколамаи дипломатӣ аз ин рӯйдоди муҳим истиқбол менамояд. бо умеди рушди минбаъдаи ҳамкориҳои судманд ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни кишварҳои мо, ба шумо саломатӣ, бардавом ва комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсту бародари Эрон сулҳу амнияти пойдор ва пешрафту шукуфоӣ беш аз пеш орзумандам. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Ҷон Трамп барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром ва самимият ба шумо ва мардуми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоту таҳнияти ин ҷонибро ба муносибати расидан ба созиши сулҳ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон иброз менамоям. ин рӯйдоди воқеан ҳам муҳим, ки маҳсули иродаи матин ва заҳматҳои пайвастаи шумо мебошад барои истиқрори сулҳу субути фарогир дар минтақаи ховари миёна, ҳамчунин таҳкими низоми амнияти ҷаҳонӣ аҳамияти калидӣ дошта, ҷиҳати роҳандозии иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода заминаҳои мусоиди устуворро фароҳам меорад. Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар аз ин дастоварди муҳим сидқан истиқбол намуда, ҷонибдории худро аз ҳалли ҳама гуна ихтилофоту низоҳо танҳо бо роҳҳои сиёсиву дипломатӣ боз ҳам таъкид мекунад. бо истифода аз ин фурсати муносиб ба шумо муҳтарам ҷаноби президент сиҳатмандии комил ва комёбиҳои навин барои мардуми дӯсти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сулҳу осоиши пойдор ва пешрафту шукуфоӣ бардавом орзумандам. 18 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром шуморо ба муносибати нақши муассири миёнҷигариятон дар роҳи расидан ба созиши сулҳ байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Эрон самимона табрик мегӯям. мо талошҳои хастанопазир ва иродаи қавии шуморо дар ҳалли ин масъалаҳои ҳассос баланд арзёбӣ мекунем. мувофиқаҳои дар ин зимн ҳосилшуда бешубҳа барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи ховари миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аҳамияти калидӣ дошта, заминаҳои устуворро барои иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода фароҳам меоранд. جمهوری تاجیکستان همچون کشور صلح‌پرور و جانبدار حل همه اختلافات و نزاعات توسط مذاکرات و مکالمه از این دستاورد مهم دیپلماتی صدقاً استقبال می‌نماید. با امید رشد منبعی همکاری‌های سودمند و تقویت رابطه‌های دوستانه بین کشورهایمان، با شما محترم جناب سروزیر سلامتی بردوام و کامیابی‌های نوین با مردم دوست و برادر پاکستان صلح و ثبات، نیکو احوالی و شکوفایی پایدار آرزومندم. 18 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сунӣ барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: «Воло ҳазрат, дар иртибот ба нақши миёнҷигарии созандаи давлати Қатар дар роҳи расидан ба созиши сулҳ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумо табрикоту таҳнияти самимии моро иброз менамоям. Мо талошҳои пайвастаи шуморо дар ҳалли ин масъалаи ҳассос баланд арзёбӣ мекунем. Бовар дорем, ки мувофиқаҳои дар ин замина ҳосилшуда барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи Ховари Миёна, таъкими низоми амнияти байналмилалӣ, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷуда заминаҳои устуворро фароҳам месозанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоъҳо тавассути музокироту муколама аз ин дастоварди муҳими дипломатӣ сидқан истиқбол менамояд. Бо таъкиди алоқамандии ин ҷониб ба пешбурди минбаъдаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд миёни кишварҳоямон, ба шумо саломатии бардавом ва комёбиҳои рӯзафзун, ба мардуми дӯсту бародари Қатар сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоии пойдор орзумандам. шунавандагони гиромӣ, идомаи ахбору дар пешниҳоди ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин бишнавед.
1: Имрӯз дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ оғоз гардид. Намоишгоҳ бо ибтикори Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, барои муаррифии иқтидорҳо ва имкониятҳои ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби бештари сармоягузорӣ ва рушди ҳамкории дуҷониба бо кишварҳои иштирокчӣ равона гардидааст. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории ин намоишгоҳ гузориши муфассал медиҳад.
2: Дар намоишгоҳ зиёда аз 60 ширкати ватанию хориҷӣ аз Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Покистон, Узбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон иштирок намуда, маҳсулот, таҷҳизот, технология ва хизматрасониҳои худро пешниҳоди иштирокчиён намуданд. Дар ин бора Фарҳодшоҳ Раҳмонализода, раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни маросими ифтитоҳи намоишгоҳ хабар дода, гуфт, ки дар намоишгоҳ шароити мусоид барои гуфтушунид соҳибкорон ва пайдо кардани шарикони нави рушд фароҳам оварда шудааст.
3: Итминон дорем, ки намоишгоҳи мазкур ба як майдони муассири мубодилаи таҷриба, дониш ва технологияи пешрафта табдил ёфта, барои таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, рушди ҳамкориҳои байналмилалии миёни кишварҳои иштироккунанда мусоидат хоҳад намуд.
2: Ҳамчунин дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳ намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоянда аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат суханронӣ карда, вобаста ба рушди соҳаи тандурустӣ дар самти зебоӣ маълумот доданд. Нодирҷон Собиров, намояндаи интернет дорухонаи саломат, зимни суҳбат ба мо гуфт, ки ҳама маводҳои дорувории дорухонаи саломат дорои сертификат буда, имрӯз 26 дорухона дорад ва ба муштариёнаш машваратҳои ройгон оиди доруҳо низ пешниҳод мекунад.
4: шабакаҳои дорухонаҳои саломат инновационӣ буда, ҳар як дорӯҳое ки дар дорухонаҳои мо аст дорои сертификат буда. фармацевтони мо ҳар моҳ аз аттестатсия мегузаранд, чунки мо хизматрасонии консултатсияи ройгон дорем, ки ҳар як фармацевти мо ройгон ба мизоҷони мо кӯмак мекунанд, яъне рӯйхатҳои онҳоро мехонанд, тавсия медиҳанд, оё ин дору мумкин аст ё не, агар мумкин набошад, аналоги онро пешниҳод мекунанд.
2: намоишгоҳ ба иштирокчиён имконият дод, то бо ширкатҳо маҳсулоти онҳо ва техникаи муосири соҳаи тандурустӣ шинос гардида, барои саломатӣ ва зебогии худ аз онҳо истифода намоянд. заҳро забеҳӣ табиб аз маркази байналмилалии тиббии Душанбе мебошад. ӯ ин марказро дар намоишгоҳ намояндагӣ карда, оид ба хизматрасониҳояш ба иштирокчиён маълумот медиҳад.
5: намоишгоҳам рӯзи аввалаш бисёр истиқбол шуда. ман хеле хушҳолам, ки میان سوال میپرسن، دنبال آگاهی هن، دنبال دانش بیشتری هن. امیدوارم که روابط بهتری بین بخش درمان و مردم ایجاد بشه، آگاهی ایجاد بشه، مردم دنبال پیشگیری باشن و پیشگیری رو مقدم بدونن به درمان و نمایشگاه های اینچنینی باعث ارتقاء سطح بهداشت جامعه بشه.
2: یادآور میشویم که نمایشگاه تا 20 ایونی سال روان ادامه کرده، در روز آخری آن سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری گرجستان قرار است اشتراک کنند و این برای تقویت بیشتری همکاری ها میان دولت های اشتراکچی زمینه خواهد گذاشت. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
1: امروز در بینوی آیتی پارک دوشنبه جلسه نوبتی شروع هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی در نظم مخموطی جویه حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردید. در کوری جلسه موینی رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده، نمایندگان وزارت اداره های دخلدار، ساختارهای خدمت رسانی، مؤسسه های تعلیمی و بخش خصوصی اشتراک نمودند. اشتراکچیان مساله های رشد ساحه سیاحی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی و تطبیق لایحه رقمی را بررسی نموده، همزمان با لایحه نوی قوه راهنما برای معرفی امکانات های سیاحی پایتخت شناس شدند. گزارشی همکارمون بزرگ مهری تویچی در این خصوص.
6: جلسه رو معاون رئیس شروع هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی دلبر عادل‌زاده افتتاح نموده، از اهمیت رشد سیاحی برای اقتصاد شهر و تحکیم همکاری های بین مقامات دولتی و بخش خصوصی یادآور شد. او تاکید کرد که در پرتو سیاستی سازنده و بنیادگذاران رهبریت عالی مملکت و تدبیرهای پیگیرانه مقامات شهر، سیاحی به یکی از سمت های مهم رشد اقتصادی تبدیل یافته، برای معرفی تاجیکستان و پایتخت آن در عرصه بین المللی نقش مهم میبازد.
7: شهر دوشنبه سیمای اصلی ملت تاجیک و در موزه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت به حساب می رود. سطح و صفت خدمت رسانی سوبیکت های سیاحی در آن نه تنها برای رشد ساحه، بلکه به بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاورد های آن در سطح بین المللی نقش حل کننده را می بازد. در این اسنا مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در حاشیه سیاست پیشگرفته حکومت مملکت بهر توسعه ساحه در پایتخت مملکت اقدام های نظررس را راه اندازی نموده ایستادند.
6: سپس مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دلشاد جمشید اوید با کارهای انجام داده شده در سمت رشد ساحه سیاحی و تطبیق برنامه‌های ساحوی در پایتخت حسابات پیشنهاد نمود. او ذکر کرد که در شهر دوشنبه جهت بهتر نمودن انفراستراکتور سیاحی، بلند برداشتن سطح خدمت رسانی و معرفی امکانات‌های سیاحی پایتخت تدبیرهای مشخص عملی گردیده استودند. با گفته او، استفاده تکنولوژی‌های رقمی و جاری نمودن خدمت رسانی‌های مؤثر یکی از سمت های افضلیتنو که رشد ساحه به حساب می رود.
8: وجود متخصصان ساحه تکنولوژی اطلاعات پرتل سیاحی شهر دوشنبه تریوتیجی تاسیس داده شده است که در آن خریدهای الکترونی موضعی ها کرونیکای تربیلاتی شهر دوشنبه عکس مقام های زیبا و متقر معلومات دایر به انشاعات های سیاحی شهر دوشنبه با زبان های تاجیکی روسی و انگلیسی جای گردیده و سیاحان میتوانند اینخوان معلومات را دایر به اهمیتهای سیاحی پایتخت دسترس نمود. در وزیر است که در شبکههای اجتماعی سایتهای رسمی شعبه رشد سیاحی شهر دوشنبه تحت عنوان دوشنبه تریول فعالیت مینماید که تمام چورابینیها و تدبیرهایی که در سمت مذکور راهاندازی میگردد انعکاس کرده میشود.
6: در ادامه جلسه لایحه اینوواسیونی QR راهنما معرفی گردید. ذکر شد که تشبث مذکور با مقصد رشد انفراستراکتور سیاحی و تامین دسترسی سیاحان و مهمانان به اطلاع معتمد درباره موضع‌های تاریخی، فرهنگی و سیاحی پایتخت عملی شده است. توسط اسکن نمودن QR رمزها استفاده برندگان می توانند درباره 45 انشاءات مهم شهر دوشنبه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی معلومات مفصل از جمله در شکل متن و آودیو دسترس نمایند. تأکید گردید که لایحه بر رشد سیاحی رقمی، معرفی میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکان و مطابق سازی خدمت رسانی های سیاحی پایتخت با استانداردهای موثر بین المللی مساعدت خواهد کرد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
1: قبول قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف ادامه سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند با نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. راجع به این موضوع مخبرمان سهیل شریفزاده از ولایت سغد گزارشی مفصل میدهد.
9: قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. با اندیشه ممنور نورزاد معاون رئیس شهری بوستان،
10: با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب و معظم ملت 18مین قانون اف در تاجیکستان مقدس به امضا رسید. به همه مردم شریف تاجیکستان معلوم است که در زمان صاحب استقلالی کشور با خرد والا و بخشایش پیشوای محبوب و معظم ملت زیاد از 100 هزار نفر اف کرده شدند. یعنی خرد پیشوای معظم ملت پیش از همه با اون روانه کرده شده است که هم در محور کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که انسان حقوق و آزادی های او ارزشی عالی می باشند، بار دیگر با این قبول قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره اف پیشوای محبوب و معظم ملت از سیاست انسان محور حکومت کشور یعنی مژده دادند. از نگاه تحلیل های سازمان های با نفوذ بین المللی تاجیکستان کشوری است که از نگاه قبول قانون اف در رده بندی اول قرار می گیرد. یعنی امروز ما افتخار از آن داریم که با افتخار این جشن فرخنده پیشوای قهرمان ما چقدر مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر اعتماد، باور و روحیه تازه بخشیدند.
9: تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی چندین مراتبه قانونی اف را قبول کرده است. اقدام نوبتی سرور دولت نمونه عالی انسان دوستی و غمخوری نسبت به مردم میباشد. به اندیشه ساکن شهر بوستان جمعه ایسامدین زاده،
11: این یک شادی و خرسندی و عمان یک روحیه بلندی مردمی شریف تاجیکستان می باشد. این نشانه انسان دوستی، نشانه آزادی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. همچون عدالت اجتماعی را تطبیق می کند که باید آنها به نزد اهل آیله شان روند و با کارهای مؤسسه ها و من کارخانه ها کار و فعالیت خیش را ادامه دهند و پیش از همه با اقدام وطن دوستانه، با حسی بلندی خیشتن شناسی و خودآگاهی ملی و باور دارم که به این خطاگی دیگر راه نمی دهند، چون که البته هر یک فرد کامل با عقل خیش، با خرد خیش، با معرفت خیش زندگی کرده باشد.
9: قانون مذکور پیش از همه به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. سوال شریف زاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
1: صلح و وحدت از ارزش های مقدس می باشد که برای هر یک ملتی صاحب تمدن زمینه زندگی آسایشته و رشد استوار را فراهم می سازد. امروز که تاجیکستان صاحب استقلال با قدم های استوار راه پیشرفت را طی می کند، حفظ و تحکیم این نعمت بی‌بها وظیفه هر یک شهروند کشور محسوب می یابد. با همین هدف گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا با شهر و ناحیه های ولایت ختلان سفر نموده با ساکنان ملاقات و صحبت های سودمند دایر میکنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرموف.
12: گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا در دایره سفر خود به شهر و ناحیه های ولایت ختلان تشریف آورده با ساکنان، جوانان، فعالان جامعه و نمایندگان کسب و کار گوناگون ملاقات انجام دادند. هدف اساسی این تشبس تحکیم وحدت ملی، ترغیب ارزش های صاحب استقلالی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی و تحکیم نقش زنان و مادران در تربیه نسل وطن دوست ارزیابی می شود. ضمن واخوری ها اشتراک چیان دایر به اهمیت صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای صاحب استقلالی و سهم جوانان در رشد جامعه ابراز نظر کردند. یکی از چنین واخوری های پرمحتوا در شهر لواکانت برگزار گردید. اشتراک چیان از نقش مادران در تحکیم فضای همدیگر فهمی و تربیه نسل خود آگاه و مسئولیت شناس یادآور شدند.
13: مدیری شبه کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی ناحیه رودکی عثمانزاده ماهیره هستم. ما در شهر لواکانت ولایت ختلان با گروه کاری کاروان مادران وحدت سرا اشتراک داریم در ولایت خطلان با فعال زنان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را به انجام رسانیدیم و از کارخانه های خرد و بزرگ ولایت خطلان دیدن نمودیم. در هر یک منطقه با زنان و دختران با قشر فعال جامعه چرابینی های فرهنگی و معرفتی را برگزار نمودیم. ما زنان و بانوان همیشه طرفداری صلح و وحدت هستیم. ما زنان و بانوان از دستگیری های بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت منادور هستیم که برای ما زنان و بانوان بسیار یک شرایط های خوب را فراهم آورده اند. مخصوصا در سمت زنان و بانوان برنامه های دولتی سنت های میوری که را به امضا رسانده است. زنان و بانوان در همه سمت های مختلف جامعه سهم گذار هستند.
12: ضمن صحبت ها تاکید گردید که مادران همچون نیروی سازنده جامعه می توانند در پیشگیری ظهورات نامطلوب و تربیه جوانان وطن دوست سهم مؤثر گذارند. سفر گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا به شهر و ناحیه های ولایت خطلان ادامه داشته، برگزاری چنین چورابینی ها به تحکیم وحدت ملی، بالاروی حس وطن دوستی و حفظ ارزش های مقدس دولت داری مساعدت می نماید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاع لوتی از شهری لواکانت.
1: زنان و بانوانی هنرمندی ناحیه روشان در نزد خود مقصد گذاشتند که هنرهای ملی و مردمی را حفظ نموده نازکی های آن را به آیندگان می آموزانند. طبق اطلاع مسئولین کار با زنان ناحیه حالا نزدیک 80 هنرمند به قید گرفته شده محصولات گوناگون استحصال کرده می شود. موضوع را کارآموزمان انیسه اقبالشاه پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
14: در ناحیه روشان به رشد هنرهای مردمی توجه خاصه ظاهر گردیده، زنان و دختران بیش از پیش به آموزش و احیای عنانه های ملی جلب می شوند. این اقدام در دایره سیاست دولت آید به دستگیری زنان و رشد هنرهای مردمی عملی می گردد. با گفته مدیر بخش کار با زنان و آیله ناحیه روشان صبحیه نور محمدوا، هنرهای ملی و مردمی قسم مهمی میراث فرهنگی خلق تاجیک می باشد. نامبرده علاوه کرد که در ناحیه روشان شماره زیادی زنان و دختران با هنرهای گوناگون از جمله گلدوزی، چکاندوزی، بافندگی و مانند اینها مشغول می باشند.
15: در ناحیه روشان زیاده از 80 نفر زنان هنرمند به قید گرفته شده که به ترغیب و تشویق و حفظ هنرهای ملی سهم گذار هستند. در ناحیه روشان از سال 2021 تا این جانب زیاده از 15 نفر مادران و صاحبکار زنان و هنرمندان از گرانت های پرزیدنتی برخوردار گردیده امروز فعالیت کرده استودن.
14: هنرمندی برای بسیار زنان نه تنها وسیله حفظ عنانه های ملی بلکه منبع درآمد نیز می باشد. محصولات آماده نموده آنها در نمایش ها و چورابینی های گوناگون به تماشا گذاشته شده خریداران خود را پیدا می کنند. یکی از هنرمندان فعال زیرنما لشکری و می باشد که سالهای زیاد به دوختن هنرهای مردمی مشغول است. این هنرمندی اصیل در صحبت به ما اطلاع داد که سال 2020 با گرفتن گرانت پرزیدنتی شرف گردید و هنرش را باز هم تکمیل داد.
16: من از آوان خردسالی به هنرمندی مشغول شدم. هنر اولین من شیراز بافی می باشد و بعد هنر بافندگی، مهر بافی، گلدوزی و مانند اینها مشغول شدم. سال 2016 از طرف تعلیم کلانسالان شهر خاروخ به کورس کوتاه مدت به ولایت سرد روان کردند. در آنجا من هنر قالین بافی و ادرس بافی را از خود کرده بعدم به ولایت برگشته 4 ماه در شهر خاروخ تعلیم کلانسالان کار کردم. بعد آن به زادگاهم نایه روشان برگشته به زنان خانه نشین کورس ادرس بافی را یاد دادم. سال 2020 باشد من غالب آزمون گرند پرزیدنتی گردیدم. در برابر این من صاحب دیپلم و سپاسنامه ها و مکافات های پولی مالی گردیدم. امروز ها در جشن های ملی و فستیوال های بین المللی که در کشور من برگزار می گردد من از آن در کنار نیستم و هنرهای خود را به مرز تماشابینان می گذارم.
14: ҳунармандон таъкид менамоянд, ки рушди ҳунарҳои мардумӣ имрӯз на танҳо ба ҳифзи фарҳангу суннатҳои миллӣ мусоидат менамояд, балки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии занону духтарон заминаи мусоид фароҳам меорад. Хурсанди бахш аст, ки дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт имконият фароҳам овардааст, то бонуво бо истифода аз маҳорати худ дар пешрафти ҷомеа самӣ арзанда гузоранд. Аниса Иқболшо, Ноҳияи Рӯшон, Ахбор.
1: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обуҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
17: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирё банда шуда борони кӯтоҳмудат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 20-22 дараҷа, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатуни савои тағйирё банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 15-20 рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирё бандаи беборӣ шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-21 рӯзона 29-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирё банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 рӯзона ҳарорат ба 21-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирё банда шуда борони кӯтоҳмудат меборад. шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 05 рӯзона 11-16 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
18: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
19: радио тоҷикистон 104.7 FM.
20: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Дуруд бар шумо, набераҳои ширину асалини бибӣ, набераҳои донояки ман. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ман мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Азизони ман, мову шумо дирӯз хондани маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхиро оғоз кардем. Азизони ман, Ҷалолуддин Муҳаммад Балхи Ёрумӣ яке аз маъруфтарин орифону шоирон ва суханварони адабиёти асри 13-и форсу тоҷик аст ва маснавии маънавии ӯ аз ҷумлаи осори гаронбаҳои адабиёти форс-тоҷик аст ки 6 дафтар ва 26 ҳазор байтро дар бар мегирад. ва дар ин ҷо ширинакони ман маснавии маънавиро барои шумоён ширинакон соддаву фаҳмо кардаем. шумо омодаед ки бароятон қиссаи навбатии маснавии маънавӣ риши наҷотбахшро бароятон қироат кунам. агар омодаед, пас ман оғоз мекунам. риши наҷотбахш. рӯзе буду рӯзгоре буд. султон Маҳмуди Ғазнавӣ шабгардиро хеле дӯст медошт. ба тавре ки медонем, дар замонҳои қадим кори дастгоҳҳои давлатӣ мисли имрӯза мураттаб набуд ва бисёр иттифоқ меафтод ки подшоҳон аз аҳволи мардум бехабар мемонданд. вазирону амирон ва дигарон ҳам ки зимомдори кишвар буданд ба мардум зулм мекарданд, ришва мегирифтанду дурӯғ мегуфтанд. ин буд ки баъзе аз подшоҳон ки мехостанд бештару беҳтар аз зиндагии мардум вазъи шаҳр бохабар бошанд, шабона бо либосу суръати дарвешу гадо бо яке аз маҳрамони худ ба таври ношинос гардиш мекарданд, аз ҳоли мардум бохабар мешуданд, қиммати молҳоро мепурсиданд. агар дар хонае садои гирия мешуниданд, сабаби онро таҳқиқ мекарданд. агар дар ҷои мардум ҷамъ шуда буданд, дохили ҷамъият мешуданд, то бубинанд он ҷо чӣ хабар аст. ҳамин тавр ба масҷидҳо мерафтанд, ба маросими ғамушодии мардум сар мезаданд, то хабарҳои росту дурустро аз худи мардум ба даст биёваранд. ҳушёртару бедортар ба кори мардум бирасанд, то худашон дар назди мардум азизтару муҳтарамтар бошанд. қиссаҳо дар бораи гардиши шоҳ Аббос ва подшоҳони дигар дар шабҳо хеле зиёданд. ин қиссаро бошад мо дар бораи султон Маҳмуд ҳикоят мекунем. як шаб султон Маҳмуд бо либоси коргаре танҳо дар шаҳри Ғазнин шабона машғули гардиш буд. шаби зимистон буду шаҳр хилват. дарҳо баставу дар кӯчаҳо гоҳу бегоҳ саге ё гадое ё роҳгузаре дида мешуд. подшоҳ дар фикри он буд ки аз гӯшаҳои шаҳр гузар кунаду бубинад оё посбонҳо дар сари корашон ҳастанд ё на. султон Маҳмуд ба як майдоне расиду дид ки 4-5 нафар дар гӯшаи сарҷамъ охиста бо ҳам ҳарф мезанад. ҳамин ки Маҳмуд хост аз паҳлӯи онҳо бигзарад, пеш омаданду гуфтанд:
1: «Сабр кун, бубинем ки ту кӣ ҳастӣ ва куҷо меравӣ?»
0: Маҳмуд гуфт:
1: «Ҳеҷ, ман ҳам одамӣ ҳастам мисли шумо. дар кӯча роҳ меравам мисли шумо. ҳо, фарқи ман бо шумо ин аст ки ман ба кори шумо коре надорам, вале шумо аз ман бозпурсӣ мекунед.»
0: яке аз он 4 нафар гуфт:
2: «Хеле хуб,
1: ما وقتی سخنبازی نداریم. در جیبت چقدر پول داری؟
0: سلطان محمود خندید و گفت
1: ها ها، اگر در جیبم پول می داشتم می رفتم در گوشه راحت می خوابیدم. من در فکری آنم که در کجا پول هست، ولی شما با کاری من چی کار دارید؟
0: آنها گفتند
1: عجب، معلوم می شود تو هم مثل ما هستی، حالان که این طور است، اگر کمی زیرک باشی می توانی با ما همراه شوی. می دانی ما هم همین فکر را می کنیم که پول کجاست؟ ما بیکاریم، نان نداریم، کارمان شبگردی است، لیکن امشب می خواهیم دزدی برویم. اما این کار خیلی مشکل است، باید از دیوار بالا رفت، باید بی صدا باشیم، باید آماده فرار باشیم، خطر و گرفتاری دارد، تو این را می توانی؟
0: سلطان محمود که هرگز به این طایفه آدمان برنخورده بود، حواس کرد با آنها همراهی کند و از کار دزدان آگاه شود. این بود که جواب داد
1: نمیدونم، من هیچگاه این کار را نکردم، ولی اگر مرا همراه ببرید میایم و کمک میکنم، اگر هم نبرید پی کار خود میروم.
0: دوستها گفتند
1: نه، حالا که ما را شناختی نمی گذاریم بیروی، زیرا ممکن است که با پاسبانان خبر بدهی و ما را بفروشی. ناچار دست و پایت را می بندیم، تو را در کنج خرابه می اندازیم که هیچ کس صدایت را نفهمد. اگر هم بخواهی با ما بیروی باید مهارتی داشته باشی که با دردی ما بخورد، وگر نه با ما شریکی بی دست و پا هرگز لازم نیست.
0: محمود گفت
1: عجب گرفتار شدم، مثلا باید من چی مهارتی داشته باشم؟ شما کارخانه ندارید که متخصیصی بخواهید، از دیوار بالا می روید و مایه کسی را بر می دارید. خب من هم کمک می کنم به شما.
0: دوست ها خندیدند و گفتند
1: با این سادگی هم نیست، آخر ما هر کدام مهارتی داریم که برای این کار لازم می شود.
0: محمود پرسید
1: عجیب، مثلا چی مهارت و هنری دارید؟
0: یکی از دوستها گفت
2: مهارت من در گوش من است، وقتی سگ صدا برآورد می دانم که چی می گوید. صدای سگی را که از آمدن دوست خبر می دهد، با صدای سگی که از گرسنگی بانگ می زند مشخص می کنم، مثلا این طب
3: وو وو وو وو وو وو وو.
1: این سگ گرسنه است، لیکن سگی که از دوست خبر می دهد این گونه است
3: وو وو وو وو وو.
0: دویومی گفت
1: مهارت من در چشم من است، هر جا کسی را در تاریکی ببینم روز دیگر او را در هر لباسی ببینم می شناسم. مال دزدی را وقتی بخواهیم بفروشیم این هنر با کار می رود و گرفتار نمی شویم.
0: دوستی سیومی گفت
2: مهارت من در بازی من است، من دیوارها را سوراخ می کنم، درها را توری از پاشنه در می آورم که صدای از آن بلند نشود.
0: و چهارمی گفت
1: مهارت من در بینی من است، من خاک را بوی می کنم و می فهمم خاکی کجاست. بوی دکانی زرگری و بوی دکانی پالاندوزی را از همه مشخص می سازم.
0: دوزدی پنجمی باشد چونی گفت
1: خاصیت من در پنجه من است، وقتی می خواهیم کمانده در بالای دیوار بیندازیم و توسط آن بالا برویم، من کماند را چونان با چابوکی می اندازم که خوب محکم می شود و می توان با وسیله آنها بالا رفت.
0: بعدن دوست ها گفتند
1: خوب، اگر تو را همراه ببریم تو برای ما چه هنری داری؟
0: آنا شیرینکانی بی بی، رسیدیم تا این جایی қиссаи маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. Ширинакони ман, давоми қиссаи маснавии маънави риши наҷот бахшро пагоҳ дар ҳамин вақту соат бароятон қироат хоҳам кард. Ширинакони ман,

افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: радиои тоҷикистон 147 FM.
1: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. шӯлаи ҷаҳонафрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. асли ман маҷӯ аз хок, асли ман фақат нур аст. аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.
2: салом шунавандагони азиз, бо арзи эҳтирому адаб барномаи навбатӣ аз табори хуршедро бо беҳтарин суҳбату гуфтугӯ ва андешаҳои созанда пешниҳодатон менамоем. бо мо бошед. шунавандагони азиз, ин навбат дар меҳмонии барномаи аз табори хуршед ҳузур доранд як марди хушқалбу донишманд, суҳбаторо ва сухандон, мудири кафедраи филологияи тоҷики донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъатӣ ба номи мирзо турсунзода абдулвоҳид ғоибов. суҳбаторо ҳамкорамон муҳаммадёри зайнулло. биёед бо ҳам ин суҳбати гарму созандаро якҷо мешунавем.
3: шод омадед ба суҳбат.
4: ببین خود صحبتی ما از آن شروع شود که برای شما آموزگار چی پدیده خوشایند است همچون یک پدیده نیک و بویسی سرافرازی شما می شود. بیاد از اون چی که شما رو خوش می آید صحبت ما شروع شود.
5: البته همه چیزی که خوب است برای ما خوش است. یک سخن نیک، یک آواز خوش، یک صدای نیک، یک صوت خوش، اون هر چیزی که به گوش فارم است، هر چیزی که به دیگر کس خوش می آید به ما هم خوش می آید. یعنی ما به همه چیز زندگی با یک نظری خوش نظر میکنیم. یعنی ما خوشبین هستیم و میخواهیم که همه چی آینده هم خوش باشد و دیگران هم خوش باشند.
3: چه فکر کردید؟ چرا به فکر شما همین عمری خوش زودتر میگذرد؟
5: البته عمری خوش مانند اونه که میگن اگر عمر خوش گذرد
3: زندگی خیزر کم است.
5: برای همین همه چی خوشش خوب است. از گذشت وقت هم خبر نمیوبید. مانند یک ساعت درسی که با دانشجوی با فهم میگذرد فکر میکنید که 5 دقیقه بود، 5 دقیقه کمتر بود. اگر دانشجوی چون سنگ نشسته باشن خیال میکنید که اون یک ساعت درس نبود و یک سال بود.
3: بسیار دشوار میگذرد. اگر گذشت وقت رو بیشتر انسان به فکرتون در جوانیش احساس میکند یا میانسالی و من در کدام ایامی عمر انسان زیادتر احساس میکنید که عمر زود میگذرد؟
5: وقتی که ما به چیز دقت میتیم، به چیزی که توجه میکنیم و اون حس میکنیم. مثلا وقتی که بچه ایم خیال میکنیم که روزا خیلی طولانی هست، فکر میکنیم که بچگی ما خیلی دراز گذشت. دانشگاه ختم کردیم، دیروز بود، سالیان زیادی از دیروز گذشت. و چنین است که به فکر من دوره استقلالیت هم فکر کردیم که سالای اول دیر کشاله شد، سالایی که زندگی خوبتر شد فکر کردیم که دیروز بود و امروز شد.
3: از نتیجه عمر تا کجا خوشحال هستید؟
5: ولی هر کاری که خوب میکنیم بسیار خوشحالیم، به هر کاری که چندان به ما پسند نمیآید بسیار غمگین میشویم که ما کاری نادرست کردیم. باید انسان همیشه از خوبی های عمرش، از کرده های خوبش شاد باشد، خوشحال باشد و اون چیزی که ما کمبوده یا نقصی از ما میگذرد این بسیار بد است، بسیار ما را عذاب میدهد. و همون خوبیش همین است که همون ناآگاهی، نافهمی، تند مجازی اومد در کار زندگی نباشد.
3: از محیط کاریتان تا بجو راضی هستید؟ برایتان بسیار پسند است؟
5: بله، دانشکده ما دانشکده فرهنگ است و همین نام خودش گواهی اون است که این دانشکده بسیار چیزا میگن که نام شفاعت میکنه. و میبینه که دانشکده وقتی که فرهنگ میگوین شما اینجا وارد میشید خیال میکنید این دانشکده نیست، این یک سرزمینی دیگر است یا که یک جامعه دیگر است که با شما دیگر همه مناسبت ها تغییر میکنه. هر کس

0: که به این دانشگاه وارد میشد میگه خود رو خانوخا یک نفری فرهنگی حساب میکند، چون که در اینجا از گپ و از سخنهای نوجا قریب که نمیشنوید، معامله های خوش هم میبینید، از چی از دانشجو باشد، چی از استاد باشد، چی از نفری کارمند باشد.
1: سلامت باشید، یعنی محیط را خیلی برای شما الهام
0: بخش است.
1: چی تقدیر داد آمدنتان برای فرهنگ و آموزگاری و قصه چی است؟ کوتاه قصه میکردید که چی خیلی شد آمدید به اینجا؟
0: بله، وقتی که مکتبی همانونه رو ختم کردیم، اما وقتی که میخواستیم کسبوی دیگر با خود داشته باشیم، فقط آموزگار نه، همچه یک بچه من نمیخواستم که آموزگار باشم. بعدی که دانشگاه خواندم گفتم ساحه دیگه این دانشگاه هست، من میتوانم آموزگار نباشم. ولی میبینید که زندگی شما را خود به خود به یک راه یا سمت وادار میکند که شما به آن راه و آن سمت رفته باشید. وقتی که دانشگاه تموم کردیم گویا که در این سمت رفتیم و ناگهانه میبینید که تمام یوم در همین جاده کار و پیکار کردیم. خیلی خوشم هستم که چنین سمت را به خود پسندیدم، چون که آموزگار بودن این کاری مقدس است. این را نه هر کس در کردن میتوند، نه فهم کردن میتوند.
1: بشک اگر در هر کس به بهترین کسی که به عنوان موفقیت های بهترین نائل شده است بپرسید، هر یک اونها یک تعریف خاصه پرمهر برای آموزگارش داره. یعنی که در هر کس بکاری موفق باشیم، اگر هم نتیجه همون زحمت های آموزگار ارزیابی میکنیم. شما وقتی که به این محیط وارد شدید چی فکر کردید؟ این محیط اول چقدر تصور میکردید؟
0: بله، از روزای اولی که به این درگاه وارد شده همون مهر بود و محبت بود و خواسته همه چیزی که برای یک انسان لازم بود در اونجا بود و امروز هم هست. شما حس کنید که وقتی یک جوان میاید او را بی یکان مشکلی شما را همچه یک نفر خودی قبول میکنند و به شما چی کمک لازم باشد دریغ نمیدارند، یا که از کمکشون خورسند میشند. میفهمید خورسند بودن از کمک این بهترین انسانیت را به تجسم میکند و همین است که یک نفری که به یک محیط وارد میشد از همه طرف مهر میبیند، محبت میبیند، دستگیری میبیند، فکر میکنید که از این بهتر محیط در هیچ جا نیست. وقتی شما به یک نفر روح درست میفهمونید و رو به یک روح درست هدایت میکنید، خیال میکنید که همچنین وظیفه انسانی شما همین است و ادا شد. یعنی بهترین کار و بهترین پیکاری که در زندگی انسان داشته میتواند این نفری رو برای درست هدایت کردن است. در نتیجه یک جامعه درست بیرون از غرض، بیرون از منفیت های پست و نتوان بینانه ما هست که ما میتوانیم جامعه رو یک جامعه سالم، یک جامعه با محبت، یک جامعه بی فساد، یک جامعه تازه و آزاده ببینیم. چون که گذشتگان ما هم آزادگان بودن، اونا خود را آزاده اسم میکردن و اگر همین خیلی جامعه حقیقتا در اصل آزاده داشته باشیم افتخاری ما هست، نه همچین یک افتخاری هم ملت، بلکه افتخاری انسانیت است که جامعه آزاد است. آزاده است چون گذشتگان ما میگفتن که این مردی آزاده است.
1: شما چون چند محیط رو دیدید، سابقه دار هستید، کدام چی و چگونه محیط بسیار تر پسندتان آمد؟ بسیار کار کردید، با بسیاری ها شین و خیز داشتید. چخیل انسان و چخیل محیط برایتان زیادتر پسند است؟ قوت میگیرید، ذوقتان میکند و حتی بسیار مشتاق میشوید که همین گونه محیط پرخوش و پراکندن نشود؟
0: البته ما با گروه های زیاد در محیط های زیاد وابسته به زندگی ما رو به هر گروه ها همشین و همکار
1: با همه گونه همکس بود، هم پیشه ها.
0: بله بودیم، با از هر یک گروه یک چیز برداشتیم، یک چیز خوب دیدیم. یعنی گروه نیست که چیز خوبی نداشته باشد، گروه نیست که مثلا از اونها یک چیز ناموخت، گروه نیست که از اونها یک چیز را در دفتر خاطرات.
1: بله، در مجموع محیط نیست که صرف بد یا محیط نیست که صرف نیک، یعنی کامل بوده نمیتواند یک محیط چی با بدی چی با نیکی. درست؟
0: بله، در همه جا اگر کم است یا زیاد است خوبی هست، اگر کم است یا زیاد است زشتی ها هم وجود دارد. ما اگر از همه این ناقصی ها اگر جدا می بودیم، برای ما آسانتر و خیلی خوب می شد که جامعه ما یک جامعه بهترین، یک جامعه از همه عالی ترین ساخته شد.
1: چونه محیط پسند تو نامد؟
0: همشون پسند است. در هر جایی بودیم اون حیات ما بود، اون یک قسمتی بودی ما بود، از همون بودی ما همش برای ما پسند بود. چی اگر خواسته های ما در اون محیط کمتر بود یا زیادتر بود؟
1: بیاد جوانی رو با چی یاد میکنید؟
0: جوانی رو با همون حسیات بلندی عمل کردن، با همون ذوق و حرارتی کار و بار، با همون خواستنها،
1: با همون تندیش
0: ساختنها، با همون اراده مستحکم، با همون غیرت، میفهمید که ما میکنیم، میسازیم، ما میتونیم،
1: یعنی در عموم با همه جوش و خروش.
0: بله.
1: از جوانیت کنید حسرت میاید یا شدی؟
0: چیزی رفت باید حسرت نکنی، رفته ها رفتن. ما امروز زندگی داریم، امروز دوست می داریم، جوانی رو هم به نیکی یاد میکنیم. بله، همه چیز رو. امروز هم از دستمون کار یا عمل می آید، از اون خیلی شاد هستیم که امروز هم به اندازه به زندگی دستمون می رسد.
1: بله جناب آقای، همین چیز افته می تونه که اون شادی زیاد داشته باشد؟
0: برای من همه چیز شادی آور است. مثلا یک هموطنی من در خارج یا که در همه وطنی خودمون دست بالا می شد یا موفقیت را کسب می کند.
1: درست.
0: همین شادی آور است.
1: انا بگید از یک شادی بگید که خیلی خیلی شادیش زیادتر باشد.
0: همه شادی آور است، همه خورسندی آور است. وقتی مثلا شما میبینید که یک هموطنی شما، مثلا اون روز خوندم که یک توجیکی ما چی از افغانستان بود است در یک دولت خارجه به وظیفه وزیری رسید است، یک دختری که توجیکی که از افغانستان بود است، ببینید یا توجیکی که از افغانستان بود است و در خارج به وزیری رسید است، این ما رو خورسند میکند. بعد میکنید یا هفته یا دو هفته به ما خورسندی میگردیم، یعنی فکر نمیکنیم که وای یک هم ملت ماست یا که یک هم زبان ماست، بلکه حس میکنیم که یک نیمه پاره ما است که به این موفقیت نویل شده است. بینید همه چی میتواند سببی خورسندی ما باشد، سببی شادی ما باشد. زندگی همه این موفقیت رو نمیتواند تنها یک منی من نویل گردد، و ما باید حس کنیم که یک خورسندی یک کسی دیگر هم خورسندی ما است.
1: با عنوان بهترین موفقیت بشری چی موفقیت رو اعتراف میکنید، میپذیرید از موفقیت بهترین برای انسان کدام موفقیت است؟ چی موفقیت است؟
0: به فکر من صلح است، امنیت است، آسایشتگی است، برادری است، دوستی است، همدیگر فهمی است. من همین انسان اگر روزی رسد که شنوید که در هیچ جای این دنیا جنگی نیست، انسان کشی از طرف انسانی نیست، این بهترین موفقیتی نه تنها یک مردم، یک ملت، یک خلق، بلکه فکر میکنم تمام انسانیت است.
1: یعنی به همه تعلق دارد.
0: اگر در یک جا میبینم که صلح به اندازه پایدار گشته است، فکر میکنم سهم منم هست. باید ما انسان ها هیچ وقت از غم و غصه انسان دیگر شاد نباشیم، همیشه باید ما در خود حس کنیم. در اون صورت ما میتوانیم انسان باشیم، چون که همه انسان هستیم. چرا ما از خرسندی دیگر ها شاد نباشیم، از غم دیگر ها غمگین نباشیم؟ برای همین با غم همه هم غم بودن لازم است، از شادی همه شاد بودن لازم است. ما انسانیم، یک بار درک کنیم که ما انسانیم، ما دشمن یکدیگر نیستیم. اینا درک کردن به فکر من همچی یک انسان بهترین موفقیت انسانیت است.
1: دمی شده به چی چیز ایواز نمیکنید؟
0: به این چیز
1: از همه چی بولو هست. دمی شد
0: شادی و خورسندی بهترین نعمت است.
1: با فکرتون چهل سرود میاری سازندگی دارد یا سرود میتواند که سازندگی داشته باشد، دعوتگر باشد؟ اگر داشته باشد آن سرود چگونه سرود باشد؟
0: بندیشه من همه سرودها سازندگی دارند، کم یا زیاد. همه سرودها، همه شعرها در خود یک حسی آدم سازی دارند، یک دستگاه انسان سازی دارند. شما اگر به دانشکده ما تستس بیه، حس میکنید که از بین اون بچه هایی که با سرود، موسیقی، با هنر سر و کار دارند، از اونها بچه بد کردار شما پیدا نمیکنید. اگر رودا یک تا پیدا کردید، دونید که اون از این ساحه بیرون است. نفری هست که با سرود، با موسیقی، با آهنگ، با هنر ذوق درستی ندارد.
1: سرود خیلی باید باشد.
0: سرود باید همیشه سازنده باشد، از یک دل به دل دیگر جو شود. سرود باید مردم را به هم بیارد. به هم آوردن مردم وظیفه سرود است. شما بینید که یک نفر نمیبینید که یک نفری که اومن سرودخوان است یا آوازخوان است و مثلا جلاد باشد، نیست. اومن آوردن مثال امکان ندارد که یک نفر آوازخوان یا یک نفر شاعر یا نفری که با سخن و با سرود سر و کار دارد و جلاد است.
1: از سرود تاثیر میگیرید یا شروع میگن که به هر سرود انگیزه برای من احساس نمیکنیم و بعضی میگن که همون سرود هنری انگیزه بخشیدن رو ندارد؟ مناسبت شما با سرود چگونه است؟
0: انسان ممکن وقتی که سخنم گفتن نمیتوانست همو زهر همو آهنگ رو در دل داشت، یعنی با های هوی سرود میخوان زوق میبرداشت. اکنون چرا امروز که سرود آهنگ دارد، سرود ما دارد، متن دارد، امروز اون سازنده نیست، نمیدونم کارگر نیست. وقتی که یک دم دم گفته گشتنی گردی آتش به مردم روحیه میبخشید، از سرود سرود است. ویرون نمیتوان به بی تأثیر یا که نادرکار جدا کرده پرتافت. پس اونم یک شنونده خود دارد. پس اونم یک نفری هست که اون را مثلا به دیل نزدیک قبول میکند. چون که اون قوتی برداشتی همون سروده دارد. چون که به همون گوینده همون سرود فهمی اون نزدیک است. یعنی برای هر یک طبقه جامعه سرودهایی هست که موافق می آید.
1: خاص هستند، بله بله. که واقعا هم هر یک سرود تقدیم می شود، نه بسته از اون که چگونه سرود است، هوادار خودش را پیدا می کند.
0: بله، بله.
1: شما در کدام موضوع بیشتر سرود گوش کردن دوست داره؟ برخی ها به موضوع انتخاب میکنن سرود گوش کنن، برخی ها به ژانر، هر گونه انتخاب ها صورت میگیرد. پس انتخاب جناب غایبی چگونه باید باشد در انتخاب متن سرود؟
0: البته بسیار وقت وابسته از آن است که من در کدام حالت هم. بعضی وقت از بعضی کارا، بسیار کارایی که در من در جهان میشد یا در داخل وطن میشد، اگر شما کمک خسته باشید میخواهید که یک سرود باشد که نرم و آرام باشد. بعضی وقت میخواهید که کاری را انجام دهید، برای شما سرود در کار که شما را یک حرکتتون چند به چند تبدیل دید. یعنی هر لحظه ای که ما داریم به هر خیص سرود نیاز داریم و وابسته به همون حال ما هست باید. که در اون حالت قرار داریم.
1: ذوق حالینه شما با چگونه سرود بستگی دارد یا نزدیک است؟ یا چگونه سرود ذوق حالینه شما را میتوند اینکاس کند؟
0: سروده که بسیار سر حرکت باشد، سر تردد باشد، سروده که ما را سوخ باشد.
1: چگونه باید باشد؟ خودتون انتخاب کنید. از کی باشد؟ کی جرا کند؟
0: من همون تاجدی مویدین بسیار دوست می داشتم سرود خانیش را، مخصوصا جان لای لای می گفتم قطعا همه راحت می کرد. من رفیق های زیاد داشتم از مردم خارجی که همین سرود دوست می داشتم.
1: می شنویم صحبت را در قسمت دیوم ادامه می دهیم.

0: шунавандагони азиз, чунон ки аз суҳбати устоди донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода Абдулвоҳид Ғоибов шунидед, ӯ дӯстдори савту наво ва суруду мусиқӣ аст. Вобастаи ҳолаташ сурудро интихоб мекунад. мегӯяд суруди шӯху хуб умедро дар дил бедор мекунад. суруди ором дилро таскин мебахшад. суруде ки аз ватану ватандорӣ сароида мешавад, ҳисси миллиамонро зиёда мекардонад. بهترش بیاید ادامه صحبت همکارمون محمد یاری زینالله رو با این مردی دانشمند یک جو میشنویم.
1: قدر و قیمتی سخن رو چخیل در جامعه، در جامعه امروزی شما ارزیابی میکنید. چی چیز تشخیص میکند، معلوم میکند قدر و اعتبار سخن
2: ها؟ من در همه دور زمان ها در حالتی که مردم در یه حالتی مقرری زندگی نمیکنن، مثلا زندگیشان وزنین است یا جنگ است، جدال است، در اون حالت سخنها هم مانند دوره همون جنگ و جدال ربط میگیرد یا که روان میشود و زبانها بسیار تیز و تند میشوند، عصبها بسیار تارهایش کشیده میشوند. وقتی جامعه آرام است، همه خوب است، تینج است، امانی است، سخنها هم خوبتر و نفستر و با فصاحت و با نزاکت و
1: واقعا بعد زمان بستگی خیلی قوی دارد سخن بله. اما قدر اعتبار سخن رو شما چخیل درک میکنید که والا هست یا کم است؟
2: البته
1: چخیل معلومتان میشود
2: قدر سخن همیشه بلند است. وقتی شما را یک گپی عادی خوب میگویند، شما هفته ها خودسندید. وقتی که یک سخنی که ناجا میشنوید، ممکن ماها از خود به خود نهایید یا از خود گیله گذاری کنید. چرا در اونجا بودید؟ چرا شنیدید؟ چرا؟ بینید یک سخنی خوب، یک سخنی بلند همیشه بلند است که انسان به سازندگی، به آرامی، آسودگی همیشه وادار میکند. و از او یک سخن مرد میکند کس را، یک سخن نامرد میکند کس را. سخن همیشه بزرگ است، بزرگ بود و این وظیفهش همیشه میماند.
1: در جهان امروز زمین بهترین راهنما سخن که دارد همین رسالت را حال هم همین سخن دارد؟
2: بله بله، ما اکثر سامانه هایی که گوش میکنیم میبینیم فقط سخن است، همه سخن است، دیگر چی است؟
1: حالا من یک به عنوان بهترین قدرت، به عنوان بهترین اگر گویم که به هم آورنده یا عکسین میتونه سخن باشه.
2: بله سخن هست، سخن هست. یک سخن بد دولت های بزرگ به جنگ وادار میکند و زید یا دیگر. یک سخن خوب میتونه، یک سخن خوب میتونه که مردم به هم بیاره، به هم آوردن انسان است.
1: بله با گفته مولانا موزیداری بسیار صحبتتان مطابقت میکند، میتواند همچون قوت دهنده باشد. میگد عالم ایرا یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند.
2: آفرین مولانا.
1: بله بله، در جریان همین کار و تجربتون چه ثابت کردید؟ کدام وقت یا از چی دست آورد بسیارتر احساس موفقیت داشتید؟ چی دستاورد رو به عنوان دستاوردی ماندگار ارزیابی کردید؟
2: وقتی که میبینید یک شاگردتون که برای وای زحمت زیاد میکشید به یک موفقیت نویل میشود یا به یک منصبی میرسد که خود را خیلی خوب حس میکند و به دیگران زیادتر فایده اش میرسد، میبینید این موفقیت خود حساب میکنید. ما استاد موفقیت هر یک شاگردمون فکر میکنیم از ما هست و همین چیز بهترین موفقیت هم استاد است که شاگردش با مردم خدمت میکند، در بین مردم آبرو دارد. اگر به او چیزی از این نمیرسد، ولی همین خرسندی او را پایان نیست که شاگردش به جایی رسیده است.
1: از نگاه هاشان انسان ها را درک میکنید که چی میخواهند؟ چون در بسیار جمعیت ها گشتید و مناسبت ها را هم تجربه داشتید، هم نگاه ها تا کجا یک زبانی گویا هستند یا اشارت دهنده هستند؟ برخی میگن که نگاه هم هشدار دهنده، نگاه هم یک گفتگو است، یک اینکاس کننده ای معنی هست. چی فکر داره؟
2: بله این درست است. بعضی وقت جوی سخن رو نظر نگاه میگیرد و هر یک نگاهی که به طرف دخته میشد یا چیزی گفته میشد با اون نگاه، اون از سخن جوی کمی ندارد. شما نگاه رو اندک نبینید، این هم خیلی گپ است، خیلی معنی دهنده است.
1: یعنی نگاه هم افاده معنی و بیان سر و اسرار و فعل و رفتار بوده میتواند؟
2: بله بله، نگاه میتواند در یک محدوده خیلی چی رو افاده کند، لیکن نه چند زبان.
1: در بسیار جاهایی که بوده به فکرتون همین بسیارتر خیلی انسان های خوشبخت قبول میکنید؟
2: инсоное ки аҳлан ба якдигар бисёр муносибати хуб доранд, инсоное ки ба якдигар меҳру муҳаббат доранд, онҳо хушбахтанд. Ин асоси хушбахтии инсонҳо муҳаббати инсонҳо аст, на дороиашон, на фарҳмандиашон, на буду досту дигар дӯстаҳошон. Асос ба андешаи ман ҳамон муҳаббате ки байни инсонҳо ҳаст. Ин албатта зиндагии беҳтарин инсонҳо аст.
1: Бурд чи аст ва боғ чи аст?
2: Бурд боғ дорад, ҳар боғ бурд дорад. Бе ин намешавад. Бу
1: зиндагии на ҳар бурд бурд аст, на ҳар боғ боғ. Бе чумо дар бораи бурд бигӯед ки он бурд бошад, воқеӣ бошад ва боғте ки воқеан шикананда бошад.
2: Вақте дар бораи бурд боғ гап мезанед, ин як фалсафаи калон аст. Умри мо мегузарад, ин боғти мо аст. Мо масалан наметавонем ба ҳамаи он хостаҳомон расем, инам боғти мо аст. Бурди мо чи аст? Бурди мо ба касе ҳамин рӯз, ҳамин соат, ҳамин вақт ба касе муҳаббат мекунем, ин бурди мо аст. ҳамин рӯз коре не ки мекунем, бурди мо аст. Метавонем бошем, ин бурди мо аст. он чизе ки аз мо гирифта шуд, алакай дигар гирифта шуд, мо наметавонем ки он лаҳзае ки аз мо рафт истифода кард. ин бохти сахттарини мо аст ки рафт дигар нест. агар мо намедонам пулҳои ҳамгуфтам ба ӯ сарф кунем, барнамегардад ин бохт. бисёр бохтҳоро мешавад бурд карда, лекин он вақте ки аз мо рафтааст, ин бохти сахттарини мост, чунки баргардондан имкон надорад.
1: озодиро чӣ фароҳам мекунад?
2: озодиро сухани хуб, муносибати хуб, ваҳдат.
1: дар чӣ чиз қиёсро дӯст намедоред ва қиёсро уман дар ёдатон намеёред? чӣ беқиёс
2: ба касе қиёс кардан? гӯям ки бай фалон дорад, ман надорам. ё гӯям ки бай фалон мартаба дораду ман надорам. ё фалон дигару дигарҳо доштам.
1: зиндагӣ ё зистан барои хотире бошад ё барои ҳама чие ки ҳаст?
2: зистан?
1: бале.
2: зистан барои дигарҳо ҳаст. шумо зиндагӣ мекунед, ё барои худ зиндагӣ мекунед. лекин вақте ки ба дигар касе ба ӯ кӯмак мекунед, барои худатон зиндагӣ мекунед. баъзеҳо мегӯянд ки барои худатон зиндагӣ кунед. фақат барои худатон. о барои дигарҳо агар коре накунед, барои худ зиндагӣ кардан нест. یعنی زندگی شما از زندگی دیگران وابستگی دارد. یعنی همیشه ما میخواهیم که برای خود زندگی کنیم، لیکن زندگی ما باید در آن باشد که به کسی با نفر هستیم و با او زندگی او را خوش میکنیم،
1: یعنی خوشی تحصیل و تکانه داشته باشیم.
2: بله به این نمیشه.
1: به عنوان آخرین سوال همین که шарти ё талаботи асосии мавҷудият чӣ бошад?
2: инҳоро ҳам дигарҳо гуфтам. манам ба фикри дигарҳо тараф дорам ки мо ҳастем барои он ҳастем ки ба касе дасти мо мерасад ё нишоне аз кору бори мо мемонад. ё мо ба дигарҳо лозим ҳастем ба андозае. агар мо ба ҷомеа манфиат меорем, пас будани мо зарур аст. агар манфиате аз мо нест, пас будани мо ҳам чандон шарт нест. یعنی همون وظیفه میگوید وظیفه خدا ادو کرده ایم. اگر کرده نتوانیم کاری پس بودن ما هم ضرورتی نداره.
1: تشکر سپاس. شد شدیم از حضورتون در برنامه صحبت های بسیار آموزنده تون. خوشحال باشید. موفقیت در همه کسب و کار و نیت هایتون.
0: یادوار میشم که شنوندگان عزیز، مهمانی برنامه ما بودند آموزگاری با تجربه، مدیر کافدره فیلولوژی تاجیکی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا ترنزاده عبدالواحد غویبوف. باور داریم از این صحبت گرم و سازنده شما چیزی برای خود برداشت کردید. ما سپاس میگیم به این مرد خیرت و این مرد دانشمند که ساعت محفل ما رو گرم کردند. برایشون صحتمندی، عمر دراز و نیرو و توان بوز هم زیاد در فروز علم و معرفت و آموزش و پژوهش تمنا داریم. اینجا میرسیم به انجام برنامه نوبتی از تباری خوشید که ساعت شما رو به صحبت گرمی صاحب دل آشنا ساختیم. با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنون رحمان و صحبت رو محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Нигоҳи нав.
2: Инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
1: Нигоҳи нав.
2: Ташаккул додани шӯри сиёсии ҷомеа.
1: Нигоҳи нав.
2: Бунёдкори омили рушд.
3: дуруд шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза дар мавриди нақши ваҳдат дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа суҳбат хоҳем кард ваҳдати миллӣ асоси рушди ҷомеа ба шумор меравад маҳз барои ҳамин ҳар фарди бунангу номуси миллат аз ҷумла мову шумо бояд ҳамеша ин неъмати гаронбаҳо ва муқаддас яъне ваҳдати миллиро поянда нигоҳ дорад ба қадри он расад ва барои тарбияи ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар кӯшиш намояд то ки онҳо низ дар оянда ин гаҳвари пурқиматро ҳифзу эҳтиёт карда тавонанд дар замони ниҳоят пуртазоди соҳибистиқлоламон нақши созандаи сулҳу ваҳдат пеш аз ҳама дар амри таҳким ва такмили рукнҳои давлатдорӣ ки заминаҳои зарурии ҳифзи истиқлолияти миллӣ тамомияти арзии кишвар ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро амалан таъмин мекунад возиҳан зоҳир гардид дар асоси созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ то имрӯз як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқи нав аз ҷумла санади ҳамдигарбахшӣ қарори маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афви иштироккунандагони муқовимати сиёсӣ ва низомӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қарори маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афви умумӣ инчунин бо мақсади таъмини иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсии кишвар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ва такроран бо мақсади суръат бахшидан ба раванди сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар ва бо дарназардошти принсипҳои башардӯстӣ қарори маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афви умумӣ қабул гардид таҷрибаи давлатдорӣ ва давлатсозиамон шаҳодат медиҳад ки мо метавонем инкишофи мутаносиби ҷомеаро дар такя ба фарҳанг таърих ва ҳувияти миллӣ таъмин созем ки ин боиси ифтихору сарфарозист зеро ҳамин ҳувият чун сарвати бебаҳо ва дороии адонопазири миллати сарбаланди тоҷик метавонад заминаи асосии ҳамаи созандагиҳо ва боло бурдани маърифати ҳуқуқи ҷомеа инчунин рушду такомули халқу давлати мо бошад бо назардошти таҳким ёфтани ваҳдати миллӣ амалисози муваффақонаи соли маърифати ҳуқуқӣ дар тоҷикистон дар соли 2024 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар мубоисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳод намуданд ки ин ташаббус ба сатҳи байналмилалӣ бароварда шавад ва соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардад бо ирои ин пешниҳод роҳбари давлат аҳамияти умумиҷаҳонии маърифати ҳуқуқиро ҳамчун пояи асосии ваҳдат адолат мудирияти муассир ва сулҳи пойдор таъкид намуданд санади мазкур соли 2027-ро ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон менамояд ки ин рӯйдод қадами муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ҷиҳати ташвиқи ҷомеаҳои огоҳ адолатпеша ва масъулиятпазир ба ҳисоб меравад инчунин қаднома нақши созандаи ҷумҳурии тоҷикистонро дар пешбурди омӯзиши ҳуқуқ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва роҳбарии дурандишонаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ташаббуси навбатиашон имрӯз аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ пазируфта шуд эътироф менамояд барои амалӣ гардидани пешниҳодҳои сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат сулҳу ваҳдати миллӣ заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад шунавандагони гиромӣ дар ҳамин мавзӯъ суҳбате омода шудааст ки инак бо ҳам мешунавем
4: салом шунавандагони гиромӣ мавзӯи барномаи мо нақши ваҳдати миллӣ дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва хотиррасон мекунем ки мусоҳиби ман фирӯз бобоев корманди дастгоҳи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон шуморо хайра мақдам мегӯям
5: ташаккури зиёд
4: ва чун дар мавриди ваҳдати миллӣ суҳбат мекунем пеш аз ҳама нақши ваҳдати миллӣ дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон суҳбат кунем
5: ташаккури зиёд читаре ки ҳамагон медонанд ҷумҳурии тоҷикистон ва халқи ҷумҳурии тоҷикистон дар пешомади ҷашни ваҳдати миллӣ қарор доранд зеро ваҳдати миллӣ маҳз ваҳдати миллӣ барои халқи тоҷик барои ҷомеаи тоҷикистониён як рӯзе ба ҳисоб меравад ки рӯзи оромӣ осоиштагӣ ва баст шудани ҷанги шаҳрвандӣ ки дар таърих ҳамчун як рӯзи ваҳдат ҳамчун як рӯзи озодӣ ва ҳамчун як рӯзи ободии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад ва мо бояд фаромӯш насозем ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва сар карда то соли 1997 яъне то ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҷангҳо ва бесарусомониҳо побарҷо буд ва дар ҳамин солҳо миллати тоҷик و تمامی نفرانی که در حدود جمهوری تاجیکستان زندگانی میکردند یک مرحله وزنین را پشت سر نمودند و ما سال 1997 یعنی با امضا شدن سازشنامه اقرار صلح و اعلان نمودن یعنی که همه ساله 27 ایون همچون روزی وحدت ملی جشن گرفته می شود و همچنین این روز در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای عید نیست یکی از روزهای عید اعتراف شده است. قید کردن با مورد است که وقتی که ما وابسته به وحدت ملی سخن میگوییم و عموما وقتی که ما درباره وحدت سخن میگوییم و فکر میکنیم و ما باید فراموش نسازیم که خلق تاجیک و خود جمهوری تاجیکستان وحدت ملی را به آسانی به دست نآورده است. یعنی که برای به دست آوردن وحدت ملی خلق تاجیک بسیار رنج کشیده است، بسیار عذاب ها و بسیار نافهمی ها را نیز پشت سر نمودند و خوشبختانه امسال یعنی که مثل همه ساله با پیشنهادی خودی از حضور سال وحدت ملی محترم امام‌علی رحمان و در برابر این شخصیت بزرگ رئیس شهری دوشنبه محترم رستم امام‌علی در گوشه و کنار مملکت و در گوشه و کنار شهر ما میبینیم که نوشتجات ها وابسته به وحدت ملی و این چونین چورابینی های سیاسی و در برابر چورابینی های سیاسی چورابینی های فرهنگی بخشیده به روز وحدت ملی آغاز شده ایستاده است و این هم از آن شکرگزاری و تجسمگری آن می باشد که وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان یکی از جشنهای به حساب می رود که پرقیمت است، بی‌بهاست و همگان همه ساله آن را با یک الهام نو آن را جشن می گیرند.
4: بله تشکر و شما خیلی خوب تاکید کردید که وحدت ملی یکی از جشنهای پرشکوه ترین پرجلال ترین جمهوری تاجیکستان می باشد و خوشبختانه ما انمون سالهای جنگ شهروندی را پسی سر کردیم. ببینید که امروز جمهوری ما در راه آبادی، در راه پیشرفت، در راه سازندگی قدم میزند. شما نقش وحدت ملی را در پیشرفت تاجیکستانی عزیز ما چگونه ارزیابی میکنید؟
5: تشکر زیاد. پس از بدست آوردن وحدت ملی یعنی شروع از سال 1997 و یعنی که تا به امروز یعنی که تایی سی سال اگر گیم خطان دلی 29 تایی سی سال خطان اکنیم اگر گذشته ساده است و در این مدت جمهوری تاجیکستان به خود یک مقام و منزلتی خاصه را به خود جلب نمود. از جمله سال 2023 و 24 جمهوری تاجیکستان و عموماً شهری دوشنبه یکی از شهرهای امترین دنیا به حساب می رود. به حساب رفته بود. یعنی که در جمهوری تاجیکستان و در مرکز جمهوری تاجیکستان که شهری دوشنبه در عرصه بین المللی شهری ما رو همچون شهری آزادی، همچون شهری آباد، همچون شهری امترین اعتراف نمودن.
4: همچون شهری صلح.
5: بله. بله. و در همین رابطه سال 2025 باشد جمهوری تاجیکستان در ردبندی امترین کشورهای دنیا جای دویم رو سازوار گردید که یعنی که در تمام دنیا جمهوری تاجیکستان که از حدود هم از بعضی از دولت ها خردتر هم باشد اما در سیاست پیش گرفته امروز اساس زور صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در رشد جمهوری تاجیکستان خیلی سازنده می باشد که جمهوری تاجیکستان را یکی از کشورهای امترین که در ردبندی جای سازوار جای دومی رو گرفت و در برابر این از لحاظ قانونگذاری اگر ما نظر کنیم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در سالهای پیش یکی از کنستیتوسیاهای دهگانه بهترین و در سالهای اخیر با کنستیتوسیای پنجگانه بهترین دنیا شامل شد و ما از این هم یعنی که شامل شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با پنجگانه کنستیتوسیاهای دنیا از آن شهادت می‌دهد که حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند با پورگی اعتراف رعایت و حفظ کرده می‌شود و چطوری که در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آورده شده است انسان حقوق و آزادی‌های ارزش عالی میباشد یعنی هر یک نفری که در جمهوری تاجیکستان زندگانی میکند این خواه شهروند جمهوری تاجیکستان باشد یا اینکه شهروند خارجی یا اینکه اشخاص به شهروند حقوق‌های او آزادی‌های او اعتراف رعایت کرده می‌شود و در برابر این حفظ کرده می‌شود و همزمان وابسته از لحاظ رشد جمهوری تاجیکستان اگر ما نظر کنیم سمت‌های استراتژیک کشور را اگر ما نظر کنیم در دوران استقلالیت اگر ما تحلیل گذرانیم از لحاظ اقتصادی جمهوری تاجیکستان خیلی رشد یافته است زیرا امروز ها ما می‌بینیم که نیروگاه‌های برقی آبی که ما در حدود جمهوری تاجیکستان داریم در تمام مملکت‌های خارج مشهور شده است و همزمان
4: یعنی همه همین دستاوردها از ثمره وحدت ملی است.
5: بله، و محض در برابر وحدت ملی و محض سیاست پیش گرفته خودی از حضور اصول وحدت ملی پیشوی ملت محترم امام علی رحمان است که به سابقه همه روزه وابسته به رشد جامعه، رشد جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده ایستادند.
4: و در همین زمینه شما نقش پیشوای ملت را در تحکیم وحدت ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
5: چطوری که در بالا قید کردیم، پس از بدست آوردن استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان، یعنی که جنگ شهروندی را ما پس سر نمودیم و محض این مرد ابرقدرت که در همون سالهای جنگ و محض با شرافت این مرد خیردمند که امروز ما با یک احساساتی بلند همچون یک پریزیدنتی کشور و در برابر این اساس زور صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما اعتراف میکنیم، سهمی باسزا دارد. و همچنین اگر ما در برابر این پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وابسته به کارهایی که در همون سالهای جنگ و بعد از آن در سالهای باسازی جمهوری تاجیکستان، یعنی که پس از بدست آوردن استقلالیت دولتی، در اثرهای خود نویستجاد نمودند که وقتی که ما مطالعه میکنیم هر یک ساکینی شهری دوشنبه در وقتی مطالعه این اثرها به یک تأثیراتی یعنی که چکر وارد میشود، زیرا با باوری اینه که بچه‌شم باوری کرده ما نمیتوانیم که چخیل که یک مرد جامعه را سرجم نمود، خلق تاجیک را سرجم نمود، برای ما این یک فعالیت به حساب میرود که برای نسلهای منبعده، برای نسلهای آینده همچون یک قهرمانی. و به شبه نیست که ماست امام علی رحمان، یعنی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به قطار قهرمانهای جمهوری تاجیکستان، یعنی قهرمانهای خلق تاجیک وارد نمودند، سزاوار نمودند، زیرا فعالیت و کاری که این مرد ابرقدرت برای خلق تاجیک، برای ما تاجیکان پس از بدست آوردن استقلالیت دولتی و تا به امروز فعالیت کرده ایستادند، این از آن شباهت میدهد که ما هم باید در برابر این مرد ابرقدرت برای آبادی وطن خود، برای آبادی کشور خود سهم خود را گذاریم.
4: شما نقش وحدت ملی را در بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان چگونه ارزیابی میکنید؟
5: پس از بدست آوردن استقلالیت دولتی و سال 1994 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان قبول گردید و سال 2024 با اعلان نمودن سال معرفت حقوقی، این نشانگر آن است که یعنی که خود معیارهای کنستیتوسیا در 30 سال عمل خود تا کدام سطح، یعنی به همون شعور، به مفکوره، به فرهنگ خلق تاجیک تاثیر رسانده است، تحلیل گذارنده شد و تحلیل ها نشان داد که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان سر کرده از کنستیتوسیا و دیگر سندهای معیاری حقوقی را به خوبی درک میکنند، زیرا خودی که در قانونگذاری آورده شده است و در خودی کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان آورده شده است که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان عهده‌دار میشود که در چارچوبه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، در چارچوبه که خودی کنستیتوسیا و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان معین کرده است، یعنی که زندگانی نمایند. وقتی که معرفت و شعور حقوقی ما بلند باشد، در جامعه حقوق ویران کنی ها، قانون شکنی ها کم می شوند، یعنی آنها می دانند که عمل نادرستی آنها طبق قانونگذاری به جوابگاری کشیده می شود. و در برابر این سال 2025 ماه دکبر با تشبوسی خودی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که سال 2027 سالی معرفت حقوقی بین المللی اعلان گردن سال 2027 پیشنهاد نمودند و از جانب جامعه جهانی، از جانب سازمان ملل متحد این پیشنهاد به خوبی پذیرفته شد و در رابطه با این چطوری که در بالا قید کردیم جمهوری تاجیکستان سال 2024 این مرحله را پس سر نمود، یعنی که ما وابسته به این مسئله تجربه خوب داریم و وابسته به تجربه خوب داشتن ما تحلیل های سازمان ملل متحد و کشورهای خارجه بیساخت که یعنی که تشبث ما را قبول نمودند و در این سال، یعنی که سال 2027 جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای تشبثکار و سازنده در رشد معرفت حقوقی باید سهم خود را گذارند. قید کردن به موارد است که هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان، هر یک نفرانی که در جمهوری تاجیکستان زندگانی میکنند باید شکرگزاری از آن نمایند که در چنین کشور، در چنین ملت و دولت، در چنین زمانه زندگانی دارند، زیرا محض همین دوره است که از لحاظ قانونگذاری، قانونهای ملی ما همچنین در برابر کنستیتوسیا بهترین داشتن ما قانونهای ملی داریم. در برابر قانونهای ملی داشتن یک زمره سندهای معیاری حقوقی نیز қабул намудаем ки имрӯзҳо меҳвари омӯзиши кишварҳои хориҷӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Ва чтаре ки мо огаҳӣ дорем, се қонуни миллие ки мо дорем дар арсаи байналмилалӣ, ин қонунҳо мавриди омӯзиш қарор дода шудааст ва ما از امین با شرافت وحدت ملی است. ما از با شرافت اساسدار صلح وحدت ملی است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در برابر این ما از با شرافت خود خلق تاجیک است که با همه روزه در فعالیت کاری حرکت میکنند که گوشه و کنار مملکت را آباد نمایند. در برابر این حرکت می نمایند که نقش خود را برای آبادی کشور در برابر این نقش خود را برای تأثیر رساندن به معرفت حقوقی به فرهنگ حقوقی و عموماً برای تربیت نسل نوروز نقش خود را می گذارند.
4: خب تشکر. من فکر می کنم که البته همه همین از متحدی از وحدت از صلح و ثبات است که در جمهوری ما رایج است، در جمهوری ما حکم فرماست.
5: برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان علال خصوص جوانان باید ما فراموش نسازیم که ما جوانان نسل نوروز یعنی که و عموما جوانان هستیم که در دوران استقلالیت به دنیا آمده ایم و برای بلند برداشتن موقع جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی و اینچنین رسیدن به هدف های استراتژی که جمهوری تاجیکستان دارد سهم خود را گذاریم و همچنین برای رشد جمهوری تاجیکستان وقت خود را صرف کارانه استفاده بریم.
4: خب تشکر. نقش وحدت ملی در تمام ساحه ها نظر رس است و مخصوصا نقش وحدت ملی در تحکیم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان روز تا روز زیاد می گردد. و شنوندگان گرامی در آخر برنامه بار دیگر خاطر رسان می کنیم که ما در موضوع نقش وحدت ملی در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان صحبتی داشتیم با فیروز بابایو کارمند دستگاه سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان.
3: از صحبت می توان نتیجه برداشت که مقصد از اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوقی بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن می باشد. روشتین و پذیری نسبت به همه گناه خوب ایران کنی یکی از مهمترین پرینسیپ های مسئولیت حقوقی شرط اساسی سمرانوک آن می باشد. نگوزیر بودن مسئولیت معنی آن را دارد که در جمعه حقوق اساسی و عدد محور یکان حقوق ویران کنی نباید اشکار نشده از نظر دولت و جمعه دور نماند. در شرایط کنونی که معرفت حقوقی جمعه پیوسته بالا می رود همه ما وظیفه داریم که عامل های تحکیم بخشنده وحدت ملی را حفظ کنیم و همیشه به گسترش آنها مساعدت نماییم. امروز جوهر اساسی و ماهیت استقلالیت باید محض وحدت ملی باشد، زیرا استقلالیت را به وحدت و وحدت ملی را به استقلالیت کامل جمعه معرفت محور تصور کردن امکان ندارد. می توان گفت که امروز در کشور صاحب استقلال ما وحدت ملی همچون غایه عمومی ملی در ردیف مفهوم های آزادی و استقلال و صلح و ثبات پذیرفته شده است و در تفکر ملی مردم تاجیکستان چون عامل موازنت همه طرف های سیاست دولتی ما ارزیابی می گردد. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیلی نگاهی نو انجام یابد. ما آیت ایجادی برنامه به شما روزگاری آباد تمنا داریم.
6: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
7: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری پنجاهم.

دارد آن مه بحر قتلم ناوکی سفار فر کرده جعد خود به آبی نافی تاتار تر در عدم هم لغزشی پای به کف افتاده بود میدهد نخلی امیدم سر به سر ادبار بر شوق کامل گل برآورد بی تکلف می کشد محمل لیلی ز جیب قله کوهسار سر تا میژه از محفل امکان به هم آوردم کرد گیتی جام تحقیق مرا سرشار شر زادی راهی قربش از نوعی دیگر حاصل نشود زین جهانی یأس شوقی دیده خونبار بر

تیر زغمزه سوی من آن ترک شست داد بر قلب صد توبه من صد شکست داد جامی نداد ساقی و از دست شد دلم باز این چه حال بود که امروز دست داد شب در بغل نگار و به دستم شراب بود بیدار گشتم از سری شادی که خواب

شریف مخدوم شیرین معتصم بخارایی از تحفه الاحباب.

مهی دارم کی از شوخی کند سر لا ابالی را گه از روی تحمل سر کند صاحب کمالی را گه از جوشی تکلم زینت افزاید فصاحت را گه از موجی تبسم جان دهد صافی زلالی را گه از آرایشی خود بندد آینی زلیخایی گه از رخسار مه روشن کند یوسف مثالی را گهی از خنده بخشد شد حلقی تلخ کامان را

حد یا قوت عالی را گه از تیغ تغافل خونی چندین کچکله ریزد گه از شمشیر استغنا زند سید غزالی را گهی در باغ معنی اندلیب خوشنوا گردد گهی توتی شود آینه شیرین مقالی را به این آماشنایی یاری شیرین تا بود یارب مباد آینه او روبرو زنگی ملالی را.

شریف مخدوم پسری قاضی ملا عبدالرحیم بلخیست در بخارا تولد و کسبی کمال نموده. در اوائل حال شیرین تخلص کرده، عاقبت به معتصم تبدیل داده. بعد از ختم کتب در عهد امیر مظفر در بعضی تومنات بخارا رئیس و محتسب شده، بعد از آن به سبب از بخارا فرار کرده در استانبول به نشر کتب و تابعی اشتغال نموده. از آنجا زن خواسته، به فوت زنش که دیوانوار دوست می داشت، به زبان ترکی عثمانی مرثیه های جانسوز دارد. قصیده ابو بکر صدیق و قصیده برده را در فارسی، ترکی و عربی مخمس نموده. در اواخر عمر تجارت کتب را بین بخارا و قزان نقل داده بود. از تاریخ وفاتش معلومات به دست ندارد.

شیرین بخارایی از شعرای آخرهای عصر 13 هجری است. شیرین قصه یوسف و زلیخا را نظم کرده در باره ورود یوسف به باغ گوید. از تحفه‌ال احباب.

چمن پردازی گلهای معانی، بساط آرای باغی خوشبیانی، دبیری عقل یعنی کلکی بهزاد، چونین آرایشی طرزی سخن داد که چون یوسف گلی باغی نبوت، روان شد در چمن چون ابری رحمت، خرامان چون قدش از ناز گردید، با پایش سبز پای انداز گردید، زی شرمی آرزش شد در عرق گل، زی تاری کاکلش آشفت سنبول، کنیزانی که در اطراف وی بود، بنات النعش برگردی جدی بود، به هر سو چون خرامان گشت خرم، زمین تا آسمان زد خیرم اقدم، به تعریف قدش قمری زی هر سو، بگفتی همچو این قد سرو کو کو.

شمس‌الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311، از یک بیاض دست نویس.

مرا چو شانه بباید بکف هزار انگوشت که تا برم بخمی طره نگار انگوشت هنوز یک وجبم از تو تاب دوری نیست اگرچه ریشی تو شد بر زقن چهار انگوشت کسی که دست به زلفی تو زد دلیرانه شگفت نیست برد بر دهان ما رنگوشت اگر به گل نگرم بی رخی تو در گلشن زند به چشمی من از راهی طعنه خار انگوشت غمت خراش دهد ریشه های جانی مرا چنان که مطربی حازیق زند بتار انگوشت فلک برای حوادیس اگر امین طلبد کند به سوی من البته روزگار انگوشت تو را به رنگ حنا حاجتی تکلف نیست بیا به خون دل من نما نگار انگوشت مگر حساب غم و درد می کند معلوم قدم که خم شده چون از پی شما رنگوشت پس از وفات تو شاهین سخنوران سوزند بجای شم تو را بر سری مزار

گر چونین آید دمادم سیلی آب از چشم من خانه مردم شود آخر خراب از چشم من هر کسی روشن سوادی نسخه سوزی دل است می کند مضمونی صد بحر انتخاب از چشم من بس که می گیریم بیادی نرگسی مخموری او چون گلوی شیشه می آید شراب از چشم من بر محیط عشق بینشاند فلک را چون حباب گر طریق گریه آموزد سحاب از چشم من شب بیاد طلعت او گرنی هم پهلو بخواب می شود روشن سهرگه آفتاب از چشم من اقتضای حسن سرکش یک قلم بی پردگیست او غلط بر چهره می پوشد نقاب از چشم من چشم من از عشق خونین گشته چون ظرفی هنا تا کنی بر دست خود ای مه خضاب از چشم من بس که افتد بی توام پهلوی آسایش به سنگ عمرها شد رخت بسته رفت خواب از چشم من گر کسی پرسد ز من کیفیت طوفان نوح می دهد شاهین گداز دل جواب از چشم من

ای مرا همچون سورینت گشته چشمی تر سفید، بی رخت بازا که چون چشمم نگردد سر سفید. گرچه آرم قصه هجری تو صد ره در قلم، همچنان از آبی چشمی من بود دفتر سفید. نیست نوری صبح پنداری شبی هجری تو چرخ، کرده بر سر چون عجوزی ماتمی چادر سفید. تا چو آیی همچو نرگیس ز انتظاری مقدمت، دیده نو با وگانی باغ شد یک سر سفید. نیست آسان عشق یوسف طلعتان، هوشیار باش کرده داغی این عزیزان چشم پیغمبر سفید. صبح اگر گل کرد گردون، بی سوادی شام نیست، شیر ناید دایم از پستان این مادر سفید. داغی نکبت می برد عشق از جبین تاریم، چون هما گر زاغ را گردد بشستن پر سفید. فکری بکرم تربیت هرگیز ندید از روزگار، رفت چندین اید و ماند انگشت این دختر سفید. نیست پیری موجب حرمت فقیه شهر را، حکم آن دارد که شاهین گشت یالی خر سفید.

یادی آن شبها که از گیتی فراغت داشتم با بوتانی تازرو تا صبح صحبت داشتم در طریقی لاعبالی هم نهان هم آشکار با قلندر مشربان طرحی صداقت داشتم جای منت نیست با من چرخ را کز خان او چون مهینم با لبی نان قناعت داشتم گاه تعلیم اصول و گاه تلقین فروع یک به یک تمهید اسباب هدایت داشتم وه چه بدبختم که خود منتج نشد غیری مجاز بذلی مجهودی که در کسبی حقیقت داشتم بر دلیل دانشی من گوش ننهاد آسمان ورنه بر دعوی خود چندین روایت داشتم حاصل علمی منی بیچاره از ادباری بخت شر و آفت شد اگر چشمی شرافت داشتم گر کند چندین ستم بر جان من گیتی رواست تا چرا زان کین خو چشمی مروت داشتم یافتم از آستان شاه شاهین آبرو من که روی عجز بر خاکی مذلت داشتم

0: ҳимоягузорӣ ва рушди ҳамкории дурҷониба бо кишварҳои иштирокчӣ равона гардидааст. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории ин намоишгоҳ гузориши муфассал медиҳад.
1: در نمایشگاه زیاد از 60 شرکت وطنی و خارجی از فدراسیای روسیه، جمهوری های پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران اشتراک نموده، محصولات، تجهیزات، تکنولوژی و خدمات رسانی های خود را پیشنهاد اشتراکچیان نمودند. در این باره فرهاد شاه رحمان علی زاده، رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، ضمن مراسم افتتاح نمایشگاه خبر داده، گفت که در نمایشگاه شرایط مساعد برای گفت‌وشنید صاحبکاران و پیدا کردن شریکان نو رشد فراهم آورده شده است.
2: اطمینان داریم که نمایشگاه مذکور با یک میدان موثر مبادله تجربه، دانش و تکنولوژی پیشرفته تبدیل یافته برای تحکیم رابطه های اقتصادی و تجارتی، رشد همکاری های بین المللی میان کشورهای اشتراک کننده مساعدت خواهد نمود.
1: همچنین در مراسم افتتاح نمایشگاه نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نماینده از وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت سخنرانی کرده، وابسته به رشد ساحه تندرستی در سمت زیبایی معلومات دادند. نادرجان صابیروف نماینده اینترنت داروخانه سلامت ضمن صحبت با ما گفت که همه موادهای دارووری داروخانه سلامت дорои сертификат буда, имрӯз 26 дорухона дорад ва ба муштариёнаш машваратҳои ройгон оиди доруҳо низ пешниҳод мекунад.
3: шабакаҳои дорухонаҳои саломат инновационӣ буда, ҳар як дорӯҳое ки дар дорухонаҳои мо аст дорои сертификат буда. фармацевтони мо ҳар моҳ аз аттестатсия мегузаранд, чунки мо хизматрасони консултатсияи ройгон дорем, ки ҳар як фармацевти мо ройгон ба мизоҷони мо кӯмак мекунанд, яъне рӯйхатҳои онҳоро мехонанд, тавсия медиҳанд, оё ин дору мумкин аст ё не, агар мумкин набошад, аналоги онро пешниҳод мекунанд.
1: نمایشگاه و اشتراکچیان امکانیت داد تا با شرکت ها محصولات آنها و تکنیک های موثر ساحه تندرستی شناس گردیده برای سلامتی و زیبایی خود از آنها استفاده نمایند. زهرا زبهی طبیب از مرکز بین المللی طبی دوشنبه می باشد. او این مرکز را در نمایشگاه نمایندگی کرده اوید به خدمت رسانی هایش به اشتراکچیان معلومات می دهد.
4: نمایشگاه روز اولش بسیار استقبال شده. من خیلی خوشحالم که میان سوال می پرسن، دنبال آگاهی هن، دنبال دانش بیشتری هن. امیدوارم که روابط بهتری بین بخش درمان و مردم ایجاد بشه، آگاهی ایجاد بشه، مردم دنبال پیشگیری باشن و پیشگیری رو مقدم بدونن به درمان و نمایشگاه های این چنینی باعث ارتقاء سطح بهداشت جامعه بشه.
1: یادآور میشویم که نمایشگاه تا 20 ایونی سال روان ادامه کرده، در روز آخری آن سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری گرجستان قرار است اشتراک کنند و این برای تقویت بیشتری همکاری ها میان دولت های اشتراکچی زمینه خواهد گذاشت. سروینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در بینوی آیتی پارک دوشنبه جلسه نوبتی شروع هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردید. در کل جلسه معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده، نمایندگان وزارت اداره‌های داخلدار، ساختارهای خدمت‌رسانی، مؤسسه‌های تعلیمی و بخش خصوصی اشتراک نمودند. اشتراکچیان مسائل رشد ساحه سیاحی، بلند برداشتن سطح صفات خدمت‌رسانی و تطبیق لایحه رقمی را بررسی نموده، همزمان با لایحه نوی قوا راهنما برای معرفی امکانات‌های سیاحی پایتخت شناس شدند. гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туичӣ дар ин хусус.
5: ҷаласаро муовини раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ Дилбар Одилзода ифтитоҳ намуда, аз аҳамияти рушди сайёҳӣ барои иқтисоди шаҳр ва таҳкими ҳамкориҳои байни мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ ёдовар шуд. ӯ таъкид кард, ки дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти шаҳр, сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисодӣ табдил ёфта, барои муаррифии тоҷикистон ва пойтахти он дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим мебозад.
6: симои аслии миллати тоҷик ва дарвозаи асосии вуруди меҳмонону сайёҳон ба мамлакат ба ҳисоб меравад. сатҳу сифати хизматрасонии субъектҳои сайёҳӣ дар он на танҳо барои рушди соҳа, балки ба баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ва маърифии шоистаи дастовард.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز در خاطر دارند که ما در گفتار پیشین به آنجا رسیدیم که بهرام از کوه به نزد توس برگشت و آگاهی داد که آن پهلوان فرود پسر سیاووش بوده است که از کاووس و کیقوباد نجات دارد. توس خشمی شد که آن ترک زاده را چرا نزد من نیاوردی و از نامداران و دشمن کشان ریونیز را خواست تا به کوه برود و سری فرود را ببرد و نزد او بیاورد. اما بهرام ریونیز را آگاه کرد که از خداوند بترسد، زیرا فرود پیوند شاه است و از تیغ او رهایی نیست. ریونیز و دیگر گردان از راه برگشتند، اما ریونیز دیگر باره به کوه بالا شد. فرود او را از تیغ کوه دید. تخار گفت که او ریونیز داماد توس است. ریونیز چون به کوه نزدیک شد، فرود با تیر خدنگ او را از پای درآورد. سپس زرست سوی فرود راه گرفت. تخار از تیغ کوه او را شناخت و به فرود گفت که او پسر توس است. فرود با یک تیر تنش را به زین و جوشن بدوخت. بعد از این همه توس خود جوشن بپوشید و به سوی فرود شتافت. تخار به فرود گفت که سپهدار توس همراه 30,000 ایرانیان به جنگ او می آید. در این جنگ اگر به توس گزندی رسد، به کین پدرت شکست خواهد رسید. بهتران است که در دژ را ببندی و تیزی و تندی نکنی و اگر به توس جنگ هم کنی، نباید او را بشکنی، بلکه بهتران است که اسبش را افکنی و شاه پیاده جنگ نکند. فرود خدنگی بر اسب توس زد. اسب توس یک بارگی جان داد. توس پیاده به لشکرگاه آمد. پهلوانان از تندرست برگشتن او شاد شدند. فقط گیو از این کار در خود بپیچید و به جنگ فرود رفت. فرود تیری بر سینه اسب گیو زد. اسب گیو افتاد. بیژن به تسلای گیو شتافت، اما گیو براشفت و بر سر او تازیانه زد. از این تیزی دل بیژن به درد آمد و سوگند خورد که به جنگ فرود خواهد رفت و کین زرس را خواهد ستانید. گستهم این کار او را درست نشمرد، اما بیژن می گفت که او سخت سوگند خورده است و از گستهم اسبی می خواهد. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بازار صابر، کمینه، گلنسا زمانی و بیرنگ کوهدامنی.

چونین گفت شاه جهان با تخار که آمد به نوی یکی نامدار نگه کن ببین تاورا نام چیست بر این مرد جنگی کی خواهد گریست و خسرو تخاری سراینده گفت که این را از ایران کسی نیست جفت که فرزندی گیو است و گردی دلیر و هر جنگ پیروز چون نرشیر ندارد جز این گیو فرزند نیز گرامی تر استش زی جان و زی چیز تو اکنون سوی بارگی دار دست دلی شاه ایران نشاید شکست و دیگر که دارد همان او زیره کجا گیو زد بر گریبان گیره برو تیر و ژوپین نیاید به کار سزد گر پیاده کند کارزار تو با او بسنده نباشی به جنگ نگه کن که الماس دارد به چنگ بزد تیر بر اسب بیژن فرود تو گفتی به اسب اندرون جان نبود بیافتاد بیژن جدا گشت از اوی سوی تیغ با تیغ بنهاد روی یکی نعره زد که سوار دلیر بیمان تا ببینی کنون رزم شیر بدانی که بی اسب مردان به جنگ چگونه خرامند خنجر به چنگ ببینی مرا گر بیمانی به جای که در جنگ از آن پس نیاید رای چو بیژن همه برنگشت از فرود فرود از برش نیز تیزی نبود یکی تیر دیگر بینداخت شیر سپر بر سر آورد مردی دلیر سپر بردرید و زره را نیافت وزان روی بیژن همه برشتافت از آن تون بالا چو بر سر رسید بیزد دست و تیغ از میان برکشید فرود گران مایز و باز گشت همه باره دیش پراواز گشت دوام بیژن اندر پسی پشت اوی یکی تیغ برنده در مشت اوی ببرگستوان برزد و کرد چاک گران مایه اسب اندر آمد به خاک و در بند حسن اندر آمد فرود دلیران در دیش ببستند زود زیباره فراوان بباری سنگ بدانیست کاندیست جایی درنگ خروشید بیژن که ای نامدار زی مرد پیاده دلیر و سوار چونین باز گشتی و شرمت نبود دریغان دل و چنگ جنگی فرود بیامد بری توس از آن رزمگاه چونین گفت با پهلوانی سپاه سزدگر بر ازمی چونین یک دلیر شود نام بردار یک دشت شیر اگر کوی خارا زپای کاری اوی شود آب دریا بود کاری اوی سپه بود نشاید که دارد شگفت از این برتر اندازه نتوان گرفت سپه بود بدارنده سوگند خورد که از این دیش برارم به خورشید گرد به کینی زرست گرامی سوار بیتازم بسازم یکی کارزار تنی ترک بدخواه بی جان کنم زی خونش دلی سنگ مرجان کنم

چو خورشید تابنده شد ناپدید، شب تیره بر چرخ لشکر کشید. دلیران دژدار مرد هزار، به سوی کلات اندر آمد سوار. در دژ ببستند از آن روی تنگ، خروش جرس خواست آوای زنگ. همان دخت پیران و مام فرود، روان پر ز تیمار و دل پر ز دود. بیامد به نزد گرامی بخفت، شب تیره با درد و غم بود جفت. به خواب آتش دید کز دژ بلند، برافروختی پیش آن ارجمند. سراسر سپدکوه بفروختی، پرستنده و دژ همی سوختی. دلش گشت پر درد و بیدار شد، روانش پر از رنج و تیمار شد. به باره برآمد جهان بنگرید، همه کوه پر جوشن و نیزه دید. روخش گشت پر خون و دل پر زدود، بیامد دوان تا به نزد فرود. بدو گفت بیدار گرده پسر، که ما را بد آمد زی اختر بسر. سراسر همه کوه پر دشمن است، در دژ پر از نیزه و جوشن است. و مادر چنین گفت مردی جوان، که از غم چنین چند باشی نوان. مراگر زمانه شد از اسپری، زمانم زی بخشش فزون نشمری. به روز جوانی پدر کشته شد، مرا همچو او روز برگشته شد. به دست گروی آمد او را زمان، سوی جان من بیژن آمد دوان. بکوشم بمیرم به غم زاروار، نخواهم از ایرانیان زینهار. سپه را همه گرز و جوشن بداد، یکی ترک پرمایه بر سر نهاد. میان زیر خفتان رومی ببست، بیامد کمانی کیانی بدست. چو خورشید تابنده بین مود چیر، خرامان برآمد به خم سپیر. زهر سو برآمد خروش سران، گراینده شد گرزهای گران. فرود آمد از باره دژ فرود، دلیران ترکان هر آن کس که بود. زگرد سواران و از پر تیر، سری کوه شد همچو دریای قیر. نبود هیچ هامون و جای نبرد، همه کوه و سنگ است را خیره کرد. از آن سو خروشان شدن، بر از مندرون سخت خوشان شدن. به پیش همه توس بسته کمر، به دستن درون

سوار همی کرد تنها همان کارزار. اینان را بپیچید و تنها برفت، زبالا سوی دیش شتابید تفت. چروهام و بیژن کمین ساختند، فراز و نشیبش همی تاختند. چو بیژن پدید آمدند در نشیب، سبک شد اینان و گران شد رکیب. فرود جوان ترک بیژن بدید، بزد دست و گرز از میان برکشید. به بیژن در آمد چو شیر دیجم، نبود آگه از بخششی چرخ خم. همی خواست تا بر سرش برزند، و یک زخم خود و سرش بشکند. نوان گشت بیژن زی زخم جوان، رمیده زی سرهوش و از تن روان. چو روحام دیدان در آمد زی پشت، خروشان یکی تیغ هندی بموشت. بزد بر سری سفتی آن مرد شیر، فرو ماند از کار دست دلیر. جوان همچنان خسته بازو و دوش، همی راند اسب و همی زد خروش. به نزدیک دیش بیژن اندر رسید، به زخم پی باره او برید. پیاده خود و چند از آن چاکران، تبه گشته از جنگ کنداوران. به دیش در شد و در ببستند زود، دریغان دل و نام جنگی فرود. بشد با پرستندگان مادرش، گرفتند پوشیدنی در برش.

به زاری فکندند بر تخت آج، بشد شاه را روز و هنگام تاج. همه غالیه جد مشکین کمند، پرستنده با مادر از بون بکند. همه کنجان آن گزیده فرود، همه تخت موی و همه کاخ دود. یکی چشم بر کرد و زد باد سرد، روخش سوی امام و پرستنده کرد. چنین گفت چون لبزی هم برگرفت، که این موی کندن نباشد شگفت. کنون اندر آیند ایرانیان، به تاراج دیج تنگ بسته میان. پرستندگانم اسیران کنند، دیج و باره و کوه ویران کنند. دلی هر که بر من بسوزد همه، زی جانم روخش بر فروزد همه. همه پاک بر باره باید شدن، تنی خیشتن بر زمین بر زدن. که تا بحری بیژن نباشد یکی، نمانم منی در مگر اندکی. که برنده پاک جان من اوست، بروز جوانی زمان من اوست. بگفتین و رخسارگان کرد زرد، برآمد روانش به تیمار و درد. به بازیگر ماندین چرخ مست، که بازی برارد به هفتاد دست. زمان به باد و زمان به میخ، زمان به خنجر زمان به تیغ. زمان به دست یک ناسزا، زمان خود دارد زی سختی رها. زمان دهد تخت و گنج و کلاه، زمان غم و خاری و بند و چاه. همه خورد باید کسی را که هست، منم تنگ دل تا شدم تنگ دست. اگر خود نزادی خیردمند مرد، ندیدی بگیتی همه گرم و سرد. بیزاد و به سختی و ناکام زیست، بدان زیستن زار باید گریست. سرانجام خاک است بالین او در

رسیده به کام، بدانگه که آمد زمانش به سر، به گاه جوانی به سان پدر. پرستندگان بر سر دش شدند، همه خیشتن بر زمین برزدند. همه ماه رویان او سر نگون، ابا زیور و جامه گونگون. بران سنگ خارا زبام حصار، چو آمد شدندی همه پار پار. همه آمدندی زباره فرود، چو آید زگردون ستاره فرود. جریره یکی آتشی برفروخت، همه گنجها را به آتش بسوخت. چون در کنارش پسر مرده شد، گل زندگانیش پژمرده شد. یکی تیغ بگرفت از آن پس به دست، در خانه تازی اسبان ببست. شکمشان بدرید و ببرید پی، همی ریخت بر رخ همه خون و خی. بیامد به بالین فرخ فرود، بر جامه او یکی دشنه بود. درخ را به روی پسر برنهاد، شکم بردرید و برش جان بداد. برآمد از او نیز رخشان روان، بیفشاند کشته فراز جوان. در دش گشادند ایرانیان، به غارت ببستند یک سر میان. چو بهرام نزدیک آن باره شد، زندوه یک سر دلش پاره شد. بیامد به بالین فرخ فرود، رخش پرز آب و دلش پرز دود. به تن جامعه پهلوی کرد چاک، به تارک همی ریخت از درد خاک. به ایرانیان گفت کین از پدر، بسی زارتر مرد و هم خارتر. کشنده سیاوخش چاکر نبود، به بالینش بر کشت مادر نبود. به گردش همه کاخ افروخته، همه خانمان کنده و سوخته. پرستندگان خیشتن کشت پاک، به هم در زده آتش و خون و خاک. به ایرانیان گفت که از کردگار بترسید و از گردش روزگار. به بد بس دراز است دست سپهر، به بیدادگر بر نگردد به مهر. ز کیخسرو اکنون ندارید شرم، که چندان سخن گفت با توس نرم. به کین سیاوش فرستادتان، بسی پند و اندرس ها دادتان. نخستین که آمد برادرش کشت، زهی توس نامرد و تند و درشت. ز خون برادر چو آگه شود، همه شرم و آزرم کوته شود. ز روحام و از بیژن تیز مغز، نیاید بگیتی یکی کار نغز. همانگه بیامد سپهدار توس، به راه کلات اندر آورد کوس. چو گودرز و چون گیو و کنداوران، ز گردان ایران سپاهی گران. سپه بود به سوی سپت کوه شد، بیامد دمان و بیاندوه شد. چو آمد به بالین آن کشت زار، بران تخت با مادر افکند خار. به یک دست بهرام پر آب چشم، نشسته به بالین او پر ز خشم. به دست دگر زنگه شاوران، بدو انجمن گشته کنداوران. گوی چون درختی بران تخت آج، به دیدار ماه و به بالای ساج. سیاوخش بود خفته بر تخت زر،
عبا جوشن و ترگ و گرز و کمر. بدو زار بگریست گودرز و گیف، چنان نامداران و گردان نیف. رخ طوس شد پر ز خون جگر، ز درد فرود و ز داغ پسر. همه چشم پر آب و دل پر ز هوی، به طوس سپهبد نهادند روی. چنین گفت گودرز با طوس و گیف، همان نامداران و گردان نیو، که تیزی نکار سپهبد بود، سپهبد که تیزی کند بد بود. خرد باید اندر سر مرد کار، که تندی و تیزی نیاید به کار. ز تندی پشیمانی آرد بار، تو در بوستان تخم تندی مکار. جوانی بدین سان ز تخم کیان، بدین فر و بالا و برز و میان. بدادی به تندی و تیزی به باد، زرسبان سپهدار نوذر نژاد. ز تیزی گرفتار شد ریو نیز، نبود از بد بخت مانیده چیز. هنر با خرد در دل مرد تند، چو تیغی که گردد به زنگار کند. چو چندی بگفتند آب از دو چشم، ببارید آمد ز تندی و خشم. چنین پاسخ آورد که از بخت بد، بسی رنج و سختی به مردم رسد. پشیمان از آن طوس و غمگین سپاه، هم از ترس یزدان هم از شرم شاه. ز شرم او به پاسخ نیاورد لب، به غم در همی بود او روز و شب. بفرمود تا دخمه شاهوار، بکردند بر تیغ آن کوهسار. نهادند زیرندرش تخت زر، همان جوشن و تیغ و گرز و کمر. تن شاهوارش بیاراستند، گل و مشک و کافور و می خواستند. سرش را به کافور کردند خشک، تنش را به دبق و گلاب و به مشک. نهادند بر تخت و گشتند باز، شدان شیر دل شاه با ناساز. زرسب سرفراز با ریو نیز، نهادند در پهلوی شاه نیز. سپهبد بر آن ریش کافورگون، ببارید از دیدگان جوی خون. چنین است هر چند مانیم دیر، نه پیل سرفراز ماند نه شیر. همه مرگ راییم پیر و جوان، که مرگ است چون شیر و ما آهوان. دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ، رهایی نیابد از او بیخ و برگ. نمانند اندر سرای سپنج، چه با شادمانی چه با درد و رنج. چو دانی که ناچار باید رفت، همان به که کاری بسازی به تفت.

چو توس سپهبد ز جنگ فرود بپردخت و آمد از آن کوه فرود همی گفت با خود سپهدار توس از آن پس که کرد و به خود بفسوس اگر ترسی و گر نترسی یکیست بباید شدن من که از این چاره نیست سه روزش درنگ آمدن در جرم چهارم برآمد ز شیپور دم سپه برگرفت و بزد نای و کوس زمین کوه تا کوه گشت آب نوس هر آن کس که دیدی ز توران سپاه بکشتی فگندی تنش را برا همه مرزها کرد بی تار و پود همی رفت از این گونه تا کاسرود بدان مرز لشکر فرود آورید زمین گشت از آن خیمه ها ناپدید خبر شد به توران که از ایران سپاه سوی کاسرود اندر آمد زرا ز ترکان بیامد دلیر جوان پلاشان بیدار دل پهلوان بیامد که لشکر همه بنگرد درفش و سراپرده ها بشمرد بلشکرگه اندر یکی کوه بود بلند و به یک سو ز انبوه بود نشسته برو گیو و بیژن به هم همی گفت هر گونه از بیش و کم درفش پلاشان ز توران سپاه به دیدار ایشان برآمد زرا چو از دور گیو دلاور بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید شوم گفت و برم سرش راز تن وگر بسته آرم بر این انجمن بدو گفت بیژن که ای نامدار مرا داد خلعت بر این شهریار به فرمان مرا بست باید کمر بر ازم پلاشان پرخاش خر به بیژن چنین گفت گیو دلیر که مشتاب در جنگ آن نرشیر مبادا که باوی نتابی به جنگ کنی روز بر من بدین جنگ تنگ چو شیر است و هامون ورا مرغزار جز از مرد جنگی نجوید شکار بدو گفت بیژن مرا زین سخن به پیش جهاندار ننگی مکن سلیح سیاوش مرا ده به جنگ پس آنگه ز من جو شکار پلنگ بدو داد گیو دلیر آن زره همی بست بیژن زره را گره یکی باره تیستک برنشست به هامون خرامید نیزه بدست پلاشان یکی آهو افگنده بود کبابش بر آتش پراکنده بود همی خورد و اسپش چمان و چران پلاشان فکنده به بازو کمان چو اسپش ز دور اسپ بیژن بدید خروش برآورد و اندر دمید پلاشان بدانست کامد سوار بیامد بسیچیده کارزار یکی بانگ برزد به بیژن بلند منم گفت شیر و جن دیو بند بگو آشکارا که نام تو چیست که اختر همه بر تو خواهد گریست دلاور بدو گفت بیژن منم به جنگ اندرون
دیو روین تنم، به آوردگه بر مرا پیل و شیر یکی باشد و مرد گرد دلیر. نیا شیر جنگی پدر گیو گرد، ببینی همکنون زمن دست برد. بروز یلان در دم کارزار، تو بر کوه چون کرک مردار خار. همی دود و خاکستر و خون خوری، که آمد که لشکر به هامون بری. پلاشان به پاسخ نکرد هیچ رای، برانگیخت آن پیل جنگی ز جای. چو شیران جنگی برآویختند، یکی گرد تیره برانگیختند. نخستین به نیزه نمودند جنگ، یکی همچو شیر و دگر چون پلنگ. سنانهای نیزه به هم برشکست، یلان سوی شمشیر بردند دست. به زخمندرون تیغ شد لخت لخت، ببودند لرزان چو برگ درخت. به آبندرون غرقه شد بارگی، سرانشان غمی شد به یک بارگی. عمود گران برکشیدند باز، دو شیر سرفراز و دو رزم ساز. چونین تا برآورد بیژن خروش، عمود گران برنهاده بدوش. بزد بر میان پلاشان گرد، همه مهره پشت بشکست خرد. ز بالای اسپ اندر آمد تنش، نگون شد سر و مغفر و جوشنش. فرود آمد از اسپ بیژن چو گرد، سر مرد جنگی ز تن دور کرد. سلیح و سر و اسپ آن نامجوی، بیاورد سوی پدر کرد روی. دل گیو از آن جنگ بود پر ز درد، که چون گردد آن باد روز نبرد. خروشان و جوشان بدان دیدگاه، که تا گرد بیژن برآمد ز راه. همی آمد از راه پور جوان، سر و جوشن و اسب آن پهلوان. بیاورد و بنهاد پیش پدر، بدو گفت پیروز باش ای پسر. یکی کار کردی که تا جاودان، بگویند گردان و هم موبدان. چو آگه شود زین سخن شهریار، شود تازه همچون گل اندر بهار. برفتند با شادمانی ز جای، نهادند سر سوی پردسرای. بیاورد پیش سپهبد سرش، همان اسپ و هم جوشن و مغفرش. چنان شاد شد زان سخن پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. بدو گفت کای پور پشت سپاه، سر نامداران دیهیم شاه. همیشه بزی شاد و برتر منش، ز تو دور بادا بد بدکنش. ابر گیو گودرز باد آفرین، که دارد چو تو نامدار گزین.

0: If you talk to a man in a language he understands, that goes to his heart. And if you talk to him in his language, that goes to his heart. Rita Mae Brown said, language is a roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. Good day and happiness to all you of you this beautiful day in our homeland, dear friends. You are tuned to the English Learning Program Zabondon on Radio Tajikistan. This program is prepared by Mehronara Zozoda together with my colleague Zyoda Mohjobirova and our producer Ilhom Kenjaev.
1: واقعاً هم درست میگن شخصی که زبان میآموزد درها را برای امکانیت های نو به نو میکشاید. درود میگویم از زن دل برنامه زباندان از موج رادیو تاجیکستان و البته که امروز پای خدمت شما قرار داریم. مسئولانی برنامه برای امروز البته من زیاده محجابی را و همراهی مهرانه رزاقزاده و کارگردانی میکنند برنامه زباندان را ایلهام کنجایف.
0: بله سامیان گرامی، چنانه که شما میدونید برنامه زباندان همه روزه در یک هفته دو مرتبه انیخترش با موضوع های جالب و با موضوع های شوق و مهمانی کشانه های شما میگردد و امروز موضوعی را که ما انتخاب کرده ایم در برنامه زباندان این سوفیکس های اسم ساز در زبانی انگلیسی است.
1: بله واقعا هم از زیان دیل و چون ما میدونیم در زبانی انگلیسی هستند کلمه هایی که همچون ریشه اساسی استفاده میگردن و امثال اونه که خب میدونیم تیچ این آموزانیدن میشود.
0: بله.
1: ولی اگر ما تیچ گوییم علاقه شخصی رو که با آموزانیدن مشغول است همه را در نظر داریم.
0: معلم آموزگار.
1: بله واقعا هم آموزگار.
0: و البته سامین گرامی توجه کنید این نشر برنامه ما از همین گونه کلمه ها رو خواهد آموخت، یعنی کلمه هایی که ریشه اصلی دارند و با آنها سوفیکس های اسم ساز همراه شده یک کسب، یک شغل، یک مشغولیت رو فریدن.
1: بله واقعا هم و نگفتن نماند که در زبان انگلیسی هم مثل زبان تاجیکی کلمه ها از روی طرز ساختشون دو نام میشوند،
0: یعنی اسم ها هم بله. اصلی و هم اسم های ساخته.
1: بله واقعا هم و اسم های اصلی رو در زبان انگلیسی باید گفت که simple nouns مینوان.
0: بله و باید گفت سامیان گرامی simple nouns یعنی که اسم های اصلی همون اسم های میباشند که در داخل همون اسم ها نه سوفیکس نه پرفیکس یعنی نه پسویان نه پشویان استفاده نشده است، خودشون به یعنی کمک رسانیدن آنها به پسویان و پشویان ساخته شدند.
1: بله واقعا هم یعنی آنها اسم های اصلی میباشند. امثال اون که کتاب در زبان انگلیسی بوک ترجمه میگردد.
0: بله و اسم دیگر که اسم اصلی است به یوری سوفیکس پرفیکس ساخته شده است افتاب است.
1: بله واقعا هم و اسم دیگر البته این دختر میباشد که در زبان انگلیسی اون رو به دو طرز استفاده میبرند، یکی گیول میگید یعنی ترجمه دختر رو و دیگر باشد گرل استفاده میکند.
0: بله و دیگر اسم اصلی خونه است در زبان انگلیسی هاوس ترجمه میگردد.
1: و اسم دیگری که می خواهیم به شما بگیم این هم دریا می باشد که در زبان انگلیسی ترجمه آن ریور می باشد.
0: بله یعنی باز اسم دیگر است آب. اسم های اصلی دست دست انخترش اسم های اصلی هم در زبان تاجیکی و هم در زبان انگلیسی شمارهشون خیلی زیاد است.
1: بله
0: باز باشد زیاده یک چند اسم های ساخته را برای شنوندگان بگیم
1: و باید گفت که اسم های ساخته سراول در زبان انگلیسی همچون derived nouns استفاده میگردد.
0: بله و این اسم ها برعکس اسم های اصلی با کمک پسویند و پشویند یعنی سوفیکس و پرفیکس ها ساخته میشوند.
1: بله چون ما در آغاز برنامه هم گفتیم که هستن کلمه هایی که در خب ریشه اساسی آنها رو ما بگیریم اگر دیگر گونه ترجمه میشوند ولی اگر ما ایلاوه کنیم با آنها سوفیکس ها آنها معنایشون دیگر می شود.
0: بله.
1: و این از آن دلالت میکند که با ایلاوه کردن سوفیکس های اسم ساز با کلمه мо аллакай ҳамон амале ки буд бо илова кардани суффиксҳо албатта шахсеро дар назар дорем ки иҷрокунандаи ҳамон амал мебошад. Амсоли оне ки мо гуфтем teach ин омӯзонидан мешавад ва агар мо суффикси исмсози ero илова кунем ҳамчун teacher мешавад ки teacher дар забони англисӣ истифода мегардад ва дар забони тоҷикӣ бошад он омӯзгор, муаллим, муаллима тарҷума гардааст.
2: Бале, ва боз исми дигар масалан хушбахт. Хуб метавонем ба гон нафар бигӯем он нафар хушбахт аст.
1: Бале.
2: Хушбахт дар забони англисӣ happy тарҷума мешавад ва ҳамин калимаи happy ро бо илова кардани суффикс метавонем маънояшро каме дигартар кунем, яъне хушбахт ба хушбахтӣ. Вақте хушбахт мегӯем дар забони англисӣ happy тарҷума мешавад, вале агар хушбахтӣ гӯем ба он хуб суффикси нес илова мешавад ва хушбахтӣ happy нес.
1: Вале воқеан ҳам ва калимаи дигар ин фая мебошад, чунона ки мо медонем фая дар забони англисӣ чун яъне тарҷумаи он дар забони тоҷикӣ ҳамчун оташ истифода мегардад, вале агар мо фая мегӯем ин аллакай шахсеро мегӯянд ки оташ хомӯшкунак аст.
2: Бале. Ва дигар исм масалан мув. Мув ҳаракат кардан мешавад, фел аст. Ва мувмент бошад ҳаракат аст, яъне дар як ҷо фел ва дар як ҷои дигар исм меояд. Вақте ки албатта мо ба фели мув, яъне ҳаракат кардан, суффикси ментро илова намоем.
1: Бале азони дил, ва чуноне ки худ шоҳид гардидед инҷо суффиксҳои зиёд буданд, пас биёед сар аввали як суруд мешунавем ва пас он бармегардем ва суффиксҳоро бо ҳам меомӯзем. Мавҷи моро тарк насозем.

0: бахши равзанаи андеша.
1: You are listening on the continuation of the Zabondon program on Radio Tajikistan.
2: Бале азони дил, воқеан ҳам шумо идомаи барномаи Забондонро мустақиман аз мавҷи радиои Таҷикистон мешунавед. Ва хуб идома медиҳем мавзӯе ки имрӯз интихоб намудем, коғазу қалами худро бигиред ва он қайдҳоеро ки мо ба шумо мегӯем, онро нависед, ба худ ёддошт кунед ва дар омӯзиши забони англисӣ хуб ин мавзӯъҳо ба шумо хеле кӯмак расонад.
1: Бале, сомони гиромӣ, ва рақамҳо фаъол ҳастанд 2760-2760-20. вақте ки роҷе ба суффиксҳои исмсоз дар забони англисӣ мо инҷо бо зиёда суҳбат мекунем, ҳар суоле ки дар саратон пайдо мешавад, метавонед дар мобайни барнома, дар охири барнома, дар дилхоҳ вақт метавонед занг занед, суолҳои худро пурсед ва ё роҷе ба дигар мавзӯъҳо ҳам ки бошад, метавонед ҳар суоле ки дар омӯхтани забони англисӣ ба шумо, яъне ки он ҳамон суол нофаҳмо аст, занг занед ва бипурсед.
2: Бале, албатта то охири барнома метавонед суолҳои худро пурсон шавед. Хуб, Мейрона, инҷо мо якчанд исмҳои асосиро гуфтем, яъне исмҳое ки аслӣ ҳастанд ва дар забони англисӣ мо чун гуфтем он simple nouns тарҷума мешаванд.
1: Бале, ва инҷо мо бо якчанд префиксҳои, суффиксҳои гуногуне ки аз яъне реша аз исмҳои асосӣ, исмҳои сохта месозанд, мо ба таври омехта шаҳр додем. Бошад зиёда ҳар як ҳамон суффиксҳое ки яъне ки исмҳои сохта месозанд, ҳамонҳоро шаҳр диҳем.
2: Хуб, пас оғоз мекунем аз суффиксе ки дар забони англисӣ он бештар истифода мегардад.
1: Истеъмол аст.
2: Бале, суффикси ir мебошад.
1: Бале, ва гуфтем ки суффикси ir бештар аз фел кас месозад, ягон яъне ки фел аст ва иҷрокунандаи ҳамон амалро месозад. Масалан, зиёда борҳо низ таъкид кард, тич омӯзондан аст, вале вақте ки ба фели тич, яъне омӯзондан, мо суффикси ir илова мекунем, албатта хуб иҷрокунандаи ҳамон амалро нишон медиҳад, яъне ки тич омӯзондан, тичер бошад омӯзгор.
2: Хуб, Мейрона, мегуфтӣ ки кор кардан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад?
1: Кор кардан to work. Албатта این فعل است. To work ترجمه می شود.
2: خوب. چون اینجا قید نمودی که اگر یعنی با فعل ها همراه گردد شخص رو نشان می دهد.
1: بله.
2: پس اگر کار کردن to work باشد کارگر چی ترجمه می شود در زبان انگلیسی؟
1: کارگر البته در این مورد ما از سوفیکسی ir استفاده می بریم. کارگر باشد worker ترجمه می شود.
2: خوب. چونانه که ما می دونیم نوشتن در زبان انگلیسی همچون writer ترجمه می شود.
1: Right.
2: نقطرش. و اگر ما نویسنده بگیم چی ترجمه می شود؟
1: خوب. در این مورد نیز باز از سوفیکسی ir استفاده می بریم. نویسنده باشد writer. ولی چون خوب کلمه write با حرفی صدانوکی ای تمام شود و سوفیکسی ما نیز ای ار است، ما نمیتوانیم در شکل نویسن دابل ای یعنی دو تا ای رو استفاده بریم. از همین لحاظ در وقتی که ما اسم میسازیم از فعل در فعلی رایت یک تو حرفی ای ما میافتد، یعنی که ترو رایت وقتی رایتر میگویم تنها با فعلی رایت تنها یک حرفی ار ایلوه میکنه.
2: خب پس همین قویده در کلمه دیگر که درایو میباشد همه رو باید ما ریویا کنیم؟
1: بله، در درایو نیست همین گونه است. درایو تو درایو روندن میشود و درایور روننده. در این مورد نیست ما دو مرتبه حرفی ای رو نمی نویسیم، بلکه پس از امون فعلی درایو یک ار ایلوه میکنیم، ار ایلوه میکنیم، خوب میشود روننده.
2: خوب، میخواستم سوال دیگر پرسون شوم که چون در اینجا ما یک چند عمل ها رو گفتیم، یعنی ترش فعل ها رو، سرود خوندن در زبان انگلیسی چی ترجمه میشود و سراینده رو چی گونه ما میتونیم استفاده بریم؟
1: خب، سرود خوندن تو سینگ ترجمه می شود در زبان انگلیسی سراینده باشد سینگر. در اینجا نیز از همین سوفیکس سر استعمالی ای ار استفاده می بریم.
2: خوب تا جای ما می دانیم پیروهن dress می شود در زبان انگلیسی. خوب اگر شخص ما ایلوه کنیم سوفیکس ای ایرو و همون شخصی که همین عمل رو اجرا می کند پیدا شود، پس در این صورت ما می توانیم dresser بگیم؟
1: نه البته در این مورد نمی توانیم ما dresser بگویم. خوب چطوره که در درس های قبلی نیز ذکر میکنم، یعنی بارها و بارها تاکید میسازم که نه همه کلمه های زبان انگلیسی با املایی که ما میگویم رعایت میکنن همون املاها رو. بعضی کلمه های هستند که آنها رو تنها باید از بر نمود، یعنی که با قاعده ها نه همه کلمه های زبان انگلیسی رعایت میکنن. امثال که گفتم driver, singer, worker، ولی ما dresser گفتن نمیتونیم. دوزنده رو dress maker میگویم.

یک بیگاه سلیم از کار برگشت و در کوچه چشمش به توده پسر بچه های محله افتاد که سگ بچه خوردککی را که شاید همگی چند روز پیش به دنیا آمده باشد غم می دادن. او را این سو آن سو پرتفته بازی می کردن. سگچه باشد ناراضیانه و امداد طلبانه او می کرد و بیاری می خواست آدمان را تا از دست این بچه های شوخ او را رها کنند. سلیم به نزد بچه ها رسیده چرا این حیوانچه بی زبان را عذاب می دهید؟ گفته آنها را پیش کرد و سگچه را روی دست گرفته به خانه اش آورد. سر و تن سگ بچه را با آبی گرم تازه شست و به نزدش در کاسه شیر گذاشت. سگچه با اشتهای تام شیر را خورد و با نشان مینداری سرش را به بغل سلیم در آورده ارکگی کرد. سلیم دو سینوش را بالای یک پارمتا گذاشته بالایش را پوشند که گرم شده خوابش برد و به او گفت من به تو چینا مانم؟ بعدی کمی فکر کردن ها یافتم، میدونی به تو من جورجان نامی گذارم، این بهترین نام است به نظرم، گفت و به کارهای خودش مشغول شد.

از همان روز سر کرده در دل سلیم یک شادی علنگه می زد که او دیگر تنها نیست. او را کسی در خانه انتظار است. همین که سلیم از کار می آمد، جوره جان دمچه اش را لکانده لکانده دویده به پیش او می آمد و او گفته او را بوی می کشید و شادمانی می کرد. مثل که می گفت خانه و درت را خوب نگاه کردم، همه چیز در جایش. جوره جان روز به روز کلان می شد و مویهای بدنش درخشان و زیبا می شدن. خودش باشد شوخ و بیباگ بود و مثل کودک ارکه سلیم را دیدن برابر به دو تاز می در آمد و تنها از دست او خوراک می خورد. اگر کسی دیگر به او چیزی دادنی شود، رویش را به دیگر طرف تاب می داد. سلیم برای جوره جان دوست خوبش چند بازیچه خریده بود که یک تای آن توپچه نیز بود. جوره جان با آن توپچه بازی کردن را بسیار دوست می داشت. سلیم هم ساعتها با جوره جان بازی می کرد و احساس می کرد که بعد این خوشحال می شود و اگر یکون ناراحتی داشته باشد آن را فراموش می کند. باره کروده سلیم سخت به درد آمد و در جای خوابش به خود پیچیده نالیش میکرد. از این حال پدر سلیم و دادر و خواهرانش خبر نداشتند. جوره جان که کمی کلانتر شده بود، از آب دوستش رو دیده، انگ کرده صدا میبراورد و جانب حولی پدر سلیم با چشمانی پر امید نگاه میکرد. دید که کسی نمی آید، دری حولی رو با ناخونهایش کندن گرفت. همین وقت در باز شد. جوره جان دویده از حولی دوستش برآمده به دری حولی پدر سلیم رسیده سخت انگاز زدن گرفت. همین وقت در روی حولی پدر سلیم را دیده دویده با دندانهایش از آستین او گرفته کشیدن گرفت. پدر سلیم حیران بود که این حیوان بی زبان با او چیکار داشته باشد. همین وقت دادری از مایندر سلیم این حالت را دیده گفت: پدر، چی بلای به سر اکای سلیم آمده است که سگش به اینجا آمده است؟ بیایید رویم به خانه او. آنها دویده آمدند که احوال سلیم بد است. زود یاری تعجیلی را دعوت کردند. سلیم را به بیمارخانه برده زود جراحی کردند و بعد دو سه روز صحت شده به خانه برگشت و از دهان پدر و دادرش کارنامه جوره جان را فهمیده شاد شد و او را به آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت: دیدید این دوستی من از بعضی آدمان دیده غمخوارتر و مهربانتر است. با او یک بردنان ده، یک عمر از دری خانه ات نمی رود. من او را به هیچ یک رفیق و همنشین تصادفی و دروغین ایواز نمی کنم. جوره جان عادت داشت که اگر ما بود و یکون نفر به نزدی دروازه یا حولی آنها نزدیک شود، به توبانه و به طاقتانه به انگاز زدن می در آمد تا وقتی که آن راه گذر از نزد حولی آنها دور نشود. صداقتمندانه و بی‌غرضانه به دوستش خدمت میکرد. هر بردنانی از دست او میخوردهش را حلال کرده میخورد. همسری آینده دوستش را هم جوره جان شناخته و انتخاب کرده بود. میدانه چگونه؟ حالا خواهم گفت. در نزد حولی سلیم، انیخترش در نزد دروازه او بلور آب نوشاکی می رفت که اکثر همسایه ها و سطیل هایشان از آنجا آب می کشندن. یک روز استراحتی وقت سلیم در خانه بود و مشغول تعمیر و ترمیم خانه اش، چون پدر هر زمان می گفت: کی زن می گیری؟ آخر من پیر شدم، زن و بچه های تو را بینم آخر. سلیم از این رو قرار داده بود که گرد و گوشه حولی و خانه اش رو به ترتیب می درارد و بعدم به جستجوی عروس می افتد. آن روز یک گروه دختران محله ستیل هایشان در دست در نزد دروازه سلیم جمع آمده بودند. از هر باب صحبت ها می کردند، شوخی کرده می خندیدند دخترها. یکی از دختران محله که بس و گرم چهره و خوشقد و قامت بود ولی خیلی عادی و خوکسار، دورتر بالای کنده نشسته بود. همین وقت سلیم دروازه‌اش را گشوده خواست آمده با ستیل آب برد که همه دختران یک لحظه خاموش شده و با قیره چشم به سلیم نگاه کردند. ولی دختری بالای کنده نشسته بی‌پروا بود و جانب او نگاه هم نمی کرد. جوره جان که پیش و پیش سلیم و بیرون برآمده بود
و دختران دیگر اهمیتی نداده دویده به نزد همون دختری بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر برآمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغیزا تیار کرده می داد و ساعتها در حولی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تانه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیق نمی شد. چند سال از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت از پیشینه یک سر و گردن بالاتر شده بود. اکنون رفیقان و همنشینان زیاده به خانه او رفت و آمد می کردند. ولی افسوس که سلیم دوست صادق خود جورجان را فراموش کرده بود. با او بازی نمی کرد. اگر در روی راهش پیدا شود جورجان، ای دف شو از اینجا، بیزارم کردی، می گفت. جورجان که چونی رنگ گرفتن کار را و خدشدار شدن دوستی میان خود و سلیم را هرگز انتظار نبود، با چشمان مایوس و نگاه قریب که آدمی جانب سلیم نگاه میکرد و آرام و ناراحت و گوشه میخزید تا به چشم دوستش ننماید. با وقت خوش خوراک نمیخورد. این رفتار ناشایم سلیم همسر او گلستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد به او فهماند که این کارش خوب نیست. آدم با دوست اصیلش چنین رفتار نمیکند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمیدر آمدن. از کار بر میگشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت میکرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور استاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا میکرد و مثل که او را نمیشناخته باشد به نزدش نمیرفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله میکرد، خوراک خوشمزه پیشش میگذاشت و میگفت هیچ گونه عزیزم، فربهی را گوسفند میبردارد، میگویند این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمیگذارم که کسی آزارت دهد، گفته از بالای سر جورجان میبوسید. جورجان دمدم گلستان میگشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا میکرد، ولی از سلیم دوری میجوست.

روزی از روزها به خانه آنها مهمان آمد. این مهمانها اهل خاندان همان نفری بود که باعث کاری بهتر و سردرآمد یافتن سلیم گشته بود. سلیم چهار طرف دویده دسترخوان آراسته بود که به مهمان و اهل آیله اش پسند آید. همین وقت کودک تقریبا چهار ساله مهمان بر روی حوالی رفت. جورجان شاید فکر کرد که این کودک با او بازی کردن می خواهد. از این رو دویده به پیشواز کودک مهمان آمده بود که کودک ترسیده فریاد کشید. سر و صدای مهمانان و میزبانان بلند شد و ناراضیانه مهمان اساسی بر روی سلیم نگاه کرد. سلیم ایست و بیست نکرده جورجان رو این نگفتم که به چشمم ننم و لعنتی گفته از پوست گردن و سرش سخت داشته شپاتی برویش زد و از دروازه بیرون پرتفت. آن روز مهمانان رفتند، روز دیگر و چند روز دیگر پیش آمد، ولی کسی جورجان را در پشت دروازه یا خمی کوچه و پس کوچه ندید. همسری سلیم گلستان که با جورجان سخت اونس گرفته بود و مثل فرزندان خود او را دوست می داشت همه جا را کفت و سراخ کرد، ولی از جورجان درکی نبود. جورجان سخت رنجیده بود از دوست خود، نه از کسی دیگر بلکه از دوست خود که دولت و ثروت و دارایی چشمانش را کور کرده بود و صداقت و محبت او را همچون یک دوست صادق نادیده می گرفت. اگر او زبان می داشت چیزهای می گفت و چی گلگزاری های می کرد. جورجان دور از محله رفت، چندی در حوالی مردی با رحم و شفقت زندگی کرد و خانه و دری او را بانی کرد، اما دلش کشال خانه و منزل دوستش بود.

در این میان مدی خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمد کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با عشق چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

گلستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگار ما به توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راست همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگشت و زنش جایگاه پرتافته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اک سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتافته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است. دیدی دلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای؟ آمده است، می گفت گلستان و در برابر این اشک می ریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی در حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد. ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت جورجان دوستی عزیزم مرا ببخش. منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم. مرا ببخش گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: вазъи бемориҳои саратонӣ дар Тоҷикистон. кадом намудҳои саратон дар байни аҳолии кишвар бештар ба қайд гирифта мешаванд? сабабҳои асосии афзоиши бемориҳои саратонӣ кадомҳоянд? то чӣ андоза ташхиси барвақтӣ дар табобати саратон муҳим аст? беморони саратонӣ бештар ба кадом мушкилот рӯбарӯ мешаванд? дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. саратон яке аз бемориҳои хавфнок ва паҳншудаи аср ба ҳисоб рафта, имрӯз дар бисёр кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон ба яке аз мушкилоти муҳими соҳаи тандурустӣ табдил ёфтааст. ба андешаи табибон, ин беморӣ дар натиҷаи афзоиши ғайримуқаррарии ҳуҷайраҳои организм ба вуҷуд омада, метавонад ба узвҳои гуногуни бадан таъсир расонад. солҳои охир дар Тоҷикистон низ шумораи гирифторони бемориҳои саратониро ба афзоиш овардааст, ки ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддии ҷомеа ва мутахассисони соҳаи тибро талаб мекунад. дар пай ин мо низ тасмим гирифтем бо Барутф Зарубиддин, номзади илмҳои тиббӣ, муовин оид ба корҳои илмӣ дар Маркази Ҷумҳуриявии Илмии Саратоншиносии Вазорати Тандурустӣ ва Ҳифзи Иҷтимоии Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбатеро анҷом диҳем. инак суҳбати мо пешниҳоди шумо. саломат бошед, бори дигар хуш омадед. ва имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, агар гӯем хато намекунем, бемориҳои саратонӣ зиёд шудааст ва ҷомеа ҳам аз ин нигарон аст. ва хоҳиш мекунам, ки дар аввал вазъи бемориҳои саратонӣ имрӯз дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, каме тавзеҳ диҳед барои шунавандаҳои радиои Тоҷикистон.
3: раҳмати калон, мо бисёр миннатдорем, ки шумо моро даъват кардед. мо метавонем, ки бо шаҳрвандон тариқи радиои шумо алоқа пайдо кунем. мехостам қайд кунам баъзе ҷабҳаҳо соҳаи саратоншиносӣ, ки дар даврони соҳибистиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи саратоншиносӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими низоми тандурустӣ ҳисоб мешавад ва марҳила ба марҳила рушд меёбад. дар ин давра заминаҳои моддии техникӣ ва инфрасохтори муассисаи саратоншиносӣ таҳким ёфта, сатҳу сифати хизматрасонии ташхисию табобатӣ беҳтар мегардад. сохтори соҳаи саратоншиносӣ мо иборат аст аз муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии Илмии Саратоншиносӣ, ки дорои 35 кад мебошад, ва дар вилоятҳо ҳам мо бахшҳои марказҳои саратоншиносӣ дорем, ки дар вилояти Суғ 130 кад, дар шаҳри Бохтар 20 кад, дар маркази саратоншиносии шаҳри Кулоб 80 кад ва дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 25 кад. ва инчунин дар 76 ҳуҷраи табиби саратоншинос дар шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ арзи вуҷуд доранд ва фаъолият доранд.
2: хуб, баъзи ҳамин марказ чӣ гуна аст? оё мутахассисон мерасанд ба вазъи нигоҳубини беморон чӣ гуна арзёбӣ мешавад?
3: албатта, имороти мо аз солҳои шӯравӣ аст ва инфрасохторе, ки дар гирду атрофи маркази мо фаъолият мекунанд, иборат аст аз шӯъбаҳои химиотерапия ва ёрии палиативӣ, шӯъбаи радиология ва шӯъбаи ташхиси функсионалӣ, ки онҷо амалиёти рентген ва ултрасадо ва томографияи компютерӣ иҷро мешаванд. маммограф дар мо аст барои занҳоро ташхис кардан барои патологияи ғадуди ширро ёфтан. ва ҳозирада мо гуфта наметавонем, ки ҳамаи кадрҳо мерасанд барои иҷрои ташхис ва табобати беморони саратоншинос. ва бо вуҷуди он мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти худро дар марказҳо, дар марказҳои вилоятӣ фаъолтар кунем, ки шаҳрвандон аз периферия, аз ҳои дур то инҷо наомада, дар макони худ аз ташхис гузаранд ва дар лаҳзаҳои бисёр лозимӣ, мумкин бисёр мушкилӣ кашанд барои ташхис ва табобат, баъд ба маркази мо равон мешаванд.
2: саломат бошед, кадом намудҳои саратон бештар ба қайд гирифта мешаванд?
3: бисёртар дар байни занҳо ин саратони гарданаки бачадон, саратони ғадуди ширӣ, ки боиси яке аз сабабҳои фавти занон дар тамоми ҷаҳон, на танҳо дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон ҳисоб мешавад, аз он ҷумла дар ҷумҳурии мо ҳам дар ҷойҳои намоён аст, ки сабаби фавти занон мегардад. дар мардум бошад саратони ғадуди простата, саратони шуш ҷойҳои аввалро ишғол мекунанд.
2: саломат бошед, сабабҳои пайдоиши ҳамин беморӣ чист?
3: сабабҳои пайдоиш то ҳозира полиэтиологӣ мегем аз рӯи терминологияи мо, яъне сабабҳои бисёранд, омилҳои бисёре шуда метавонанд, ки сабаб шаванд барои рушди бемории саратон. ва албатта яке аз сабабҳояш ин ирсӣ мебошад, дигар тарафаш ягон омиле, ки бо оварда мерасонад барои пайдоиши саратон. ва албатта ҷой дорад он бемориҳои илтиҳобие, ки музмин шудаанд ва мо ба табобати он фаро намегирем, бепарвоӣ мекунем нисбати табобати бемориҳои илтиҳобӣ. التهابی میده، روده، تلخدان و دیگر عضوهایی که همین التهاب گرفتن، لیکن ما اونها را توبت نمیکنیم که سببش همین هم شده میتواند و البته از استفاده خوراک هم اون یکی از عوامل ها میباشد که سالهای اخیر یعنی همون ایلوواگی ها به خوراک بسیار شده ایستودن از همین حساب هم یعنی استفاده خیمیکات ها در ترکیب خون ما در وقتی تشخیص درون از طرف علمان بسیار مواد های پلاستیکی یافت میشوند یعنی مواد های کانسرگنی حساب میشوند.
2: سلامت باشید، آیا سالهای اخیر شماره گرفتاران سرطان زیاد شده است؟
3: سالهای اخیر ممکن با نکه سببش سبب دموگرافی باشد، بسیارتر پیدا کردن بیماری سرطان هم بعدی که ممکن تکنولوژی نو وقتی که پیدا میشود تشخیص های نو ترین پیدا میشود، این باعث اون میگردد که در مرحله های اول ما پیدا کنیم بیماری سرطان از همین سب رقم بسیارتر میشود، لیکن باز فراموش کننده کنید که یک سبب دیگه هم این دموگرافی میباشد، یعنی سن و سال میانه مثلا مردان و زنان کمی بالاتر رفته است و باید فراموش نکنیم که سرطان بسیارتر در شخصان سن و سالشان کلانتر بسیارتر پیدا میشه، یعنی در آنها خطری پیدا شوی سرطان نظر به جوانان بسیارتر است.
2: سلامت باشید، کدام نشانه ها میتوانند از موجودیت بیماری سرطان خبر دهند؟
3: متاسفانه بسیار آماسوی در بدن انسان پیدا میشوند که تو مرحله های معین تو یک وقتی معین ما کلینیکای اون رو نمیبینیم، یعنی باعث شکایت درد بیمار نمیشود و بیمار هم خیلی بی‌پروا میگردد و اون وقتی که الکای ممکن ناگهان در چشم دیگر شخص میافتد از اون کس میپرسد که این چی یا که خودش پالموسیده میبیند، بعد این باعث مراجعت به دکتران میشود، برای همین علامتهایش بسیار کم میباشند. البته وابسته به کدام عضو کسلی سرطان میشود کلینیکش هم از همین وابستگی دارد.
2: سلامت باشید، نقش تشخیص بر وقت در معالجه سرطان چگونه است؟
3: چقدر که ما بر وقت با تشخیص فرا گیریم بیمار رو، یعنی در مرحله های اول یکم و دوم مرحله ها، ما میتوانیم با تبابت قریب 100% بیماری سرطان نایل گردیم، یعنی فیدیش بسیار از فایدانوکیش بسیار است، یعنی در مرحله های اول اگر ما پیدا کردیم سرطان رو، خیلی در مرحله های دیر ما در نتیجه تشخیص معاین میکنیم که علاقه سیون چورون مرحله است، این فراگیری تبابت بسیار مشکل میشد، دور دراز میشد و بسیار هم ممکن که باعثی تبابت نیفتن بیمار هم شود.
2: در مرکز جمهوری سرطان شناسی کدام اصول های مؤثر تشخیص و تبابت استفاده میشود؟
3: ما با قریبی خوشبختانه سال گذشته در بین زنان بیماری سرطان گردنه که بچه دان بسیار با میخورد، ما وارد نمودن واکسین ضد ویروس پاپیلوم آدم به روح مونده شده و در دایره اجرای برنامه ملی واکسیناسیون ضد ویروس پاپیلوم آدم برای دختران تا 15 ساله با تقویم ملی ایمونیزاسیون وارد کرده شد و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 24 ایلی سال 2025 تحت رقم 408 و فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر 2025 مرکز ایمونیزاسیون عمومی برگزار گردید و از 1 تا 31 اکتبر سال 2025 از 542268 نفر دختران سنی 10 تا 14 ساله 509 نفر و 667 نفر با ایمونیزاسیون فرا گرفته شدند که 94% را تشکیل میدهند. پس از انجام ایمونیزاسیون تازه کننده سطح عمومی فراگیری به 95.3% رسانده شد. این تدبیر یکی از قدم های مهم در سمت پیشگیری سرطان گردنه که بچه دان و کاهش دادن بیماری وابسته به ویروس به حساب می روند. باز از تشخیص ها در مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی وجود دارد، تامگرافی کامپیوتری و یکچند نمودهای دستگاه های اولتراسادا، دستگاه ماموگراف، یعنی همه دستگاه هایی که امروز در سوهای سرطان شناسی لازم است در مرکز ما وجود دارد و برای تشخیص ما کوشش میکنیم که در مرحله های اول تشخیص را گذاریم، چون که این کار متخصصان را آسان میکند و به شهروندان آسانی میارد.
2: سلامت باشید، تشکر به شما. در سمت مبارزه با سرطان کدام دستاوردهای نو
3: به دست آمده است؟ گفتن در کار که در درون صاحب استقلال سوهای جراحی آنکولوژی در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله رشد نموده است. در مرکزهای سرطان شناسی جراحی کم اینوازیوی که مین اینوازیوی میگوییم از جمله اصولهای اندوسکوپی و لاپاراسکوپی جاری کرده شدند. افضلیتهای این اصولهای کم اینوازیوی دوام میباشد که عملیاتهای جراحی با برشهای خرد آسیب کمتری بافتها و خوف پستی عارضههای بعد جراحی انجام داده میشوند. همچنین استفاده چنین اصولها امکان میدهد که مهلت بستری کم گردد و با تطبیق تکنولوژی نوی جراحی باری اول در جمهوری یک قطار عملیاتهای مرکبی آنکولوژی با اصول کم اینوازیوی انجام داده شدند، از جمله برش گاستروپانکرتا دوادنالی، برش اتیپیکی سگمنتهای جگر، گاستریکتامیا، برش سوبتاتالی دیستالی معده، رزیکسیای گرده، کولکتامیای توتالی، یعنی این جراحی ها در باره روده گپ میرود، با اصول کم اینوازیوی تطبیق چنین عملیاتها امکانات فراهم میآورد که بیماران گرفتار عموسوی عضوهای هاضمه، جگر، غدد زیر معده و راههای پیشابرور تبابت موثر جراحی را در داخل کشور دسترس نمایند و به بیرون از جمهوری نیاز نداشته باشند.
2: سلامت باشید. امروز بعضا پرزیدنت مملکت سخنرانی میکنند برای نظرن که با باید پزشکان، طبیبان با یک لحن زیبا صحبت کنند و اون رو نسبی تبوبت می نامند. ولی بعضن دیدم مشاهده ها نشان می دهند که نوبت پایی در نزد دختران اونقدر مثلا در بعضی جه ها مثلا تا درجه هست که همون نوبت پایی هم با شناس بازی است و با وای دیگر. خوب در مرکز جمهوری سرطان شناسی همین وضع رو چگونه توضیح
3: می دهند؟ من می خواستم дар ин бора як равшаниян нозам ки дар муассисаи мо ба фарқият аз дигар муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ мо як картаи амбулаторӣ дар ҳар як бемор тартиб медиҳем ки ҳама маълумото дар он ҷо дар тӯли омадани ҳамин бемор ба ташхиси табобат вақте ки фаро мегирад мо як картаи амбулаторӣ тартиб дода дар он ҷо дарҷ мекунем мечаспонем ҳама ҳамон хулосаҳои ташхисҳои иловагӣ иқтибосҳо ҳама консилиуми мутахассисон дар он ҷо ҷамъ мешавад ва ҳар як бемор ки муроҷиат мекунад беморо ба дармонгоҳи машваратӣ равон мекунем ва ин раванди кор дар дигар муассисаҳои вилоятӣ ҳам арзи вуҷуд дорад ва албатта вақте ки ба тури табобатии духтури дармонгоҳ қабул мекунад беморро ва ин шахсро барои ташхис ҳар ду моҳ пас ҳар се моҳ пас мо ташхисҳои навин бояд гузаронем барои ҳамин ин боиси дар навбатҳо каме бисёр истодани беморам мегардад чунки ташхисҳои мо ҳар ду моҳ се моҳ пас бояд ки нав бошанд ки мо баҳо диҳем ба табобати навбатии гузаронидашуда ки чӣ қадар самаранок аст то мо ин ташхисҳои иловагиро накунем баҳо дода наметавонем ба самаранокии табобат агар самаранокии табобати гузаронидагӣ набошад мо дар натиҷа ҳамин ташхисҳои иловагие ки беморон мумкин соатҳои дароз мешинанд дар натиҷа ҳамин ташхисҳо мо муайян мекунем ки марҳилаи бемор тағйир ёфтааст яъне ба омос мо таъсир расонда тавонистем дар натиҷаи табобати химиявӣ ё дар натиҷаи табобати шуои ва давоми табобатро мо дар натиҷаи ташхисҳои иловагӣ метавонем дарёфт кунем
2: саломат бошед ва чизи дигаре ки имрӯзҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳсу мунозира қарор мегирад این است که وقتی که به پیش طبیب می روند و نتیجه های تحلیل ها هستند ولی دیگر طبیبان اون رو قبول ندارند چرا میتونید اینجا بشنوندو فهمونید
3: البته ما بشنوندگان محترم می خویم فهمونیم که بعضی وقت خل شخصان وقتی از خانه برآمده برمی خوان رفته خودشونو تشخیص دارند و در یگون کجایی که می بینند تشخیص اولتراسادو یا رنگین است ممکن است پیش خود به تعیناتی ممکن دکتری اویلوی به تعیناتی دکتری نوحیوی رفته تشخیص میگذارند و اینجا باید قید کنیم اکنون یک کارهای نازک است که اون شخصی که اولتراسادو گذارونده است یا رنگین کرده است اون کس هم در اینجا گناهکار نیست چون که این شخص یعنی به راحتی مقصدناک رفته همین کار اجرا کرده که وقتی که در ما مراجعه میکنند بسیاری وقت ما دستگیری میکنیم که همون هستی ایلوگی که مثال تامگرافی کامپیوتری باشد اگر دیسکش با همراهی بیمار باشد ما هم دیسک استفاده برده به نزد متخصصان رنگینولوژی روان میکنیم که اونها در نتیجه کانسیلیوم و دیدن این دیسک با خلاصه های در کاری میآیند لیکن بعضی وقت هست که بیماران از دیگر مرکزها با ما با عکس های کامپیوتری میآیند لیکن دیسک در دست آنها نیست و آنها مجبور میشن که باز از سر نو یک تامگرافی کامپیوتری تشخیص گذارند یا که رفته از نوحیاشون با دیسک بیرون که باعث ناراضگی شهروند البته میگردد و بعضی تشخیص هایی که در دست بیماران است البته با طلبات سوهای سرطان شناسی برای متخصصان ما ممکن قناعتمند نیست نه همه آنها البته ممکن انسان واخره یعنی ما باید تشخیص رو درست گذاریم در نتیجه تحلیل های معین و عمیق و مقصدناکی که ما تعینات کردیم و آنها رو گذروندن بعد ما باید که تشخیص رو در نتیجه کانسیلیوم میمونند که این تاکتیکای تبابت بیمار یک وقتی معین همین کانسیلیوم حل میکنند یعنی تقدیری بیمار در همینجا حل میشود ما بعضی وقت مثال برای تقدیری بیمار حل کردن برای یک اولتراسادوی که در دیگر ناحیه گذرونده است اگر اثر گذرونیم به فیرم قدر مهمیت سخت هم ندارد
2: وزیر بیماری های سرطانی در تاجیکستان کدام نمود های سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می شوند؟ سبب های اساسی افزایش بیماری های سرطانی کدام هایند؟ تا چه اندازه تشخیصی بر وقتی در تبابت سرطان مهم است؟ بیماران سرطانی بیشتر به کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در نشر نوبتی برنامه محور سلامت باشد و چیز دیگر بشنوانده ها بهمونده می شود که آیا در همین مرکز شما بودن نفرانی که از همین بیماری رهایی یافتند و تبوبت گرفته صحت شده برگشتند؟
3: این سوال ما را قدر به حیرت نمی آورد چون که این سوال ما قریب هر روز می شنویم از بیماران از خشتباران در همین رویه در همین فکر و بسیاری همین در جامعه همین فکر رفت است که سرطان این تبوبت نشونده است و یعنی شخصی که به سرطان گرفتار شد ممکن می فوتد همین خیلی فکر است البته این درست نیست نیست. وقتی در مرحله اولی بیماری به ما مراجعه میکنند بیماران، آنها پورا صحت و تعابد میابند. اگر که درست در وقتش آمده تشخیص گذارند. یعنی که وای باید بعد که تعابد نوری رو گرفت، باید بعد 21 روز یعنی بعد 3 هفته باید بود تکراران مراجعه کنند که ما به خودی حکنیم با تعابدی با سمره همون تعابد. بعضی وقت بیمار وقتی که همون اوموسی مثال پوست باشد و بعد تعابد نوری کمی کاهش میابد، ملایم میشود، سرحدهایش دیده نمیشود و یا فکر میکنند که تعابد یافتند دیگر بعد 6 ماه بعد 1 سال مراجعه میکنند. البته در این وقت علاقه ملکه مرحله بیمار کلانتر شده است، 3 4 مرحله شده است و البته خیلی شخصانی که شما سوال دید بسیار هستند موبایورا که وقتی که صحت میشوند دیگر ممکن مراجعه هم نکنند، لیکن از روی حجت ها این گلا شخصان بسیار هستند. فقط چه خیلی که در بالا قید کردیم تعابد بیماری های مرحله های 3 و 4 کمی مشکلی است که این باعث البته خطر فوت بیماران است در نتیجه بی ثمر بودن تعابد در علاقه در مرحله های 4. لیکن بعضی بیماری است که در مرحله 4 مثال تعابد بیماری سرطان پوست آینده بینی این بیماران بعد 5 سال هم از 95% کم نیست، حتی در مرحله های 3 و 4.
2: سلامت باشید، تشکر. و چیزی دیگر این است که شما به ناحیه های دوردست سفر میکنید و با مردم کارهای فهمونده دهین چگونه است؟ همین بحث
3: سوال کمی نازک است، یعنی به مورد است این سوال دادید، بسیار نازک این سوال دادید. ما البته برنامه ها داریم، قیام برنامه ها طبق نقشه ها به ناحیه ها سفر میکنیم. خودی همین 2 هفته پیش به ناحیه واسه گروهی کاری رفت، به ناحیه وخش، به ناحیه فرخور گروهی کاری رفتن که با بیماران بخوردن، با طبیبان بخوردن، کارهای فهماندهی گذارنده شد. چون که از همین ناحیه هایی که ما نام بر کردیم، برای چی ما با کدام مقصد با این ناحیه ها گروهی کاری کرده روان کردیم؟ چون که در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده از همین ناحیه ها بیماران مرحله های گذشته یکی یعنی 3 و 4 بسیارتر بخوردن. برای همین ما گروهی کاری کرده به همین ناحیه ها سفر کردیم و این شنبه گذشته نوبت ناحیه حصار بود و دیگر گروهی کاری به اونجا سفر کردن از حساب متخصصان پیشبر، از حساب کارهای فهموندنی در آیدی سرطان غدد شیری در زنان، آیدی سرطان گردنک بچه‌دان، آیدی دیگر سرطان هایی که پهن شدگی و تمام در تاجیکستان بلکه در تمام جهان. برای همین بیماری ها را با طبیبان و با بیماران البته با ناحیه ها ما با نقشه هایی که از مرکز جمهوری علمی سرطان شدگی با فرمایش دایرکتور مرکز و با مساعدت با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان البته سفر کرده کاری خود را فعالیت خود را پیشبری میکنیم.
2: خوب، در مرکز شما برای نیازمندان، کم بیزاعتان و شاید یتیمان، شاید برجاموندگان یگان دستگیری ها هست، کمک ها هست؟
3: 18 سپتامبر سال 2025 در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی نخستین خصوصی کودکانه جمهوری با نام تسلا تأسیس شد. شعبه مذکور با دستگیری فوندی خیریوی لونا و با غمخوری مؤسسه فوند محترمه آزاده رحمان تأسیس یافته برای کودکان گرفتار بیماری وزنین خدمت رسانی پالیاتیو میرساند. تأسیس خصوصی مذکور قدم مهم در رشد کمک پالیاتیو و بهتر نمودن صفات زندگی کودکان گرفتار بیماری وزنین به حساب میرود و اینجا باید قید کرد که از طرف این فوند خیریوی، از طرف مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی، بسیاری کودکان داروهای شیمیایی و داروهایی که ما میگذرونیم به پول با آنها دسترس کرده میشود و هست البته موادهایی که در مرکز ما ارزی وجود ندارند. بعضی وقت متاسفانه ما مجبور میشیم که برای نقشه تعابد را اجرا کردن مثال خودی بیمار یا پدر و مادر بیمار آن را باید دسترس کند. برای اون کاتگوری آدمانی که شما گفتید یتیمان، آنها البته یا که کم بیزاعتان، آنها البته باید که از ناحیه های خود، از جماعت های خود باید یک حجت های مهمی ضرور که رقمی ایدی دارد باید پیشنهاد کند به شعبه محاسبات، به سر محاسب و به معاون اوید به کارهای تشکیلی متدی باید پیشنهاد کند و اونا طبق همون قانون و ترتیب های معین گریده مرکز البته به اونها کمک میرسونند. و دیگر طرف مسئله که در مرحله های پنگشته بیماری هم این بیماران هم به فرا گرفته میشند، به بعضی تشخیص ها و تحلیل ها در این بیماران رایگان هست. البته گپ میره درباره بیماران گرفتار چهارم مرحله.
2: سلامت باشید. و چیز دیگر برای مبادله افکار و تجربه با مؤسسه های بین المللی، مرکز های بین المللی سرطان شناسی کدام همکاری ها رو برای مونده؟
3: چون دیگر مرکز های سرطان شناسی، چون دیگر علم ها و دیگر ساحه ها علم سرطان شناسی هم قدم به قدم پیش می رود و این البته با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست اجتماعی اساس دار صلح و عدالت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تدبیر های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما به دستاوردهای نظرس نویل می گردیم. البته به همکاری با دیگر مؤسسه های مرکزی مثال گیریم مملکت هایی که از جهت استراتژی با ما نزدیک هستند با همکاری دارند، این فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان، جمهوری جمهوری قرغیزستان، جمهوری قزاقستان و مملکت‌های خارجی دورم از آن جمله ایران و دیگر مملکت‌های اروپا ما همکاری داریم. عین زمان یک متخصص ما در جمهوری خیتوی مدت 3 ماه باید که تکمیلی اختصاص گذارد و در یکی از کلینیک‌های پیشقدم جمهوری چین حاضر تکمیلی اختصاص گذاشته ایستاده است. 3-4 سال پیش ما رنگینولوگ‌ها رو فرا گرفتیم، به این سیتولوگ‌ها رو، مورفولوگ‌ها رو، یعنی متخصصون رفته 1 سالی 2 سالی حتی تکمیلی اختصاص گذاشته اومدان و همکاری اون به غیر از این در گذراندن کنفرانس‌ها و سمینارها، در گذراندن بعضی حالات‌های بیماری مرکب می‌شود که ما باید تومربور می‌گیم با زبان خودمون، یعنی کانسیلیوم طبیبان مرکزی ما با مرکزهای پیشرفت پیشقدم جمهوری طریق آنلاین می‌گذارد. البته ما همکاری داریم در ساحه علم، در ساحه تکمیل اختصاص، در ساحه تشخیص بیماران.
2: تشکر به شما. و در سمت کم کردن فقد از بیماری‌های سرطانی چی باید کرد؟
3: البته وظیفه اساسی ما این سری وقت با تشخیص فرا گرفتن بیمار تبابت پیشنهاد کردن به بیمار است که این البته نقشه درستی تبابت رو در مرکز ما چنین براه مانده شده است که طریق کانسیلیوم، یعنی جمع گفتنی هم پیش از اون که فکر تا آخر است، یعنی تقدیر بیماری سرطان رو یک دکتر یک طبیب حل نمیکنه. این میتواند به نادرستی نقشه تبابت آورده رساند. برای همین ما یک چند بار تکرار کردیم در نتیجه کانسیلی متخصصون با اشتراک جراح سرطان شناس، با اشتراک رادیولوگ یعنی دکتر تبابت نوری، با اشتراک دکتر شیمی تراپیست یعنی مواد شیمیایی میگیرن بیماران، هم خیلی طبیبان هستند، اما این طبیبان یک جا اشتراک میکنن و با اشتراک جراحی اما پروفیل، یعنی قسم قفس سینه باشد یا سر و گردن باشد، همه متخصصون اشتراک میکنن. البته اینجا قای کردن ضرور است جای داشتن مصلحت های مفید از طرف کافدرای پایگاهی، یعنی کافدرای آنکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجستان به نام آقای علی ابن سینا که استادان بسیار با مهارت، و از طرف کافدرای آنکولوژی دانشگاه با دیپلمی که این استادان یک مکتبی کلونی آنکولوژی را تشکیل میکنن. ما با مصلحت های مفید آنها همه سرطان شناسا یک جا شده مبارزه میبریم در سمت کم شدن فوت از بیماری سرطان.
2: سلامت باشد در انجام پیام شما.
3: یک چیز دیگر هم قید کردنی بودم که ما رقم اکنونی سوها یکی از دستاوردهای مهم سوها تشکیل نظام اطلاعاتی تحلیل فهرست ملی و مصوبات صفات میباشد و از 19 ژانویه سال 2026 نظام مذکور در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان در شکل پیلوتی به فعالیت آغاز نمود. این نظام برای به قدگیری متمرکز بیماران، نگهداری و تحلیل معلومات، آماده سازی حسابات عمری، مانیتورینگ بیماران، حفظ معلومات طبی، کاهش دادن خطاگی به قدگیری رقم اکنونی پوره سوها مساعدت می نماید. و دیگر اینکه قبول برنامه های ملی یعنی در دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن پیشگیری، تشخیص بر وقت، تبابت و پس نمودن سطح فوت از بیماری سرطان، یک قطار برنامه های دولتی قبول و عملی کرده شدند که برای رشد سوهای سرطان شناسی زمینه استواری تشکیلی حقوقی و عملی را فراهم آوردند. ما را قید کردنی بودیم که از در دوره برنامه ما همون قشری شهروندان یک فرانه که باعث بیماری هایی که سبب فوت اساسی شهروندان میگردد، ما یک چند برنامه های سکرینگی تیار کردیم و البته ما را باید در عمل باید تطبیق کنیم که این باعث بهتر نمودن صفات خدمت رسانی طبی را مساعدت می نماید.
2: سلامت باشید. باید قید نمود که حفظ سلامتی و پیشگیری بیماری‌های سرطانی از هر یک شخص مناسبتی با مسئولیتانه طلب می‌کند. رعایت طرز حیات سالم، غذای درست، مشغول شدن به ورزش، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و گذشتن معاینه‌های طبی می‌تواند خطر گرفتارشوی به این بیماری وزنین را کاهش دهند. سلامتی ثروت بی‌بهای انسان بوده، نگهداری آن وظیفه و به فایده انسان و هم جامعه خواهد بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسب یوسف، محرر محدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.

0: пагоҳи рӯзӣ, ғаллазор. Мурод мӯзаи латтагин ба по, куртаи рангпаридаи нимостин ба бар, хаскулоҳи хасин ба сар, ғаллазорро аз назар мегузаронад. Вай ҷавонмарди 37-39 солаи қомат баланд аст. Ниҳоят ӯ рӯ ба ҷониби машриқ гардонда, дасташро ба пешонӣ соябон мекунад ва гӯё касеро ҷӯё мешавад.
1: Самад! Самад! О, Самад!
2: Нашунид. Хайр, то омаданаш сабр мекунам. Ҳоло боз ним соати дигар мерасам. Тинҷӣ бошад? Ягон вақт пагоҳӣ даъват накарда буданд. Хайр, мебинем.
0: Мурод хам шуда чанд хӯшаи пурбори гандумро ба даст мегирад.
2: Хӯшаҳо. Хӯшаҳои пурбор. Хӯшаҳои бебаҳои зиндагӣ. Тамоми нозу неъмати зиндагӣ به این خوشه های زرین معنی ندارند. نان است که سرود است، زندگی است. آنه سمد میدارم.
1: اوی سمد بایی دارم نشدی من بیا.
2: آتش است این بچه، نه خواب را میداند و نه خور را. همین ها هستند که آبرو و اعتبار دارم. بیهوده نگفتند که قوت موش در پنج انگشت.
3: السلام علیکم اکای مراد.
2: سلام، سلام سمد جان. ماده نشدی؟
3: نه اکا.
2: اما چشمانی سمد میگویند که وای باید دم گیرد.
3: دم وقتش میآید اکا. انا بینید کمتری دیگر ماند. بعدی یگان ساعت کارو تمام میکنم.
2: آفرین دادری جانی من که باشی، کار را به ثبوت رسانده، انا بعد خوب دم میگیری. گوش کن.
3: لبای.
2: به استراحت میروی؟
3: به استراحت؟ در همین شب و روز؟
2: نباشد چی؟ غله رو هم داشتی؟ امروز پگاه شدگاه را تمام میکنی؟ دیگه چی کارت است؟
3: اکا، آوای گفتگی من چی میشود؟
2: گفتگی همو؟ کدام گفتگی همو؟
3: مسئلت کرده بودیم که کشتی تکراری میگذارونیم.
2: با یادم آمد. تو گمان میکنی که این تدبیر همی خیل آسانکک به عمل میبراید.
3: چی دانم اکا؟ شما آدمی کلان نازتان میگونجد عجب نه کلان ها راضی شون.
2: میبینیم دادری جان. میدونی مرا ساعت 10 کاتب رایکوب تکلیف کرده است. با کدام مسئله نمیدونم. به هر حال فرصتی قلای. با اون کس بودو شدی گپ رو میگویم. به نظرم علاجی نایلاجی هست. کریمکه باید ما رو فهمند. دستگیری کنند. همی خیلی؟
3: البته دستگیری میکنند. من باور دارم اکا.
2: آفرین دادری جان. من از تو مینت دارم.
0: مراد؟ دسته پرباری خوشه های گندم را به سمد دراز می کند.
2: این گلدسته را که به آن چشم آدم نور و بازوی وی زور ندارد به پیش آینه کبین اتنام. من به آن امید که سال آینده خیرمنمان باز هم به فیض شود.
3: تشکر رکا جان. خیر رکا جان خیر.
2: خوب از بای کارا شد.
3: خوب شده است.

0: кабинети директори совхоз. Дар девор диаграммаҳои гуногун овехта шуданд. Дар ду кунҷ чанд дарза ҷаву гандум ва нахуд ба назар мерасад. Директор Раҳимов болои курсии даврзананда ва дар паси мизи дарозрӯя бошад, аз ду тараф Сарагранам Урмон, котиби партком Мақсуда ва мудири гараж Воҳид нишастанд.
1: Ман ҳам ҳайрон.
2: Ба чӣ?
1: Ба он ки ин валвала оқибат чӣ меоварда бошад.
2: Аввал ин ки валвала не.
3: Ман медонам чӣ меорад. Харобӣ.
2: Воҳима накунед, Урмон ака. Ман шуморо нафаҳмида истодам.
3: Марҳамат. Хорам, нафаҳмида бошед, мефаҳмонам. این نامعقولیه که مرادی شما کرده استاده است با صفخوز غیر خرابی یکون چیزی دیگر آورده نمیتواند.
2: باز نفهمیدم.
3: مرحمت باز میفهمونم خوارم. گوش کنید، در این زمان شدگار تمام شده است. تمام شده است. تکنیک باید دم گیرد
4: و سال آینده تیار شود.
3: با پایی گب لغت نزن. دومش خوارم، تکنیک باید نغزکک تعمیر شده به خطی تیار استد. الان میتونه نه؟ باید بای؟
4: البته ارمانه که آخر تکنیک هم آدم برین بعدی کاری وزدین دم گرفته استراحت کردن شنازیم.
3: آفرین، دوامی گپ خوارم. اگر ما به گپ مراد گوش کرده، یعنی مثلا تکنیک رو باز به صحرا براریم، میدونید چقدر سوزیشواری، چقدر قوه کاری صرف میشود؟ نمیدونید؟ مرحمت خوارم، باز میفهمونم. تیرما میبینید که از این زمین های دویون بارا کشت کرده مراد بجای تربوز کدو خوش که باشد بجای کنجید بلای بطر خاری مغیلوم رویده است. صرف بیهوده تخمی را نمیگوید. جای خراجات رو ما با چی میپشونیم؟ کنی گفت زنید؟ هیچ وقت مراد از کیسهش دسته دسته پوله برورده. من رفیقان بجای خراجات بیهوده گفته با حساب صفخاز نمیگذراند. وای در دو دنیا این کارا نمیکند خوارم. جانش میدهد و پولش نه. پول یک چیزی خوارم شیرین است. دوست را دشمن میگرداند و دشمن را دوست. انا خرابیش انا امین خوارم. انا امین خیلی معنی دارد. فهمیدید خوارم؟ تجربه مرودتون انا همین خیلی نتیجه میدهد.
2: آیا شما میدونید که از این تجربه کتیب رایکون با خبر است؟
3: خوش کدام تجربه خوارم؟
2: از زمینی لالمی رویاندنی دو حاصل.
3: بچه در سفر و نامش مزفر. میدونی خوارم تجربه گفتگی چی؟ انا نمیدونید. مرحمت باز میفهمونم خوارم. تجربه همون وقت تجربه میشود که فایده ای آورد. فایده ای آورد. فهمیدید خوارم؟ بسیار خوب. انا من راضی اگر فهمیده باشید.
2: با فکرم شما حالا از اصل مقصد بیخبرید.
3: درست خوارم، درست. من حالا نه همه اون چیزی را که شما میدونید میدونم. درست گفتید. چون که خوارم با مراد نزدیک نیستم، میفهمید؟ با مراد. لیکن من باز چیزی دیگر رو میدونم. میدونم که مراد گرد رایکوم دوم لیک کنده گشته است.
0: بناگاه با کابینت مراد وارد شده شاهد سخنهای آخری اورمان می شود.
3: من باز می دانم کی.
5: بسیار چیزها رو می دانستید.
4: مراد بیا اینجا شین.
3: بله دادرم، بسیار چیزها رو می دانم. باز می دانم که اینقدر دوادوی های رایکومت به سبب نه وی می خواهد که سرتراشی رو در سری ما یاد گیرد. گفته دیم؟ نگفته دیام.
2: مرحمت
3: رایکومتون در زمین ما تجربه گذارانیده مردم رو از ریسک روزیش محروم کرده، یعنی مثلا کاری علمی بردنی علیم شدنی. ای کرسی کاتبی کمی کرد که بس
4: راست گفتید.
2: عجب گپ های میزنید ارمانکا. سینتون با یک جا رسیده استو اندیشرانی هایتون آدمانی.
3: گبزنید دوامش گبزنید. گوشم با شما گبزنید خوارم.
2: افسوس که شما فهمیده نمیتوانید.
3: این عیبی خودتون خوارم. مادام که فهمانده نمیتوانید، به هر حال خوارم من با کله خودم کار میکنم.
5: شما از قبیل آدمانی هستید که آینده را درست حس نمیکنند، انیقش آن را نمیبینند، خواهش دیدن هم ندارند.
1: بیایید با یکان خلاصه انیک آیم آخه
3: چهل؟ ها؟ چهل با یک خلاصه آیم که شما دریکتر شده حالا هم به خلاصه این آمدید
1: تنها فکری من مسئله را حل نمی کند
3: اسخانی آخرین رو شما میگید
1: دموکراتی رو رعایت کردن لازم فکر شما مقصود خون؟
2: من فکرم رو بیان کردم خواهد باز تکرار میکنم تجربه‌ای که مراد نظرف گزارانیده نیست عین مدعاست
1: خیلی شد چی تکلیف دارید؟
2: تکلیف میکنم اجازه داده شود که امسال اقلا در چند گکتر تربوز و کدو کارد
1: فکر شما مدیری گراش تراکتر میدهید؟
4: گپی بسیار یک خراب بار گفتند قصه کوتاه من به مراد تکنیکه نمیدیم توتیا شوی هم نمیدیم
1: یعنی شما زید
4: راست گفتید
3: حیفی جوان مردی واحد توتی بریم فقط یکه میزند راست گفتید راست گفتید
4: راست میگویی
1: آرام آرام
4: بله من تو بریم گبدان نه
3: و تو چی شد واحد دو روز پیش بعدی شنیدن عرضی من زبان یک قلاش برآورده تکلیفت عالی جناب جوره انا این رو ایدیه میگویند انا این کله نی کله جان من خودم تو رو پیش از همه دستگیری میکنم چقدر که تکنیک ضرور باشد تشکیل میکنم میدی هم گفته بودی تو نبودی که همین گپ رو گفتی
4: وای اول این که من یگان وقتی خیل نگفتم بعد این که اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود گفتن چی لازم سراسیمه شدن من فکر کرده به خلاصه آمدم که تجربه تو گپی نمیشده گی پوچ
3: این فکری خودت یا که فکری
4: نباشد چی ما هم کله داریم دور را اندیشه کردن در کار دور را جوره آدمی دور اندیش دور میرود
3: افسوس که تو اندیشه دور را نکردی برعکس در هوای دایره دیگران میرقصی لیکن عجب بیمعنی میرقصی
1: خیر بس شد با جنجال نبرید کار را من فکری سر اگره نام را فهمیدنی
3: به نظرم هم اگر فهمو من از اول زید بودم حالا هم زید هستم و من بعد هم زید میمونم من میخوام که مراد من درست فهمد من بابای غرضی ندارم من پیشروی کارش رو میخوام و البته گپ در سر این نه در سالهای کارم من با این خیل تجربه های به عمل نبرامده نه یک بار و دو بار سر به سر شدم بله نه یک بار و دو بار خوشبختانه من همیشه حق بودم و باوری دارم که این دفعه هم حق میمونم
2: نخود که همه اون تجربه ها ثمری ناآورده باشد ارمونکه بیاید تجربه آخرین مراد را به خاطر بیاریم
1: کدامش را
2: مثلا مولای اختراع کرده مراد مگر تجربه سودبخش نبود برای چی دو سه سال آخر حاصل زمین های ما یک بار 4-5 سنتنر زیاد شد؟ این را نمیدونید؟
3: اول اینکه خوارم پیش گپ نگرید شما گفتید ما مهر خاموشی به دهان زدیم دیوم اینکه خوارم من میدونم میدونم که تجربه مراد فایده داد بله فایده لیکن این تنها یک خدمت مرادی شما نیکی این قدر وای با آسمان هفتم برارید و دیگران از جمله ما هم کم و بیش جان کانده گی
5: جان کانده بوده است همان وقت هم شما زید بودید
3: میمانی گفت زنم
5: مرحمت
3: چیزی دیگر این که خوارم شما این قدر مراد را پشت نگیرید این بشن شما نمیزیبد و شما زنی مجرد کن
1: ارمانکه
3: هرچی که نباشد شما کاتبی پرتکم خوجهینی کمونیستان یک صفخواست یوه گفته با یک کس چسبیده با آسمان هفتم برآوردن شبهه مردم را نسبت به خودتان زیاد میکند خوارم و این را شما فهمید هر خیل گپ و گپ چه آخیزنش ممکن
5: این گپ ها فقط از دهان شما میخیزد
3: از خود نرم پیشی دریا را بسته میشود لیکن دهانی مردم را نمیفهمی این البته مصلحت خوارم مصلحت شما حالا جوان من غمی شما رو میخورم خوارم غمی شما رو
2: تشکر ارمانکه لیکن من خواهش میکردم که با مردم کاردور نشوید از خودتان احتیاط باشید زبانی سرخ سری سبز رو میدهد بر باد این یک دویمش این که اگر خواهید من باز گپم رو تکرار میکنم
3: خوش
2: از نقطه نظری پارتیوی
3: مرحمت خوارم تکرار کنید
2: با فعالیت مهنتی و جمعیتی هر یک کمونیست هم از همین نقطه نظر به ها میدیم
3: نه دخوارم نه مسئلیت میدیم به شما همه رو به یک چشم بینید همه رو آخر ما هم برای گلستان شدن این چولستان جمرغه کشیدگی خواهرم صد بار ما هم پوست پرتافتگی
2: با درست لیکن حیات یک جا نمیستد ارمانکه پیش میرود پرابلیمه های نو رو بمیان میگذارد آنها رو با ملاحظه حل کردن پیش روی خواجگی رو تأمین زندگی مردم رو باز هم رنگین کردن لازم
3: چی سخنهای زیبا خوارم جانی گپ را گفتید بله جانی گپ را من یعنی همین امکتون جان فیدای همین صفخاست غمی خواجگی غمی مردمی جفاکش و مهنتکش را میخورم
4: راست
3: میخوام که یک سومی صفخاست خوارم دو سوم از چار سوم شود لیکن مراد بر این گنجشککان نو از تخم برآمده آچش چک چک یاد میدادگی بر این سخت از بندی پاک پیده نه تنها به اقتصادیات صفخاز بلکه به مردم هم زیان میرسونند میفهمید زیان راست این مگر جنایت نیست کنی گپ زنید مراد رایکم پشت و پناه من گفته نه خود را میشناسد خواهرم نه خدا را او فکر نمیکند که رایکم انتخاب کردگی ما کمونیستانیم اما خواهیم از سری کار دور کردنی وی آنقدر مشکل نخوارم
5: اول اندیشه بعد گفتار ارمانکه از حدتان نگذارید
3: با فکرم وقتی که گپ میزدی گپتا قیچی نکردم اوکه امون اکو من هم آخر دلم خالی کنم
5: من هم حالا گپم تمام نکردم
3: بسیار بالا نپر اوکه حالا قناتهایت آنقدر استوار نیستم افتیده سخت میوب میشوید پرنده ای مسلوب که با کی در کار آن وقت رای کومت هم سویت نظری نمی کند بای هم منو تو بر این آدم در آمدی گپ یک گفت موند چی اینقدر
5: برای چی در آمدی گپ نه برای چی در آمدی گپ آنها خودتان گفتید که وای این تکلیف رو برای عالم شدنش پیش نیاد کرده استاده است
3: وای آدمی آمد می فهمی شرایط مرا نز نمی داند او من غمی تو رو خورده ای سودم فهم آخیر غمی تو رو نشود که شرمسار و خنده خریشی مردم گردی میفهمی او که اون وقت یگانه راه میماند یگانه راه کوچو کلنده پشتاره کرده یک کاشمگن نامرد گفته به یگان سو یعنی مثلا دومه خواده کرده
4: کتاتر شود کتاتر
3: شد منم تمام کردم تمام شد و سلام
1: مسئله روشن اکثریت زید برای همین حاجتی با آواز ماندن نیست
2: چیل؟ شما تکلیف میکنید که دیگر در این خصوص عموماً گپ نزنیم؟
3: انا همین خیر خوارم بهتر انا همین طور بهتر پول داده دردی سر خریدن چی لازم آخر؟
1: تجربه شاید بد نباشد لیکن در عین زمان از گزارانیدنش خودداری کنیم انا این بهتر میشود وقت رفته از باز فکر کردن لازم
2: اتا کی؟ از بسیار فکر کردن و بیهوده وقت گذرانیدن چی سود رفیق
1: رحیم؟ عصبی نشوید مقصود خان عصبی نشوید صد بار چین کن و یک بار بر گفتن گفت همین مراد امسال این کار را نمیکنیم
5: آی چه خیل میشود؟ من به رفیق منصور وعده دادگی میفهمید یا نه؟
3: صفخا صاحب داره دوکه رایکومت در پاسی خودش خوجه ایم
4: راست گفته دکه راست
1: خوش دیگر گپ نیست ها؟
5: گپ بسیار حالا گپ بسیار رفیق رحیمم
1: خیر فقط کوتاه‌تر کن
5: اول اینکه به من سخن ندادید حتی گوش نکردید این را چقدر فهمیدم اینکه
2: عصبی نشوید مراد مرحمت گپتون باشد گویید هیچ کس شما را از حقوق گپ زنی محروم نکرده است
5: خیریت شما هستید اگر به اینها مانید در دو دنیا به من سخن نمیدادند
1: کوتاه‌تر مراد جان کوتاه‌تر
5: گپ همین من از فکرم نمیگردم و این سخنها را در نزد شما راهبران خواجگی بار دیگر به طور رسمی و قطعی بیان میکنم
3: ای از خود نرو
1: کسی گفته است گر شناور نیستی پا بر لبی دریا منه
5: در میانش غرق گردی از کنار اندیشه کن
1: بله
5: یعنی که اول شیوه شناوری آموز
1: بله یک باره شناور شدن این خیلی دشوار گپ همین مراد بزرگ بازی کرده نمیشینیم این سال زمینت رو به حال خودش میگذاری سال آینده فکر کرده ببینیم تمام
5: به فکرم من فکرم رو به زبان تاجیکی کشاد روشن گفتم برای چی مرا فهمیدن نمیخواید مرد از قولش نمیگردد من از گبم نمیگردم
1: میدانید برای سرکشی و قرار ماموریت رو به این آباد نگرفتن
5: از بریگادری خالی میکنید
1: اینش کم تو کمونیستی انا این را فراموش نکن
5: مرا نترسانید. حالا من یگان رفتاری برای کمونیست ناشایم نکردم که باعث محاکمه مجلس پرتوی گردد. گپی من همین. خوش مانید.
1: مراد. برگرد. صبر کن. با کجا؟ مولا.
3: تیر میزک.
4: راست گفتید
3: اکا. ارکت الفار. گبزنی و هوایی دهنه بینندو. توبه.
1: مقصود خان؟ شاید شما بابای صحبت کنید.
2: در کدام بابت؟
1: این قدر یک رو خود پرست نشود دیا.
2: میبینم. لیکن باز میگویم که تجربه مراد تجربه سود بخش است.
1: این فکر شخصی شما؟
2: نه تنها فکر من. گمون میکنم که کمونیستان خواجگی آن را طرفداری میکنند. خوب میشود که این مسئله را با محاکمه کمونیستان گذاریم.
1: نمیشود.
2: برای چی؟
1: کشمکشی زیاد بکی لازم. اور روزمان را با مجلس گذارانده دیگر کارهای مهمی خواجگی را از خاطر برآورده میمانیم.
2: مسئله را نیم کاره حل کردن از روی انصاف نی. بگذار مجلس پارتیوی این مسئله را به طوری باید و شاید حل کند. گپی من همین.

0: بحری مهری تو دلی خود را مزاره میکنم.
1: مقصوده که با امید دیدن مراد آمده بود از بیرون دروازه سرودخانه نظیره را شنیده کمی توقف کرد و پس از لحظه واردی حولی شد که این باعث قد گردیدن سرودخانه نظیره گردید.
2: تشکر، بسیار صمیمی سرایدی تابی دلی من. سرودی تو رو گوش کردم، مادرم به یادم آمد.
3: میبخشید من ندونسته.
2: چرا؟ تو چرا این طور میگویی؟ نامت چی؟
3: نظیره.
2: تو با سرودت دلی من رو از درد و الم گرد و غبار تازه کردی. چقدر خوش روی میسروی نظیره جان. تو با دسته ی حوزکارونی مکتب ازو هستی؟
3: نی، من سرویده نمیتوانم.
2: برای چی؟ او خلو سرویدی کو؟
3: سرود رو ادامونی بیغم می سروینده پا. من باشم.
2: تو چی؟ تو یکون غم داری؟
3: شنیدید کو، باز چی خیلی فهمونم.
2: ببخش، نظیره جون مرو ببخش، من نفهمیدم.
3: هیچ گب نی، مرحمت خوش آمدید. با بلوی کت گذارید؟ بابایم همین زمان آمده می مونن. لازم باشن، حاضر جنزم؟
2: نی نی نی نی، رحمت. رحمت نظیره جون، موی سفید رو تشویش ندی. من هم تو از اینجا گذر کرده یک سری قدم مراد اکایت دیده روام گفتم ده. اون کس نمی نماین؟
3: من گمان کردم که با شما بابایم لازم، لیکن تو حال نمی دونستم که پدرم باز خوهاری هم دارند. شما از روستی با اوتا هم خوهار می شوید؟
2: نی، من با اون کس هیچ کس نمی شوم. گمون کردم که تو مرو می شنوسی، فراموش کردی؟ ها، با مکتبتون اومده بودم، بر اومد کرده بودم، یاد داری؟
3: نی، یاد ندارم. با مکتبی ما هر روز کمیسیه می آید، کدومی از اونها در خاطرم می ماند؟
2: درست می گویی.
1: این دم نظر بابا یک طبق سیب و شفتالو در دست حاضر می شود.
4: سلام علیکم. سلام دخترم.
2: سلام علیکم.
4: خوش آمدید. این چی تو شده راهی حولی ما را یافتید؟ زب آمدید ده دخترم. مرحمت نوری دیده تاجی سر.
2: تشکر.
4: این بلبله که ما شما از گب بار کرده گیست؟
2: نی برعکس، صحبتی خوبه کردیم.
4: اصلی بابا و تو چی شد؟ آدم گفتگی مهمان که آمد کربشه می اندازد، دسترخان می کشاید، او با عزتش بجا می آرد.
2: نی تشویش نکشید، من یک سری قدم در آمدم، سرکار شاید در خانه باشند گفتم، و این بهانه شما رو هم یک بار دیدنی بودم.
4: رحمت دخترم. مادامی که منی موی سفیده یاد کرده در آمدید، الهی دست کمی را نبینید.
2: تشکر.
4: نظیره جان، نشناختی؟ این کس پارتکومی صفخوز مون.
3: بیش مو هم میدونم.
4: آی، پس صاحب خانه و در بودنه تا نشان دیده. اصلی باباش، کنی چخوشو. مرحمت دخترم و بالای کرپشه.
2: تشکر.
4: این وقتهای آخر کیم چیل دیگر شده گی؟ یگان زنه که بیگانه درگیرد و اطراف حولی بیند دیوانه می شود. های نگویی دیگ و طبقه به هم می زند. عجب دنیا، بچه های این زمان فهمیده نمی شود. به دل نگیره دخترم، شما آدم خاندگی.
2: نظیره به من یگان معامله خنوگ نکرده است پدر، به من بسیار معقول شد. دانو عجب خوش روی می خونده است.
4: اوه، شما سرودخانیش هم شنیدید؟
2: تصادفاً.
4: وای، سرود هم می خوند، لیکن فقط رستی. من هم یک روز شما بر این تصادفاً شنیده ماندم، بعدی وای صد بار زاری کردم، نه نخوند، کشید که نمی خونم. من ارکیس نیمی گوید. مرحمت چای دخترم.
2: تشکر. وای من بر این علم زده. او رو فهمیدن ممکن.
4: آچه شما هم؟
2: بله، در دو سالگی من سری فرزند رفته است. رویش رو درست در خاطر ندارم.
4: بیشاره، افسوس، صد افسوس. خودی آچه نظیره ما برین کلینم جوانی مرگ شد، دختری دویومش تولد کرد و بعدی دو روز، اون وقت نظیره 9 ساله بود، دخترچه ها کلانکک شده سیاه را از سفید فرق میکردگی شدند.
2: مرادکه حالا هم مجرد؟
4: بله دخترم، مجرد. زن گویم ورجهش میگیرد، فقط یک چیز رو میداند، کار کار کار. صحرا برایش خانه، که درز بالین، زمین هم صحبتش. همین قدر فهمانم که بچه‌ام رفته رفته مشکل می شود. دخترات پرانچک شده می روند، سری قاقت به کجا می زنی؟ شنیدن هم نمی خواهد، ماند این گپا را می گوید. نمی دانم بابای چی کار کنم. نخود آدم کار گفته خانه و در، زندگی شخصیش را فراموش کنه. ده دخترم،
2: البته این کارشون خوب نی، به خاطر رفته ها زندگی کردن در کار.
4: جان گبه گفتی دخترم، زندگی کردن لازم. مراد ما با وجودی زمین را فهمیدن، انا همین حقیقت عادی را نمی فهمد دخترم.
2: نصیبتش با بچه ها چه خیل؟
4: اوه نپرس دخترم، از جونش هم دوستر می دارد. هم مهر و محبتش به همین ها، با پای یگان تش خاری خلط به میشگان کشیده می برارد.
2: بسیار نخسی. دخترها چی؟
4: دخترها؟ آتا گفته جان می دیهند. کدام هینه که به خانه نواید، خواه شب باشد خواه سهر، آنها بیدار، تا آتشانو نبینند سر به بالین نمیمونند. برای همین هم آتشانو به یگان کس دادنی نی.
2: به یگان کس دادن شر نبدگیست، یگان کس رو آوردن در کار.
4: هست دخترم، این خیلش هم هست، لیکن مراد یک راو نمیخواهد. از شما یک التماس دخترم، شما یکی از کلانهای خواجگی گپتان میگذرد، چی میشود که گپتان به همین مرادی ما گذرانید؟ ممکن است شما ترسیده سر فرارد، مسئلهش کندلنگ مونید، یا زن میگیری یا بلیتی فرقویت براورده انا با بالای این استال میمونید.
2: مایلش مایلش پدر ازموده میبینیم، سپوریش میدیم.
4: همین خیل کنید دخترم، از شما یک عمر منت دار می شدم. استید که دخترم پرسیدن عیب نی، شما از کجا ها می شوید؟
2: من تحجایی، از همین طرف ها.
4: همشهریم گویید؟
2: در مرکزی ریون زندگی می کنم.
4: حالا کچیده نامدم گویید، معلوم می شود که وقتی چه آمدید؟
2: اگر گوید که همینجا مقیمی می شوی، مقیمی می شوم.
4: اگر مسلحتی مرا گیرید دخترم، مقیمی شوید، مقیمی. درخت در یک جا ریشم می گیرد، می گفتم گذشتگان اما.
2: درست پدر، درست.
4: باز یک چیز پرسم دخترم.
2: مرحمت پدر، مرحمت، پرسید.
4: شما دخترم آدمی سیرکار، با کار خانه نگاه و بینی کودکان چه خیل وقت میابید؟ میبخشید، ایستید که چند کودک دارید؟
2: با کار خانه وقتا میرسد، خانم همیشه تازه، آزاده، در مسئله اویله باشد چی گویم با شما؟ بختم نتوفت پدر.
4: این چی خیل حضور بیجا سوال دادم که منی پیره ببخشید دخترم ببخشید.
2: سوالتون خیلی بجا بود پدر. این سوال رو من بسیار میشنوم، مخصوصا از اون آدمونی که بار یکم هم صحبت میشوم. آخر عادت شده است با کسی که باخریم پس السلام علیک خانانگی ها چی خیل فرزند ها چی تو گیان میپرسند هیچ گپ نیپدر.
4: به هر حال من نغز نکردم گرهوشی آدم شود.
2: هیچ گپ نی هیچ گپ نی پدر هیچ گپ نی. اگر خواهید به تفصیل تر نقل میکنم.

0: 10 сол пеш баъди тамом кардани мактаби миёна ба донишкадаи зироаткорӣ ҳуҷҷат споридам. Лекин якумин бор бахтам дар он ҷо нахандид. Афтидам. Гашта омадам. Соли дигараш ғоибона споридам. Баъдтар хонадор шудам. Шавҳарам ҷавони бад набуд. Солҳои аввал зиндагиамон ширин мегузашт. Бе якдигар лаҳзаи зиста наметавонистем. Вале ин дер давом накард. Чун дигарон мо низ интизори фарзанд будем. Вале боғи умедамон ҳосил намедод. Аз байн 5 сол гузашт. Ниҳоят бо таъкиду исрори падару модари вай аз духтур гузаштем. Маълум шуд ки айб дар ман будааст падар. Дар яке аз рӯзҳои баҳорон, вақте ки дарахтон гул мекарданду бор меоварданд, мо хуши ба хуши бемағал ҷудо шудем. Албатта душвор буд, лекин чӣ илоҷ? Замин сахт, осмон баланд. Ба бахти вай зомин шудам, ҳамин тавр роҳамон дигар шуд. Ман донишкадаро тамом кардам. Дар хоҷагии ҳамсоя аввал агроном, баъд сар агроном будам. Ду моҳ мешавад ки ба совхози шумо фиристоданд, падар.
1: Афсус, афсус. Ҳеҷ корҳое намекунӣ, эй фалаки каҷрафтор. Ҳамин хеле як зани зеборо аз бахт бенасиб гардондан. خب وای شوهرتون چه؟ کدک دار شد؟
0: نی با فکرم نی
1: پنج سالی تنهایی
0: چی کار هم کنم؟ برای خود زندگی کردن معنی ندارد میگویم. قول دادم که برای دیگران زندگی میکنم.
1: این خوب دخترم، لیکن غمی خود را هم خوردن لازم. عمر را به تنهایی گذراندن خوب نی، خصوصا به شما که صاحب منصب آبرو هستید. دروازه شهر را بسته می شود و دهان مردمانی هر خیل گپ بافتنشان ممکن.
0: درست می گوید پدر، لیکن من به گپ مردم اعتبار نمی دهم. دهانی بیکار بسیار، هر چی خواهند گفتن می گیرند.
1: اختیارتان دخترم، از منی پیر یک مسلحت.
0: رحمت پدر. اکنون با من اجازت پدر.
1: میبخشید دخترم، به سوالهای بیمانی هم شما را زیخ کردم و هم خودم را.
0: برای چی خودتون را؟
1: با شما دلم میسوزد دخترم. همین خیل جوانزنی چار کس میدیدگی بیبخت ماند. خوب کاری بده.
0: با دل سوزیتون رحمت پدر، لیکن ما رو بیبخت نگید. بختی من وطنم، دولتم، همین زمین پرسخوت و آسمان صاف و نهایت شما بریم پیرانی کار، آدمان زندگی دیده و تجربه اندخته هستند. انا بی اینها البته من کسی بیبخت میشدم. البته.
1: آفرین دخترم، آفرین. سخنهای عالمانه. معلوم می شود که شما خواندگی. از قدم رنجه کردنتان خیلی شادم دخترم. شما به خانه ما گویا نور آوردید. باز بیایید، البته بیایید دخترم.
0: تشکر پدرم، البته می آیم. تشکر.
2: برای گستاخیم بخشش، لیکن دیگر به خانه ما نآیید. با پدرم کار داشته باشید، سری کارش روید.
1: آی بیکله، با تو چی شد؟ اخلت در جویش هست؟
2: البته در جویش.
1: اولین که خانه خانه من و این کس مهمان من. با تو بیم یکی حق داد که با مهمان این خیل مناسبت کنی.
2: این خیل باشد، من بر اومده می روم. خونه اتون از خود اتون
1: آلاییست آتت بیاید. بی فراسات. ببخشید دخترم،
0: هیچ گپ
1: بدیل نگیرید.
0: هیچ گپ نی
1: بچه بی عقل.
0: خیر نباشد.
1: سلامت.
0: خوشمونید.
1: سلامت باشید. خب.

گردم از کردکارت خدایا. بعضم به آدمان چنان بیرحمی های را روا میبینی که همین خیل پریزاد بی شوهر بی فرزند عمری جوانش خزان گویا به خانه پسرم مرغ بخت آمد نور و صفا آمد. روزی می شده باشد که او در این کربلا نگذارد به نوری حسن و سحری هنرش آن را آباد سازد. مراد به نظرم به او دل کشالی دارد. وقتای آخر بیهوده چند بار نامش به زبان نگرفته بوده است. کاتبی نوامان زنی آقیله رموزفام فلان و بسمدان کنی بیگاه به تگی دیلش درایم چی دیلم گواهی میدید که بختی فرزندم دیل شاد خانه آوادش همین زن است. همین زنی آقیله همین زنی نیک

0: тахмини ман дили вай ба мурод кашол. Мефаҳмӣ, калла ба мурод.
1: Чӣ? Не, не, не. Не, ин мумкин не.
2: Барои чӣ?
1: Мурод ба нохуни пои вай намеарзад. Вай бояд аз они ман шавад, аз они ман. Фаҳмидед, аз они ман. Ман барои ба висоли вай расидан шабҳо хоб накарда план мекашам.
0: Оиста. Каллаварам, зану фарзандонатро фикр намекунӣ?
1: Ман зану фарзандонамро дӯст медорам ва аз онҳо ҷудо шудани ҳам нестам. Лекин маъшуқа, ғам барор доштанро ҳеҷ кас ман накардааст. Ҳатто ягон қонун ҳам, мефаҳмед? Қонун ҳам.
0: Тӯкӯш кӣ? Қонун? Қонун фаҳм? Ӯ, пилтаи хомро аз гӯшат барор, бача. Мефаҳмӣ? донистамон ки вай ҳеҷ вақт ба доми ту намеафтад. Ана мебинӣ, ман гуфтам, ту шунидӣ. Вай аз они мурод мешавад.
1: Ман бошам мегӯям ки намешавад. Тағо намешавад. Аввал бояд ман намак чашак кунам. Он вақт ба дилам ормон намемонад. Майлаш зани вай шудан гирад. Лекин ба як ишораи ман маҳтал мешавад, чунки забонаш кӯтоҳ.
0: Чӣ хаёлҳои ботил, чӣ хаёлҳои хом. Бечора хар орзуи дум кард, наёфта дум, ду гӯш гум.
1: Гапато нахоида гап занед, мӯйсафед.
0: Рум! Бекалла, ман чӣ гуфтанамро нағз медонам. Инҷо биё. این شرابی بیمحل میهی تو را ایلتنا کرده است. ای کلا برم آقیبتش بخیر شود دیا. او با رقیب این خیل مبارزه نمی برند احمق. با خود بیا، با خود بیا، با اطراف درستر نظر انداز. آخیر بیا، بیا غمی خودمو نخوریم. من باز در باره همان مسئله میفهمی، همان مسئله. آخیر کنی گبزن چیکار میکنیم؟
1: چی کار کنم؟ رفته از گریبانی مراد گرفته این نامعقولی را نکن گویم. از زمین پیش کنم. نه تقا، بل را بر رویش آب زدن لازم. فهمیدید؟ بر رویش آب.
0: اوف، تو چنان گف زده ای سوده ای که عاقبتش فکر میکنی یا نی؟
1: فکر کردم. عاقبتش نول تقا، نول.
0: نامعقول کردی.
1: برای چی؟
0: برای چی؟ معلوم که تو حالا هم از هیچ چیز خبر نداری جان. گوش کن، تو دینه در نزد کاتب رایکان بودی؟
1: بودم.
0: همش رو فهموندی؟
1: فهموندم.
0: خوش، وی چی گفت؟
1: صد راه نشو گفت. مانید مراد کارش کند گفت.
0: همین خیل گفت؟
1: همین خیل. باز اضافه کرد که من نغز میدانم با این تجربه که ها صد اسکندری شده استادند.
0: کی بوده از آن آدمان؟
1: شما میدونید. نغز میدونید. وای باز گفت که به دایره تقاتان ارغوش نروید، عاقبتش خوب نمیشود.
0: خیر کنی، تو چی گفتی؟
1: بلب کلوخ مالیدم. با مقابل کاتب چه هم میگفتم تقا؟ هیچ چیز. وای راهبر است.
0: ای کلا برم کلا، آچوا نگفتی که مسخره بازی مراد عاقبتش شرمندگی است؟ برای چه همین طور نگفتی؟
1: گفتم که ترامو با جای تربوز کدو میگیریم. وای باشد، زرخنده کرده گفت که کدو خوراکی گنده نه، هم مردم سر میشود هم چاروا.
0: آدم به حیوان برابر کردن آن نگفتی که خواجگی صاحب دارد؟
1: اینش اکنون شما میگوید. منکر و نکر برین رس و بجانم رساندید که راستش گوید. این همه دو غیج شما برای چی؟
0: تو مگر نمیدونی برای چی؟
1: نه نمیدونم.
0: نمیدونی؟ نه جیان، نغز میدونی. نغز میدونی و خود را به نادانی میزنی. میترسی که اگر مقابلیت نشان دهی از کرسی منصب بی پشت پشت پریده میروی. نمیدونی. آخر این کرسی مفتکک نصیبی تو نگشته است جان؟ برای این من یعنی تقاجانه

لعنتی هاید جان سختی سر میدید و نمیدید سر خیر الهی جاید جنبی دوزخ شود امین الله اکبر

0: палатаи беморон. Мурод бо сару рӯи докапеч болои кат хоб аст. Болои сараш Назар Бобо, поёнтари пояш Назира нишастанд. Мурод бо маром нафас мегирад.
1: Асали Бобо, акнун рави ҳам мешавад. Хоҳаракат танҳо.
2: Шумо чӣ?
1: Ман имшаб ҳам ҳаминҷо мемонам.
2: Ман ҳам.
1: Як рави накун, Асали Бобо. Шунидӣ ку духтур ҳамаш нағз мешавад гуфт. Хавфу хатар бартараф кардид, ҳа?
2: Шумо ҳам шунидед.
1: Раҳо, Асали Бобош. Пагоҳ мебиёй. Гову гусолая ба пода ҳай карда, гулсум катӣ биё, хуб ме?
2: Дами гарм биёрам.
1: Худат медони, Асали Бобош. Раҳо, раҳо.
0: Баногоҳ сардухтур ва аз паси вай Мақсуда ба палата медароянд. Мӯйсафед ба ҳурмати онҳо аз ҷой мехезад.
3: Салом, падар.
1: Салом.
3: Худатонро хеле гирон диҳед. Зиқ нашавед.
1: Чӣ хеле зиқ нашавам, духтарам. Ҳамин ҳам рӯз шуду. Башам маслух шуд.
4: Падар, шукр кунед ки Мурод аз як мурдан халос шуд. Аз ҷое ки мошини вай паридааст, бовар кунед ки зинда мондани одам ин дар гумон. Ин муъҷиза.
1: Рост гӯй, бачам. Ана дар пеши ҳамин кас чашми ҳукумат гӯй. Муроди ман сари по мешавад.
4: О, гуфтам ку, албатта мехизад. Захмҳояш он қадар вазнин нест. 23 روز آرام خواب کند تو دیدی و من ندیدم میشود.
1: کاش که گفته ای تو میشد بچم. با پیشی پاید یک تا گوسفند برداقی قربان میکردم.
4: او همه اش همین. بعضی ها برای سلامتی مراد بنچه پول قربان میکنند و آخو نخود که شما پدر شده.
1: ای آفتو تافتان فیدای تو بچم. پول میگیری، جان میگیری، همه شکیر. فقط بشم بالای سری کودکانش راز شود شد.
4: میخیزد گفتم میخیزد. من کفیل. پول ها رو باشد، احتیاط کنید. در توی در کار میشوند.
1: التماس. باز یک شب دیگر اجازتم ده بچم.
4: خیر؟ اختیارتون؟ اکنون پدر با من جواب با مصفید صحبت کنید التماس اگر بدور شود بسیار بگپ نگیرید فهمیدید؟
3: خوب شده است
1: البته.
0: سر دختر می رود مقصوده نزدیکتری کتی مراد می شیند
2: مقصوده اپا مرا ببخشید
3: برای چی نزیر جان؟
2: برای اونکه من اون وقت
1: خیریتی با خود آمده ایستاده است ترس داشتم که از همین جو هم پیش میکند
3: او وای کروی گب نمیکند من کیم که فراموش کردگی دیدی از همون روز دیگر من به خانه شما نامدم ترسیدم که
2: ببخشید خیر من رفتم به خانه مو بیوید
1: دیگر پیش نمیکنی؟
2: نه دیگر پیش نمیکنم
3: کیبوس خوب است
1: یک ساعت بر این شد بیدار کنم ها؟
3: نی لازم نی با بلوی سر دختر نمونیم
1: میگوییم که خودش بیدار شد
5: من بیدار آتا
1: مراد جان بشم بیداری بسیار نخص که پس غیبتی مرا شدی
5: فقط از غذاب یه دکتر ترسیده سیر بای ندادم این شما سلام
3: قهرمان
1: خوب دخترم من یک دقیقه بزر
3: چیکاری کرده گیتون بود؟
5: نصیب بوده است اگر آدم پیشکی ما مردن خود را میدانیست؟
3: این خیل نگوید.
5: کی اومدید؟
3: دیرست پایو قدم نکردم، بس خوز داخل شدم و اولین گپی شنیدگی هم همین شد.
5: این خیل نگوید، پایو قدم شما نیک است. اگر نیک نمی بود من زنده نمی ماندم. خیریت که شما هستید.
3: از بودن و نبودنی من چی فایده؟
5: این طور نگوید، شما هستید و من زنده ماندم.
3: یک بار به حجوم گذشتید که ایتود شوید.
5: زنده ماندنی من برای دیگران معجزه، ولی من میگویم که معجزه خیالی نیست، معجزه زمین نیست، معجزه شمایید. پدرم، فرزندانم هستند. مادامی که این خیل سیماهای عزیز هستند، من به مردن حق ندارم. چنین بود خلاصه من در لحظه بین مرگ و زندگی ماندن. و چنان که میبینید من زنده ماندم، غلبه کردم.
3: مرو جون، بایه جون نبیوید. مرو دکه التیموس.
5: اکنون فرصتش رسید. فرصت رسید که گپی که ها در کنجی دلم خانه گیفته را بیان کنم. من میدونم جوابی را از میگیرم، لیکن نگفتم نمیتونم. شما باید پیوندی خانه ما اعضای کامل خیان شوید. این را همه میخوان. پدرم، فرزندانم، میفهمید؟ این را میشنوید؟
3: میشنوم میشنوم مرادکه، فقط التیموس به استراب نوید مرادکه.
5: خوب شده است، من به استراب نمیویم. این خیل
3: مرادکه،
5: این خیل روی راست. بی ملاحظه گپ زدن شاید از جانبی من گستاخی دغلی باشد. میبخشید، ولی من به فرمانی دلم، من این سخنها را در ساعتی میگویم که معیوب و مسلوقم. کی میداند من از اینجا به کدام سرعت میبرایم؟
3: این خیل نگوید مرودکه.
5: من این سخنها را در حالتی میگویم که میدانم فردا بعد از اینجا برآمدن مرا چی انتظار است. مجلس، محاکمه، جزای پرتیوی، از کار روندن. بله، من همه این را پیشکی دانسته با شما عرض دل کرده ایستادم. شاید این کوتا عقلی باشد، لیکن من دیگر خیلی گپ زده نمیتوانم. گپ زده هم نمیتوانستم. مرا درست فهمید مقصود خان.
3: شما رو درست میفهمم مرودکه، لیکن بیوید این گپ ها رو به یک طرف مانیم. حالا برای شما پیش از همه آروم و باز آرومی لازم مرودکه.
5: یعنی شما گفتنی که از من جواب مصبی رو انتظار نشو، از صحت رو براش نویزه.
3: نی من این خیل نگفتم. شما برای من بسیار عزیزید. شما باید زود با پا خیزید. من و شما باید یک جای مبارزه بریم.
5: با آنها چی رو نشان میدیم؟ همان زمین سوب سرخی تاسیده را.
3: آروم شوید مرودکه، آروم شوید. بیایید در این باره دیگر گپ نزنیم. آروم شوید.
5: از این هم روزی سیاه میشود. در همین خیلی روزها من اینجایم. قصد کرده که برید.
3: اگر باز یک سخنی دیگر در باره کرگید برامده میروم مرودکه. آمدیدید.
5: یگون گپی بیجا گفته باشم، ببخشید.
3: آروم شوید. خیر، من میروم. کریم اکر رو دیدن در کور، بیگوی باز میویم.
5: تشکر مقصود خان.
0: مقصوده خم شده از بری روی مراد میبوسد.

0: кабинети котиби комитети партиявии совхоз. Гирди мизи дарозрӯя аъзоёни комитети партиявӣ ҷамъ омаданд. Котиби якуми комитети партиявии раён Мансуров ҳам ҳузур дорад. Мурод аз ҳама поён нишастааст. Дар паҳлӯяш асобағам.
1: Бахшед Рафиқхон. Вазифадор ҳастам ба шумо як нуқтаро маънӣ дод кунам. Ба комитети партиявии раён аз номи Мирзоев мактуб омад. Мо комиссия ташкил кардем. Ба ҳайати он шахсони масъул таҷрибанок аз ҷумла аз хоҷагии худатон ҳам дохил буданд.
2: Барои чӣ? Барои чӣ ман хабар надорам?
1: Шумо
2: чӯ мана ба комиссия ҳамроҳ накардед?
1: Шумо муаллифи мактуб. Аз ин рӯ лозим надонистем.
2: Ин вайрон кардани қонун, демократия, принципи партиявӣ кани?
1: Рафиқ Мирзоев, шумо принципи партиявиро ғалат нафаҳмед.
2: Медонам, медонам. Ман чӣ хел фаҳмам.
1: Хоҳишмандам ба ман имконият диҳед сухонамро тамом кунам. Ҳамин тавр комиссия вазъиятро ҳаматарафа санҷида ба хулосаи аниқ омад. Азбаски котиби партком Рафиқ Маҳмудова аъзои ҳамин комиссия буд, ман мехоҳам ба диққати рафиқон мухтасар хулосаи комиссияро нақл кунад. баъд аз ин марҳамат саволу ҷавоб баромад. Марҳамат.
3: Рафиқон, натиҷаи тафтиш чунин аст. Якум, ҳоло аз замини лалмӣ дар як сол ду бор гирифтани ҳосилро илм исбот накардааст. аз ин рӯи Мурод қадри ба саросимагӣ роҳ додааст.
2: Чӣ? Ба саросимагӣ? Не, хуарам, ба ҷиноят роҳ додааст. Мефаҳмед, ба ҷиноят. Ман нагуфта будам, ки ин ҳама ҳангома ҳеҷ, яъне масалан, асоси илмӣ надорад.
3: Дуюм, он маблағе, ки Мурод дар гузаронидани таҷрибааш сарф кардааст, ночиз аст.
2: Яъне масалан, чел ночиз будааст? Чхел?
3: Ҳамагӣ 1000 сум.
2: О, чӣ, магар ин кам аст?
3: Ӯрмон ака, савхоз аз 3 гектар 100 тона тарбуз гирифтааст. даромади аз он ба дастомада ҷои хароҷоти сарфашударо пурра, ҳатто бар зиёд пӯшонд. аз ин рӯ комиссия чунин мешуморад, ки Мурод ба савхоз ягон тин зиён нарасондааст.
2: ой хуварам, вай тарбуз ба план дохил набуд ку.
3: о ба ҳар ҳол фоидааш ба касаи савхоз даромад ку. инро ба ҳисоб гирифта лозим? лозим. давомаш.
2: не. инаш намешавад.
3: истед, Ӯрмон ака. Мурод дар ҳолати мастӣ мошин нарондааст. фалокат дар натиҷаи аз кор баромадани системаи тормоздиҳӣ ба амал омадааст.
2: не, хуарам, инаш намешавад. инаш дурӯғи бофта.
3: комиссия ба чунин хулоса меояд, ки боз 2-3 соли дигар аз гузаронидани таҷриба худдорӣ бояд кард. онро аввал дар қитъаҳои хурд санҷидан лозим. ҳамин тавр?
2: дар бораи ҷазо ягон гап ҳаст?
3: инро мо ҳамаи коммунистон ҳал мекунем.
4: ман таклиф мекунам, ки ба Мурод виговор эълон карда шавад.
2: хобата ба обгӯй. виговор. рондан лозим. аз партия рондан лозим. мефаҳмед, аз партия. лекин истед, истед. ман ҳоло гапама тамом накардам. дар масъалаи авария, яъне масалан ба фикри комиссия мутлақ розӣ нестам.
3: барои чӣ?
2: Мурод нӯшидагӣ буд.
3: аз куҷо медонед?
2: медонам.
3: далел лозим, Ӯрмон ака, далел.
2: далел дорам. далели шарӣ. мана. марҳамат. мана далел. справкаи медэкспертиза. дар хусуси он ки Мурод Назаров дар ҳолати мастӣ мошина ҳай карда рост ба ҷарри парида рафтааст. ана хонем.
5: як дақиқа.
0: Мансуров справкаро гирифта аз назар мегузаронад. дар лабонаш заҳрханда пайдо мешавад.
5: қалбакӣ.
2: чӣ? не, Рафиқ Райкон. справка қонунӣ? марҳамат, бинед, имзо дорад.
5: ман имзои сардухтури раёнро нағз мешиносам. ин имзои сохтааст. муҳр ҳам муҳри беморхона не. ба фикрам аз они хоҷагии коммуналӣ. боз се гӯша. ин раҳ намеравад. сад афсӯс, ки шуморо фиреб доданд, Мирзоев. сахт фиреб доданд, сахт. ҳам пулатон муфт аз даст рафту, ҳам тиратон ба хато.
2: пул? чихел пул? шумо дар бораи кадом пул гап задестад?
5: ана, дар бораи ин пул 500 сум шинохтед? бастаи худатон.
2: тӯҳмат, тӯҳмат.
5: иқрор шавед, коммунист ҳастед. ин пули шумо?
2: не, ин пули ман не. гуфтам ки не. Tuhmat? Şuma bana tuhmat zıdayı sudayet. Man bovar kini dine hamtun emin bana.
5: İspat kunet ki tuhmat ast.
2: İspat mekunam, ispat mekunam. Man ispat mekunam, hatman ispat mekunam. Lekin dar onca, dar joyi digar ispat mekunam. Şuma hama baban düşman şudak.
5: Yak dakika. Ana ispataş. Дар коғазе ки банчаи пулро печонда ба сардухтур пешкаш кардаед, экспертиза нақши ангуштони шуморо дарёфтааст.
2: Чӣ хел? О, ман дар экспертиза набудам ку?
5: Ба ин ҳоҷат нест.
2: Ман арз мекунам. Чӣ хел маро ҷиғ назадан муайян карданашонро бигзор исбот кунам. Исбот кунам.
5: Шумо ҳамаро мисли худатон гумон кардаед. Сардухтури ҷавонро хариданӣ шудаед. Не. وای برای شما نشان دادگی هرگز نمی رود. وای همان زمان با من تلفن کرد.
2: من؟
5: بله، شما می خواستید که پای جنایتی صادر کرده تان را کور کنید. لیکن تیرتان خواه خورد.
2: از موضوع دور نروید. از موضوع دور نروید رفیق رایکم. اینجا محاکمه من نیست. اینا. انوایا محاکمه کنید، انوایا.
5: عموما گویم امروز مراد را نه شما را محاکمه کردن لازم بود. لیکن دموکراتی را رعایت کردن شرط. شما عریضه نوشتید؟
2: من برام آمده
5: بیارم. نه. شما میستید. تا آخر میستید. از اینجا به خانه نه به دیگر جا میروید. لیکن حالا فرصت هست. رفیقان، من به مراد یک سوال دارم. مراد، به رفیقان گوید که ماشین چخیل با جاری رفت؟
6: اینو همه نغز می دانند که گردشگاهی چارچشمه خیلی تنگ است. من تا آنجا با سرعتی 40-50 می رفتم. گردشگاهی تنگ پیش آمد. پایم رو از گاز گرفته به ترمز ماندم. این دم چیزی قرصی کنده شد. ترمز کار نکرد. هرچند که رود را طرفی بالا تاب دادم نشد. ماشین از راه برآمده پایان نشیب شد. دیگر نمیدونم.
5: تشکر. چینی رفیخان، اکسپرتیزه تکراری انسپکسی افتومبیلی معین کرد که یک ساعت پیش از اواریا ترمز ماشین مراد از کار برآورده شده است. انیخش تروس را خیلی خوش رو اره کرده موی بر این باری کرده مانده. این معنی آن را داشت که بعد دو سه بار ترمز کردن تراس کنده می شود و همین طور هم شد. اکسپرتیزا در تنه تراس ترمز ایزی انگشتانی آدمی را معین کرد که اورمان میرزایف او را خیلی خوب می شناسد.
2: من هیچ کس را نمی شناسم.
5: این آدم مدیر گراژ واحد اصحابوف است که همین پگاهی به حبس گرفته شد. رفیقان، چنان که به من خبر دادند در پرسش نخستین اقرار شده است که همه این کار را به واسطه تحت راهبری میرزایف کرده است.
2: این تهمت. بله تهمت است. آدمی قوض شدگی برای خلاصی جانش به هر کسی که راست آید تهمت زدن میگرد.
5: اینش را هم اثبات میکنیم. چیگر درآید. مرحمت.
7: میبخشید که به اجازه در آمدم.
5: مرحمت.
7: میبخشید که من با مجلسی شما خلل رساندم، لیکن من صبر کرده نمیتونستم. من میدونستم که امروز تقدیر ما حل میشود. برای همین اثر زمین روز به اینجا آمدم. من از شما کلان ها پرسیدنی، کی گفت که زمین ما باردیوم حاصل نمیدید؟ دروغگو، فتنه‌جو و آدم. من حاصل، من کنجید. نگاه کنید خوشهایش پوری دان.
5: از کجا آوردی؟
7: این هم قصه ای دارد که مؤلفش سرگرانوم ما و دمروان اوست. من این بنچه اثری زمین آوردم که یک ماه پیش با سپارش سرگرانوم ترکتورچی های آشنایش اثری نو شدگار کرده پرتفتند. در آن زمین ما کنجد کاشته بودیم. ارزن بر این جای زمین از دست نوبکاران خلاص خورده مانده است. من امروز تصادفاً دیدم.
2: کدام زمین؟
7: خودتا بنادانی نزن. میست برآمد است و حالا هم از کرو فرد نماندی. دانستمام که عمری دروغ کوتاه است. انا همش همین. التماس با کای مراد جزا ندهید. میبینید که سال دیگر کارهای کنیم که انبارمون از کنجی تو ارزان پر میشود.
5: تشکر دادارم. تشکر.
7: مرا ببخشید. مرا ببخشید که
2: رفیقو.
7: نپرسیده. خیر.
2: رفیقو خواهش میکنم بگه به این بچه باور نکنید. میه یوی بیجو. باور کنید که میه اش بیجو. بی کلا. با تو چی شد؟ چو خبشتی؟ یکان چیز گویخی؟
4: چی گویم؟ همه گپ ها گفته شدند.
2: نامرد.
4: نامرد شما. نگفتم که این کارها را نکنید. با گپم گوش نکردید. سزای سرطان.
2: پلید. جانت خلاص کردنی هستی؟ نه کجایی که روام؟ تو را همراه هم میبرم. این فهمیدم آن. جیان. جیان باید با دست تقا همیشه ابریز باشد.
4: آیا؟
5: آرام شوید. آرام شوید رحیموف. میرزایف. گفتم میتوانید که برای چی شما دیده و دانسته برای جنایت رفتید؟ نخود یکون بار اندیشه نکرده باشید که خلق گفته است یک قدم گر دور روی از جمعیت عاقبت گم میکنی قدر و قیمت.
2: من همه شما رو بد میبینم. باور کنید که بد میبینم. در نظرم بلا هستید شما. بلا. انا برای چی من اندیشه نمیکردم؟ انا برای چی؟
5: من میدانستم که شما همین خیل جواب میدید، چون که نه تنها چشمی سری شما بلکه چشمی دلتان هم کور بود. آینده را دیده نتوانستید. اکنون جواب در بیرون شما را انتظارند.
2: مرا؟ کی؟
5: بلیت پارتیویتان را براورده با بالای میز گذارید.
2: بلیت پارتیوی؟ چیل؟
5: همین خیل. شما از همین ساعت به این تشکیلات اعضا نیستید.
0: ارمان به حاضران بار دیگر با امید و تضرع می نگرد. همه از او روی می گردانند. وی با کراهت بلیت پارتیویش را براورده بالای میز می گذارد و وزنین وزنین برآمده می رود.
5: مجلس را دوام می دهیم.

0: از بین یک مدت گذشته است. کابینت کاتب یکم رایکام.
1: خوش. میدونید شما را برای چی جیغ زدم؟
2: نی.
1: کوتای گپ همین که با کمیته پارتیوی ولایت و راهبران اگرپرام مسئولیت کرده با چنین خلاصه آمدیم که راهبری خواجگی را به زیمه دوی شما واگذار نماییم.
2: خیلی.
1: ما مقصود خان را به دیرکتری سوخاز شما را باشد به سرگرانامی تفسیه کردیم. پگاه ساعت 3 روز مجلس فعالان سوخاز تعیین شده است.
2: کریم منصوریچ، این چه خیل می شود؟ من
1: میفهمم. برای شما این گپی ناگهانی، کم تجربه ام از عهده راهبری برآمده نمیتوانم میگید. لیکن کمیته پارتیوی رایون باور میکند و یاری میرساند. بالای این من مراد هست که شما هم دیگر را با یک سخن و یک نگاه میفهمید. این در کار اهمیت کلان دارد.
3: برای باورتون تشکر، لیکن من نمیتوانم.
1: چخیل، نمیتوانید یا نمیکنید؟
3: هم اینو هم آن.
1: باز یک روی. این یک روی به کار نمی رود.
3: این یک روی نیه.
1: خوش سبب.
3: من در بریگاده باشم فایده هم بیشتر می رسد. از زمین جدا شدن نمی خواهم.
1: هیچ کس شما را از زمین جدا شو نگفته است. فقط همین که اگر تا امروز به 1000 گکتر زمین سر و کار داشته باشید، اکنون با 20000 گکتر زمین سر و کار دار می شوید.
3: کریم اکا، من می دونید مومان من زید نیه. با باورتون تشکر، لیکن باز یک مسئله دیگر هست.
1: نفهمیدم. یکان خواهش باشد مرحمت، شرم نکرده گفته انگرید.
3: اول یک سوال. گوید که دو آدمی بسیار هم نزدیک در یک تشکیلات همراه کار کرده میتوانند؟
1: این وابسته به آن که چهل کار
3: مثلا کاری راهبری.
1: نخواهد. حالا همین طور گوید ما بیخبر کو. کنی رویت رو به این طرف گردان. انا بینید شرم میکند. شرم در بازار چرم. کنی مقصود خان گب زنید مراد راست میگید.
3: اکا کری میخواهم که شما یاری رسانید.
1: چخیل یاری؟ مسلحت بی من پزاندید و باز چخیل یاری؟
3: این کس باز کیم چخیل؟
1: فهما موافق تعامل ملی خواستگار فرستادن لازم. امین دور نیه؟ چه میخواهی که این وظیفه رو من وظیفه گیرم؟
3: بله.
1: مقصود خان؟
2: لبای
1: شما راضی؟ سکوت علامت رضا. این در باشد تیاری توی را بینید.
3: خوش اکنون وای مسئله کار چی میشود؟
1: خوش
3: با که نه یکا بگذار این کس دیرکترهایشون را کردن گیرند. من از بریگاد دور نمیشم.
1: جدا آسانده؟ بالا بودگی ها همه با خبر. دیگه میدونید چی؟ برای چی ممکن نبود است که شما زن و شوهری آینده دو آدمی همدل و هم عقیده به یک خواجگی راهبری کنید؟ من چنین می حسابم که ممکن. شما در نزد پارتیا نه همچون زن و شوهر بلکه همچون کمونیست جواب میدید. این را نباید فراموش کرد. نگاه کنید در تیرما رعد باران این نشانه خوب است.
3: بله بگذار بارد بار باران بار
2: بار باران بار
1: بار که زمین ما از مرحمت تو نور و صفا گیرد. خرم آباد شود، نان گندم پر شود، از در و دیوار ما بیرون شود.
2: باران بار، بار باران.
4: چند میخواهی بیبار؟

0: گلدانی هفت رنگ
1: از خزینه تیلایی رادیوی تاجیکستان.
2: در زمان سلطنت سلطان حسین مرزا بایقرا و وزارت علیشهر نوایی، علم و ادب و صنعت را آنگونه پیشرفت و ترقی حاصل شد که تاریخ ادب تاجیک و فارس کمتر نظیر آن را بیاد دارد. در این زمان مولانا جامی نابغه عصر 15 در هرات داد سخن می داد و در شیرازه نامه فصاحت که بعد از حاجو ابن یمین و سلمان سخاوجی به یک باره از هم گسیخته شده بود، به دستیاری وی پیوستگی می یافت. ادبیات تاجیک و فارس که از میانه های عصر 14 رو به تنزل رفته بود، در این زمان اعتبار و رونق باسزا یافت. در این دور مولانا بابا فیغانی، همایون اسفراینی، هلالی، اهلی، حاطفی، شهیدی قمی و لسانی شیرازی بر این سخنرانان به عالم ادب ظهور کردند. تاریخ تولد و نام بابا فیغانی را هیچ یک از مورخان و تذکیر نویسان ثبت نکردند، لیکن ظهور فیغانی ظاهراً اولهای نیمه دوم عصر 15 در شیراز است. گزارش اولهای زندگانی و جوانی بابا فیغانی چون تاریخ تولد، نام پدر و استاد وی تاریک است. از این رو شرح حال او را در نیمه اولی عمر نمیتوان به خوبی دانست. اما از نوشته های سامرزای صفوی و تخیدین اوهدی برمی آید که شاعر ابتدای امر نزد برادر یگانه خود گاه گاهی به کارگری مشغول شده است. از همان آوان طبع او به شاعری مایل می گردد. اولها تخلص وی سکاکی بوده است، اما باید گفت که در دیوان فیغانی اشعار با تخلص سکاکی نیست. بدتر او به خود فیغانی را تخلص انتخاب کرده است. فیغانی بعدی آن که روزگاری در وطن خود بگذرانید، به سیر و سفر ارادت نماده مسافرت آغاز کرد. در این مدت سن شاعر در حدود 30 و یا اندکی افسون تر بوده است. چون از شیراز عزیمت سفر نمود، ابتدا به هرات آمد و در آنجا با یک گروه شاعران شناس شد و به خدمت مولانا جامی رسید. بنا به قول صاحب شمع انجمن، شعر او به مولانا جامی معقول گشته است. بابا فیغانی پس از سیر هرات متوجه آذربایجان شد. به قول امین احمد رازی، در اسنای فصل دی به تبریز که محل عیش و اشرت و مکان سیر و صحبت است رسید، میل خاطرش بدان قرار گرفت که تا موسم قهقهه گل و زمزمه بلبل در آن دیار باشد. مدت اقامت بابا در سرزمین آذربایجان روشن نیست، لیکن ظاهراً از 17 سال افسون نبوده است. او سپس به هرات رسپار گردیده در ابیورد و نسا ساکن شده است. حاکم ابیورد که از عمرای شاه اسماعیل بود، او را رعایت می کند. بابا فیغانی در سال 925 از دنیا چشم پوشیده است. دیوان فیغانی از غزل، مقطعات، رباعیات ترکیب یافته است، ولی غزل قسمت بزرگ دیوان را تشکیل می دهد. موضوع اساسی غزلیات شاعر ترنم عشق و محبت، وصف یار و حبیب، بیان سوز جدایی و هجران، اظهار بسر و سامانی روزگار و سختی های حیات خیش می باشد. به طوری که از اشعار فیغانی برمی آید، او طرز غزل سرایی خاص داشته، نه تنها در دیوان معاصرانش این گونه اشعار یافت نمی شد، بلکه از پیش گذشتگان هم کسی به این رویش و با این سوز کلام سخن نگفتند. اگرچه سبک بعضی از غزلیات وی با طرز سخن امیر خسرو دهلوی اندکی مشابه است، در عصر 15 اکثر شاعران عراق تا اندازه به طرز امیر خسرو غزل سروده و قسمت به شیوه بابا فیغانی متابعت نمودند، لیکن نتوانستند با این شیرینی و فصاحت غزل گویند. اشعار بابا فیغانی بین شعرای عراق بیش از تمام معاصرانش سوزناک

دل از پهلوی دلدار بکشاید مرا، یار باید تا گره از کار بکشاید مرا. گر مرا بردار بندد یار بحری امتحان، کیست کان ساعت بطی غزدار بکشاید مرا. بسته ای زنجیر زلفت شد دل افگار من، زلف بکشا تا دل افگار بکشاید مرا. از سخن گویند میخیزد سخن بکشای لب، تا زبانی بسته در گفتار بکشاید مرا. بس که دل تنگم اگر گویم غم دل با کسی، گریه سیل از دیده خونبار بکشاید مرا. بند بندم شد فیغانی بسته زنجیر عشق، خوشدلم زین بندها گریه.

خورد یار کجاست؟ غمی دل هست فراوان دل غمخور کجاست؟ ماه من روشنی دیده بیدار من است یاربان روشنی دیده بیدار کجاست؟ دلم افگار شد از داغ و به مرهم نرسید سوختم مرهم داغی دل افگار کجاست؟ زخم خاری است مرا در دل از آن غنچه گل خون روان است و ایان نیست که آن خار کجاست؟ نرگس از چشم تو مردم کشی آموخت ولی چشم او را میجه و غمزه خونخار کجاست؟ زهر چشم و سخن تلخ زیاندازه گذشت آن شکرخنده و شیرینی گفتار کجاست؟ شد گرفتار فیغانی با کمند غم عشق کس نپرسید که آن سید گرفتار کجاست؟

0: گذشت و چشم من یک لحظه آرامی ندید. بیگریه صبح دم نزد، بیخون دل شامی ندید. یک شب سری شوریدم، سامان بالینی نیافت. روزی دلی سرگشتم، از وی سرانجامی ندید. نگذشت روزی یا شبی که جان خیرمن سوخته، پروانه شمعی نشود، داغی گلندامی ندید. میخواست عشقی جان ستان، قتلی یکی از عاشقان، از من زبون تر در جهان، رسوا و بدنامی ندید. عمری است که دلبستگی دارد فیغانی بابوتان، هرگز کشادی کار خود از حلقه دامی ندید.
1: یادی تو هیچم از دلی پرخون نمی رود، و از دیدم خیالی تو بیرون نمی رود. نامی وفا مبر که دلم از جفا پر است، این داغ های کهنه به افسون نمی رود. صد گونه گل سی تربت لیلی شکفت و ریخت، داغش هنوز از دلی مجنون نمی رود. چشمم سپید گشت ولی آه که از دلم زلفی سیاه و آرزی گلگون نمی رود. زینگونه که از جفا جگرم آب می کنی، از چشم من نکوست که جیهون نمی رود. آهم قبول نیست وگرنه کدام شب، این ناله ضعیف به گردون نمی رود. می شد فیغانی از پی خوبان بسد نیاز، آیا چی گفتند که اکنون نمی رود.

بی تو شامی که چراغی طرب افروختم، یاد از شمعی رخت کردم و سوختم. چاک خواهد شدن آخر دل من همچو انار، زین همه قطره خون که از غمت اندوختم. نتواند نفسی بود دلم بی غم عشق، چی توان کرد چنین هم خودش آموختم. نزی خواب است دمی گر نکشایم دیده، بی رخ خوبی تو از غیر نظر دوختم. در شبی هجر مکش آفیغانی بسرم، که منی دل شده از آتش خود سو

بحر ساقیان دل فرزانه سوختیم، مجموعه خیال با میخانه سوختیم، آبی بر آتش دل ما هیچ کس نزد، چندان که پیش محرم و بیگانه سوختیم. ما را کسی در انجمن خویش ره نداد، چون بی کسان به گوشه ویرانه سوختیم. غمخوار گو مسوز سپند از برای ما، ما چون در آتش دل دیوانه سوختیم. هرگز نداد صحبتی بیگانه پرتوی، پیش چراغ خویش چو پروانه سوختیم. جان در سری زبان شد و کوتاه شد سخن، افسوس کن چراغ با افسانه سوختیم. تا صحبتی تو هست که پرتو دهد دیگر، حالا با یک کرشمه مستانه سوختیم. بس خرمنی مرادی فیغانی با باد رفت، ما غافلان در آرد.

گوش دارم تا هم از لحلی تو مزمون بشنوم. بس که مشتاقم اگر وصفی تو را گوید کسی، گرچه غیرت سوزدم خواهم که افزون بشنوم. تا به دیدارت ندارم طاقتی گفتار، هم از درون میگی سخن تا من ز بیرون بشنوم. چاره دردی دلم چون نیست در دستی حکیم، کی شفا یابد اگر صد درس قانون بشنوم. خوشتر آید از نوای اشرتم در گوش جان، ناله دردی که از دلهای محزون بشنوم. بس که از عشقی تو فریاد فغانی شد بلند، زود باشد که این صدا از چرخ گردون

0: дӯстони гиромӣ, мо суҳбате доштем бо Қобилҷон Зарипов дар бораи айёми ҷавониҳояш. Бед лаҳзае вориди қиссаҳои шинаш гардем.
1: Шунавандагони азиз, ин навбат ба барномаи оҳанги ҷавонӣ ба суҳбат хондем Қобилҷон Зариповро. Дар пешаи шоистаи Тоҷикистон шуморо хушомадед мегӯем ва чун инҷо барномаи мо, рисолати барномаи мо дар бораи айёми ҷавонӣ ёд овардан, дар бораи он лаҳзаҳои нотакрори зиндагӣ ёд овардан аст. Фикр мекунем қисса кардан аз ин даври тиллоии ҳар як инсон бароятон хушоянд меояд ва мепардозем ба суҳбат. Устод мегӯяд, ки айёми ҷавонӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва дар куҷо? Ин як суоли маъмулист.
2: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандаҳои радиои Тоҷикистон мерасонам. Ташаккур мегӯям, ки моро ба барномаатон даъват кардед. Имсол 35 сол мешавад, ки ман дар филармони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. میگویند درخت در یک جا میسوزد 35 سال و امسال 4 ایول من 60 میدارم
1: این دولتی کلام
2: 60 میدارم این باورم نیست که حال کم من خیال میکنم که همون جوان هستم خود را جوان هستم خط دوری جوانی چقدر ده ما که در دهاتی بسیار زیبا منظری نوحی عینی دهی کهرود میگویند در همونجا تولد شدم و وایه رسیدم اون وقتا مکتب ما مکتبی 8 ساله بود 8 ساله بود تا 38 در دهات خوندم سانه دو سال دیگه در اینترنت ناحیه خوندم جوانی چی خیلی در جوانی همین بعد هیچ سوی نمی فهمد بعد سانه خب مکتبی در دهات همروی تروانه که من از خودم می شناختم همین آوازخانه می کردم یک معلم داشتیم اسلام ابراروف در تمام همین معرکه ها منه میگرفتن من یک خورده که بودم گیر دفع اون کس گرفته میبرومدن مردم اووزان بسیار یک اووزی خچ که را گوده اگه خیم سانه میخوندن مردم خوب قبل میکردن گیر دیمی دوره میگردوندن از همون جا من رزقم یافتگی بودم همین کسه هم پوری پول میشد خانه میامدم بعضی وقت برادران خطی چی میکردم که من اگه پولامو جمع کنم من متتسیگل میگرفتم من انتی میکردم خد سانه سال 1983 بعد از ختم مکتب میانی به نام اون وقت کیروف بود حاضر استاد مقصود شکروف بعد اون خب با دعای استادای با دعای مادرک عزیز مهربانم رو آوردم به پایتخت جمهوری تاجیکستان از سال 1983 من در پایتخت عزیزم دوشنبه شهر زیبا امروز باز در دوره استقلالت باز زیباتر شدگی خب در وقتی از مکتب موی از 8 ساله فرا آوردن بعد در دنیای همصفه اونجا آ ب و هنمی خیلی چیزا بود تقدیر نصیبی من منه جدا کردن از همون هم دیام هی یادم نمیرسد من هم دیام جدا کرده بود گیریه هم کرده بود همین قطعی همین فقط فرزندای اون وقت خیلی کم هم فرزندایی که پدرشو در جاهای مثال کمیته جاهای بلند کار میکردن هنمی خیلی شده بعد دو سال این مکتب خواندم از سال 1983 بود تکرارم شد من در دوشنبه شهر هستم
1: استاد هنگامی که صحبت رو آغاز کردیم و از موضوع صحبت شما رو بخبر کردیم در روی شما یک تبسم پیدا چی چیز رو به یاد آوردید و از جوانی آغاز کردید قصه کردن شاید
2: هیچ امروزم باورم نمی بیاد من 60 بدر اومدم که حالا که فکر میکنم جوان هستم حالا که برای این ملت برای این تاجیکستان بهشتی برای من یهود خدمت کنم
1: زود جوانی رو یاد میکنید کدوم لحظه جوانی به یادت میاد
2: وقت همین جوانایی میبینم با جوانی یاد میرسد جوانایی میبینم
1: عمر خصلتا طبیعتا چگونه جوان بودید تغییر یافت تا امروز
2: یک خدم خیلی یک جوانی من یک خردکک بودم بعد از ختم در همین درونی برادران ما پنج پسر و یک خواهر هستیم در دنیا هم برادرم من بسیار چل بگم یک لاغر بودم مایدکک بودم نیکی همین مایدی که کار به چقام بودم همی فقط سرود میخوندم همه از سرود خونه من از تمام چیز رها یافته بودم اون وقتا دو ساله که وقتی که در اینترنت خوندم همه پخته میرفتیم پخته هم میچیندم پخته نمیچیندم باور کنید نمی خوندگر بودم همه خود میبرداشتن بالای همه خود آوز من مرد همون وقت همون راه برو دوست میداشتن که می بروردن هم بولی ترکتر اومدن ما زبان با زبان آخدی روا بزده سرود میخوندم اونا همین این تقدیر نصیب میدید که مادر عروس هم دیرکتور مکتب بودن همون کسا منه نقل میدیدن یکی نمیدوستن وقتی که دومادشون شدم بعد سونه گفتن که اگر میدونستم که همین دومادم میشی همون وقتا کم کم عذابت میدادم که دوست میداشته نمید که تا همه وفاتشون دوست میداشتن دعاهای نگرتم هم از مادرم هم از همه که پدر سنفی شش میخوردم که پدرکم مویا پدرود گفتن پنج پسر و یک دخترم مادره که عزیزم در سن 70 سالگیشون بندگی کردن همین یک مادره که دهخانم پنج پسر و یک دختر خانوندن آیله دار کردن هم پدر بودن هم مادر بودن برای ما
1: استاد آنها پند و نصیحت گفته های مادر در خاطرتان هست که چی پند می دادن برای شما
2: فقط دعای نیک می گرفتم برکه او بی بچیم برکه او بی لیکن مادر حقیقتا مادر است چخیل که پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت در پیامشون در ستایش مادر سخنهای بسیار خوب گفتن بسیار سخنهای خوب گفتن باور کنید همین موی وقتی که گفتن که تمامی ناز و نوزی فرزنده همین مادر میبردارد نه زن نه فرزند نکه مادر میبردارد همین مادرک هم میبرداشتن یک وقتا برنامه ها بسیار بود خانه همی برادرم به بزرگی مادر بینید در همین زرفشان برادرم بودن که در همونجا میشتند خط بزرگی مادر رو محمود خایل شدم یک روز اومدم که ما دخان بدن مادری کوهستانی خم بدونید همونجا یک کمی یک از من ناراض گرم که نمی بینم تو خمه گفتم خب مادر جان عزیزم خیلی گفتم خیلی برنامه ها بسیار یک بار همین هی از یادم نمیرد نمی سخنهای جناب عالی بسیار دستایشی مادر بفکرم دیگر یک کسیم نگفته است که یک سخنهای خوب گفتگی بودن خست زیخ شدم و رفتم خانه مادر از من رنجیدم گفتم بزرگی مادر بینید سرم بستم از همونجا همسی گفتم که مادرکم از من گویا رنجیدن آمدم مادرم گفتن قریب گویم یک بین خانه منو بین برادرم یک 500 متر بود که همین بینم در تخت شد مادر در اومدن ای بچه که می گفته سپادر بزرگی مادر بینید انم اینا یادم میرسد کانسر دم برارده جامعه پوشم خست حالای که سال 1993 وقتی که کانسر کردم نتونستن آمدن اونچه وقت نخواه نبود عقبی انزابا میدونه چخیل وزمی بود باز از اون یک چپان دخته در برادرم درمان کردن برامدرم چپان برارده پوشندن دیگه در یک شب ایجادیم برامده فقط دعای نگ میدادن لیم بچه این برکه ها همین از مادرکم دعا گرفتم گرچنده که امروزم مادرم در مابین من نیستن که برنامه ها میکنم توی ها میروم بزم ها میروم همین مادری تاجیک سرم سیده میکند مادری تاجیک

0: устод, дар ҷавонӣ буд амале, ки то имрӯз аз он пушаймон ҳастед, ё ин ки буд ягон мақсаде, ки онро ба сомон расондед, то имрӯз
1: таъсирмекунад? Ман фақат мехостам, ки ҳамин ҳунарманд шавам. ганчанде ки дарав мерафт, вақт медонед, деҳота дарав мерафтем, ҳамонҷо ҳам суруд мехондам. даври ҷавонӣ, вақте ки хидмати ҳарбӣ рафтам, ба як мард мегум, чил ҳунар кам аст. деки оне ки ман фикри худи ман чил ҳунар кам медонам, не ки агар ҳунарата ситқан дӯст дорӣ, ани сини ҳунари дига мепошонад. ман ани барои ҳунарам чил гӯям, амин барои ҳунарам, барои ин миллатам хидмат кардан кори бисёр ҳунарамро дӯст доштам, ки аз як деҳот омадам дар як пойтахт дар тоҷикистон азиз каме бошад ном бароварда бошамам, ҳамин дуои модарону ҳанамин касбамро дӯст доштам.
0: ва шумо гуфтед, ки аз хурдӣ ҳаст, ки шумо месароед, замзама мекунед. аз кадом сароянда умуман суруд гӯш мекардед, ки то имрӯз вақте ҳамон сурудро мешунавед, ба ёди ҷавонӣ меравед?
1: чира гӯям гастролло бисёр буд, ҳама мерафт, деҳотам ки буд, ки тамоми деҳото барафта консерт медоданд. охи ҳамин ҳунармандои бузург мерафтан, ман дар пешо каме бошад ҳам суруд мехондам. дар бори вақте ки падаракама аз даст додем, аз ҳамин хурдем худама шинохтаму ба воя расидем, фақат суруди рӯ овардам ба сурудҳои панду насиҳатӣ. гарчанде ки омадам бародари азизам ба ман ҳам падар шуданд, ҳам бародар хурсанбуд зарипов ҳунарманди шоистии ҷумҳурии тоҷикистон соли 1983 баъди хатми мактаби миёна омада хостам, ки як шӯъбае бошад, ки фақат овозхонӣ кунам ман. гарчанде ки ҳеч шӯъбаи мусиқиам буд, не ки ман ан вақт фақат як тавчӣ буд. он вақто вақте васточни як шӯъбаи шашмахон буд, ки ҳамчо фақат овозхонӣ мекунед. анами шӯъбаи шашмахон ба соли 1983 қадам майда будам, дат сони низомов буданд ба роҳбаримон шашмахон низомов буданд. вақте ки якум бора ми суруди ба мизроби дигар хону ишқат соз мекардам, ҳамина хондаму баҳои панҷ гирифтам. дигарош хай чор шуд сони аз як деки ҳамин қадам пас буд. баъд ҳамин зиндаёд меҳрубон назаров ректорумо буданд ба гуфтан низомов, ки ба ин қадач ман чӣ гӯи рӯи саҳна мебирорам. ба ҳамин низомов ҳеҷ аз ёдам нест. гуфтанд, ки ҳозир як суруд мехонад, гӯш кунед. ҳамин суруди хондагӣ ман дар назари он кас қадимат баланд шуда, дар назари меҳрубон назарович вай баҳ баҳ баҳ гуфтан сарама сила кардану падарвор буса додан гуфтан тамом қабул шуд ин кас дониши ӯ. бад то соли 1987 ман ҳамин хизмати ҳарбӣ аз ҷиҳати ҳамин қадам пас буду, вазнамам кам буд. сони соли 1987 баъд ҳамин як соли дига монда буд, ки ман он вақто азам мегирифтам, донишгоҳҳоям мегирифтам. бузурги хизмати ҳарбие бинед, ки ба омада ҳамуҷо дар омадам зиндаёд болтаев комиссарити ҳарбӣ буданд. ба гуфтам як соли дига мондаги комиссар ман тамом кунам мерам. не гуфтан акум меред, ҳамиҷам ҳозирам овозишон гӯшам ба худе ки садо досодад, гуфтан акум меред. тақдир насиб бинед, ки рафтам унҷои қарроз чегум 46 кило рафта қариб хизмати ҳармӣ мард мекунад. рафтам унҷо омидам, ки дига ҳамин онҳое ки мана ин хел нигаҳ мекардам ба ин хел нигаҳ кардам. қад баланд пеҷуста шуда омидам. дони ҳамин баъд аз соли 1990 то ҳамрӯза дар филармонии давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи акашириф ҷураев кор ба фаъолият мекунам.
0: устод, кадом сурудатон шуморо ба ёди ҷавонӣ мебарад?
1: ҳамин суруди падар модар. сиёчӯбаки падаракам бар маҳал аз даст додем, аммо аз хурдемам суруди падарам насиҳатӣ мехондам, падар мехондам ҳамин сурудо. ҳаракун вақто вай буд ишқу муҳаббатам мехондеду, неки бештар ҳамин суруди падар вақти дарёчи падар аз даст метӣ, барои ҳамин суруди падару модар дар бори ватандӯстӣ.
0: умуман вақте гуфтед, ки суруди ишқу ошиқӣ муҳаббат соле ба миён омад, дар анамон ҷавони ишқи аввал чӣ гуна меҳмони қалби шумо шуд?
1: ҳамин рост чегун, ман як дами ишқи аввал доштам, ки ҳамин ҳамсинфи худам ҳавиям медонед чӣ хел шуд. тариқи вай мерафтан самарқанд, мо ҳам аз хоҷанд тариқи самарқанд меомаданд, ҳам аз душанбеам мерафтем. ҳаними оилама дарамин панҷакин дидим ва дар хоҷанд мехон ҳамон ҷо дидим, савол додам, ки чӣ хел шуд. ба гуфт, ман ҳами туя интизорам. ҳамин гап тамом вуҷуди ман ба дар омаду. соли 1991 оиладор шудем. мана то ҳамин рӯза 24 октябр 35 солагӣ мешавад, намекун 5 сол мешавад, ки мана фарзандои хуб, се фарзанд дорам. мана фаҳмид, ман ҳам вақт фаҳмид бунам, ки ман санъаткорам. ман санъаткорам. он вақто ки деҳот бичқиле ин санъаткор. ин гапо то ҳозирам ҳаст, медонед, ки کم صنعتکار خیال میکنه که نگید انا و هم یک تا عشق محبت که تا امروز در پهلوی من است. سال 2001 کمتر بیمار شد مکسلی وی شد بسیار باور کنید بعضی این مردمانه گفتن که نخواه آدم روی زن که وی در خانات من همین مردم مرد میکنه زن نامرد میکنه زن میبین همین سریشته کرد از یک دیهات بودم من امروز هم خدا بشکر خانی داری آباد فرزنده خوب کامل جان کیمیا بانو خوشدیل جان کامل جان آیده دار شد سه نبیره از کامل جان یک نبیره از دختر چکم خوردنگی حالی خانده ساز است همین
0: استاد امروز که خود علاقه پدر هستید بابا هستید با سینی 60 قدم میگذارید بگوید که شما خود چی پند میدید فرزندان رو
1: همین دعا میدیم که خیلی کم برکه آمانم کامل جان امروز نزدیک کانسر کردم یک برنامه همینجا گفتم که وای برای من هم برادر است هم فرزند است هم دوست است تمامی همین سرودهای پیشتری منه گرفته امروز طریقی حاضر زمان کرده پیشکشی مردم کرده بود من نزدیک یک کنسرت کردیم همروی کامیون در فیلمی 35 سالگی استقلالیت بسیار کنسرت خوب شد تالار پر از آدم بود دیرکتوری فیلهرمونی دولتی جمهوریستان به نام اکشریف جورایف بختاور رحمانزاده بسیار برای من خدمت کردن دیرکتورم که یک صحنه خوبی کردن یک رکلامی کردن که در 35 سال فعالیت کاری من این خیلی همه رکلامی همین سال دیدم بسیار تشکر میگویم مندار هستم خدمت کردن
0: و استاد امروز که با جوانان نظر میکنید و جوانی های خود رو باید میارید چی میگوید با دیگه؟
1: دانه تا در خاک نفتد که با بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود اولا نمی جوانایی که هم کسبی ما هستن پیش از ما انمینه شعار کنن شکرانه کنن که امروز تاجکستان عزیز آباد تمام شرایط ها مهیا باور کنید یک ده همین ستودی انمی تلویزیون بود وقتی که من باری اول یک سرودی اشور سفره گل آوردم به میمانی که باشد گل فراوانی گریختی من امینه ثبت کرده بودم این طرف مسقیچی حاضر کن شب و روز شکرانه کنن برای این ملت برای این وطن تمامی چیز مهیا ما همیشه میگویم هم کسبم که جوان هستن میگم که شما شکرانه کنید که امروز تمامی شرایط ها هستید شکرانه کنند برای این وطن برای این ملت خدمت کنند
0: در آقای صحبت گفتید گرچند به سینی 60 قدم میگذارم ولی خود را خیلی جوان میست
1: هیچ باورم نمیاد که من 60 درآمدم همین گپ استاد عزیز عمرشون رو دراز کنه جوروبک نبیف هم گفته بودن در سین 80 سالگیشون در یک برنامهشون گفتن که هیچ باورم نمیاد که من 80 بدرم دیگه امروز تی 86 با یا استاد یوربی مرادو تگی 85 با حالی که در بالای صحنه بینید انا ستاره ملت انا ستاره های صنعتی تاجیک تا همین 50 یا نمیفهمیدید بعد از 50 بعد خود شمال بوری میگذشت
0: در کدام لحظه
1: احساس شمال در تنهایی در تنهایی میشینید طریق جوانو میشینم باور نمیکنم که من شستم بعدی هم که باوریمو نیست استاده نکی عمر میرود
0: چی تفسیر میدهید با جوانانی که
1: از آب نان خانه هم شکرانه میکنم از تفلکان لانه هم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم من شکرانی انمی وطنی بیشتی میکنم این آبادی بینی دوشنبه بینی هم میبیان گرفته آباد کردن اوق مردم ما مهمان نواز تمام خانه تاجیک به نان فراوان انمی شکرانی میکنم که امروز وطن آباد کردن برای جوانان هر بار میگن که آینده وطن در دست شما انمی وطن دوست دارن برای وطن من جانم هم فیدا میکنم این خیلی وطنم من کسبم میرن و میبیان میگویم که چه خیل از آبا چه خیل از ای میگون آب اختام و مهمان آزی اختام و چهار فصل زیباش بینید طرف منن آب و نخب ها یک وقتا قریب عینی قریب چهار پنج ساعت به مثال دهات میرفتیم از آبایی که این شادمان داره بود هم مهمین آباد شد تازه بینید تی دو ساعت آسته همی های کنیدم دو نیم ساعت به من عینی میرم از خورسنده بیم من در نهایی هم یک کلبه ساختم یک رفته بوی دیه ساختم من می دیدم که همین نخب ها کشاده شد خوجا می رفتیم دو عقبه بود وی. این جوان ها شکرانه کنن که انمی خیلی پیش هایی ملت داریم که همه جا آباد
0: سلامت باشید برای یک صحبت خیلی صمیمی و سازنده. ما برای شما فیض و برکت زندگی رو تمنا.
1: شکری هر یک پاره نام میکنم. شکری خاک تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جان من است. شکری هر یک خانه هم میکنم. امروز روزی وحدت مردان ملتم با مردم شادانم شکرانه میکنم.
0: آره، جوانی زمانی جستجوی راه های نو است. زمانی که انسان میخواهد با دلش سرشار از امید با خلاهای بلند برسد. همین روحیه سازنده است که انسان را به کامیابی ها میرساند. قابل جو ظریفوف نیز از جمله آن هنرمندان است که از ایام جوانی با مهنت حلال و صداقت به صنعت راه خود را در عالم موسیقی پیدا نمود. او در اجرای بخش های گوناگون شش مقام مهارت بلند نشان داده، همزمان در سرودن سرودهای خلقی و ایجادیات آهنگسازان تاجیک نیز موفق گردیده است. شاید یکی از زیباترین خصوصیات های جوانی همین باشد که انسان با تمام هستی به آرزوهایش باور میکند. باوری که نیرو میبخشد، الهام میبخشد و انسان را به پیش میبرد. جوانی معنای دوست داشتن زندگی، ارزش گذاشتن به ارزش های ملی و احترام به فرهنگ نیاکان را نیز دارد. هر قدر جوان به فرهنگ خیش دلبستگی داشته باشد، همون اندازه آینده ملت روشن‌تر خواهد بود.

در دنیای صوت و نوا او خورشیدرو میماند که با سبک و اسلوب خیش به هنر آوازخوانی و نوازندگی نور و ضیا میبخشد. او با هنرش چون اندلیب چهچه میزد و چون دریا جوش. سرود و ترانه هایش اگر به گلشن، دامی زلف، بیار نباشد، چشم ساقی، چشم خمار، دره کمراب، من حافظ خلقم، نازنین، شیرین جان، الله، فلک، ساقینامه درواز، قلعه بندی و دیگرها در زیر و بم سازش پروبال کشاده، صد لشکر دل را به خود هم نوا و هم صدا می نموده. آن خونیاگر خورشید صفت را ما از دل پیوندان و شاهدان حال می جویم. از نگاه آنها در می یابیم و باز نیکوتر از روزگار و هنرش بهرور می گردیم. درواز دری صوت و نوا را باز نموده. زادبوم حافظ معروف اکشریف جورایف دهه قلعه خون، دهه که در احاطه کوها، خانه آنها در روبروی آفتاب برو، حولی پدری جوره که در نواختن سازهای موسیقی و سرایندگی قابلیت طبیعی داشت و دیگر هنرمندان گاه در خانه آنها گیرد آمده تا دل شب صحبت و سرودخوانی می کردند. در چنین محیط آزاده و پر از صوت و نوا به وای رسیدن و خود را در مدار آهنگ ها شناختن بخت بلند است. ذهن تیز و خاطره قوی او را گلچین سرود و آهنگ ها می کند. همین قابلیت بلندش سبب می شود که شاعر و انسان دانشمند عزتشاه و چنگزن ماهیر میرزا غلام شریف را به شاگردی می پذیرند. شعر را، معناهای آن را اگر عزتشاه صاحب سخن به او فهماند، نواختن و سرودخوانی را میرزا غلام به او می آموخت. به همه این رود خونبا شاهد است و سرودهای اکشریف را بر زیر و بمیخش حفظ نموده. به تعبیر شاعر شاهزاده، رود کوه و خیال من می گفت، همصدای شریف جوره منم. مردان هنر خصلت دریا را دارند، در یک مکان یک جای پایدار نمانند. هنر و صنعت دو باله می شوند و آنها را از کوی به کوی می برند. شهرتی که یک بچه دروازی برآمده است خوب مطربی و خوش سرودخوانی می کند، از درواز به گرد و اطراف و غرم رسیده بود. مردم صنعت دوست و نازک فهم اینجا اوی و استادش میرزا غلام را خوش قبول می کند. اکشریف جورایف در دهه شول مسکن می گیرد. همین دهه با او آهنگ عشق را سبز می کند و بعد یک واقعه جانان را بر ایوز جان و دل به دست می آرد. زندگی در اینجا رنگ و آهنگ دیگر می گیرد. او را مردم دهه شول چون فرزند خیش قبول می کنند. او برابر صنعتکاری ورزیده و آینده دار بودن، استاد دیوارزن و پهلوان میدان هم بوده. خود آمدن او به صحنه هنر یک تحولات، یک نوگانی عظیمی را به وقوع آورد. اکشریف جورایف در هنر ایجادکاری سرودخوانی سبک و اصول تماما نو و کلاسیکانه را وارد می سازد. سرود تشنیز

پس از انتظاری ها خیش را معرفی نساختن و تملق نزدن ها آخیر به صنعت او قائل می شوند او را با سراغ می کنند دعوت می نمایند در دل کشور ستالین آباد دوشنبه حاضره گویا از نو خود را می یابد همیشه در جستجو ایجاد و تشکیل دسته های هنری کار در فیلارمونیا تشکیل دسته های خانم های روبابی دسته حافظان و مطربان کوهستان همه با ذوق و دید او به میان آمدند ولی لحظه از همه جالب و فراموش نشونده سال 1941 دهه ادبیات و صنعت در شهر مسکو به وقوع پیوست ارمغان او چهار زد و چند سرود دیگر تالار را به حیرت می آورد خصوصا با فرزندهای خردسالش قندیل و مقیم و دروازی با سرود آشیانی بلبلان چون بلبل چه چه زدند و با درخواست و طلب چند ترانه دیگر را نیز سرودند کتیب گنرالی حزب ستالین به حرمت هنری اکاشریف از جای بر می خیزد و برابر او تمام تالار از جای خیسته دور و دراز کفکوبی می کنند بزرگی هنری تاجیک را در سیمای یک نفر دیدن و ملت تاجیک را در هنر تاج بر سر شناختن این هنری والا را تقاضا می کند او را با اردنی نشان فخری و عنوان ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان لایق دانستنشان این به قدر هنری اصیل و ناتکرار و سحرانگیز رسیدن است بستکاری نامدار فتاح آدینه در خاطره هایش آورده با مرور زمان و افزودن ملکه هنر را عموماً و از جمله هنری بزرگ اکاشریف جورایف را بیشتر و بهتر درک کردم دریافتم که او تمام گردش و پیچوتاب های موسیقی کوهستان را با ساز و نوای دیگر محل های تاجیکستان و کشورهای تاجیک نشین آمیخته موسیقی بالکل تازه آفریده است موسیقی او صاف دروازی نیست بلکه مجموعی صوت و ساز بخارا شمال تاجیکستان مورگی و ششمقام است در چهار ضرب مثلا تأثیر دوی آخر یعنی مورگی و ششمقام خوب احساس می شود مردان بزرگ و نامدار در هر دور و زمان یگان یگان به میان می آیند آنها از زبان چهار عنصر خیش را می شناسند می یابند منزل آن استاد صنعت در حقیقت آشیان بلبلان را می ماند به تدبیر خود اکاشریف بلبلخانه است حولی آنها محور صحبت اکاشریف و سیتارش و سرودش و زکاوتش و ظرافتش بود و توفه فازیل و آن محور را چرخ می گردند و محمد جان رحیمی غزل نوی می خواند و فضل دین شهابوف در مقام خانی به او هم آواز می شد و میرزا ترسونزاده از خوشه های صنعت جهان که در سفرهایش دیده است قصه می گفت و شاهنظر صاحبوف تنبور می زد و زیادالله شهیدی آهنگ تازه ایجادش را هدیه می کرد و باقی رحیمزاده روایت حکمت بار مناسب حال و مورید شاهد می آورد نگاشته است نویسنده نازوبین ارنکوزاد او سال 1947 یکی از اولین ها شده صاحب عنوان حافظ خلقی تاجیکستان گردید این همه با آن خدمت و زحمت چندین ساله او هیچ گویم خطا نمی کنیم خود در سالهای وزنین جنگ آنقدر کمک و جانفدایی حافظ خلقی نظیر ندارد مخصوصا سفرهایش به کشورهای دیگر بسیار با حشمت و پرآوازه می گذشت هنر و صنعت ناتکرار و دلربایش دیگر خلقها را عاشق او گردانده بود حتی طلب نمودند به کشور آنها اگر آید صاحب همه چیز می شود آن وقت او گفته بود خیلی شدم اما شما باره آب شیرین کماراب را خوردید مزهش هیچگاه از دهانتان نخواهد رفت در همان صحبت رهبر اولی تاجیکستان بابا جان غفوروف حضور داشت او حافظ خلق را به ماشین خدمتیش شینانده تا جای کارش خانه رادیو آورد و گفت سرفرازم از شما و جواب سزاوار شما از این رو این عالم و سیاستمدار متین بابا جان غفوروف اکاشریف جورایف را چنین شناخته چنین دریافته شریف جورایف در موسیقی کسبی تاجیک بازیافت بزرگ است و هنرمند مثل او به این قدرت و توانایی و به این ایجادکاری اصالت ملی موسیقی ما را به شنونده نرسانیده است
ҳунари ӯ хотирнишин ва фаромӯшнашаванда буда ва аз рангинтарин саҳифаи таърихи тамаддуни навини тоҷикист.

0: анҷоми барномаи «Бо моҳу Парвин». Барномаро бароятон омода намуданд муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Моҳшарифи Холиқ. Сиҳатманду сарбаланд бошед. Хайр.
1: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
2: دستور ساخت پل خاجورا روی
3: دونو نبودی مسکو.
4: What's going on everybody? This
1: is آفریده‌های نادی.
5: از گوشه‌ی مناطق بی‌بهای
1: فکت‌های جالب از معجزه‌های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاق‌زاده 104.7 FM.
6: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.
7: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
0: تاکسیرونی 70 ساله از سلسله برنامه‌های هنری.
7: عمرم در راه گذشت.
0: تاکسیرونی 70 ساله.
7: در کجا خانه مرچه است می دانم.
8: تاکسیران بابای رشید در بازار با پسرک واخورد که با مقصد پول کار کردن کارهای وزنین می کند. پسرک خواست که باری بابای رشید را برداشته تا ماشینش برد. بابای رشید نمی خواهد که از مهنت کودکان استفاده کند. او پسرک را در کنارش شنانیده از وضع حالش می پرسد.
7: نام چیست؟
9: پرویز.
7: پرویز، آفرین. گیر، هنه این سمبوسه ها رو با هم میخوریم. با مزه، گیر.
9: رحمت، من سرم.
7: نگفتم که تو گروس نهی. گیر، گیر، گیر. من تنها خورده نمیتوانم.
9: رحمت.
7: یه گیری، دومو چوی از عروس شر میداری چی؟
9: نه، من شر نمیدارم.
7: آفرین.
8: بابای رشید پرویز رو با سمبوسه زیافت داد.
9: رحمت بابا، اگر امروز تا نصف شب هم بارکشانی کنم، گرسنه نمیمونم.
7: امروز بارکشانی نمیکنی، بعد این سمبوسه ها بارکشانی کردن ممکن نیجره. مکتب میخونی؟
9: بله.
7: سنف چند؟
9: هشتون.
7: حاضر درس نیست؟
9: هست.
7: فهمو. پدر و مادر هستند؟
8: پدر و مادر پرویز دو سال پیش از هم جدا شدند. پدرش 5 سال اینجانب در روسیه و مادرش به شوهر برآمد.
9: پدرم در روسیه زن و دختر دارد. مادرم به این حالت تاب نورده هر روز با پدرم جنجال میکرد. تا نصف شب جنجال آنها دوام میکرد. تلفن را خاموش میکردند ولی بحثشان با اسمس نویسی دوام میکرد. شب مادرم با قهر به پدرم نوشت. شرط گذاشت که اگر پگاه بر نگردد شوهر میجوید. پدرم سری قهر 3 طلاق نوشت. مادرم شوهر یافت. زن دویمی سوداگر شد. این برای من خیلی علم آور. من به خونه امکم اومدم. یک سال شد که مادرم رو ندیدم. او مرا میجوید ولی من نمیخوام. او باید صبر میکرد. شوهر نمیکرد.
7: آفهم. تو فکر میکنی که به این حال مادرت گناهکاره؟
9: نه، من فکر میکنم که هر دوشان گناهکارند.
7: پدر پول میفرستد؟
9: نمیدونم. او با امکم زنگ میزنم. من گپ زدن نمیخوام.
7: تو برای مکتب پول کار میکنی؟
9: نه، برای لباس و خوراک. امکم و ینگم با نوبت خراجات غذا رو به من حسابات میدهند. این علموار است. من نمیخوام که حساب آنها خورم. کار از اسم میآید. من دیگر کودک نیستم.
7: آفرین. آفرین. نست که تو خودت رو کلان میگیری، لیکن از روی کنوینسی حقوق کودک تو تا 18 سالگی کودک هستی، فهمیدی؟ تو رو باید والدین تأمین کنند.
9: بابا شما حقوق شناسید؟
7: من 10 سال راننده پراکوراری ناحیه بودم، 6 سال راننده دیپوتت بودم، میدونم آخیر مادرت چی کار میکند؟ مادرت کار میکند؟
9: بله.
7: انا پدرت هم کار میکند و تو باید الیمنت پرداخت کنند. تو باید با پدرت زنگ زده مسئله رو فهمانی.
9: نه نمیخوام.
7: تو یو میدونی که در شهر مکتب اینترنت ها هست؟
9: نه.
7: شماره تلفنی پدرت رو داری؟
9: نه. چی کار میکنه؟
7: گفزن.
8: دلماندگی پرویز از والدین یک حادثه عادی نیست. حالت روانی کودک بابای رشید را بی‌طرف گذاشته نتوانست. بابای رشید به پدر پرویز زنگ زد.
7: گوش کنید. شما مگر شرم نمی دارید؟
8: یک سیر فاش شد. پدر پرویز هر ماه به نام برادرش پول ارسال میکرده است، ولی پرویز از این بی‌خبر.
9: پدرم زنگ میزد و میخواست با من صحبت کند. امکم با او میگفت کودک از تو دلمونده است. من هم به این گفته امکم راضی شدم، ولی نمیدونستم پدرم برای من پول فرستاده است. پای افسولم شکاف شده است، پای هم درد نکند.
7: تو به خانه من بیا، اگر نخواهی تو رو به مکتب اینترنت میبرم.
8: تاکسیران بابای رشید در بازار با پسرک واخورد که با مقصد پول کار کردن کارهای وزنین میکند. او به پسرک کمک کرد تا از شرایط بد نجات یابد و راهش را ادامه داد.
7: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است میدانم.
10: به نقش ها آواز دادند انوشیروان مولا جانف و هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله، مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
8: سرگذشت تخیلی بوده، از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همگونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
6: رادیو توجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 173 FM و 145 FM میتوانید بشنوید.
11: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
12: رشد همکاری های نقلیاتی تاجیکستان با روسیه و جمهوری کره
13: در روزی خط های راه آهن عمل کننده کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن در زمان تاسیس یابی 227000 کیلومتر بوده. عین زمان این در روزی خط های راه آهن 336000 کیلومتر، یعنی که 150% زیاد شده.
12: وضع خدمات رسانی لوجستیکی و فعالیت کارخانه های نقلیاتی در کدام سطح است؟
14: کارت تخوگراف بودجتی مهمی بین المللی به حساب رفته، نظارت و ثبت فعالیت رانندگان را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تامین می‌نمایند.
12: ملاقات معاون وزیر نقلیات تاجیکستان با وزیر راه‌ها و نقلیات مغولستان. شرح این و دیگر موضوع‌های مربوط به راه و نقلیات را در برنامه امروز تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنوندگان عزیز، با شما هستم نجیب الله همی جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه‌ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور، منطقه و جهان. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، از 11 تا 17 ایونی سال 2026 در راههای افتمیلگرد کشور 800 همه نقلاتی رخ داده است که در نتیجه 10 نفر به هلاکت رسیده، 8 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. در شهر دوشنبه خسری نوی افتوبوسی برقی تحت رقم 51 از 15 ایونی سال جاری راه اندازی شد که از دیدبانگاه یا خود ترمینال شرقی به دیدبانگاه غربی و برعکس حرکت میکند. باید قید کرد که حرکت автобусҳои барқӣ ё электробусҳо дар хатсайри мазкур тавассути шоҳроҳи Душанбе, Ҳисор ва кӯчаву хиёбонҳои Карамов, Сино, Исмоили Сомонӣ, Фотиҳ Ниёзӣ, Рудакӣ, Шоҳ Темур, Мирзо Турсунзода, Лоҳотив ва Садриддин Айнӣ бароҳмонда шудааст. Аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш карда мешавад, ки аз хидматрасонии автобусҳои барқии хатсайри 51 истифода баранд. Бояд гуфт, ки пардохти ҳаққи роҳгиро дар ин хатсайр ба пурагӣ ба таври ғайринақдӣ бароҳмонда шудааст ва аз мусофирон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки одоби пардохти ҳаққи роҳгиро ва истифодабарии нақлиёти ҷамъиятиро риоя намоянд. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که در شهر وحدت و تورسون‌زاده از سنه 20 ایونی سال 2026 لایحه نیرو فعال می‌گردد. باید گفت که کامرهای نظارتی و رادارها در کوچه‌ها و خیابان‌ها به طور خودکار پایده‌های حرکت در راه از جمله سرعت بلند، گذشتن از چراغک سرخ و توقف نادرست را ثبت می‌کنند. با معلومات ساکنان و مهمانان و رانندگان رسانیده می‌شود که فعال گردیدن کامرهای نظارتی در راههای автомобильگرد برای رعایت قیدهای حرکت در راه و تامین امنیت راهاندازی گردیده است. برای پیشگیری از جریمه و حالتهای ناخوش رعایت قطعی قیدها در چهارراهها و راههای автомобильگرد حتمی است. بنابراین از رانندگان وسایل نقلیات احترام خواهش کرده میشود که قیدهای حرکت در راه را قطعا رعایت نمایند. در کشورهای اتحاد اروپا نظام نوی ورود خروج ES جاری کرده شد. آن در نقطه های گذرگاه های автомобилی، هوایی و راه آهن عمل می کند. رسما از 10 اپریل سال 2026 نظام نو تمام محلی سرحد های بیرونی شنگن را پر از فرا گرفت. برای شهروندان کشورهای سیوم از جمله تاجیکستان که به خارجه از جمله به منطقه شنگن سفر می کنند این خبر مهم است. نظام نو در همه 25 دولت اتحاد اروپا با استثنای کیپر و ایرلندیا، اینچنین در ایسلندیا، نروژیا، شویتسریا و لیختنشتین که به اتحاد اروپا داخل نیستند عمل می کند. مقصد نوآوری نظارت روند خروج و ورود می باشد. از جمله رسانه های رسمی اینترنتی اتحاد اروپا هدف نظام نو را پیشگیری زیاد شدن مهلت بدوباش در منطقه شنگن تاکید می کنند. پروتکل های ES از وارد شوندگان و خارج شوندگان چی را تقاضا می کند؟ سخن درباره بدوباش کوتاه مدت شهروندان کشورهای سیوم در منطقه شنگن می رود. نظام اطلاعاتی برای نظارت کردن آنهایی که به اتحاد اروپا برای 90 یا 180 روز می آیند روانه کرده شده است. به توفیل آن بیومتریا و معلومات درباره حرکت هنگام وارد شدن و برآمدن از منطقه شنگن ثبت کرده می شود. دهم و یازدهم ایونی سال روان در دایره اشتراک در جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن که در دوشنبه دایر گردید، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلا، دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربک چوریف و سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین، انفراساختار و نقلیات جمهوری کره هیم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه‌های خارجی کارپرسی ملی راه آهن جمهوری کره آبیان ایل ملاقات نمودند. در مورد جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن که در شهر دوشنبه دایر گردید، سهراب صاحب نظرزاده، سردار شعبه نقلیات راه آهن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
15: باید قید نمود که اعضای شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن، وزارت‌های نقلیات و مقامات‌های مرکزی حکومتی 33 کشور که مسئول نقلیات راه آهن می‌باشند، در بر می‌گیرد. طبق نظام‌نامه سازمان همکاری راه آهن، شکل‌های دیگر اشتراک در آن این کمپوزیران، یعنی همچون ناظر برای وزارت یا راههای آهن و همچون کارخانه وابسته به شرکت ها و تشکیلات هایی که مستقیما به فعالیت راه آهن علاقمندند می توانند اشتراک نمایند. در روزی خط های راه آهن عمل کننده کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن در زمان تاسیس یابی 227000 کیلومتر بوده، عین زمان این درازی خط های راه آهن 336000 کیلومتر یا اینکه 150% زیاد شده است. همه ساله کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن تقریبا 5.65 میلیارد تن بار و 5.5 میلیون مسافر انتقال داده می شود. مقصد از برگزاری جلسه مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتقال دهندگان وطنی، افزایش یافتن حجم بارکشانی، رشد مناسبت های اقتصادی لوجستیکی بین ماموریت های راه آهن سازمان همکاری راه آهن می باشد.
12: در جریان ملاقات جانبها مسئله های مهمی همکاری های دو جانبه در ساحه نقلیات را بررسی نمودند. از جمله برشت حمل و نقل توسط نقلیات افتنبیلی، راه آهن، مبادله رخصنامه ها میانی تاجیکستان و روسیه برای بارکشانی بین المللی افتنبیلی، گسترش دالان های بین المللی نقلیاتی و لوجستیکی، اینچنین تقویت همکاری ها در سمت رقم کنانی ساحه نقلیات دقت محسوس داده شد. یکی از موضوعهای اساسی گفتگوشنید بین وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلو این تطبیق خریطه راه همکاری نقلیاتی برای سالهای 2025-2030 بود. جانب ها دورنمای رشد منبعی انفراستراکتور نقلیاتی و گسترش حمل و نقل بار و مسافران بین دو کشور را بررسی کردند. مورد به ذکر است که طبق نتیجه های سال 2025 حجم بارکشانی توسط راه آهن بین تاجیکستان و روسیه 8.1% افزایش یافته از 2.5 میلیون تن زیاد شده است. در ماه های ینوار اپریل سال 2026 این نشان دهنده به 914000 تن رسید. نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5% زیاد شده است. حمل و نقل مسافران نیز روند نسبت نشان می دهد. حجم مسافرکشانی بین دو کشور به اندازه 29.5% افزوده است. در فرجام بخوری جانب ها به موافقه رسیدند که انتقال ملتی مدلی بین روسیه، آسیا مرکزی و چین تطبیق خریطه راه را تقویت بخشند و همکاری را در ساحه تکنولوژی های رقمی گسترش دهند. اینچنین در جریان ملاقات میانی وزیر نقلیات تاجیکستان و دبیر کلی کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربک چوریو موضوع های وابسته به روش تریکا و تشبث های نوی کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله به مساله های تکمیل انفراستراکتور نقلیاتی، رقم کنونی روند های حمل و نقل، تادگردانی رسمیات ترانزیتی و جلب سرمایه برای تطبیق لایحه های افزالیانداک دقت مخصوص داده شد. از جانب وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان ضرورت برقرار نمودن تجربه مبلغ گذاری لایحه های کمک تکنیکی برای آماده نمودن کادرها در ساحه نقلیات، رشد لوجستیکا و همکاری در سمت رقم کنونی ساحه تاکید کرده شد. یادوار میشیم که تریکا دالان نقلیاتی اروپا قفقاز آسیا برنامه بین المللی بوده ماه می سال 1993 طبق اعلامیه بروسل تاسیس داده شده است و 13 کشور از جمله ارمنستان، بلغاریا، گرجستان، مولداوا، آذربایجان، رومانیا، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، ایران، قزاقستان و قرغیزستان را در بر میگیرد. کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا ماه فوریه سال 2001 تاسیس یافته است. مورد به ذکر است که در واخوری و ملاقات وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم با سردار بیورو راه آهن وزارت زمین انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره هیم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه های خارجی کارپرست ملی راه آهن جمهوری کره اوبیان ایل مسائل رشد همکاری های دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه کرده شدند. گفته شد که همکاری های دو کشور در سمت تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. تاجیکستان و کره جنوبی همین زمان 4 لایحه را در سمت راه و نقلیات عملی می‌نماید. علاوه بر این جانب ها جهت سال جاری آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه به موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی گردیدند. مسئله مهم دیگری که مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت استفاده امکانات های وسیع در سمت آسیا مرکزی پلوس کره بود که ماه سپتامبر سال 2026 در شهر سئول کره برگزار می‌گردد. ذکر کرده شد که همایش مذکور می‌تواند به رشد همکاری های دو جانبه و نوایل گردیدن به دستاوردهای باز هم بیشتر در این سمت مساعدت نماید. پیشنهاد گردید که در دایره سمیت مذکور سازشنامه همکاری بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت زمین انفراستراکتور و نقلیات کره و امضا رسانیده شود. مؤسسه دولتی نقلیات افتنبیلی و خدمت رسانی لگیستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچون مقامی وکالتدار دولتی در ادارکنی ساحه نقلیات افتنبیلی جمهوری دستور سپرش های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش و نقشه چاره‌بینی های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و طلبات سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه نقلیات افتنبیلی را اساس فعالیت کاری قرار داده بهر اجرای وظیفه و عهده‌داری های آیین‌نامه‌ای خود فعالیت پرسمرانه را براه مانده است.
16: در نزد ما حضور دارند تیلوزادا جمالی معاون اول دایرکتور مؤسسه دولتی نقلیات افتنبیلی و خدمت‌رسانی لوجستیکی نزدی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان میخواستیم مفصل آیا به فعالیت کارکنان معلوم بود
17: مؤسسه دولت نقلیات رفتنگی و خدمات رسانی لوجستیک وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان دستور سپرشوی اساس گذاری سوق و عادت ملی پیشروی بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رمالی رحمون قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین دستور سپرشوی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان رو اساس فعالیت کاری خود قرار نموده کارهای معین رو در دایره اردوگاه‌های خود به انجام میرسوند عین حال مؤسسه از رئیسات منطقوی بولاد میباشد این هم باشد رئیسات منطقوی در شهر کلوب میباشد در منطقه بختر در منطقه وحدت و اینچنین دو رئیسات دیگر باشد در ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی است دیگرش باشد در ولایت سوق میباشد مؤسسه یک چند خدمات رسانی های نقلیاتی معین را به انجام میرساند این هم باشد تامین نمودنی برقه ها روخط و برخط تامین نمودنی CBR تامین نمودنی کارتی رقمی تفوگراف براننده های که دستندی بین همین فعالیت میکنند و اینچونین تشخیص سطح سوزشوری برای بسطه نقلیات و خدمت رسانی دیگر مؤسسه هم باشد تشخیص خطسیر های نقلیاتی و اینچونین تشکیل نمودنی خطسیر های مزوفیر برای نامی باشد این حال مؤسسه با 227 کارخانه نقلیاتی شهرنامه همکاری دارد و همه همین کارخانه ها ورقه روخط و برخط تامین می نمودند البته در اساس کنسپسی اقتصادی رقمی که سال 2019 قبول شده است و اینچونین دستور سپرشوی اساس گذاری سوق و وحدت ملی برای هر چیز زودتر براوند رقم کنیم گذاشتن استثبات در این زمینه مؤسسه برنامه رقم کنیمی و رقم های روخط و برخط رو تشکیل نموده است از طرف دارمون مصرفان با متخصص مؤسسه این برنامه تشکیل کرده شده است که عین حال این برنامه در 227 کارخانه نقلیاتی که گفتم نصب شده است و تنمینی آن همون حجت های نقلیاتی از قبیل روخط و برخط با پرایی با تبریل رقم کنیمی تنمین کرده می شود
12: باید گفت میانی راهبریت و دیگر کارمندانی دستگاه مرکزی مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان آموزش زبانهای خارجی مخصوصا زبان انگلیسی براه مانده شده جهت رشد و پیشرفت ساحه مساعدت می‌نماید در نتیجه اندیشیدن چاره‌های مقصدناک حساباتهای آماری نشان دهنده های اساسی نسبت سال گذشته از 108.9% تا 113.3% تامین گردیده فراگیری ورقه های راخت نسبت سال گذشته 101.9% را تشکیل می دهد
16: فرماند شعبه رسمی کنونی و قوابطه های بین المللی مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و لوجستیکی نزد وزارت نقلیات جمهوری خب از شما میخواستیم آید با تفاور و همکاری با کارخانه های بارکشانی جمهوری فعالیت زیگ دارند
18: شعبه رشد خدمات رسانی های لوجستیکی لایحه ها و روابط بین المللی در دایره همکاری های بین المللی فعالیت خود را به راه مانده در سمت دستگیری رانندگان نقلیاتی بین المللی سهم نظر است میگذارد یکی از سمت های مهم فعالیت مؤسسه توسط شعبه بین المللی آماده و پیشنهاد نمودن کارت چیپی تخوگراف برای رانندگان می باشد. کارت تخوگراف حجتی مهمی بین المللی به حساب رفته نظارت و ثبت فعالیت رانندگان را مطابق به استانداردهای بین المللی تامین می نماید. این کارت به رانندگان امکانیت می دهد که فعالیت کسبی خود را در کشورهای اروپا به طور قانونی و مطابق به طلبات معیاری انجام دهند. مؤسسه ما با مقصد تامین شفافیت، رعایت طلبات بین المللی و بلند برداشتنی سطح خدمت رسانی به رانندگان روند قبول حجت ها و آماده نمودن کارت چیپی تخوگراف را براه مانده است برای دسترس نمودن کارت چیپی تخوگراف رانندگان باید حجت های ضروری را پیشنهاد نمایند و پس از پیشنهاد حجت های ضروری کارت چیپی تخوگراف طبقی ترتیب مقرر گردیده در مهلت های از 20 تا 30 روز آماده گردیده پیشنهاد رانندگان می شود
12: در مؤسسه جهت وسعت بخشیدن برنامه مذکور از جمله براه ماندن راخط الکترونی تاریخ زمینه موبیلی در 18 عدد کارخانه و جمعیت های نقلیات اتومبیلی استفاده عموم و 14 عدد فیلال های آنها عملی کرده شده است از آن جمله شهر دوشنبه 8 عدد، ولایت سوغ 9 عدد، منطقه باختر 10 عدد، نوحه های تابی مرکز 4 عدد و رشت 1 عدد می باشد. علاوه بر این 11 عدد خسیرهای مسافی بری از نفت تشکیل کرده شده. شناسنامه نقشه و جدول حرکت آنها ترتیب داده با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نوحه های ذکر شده موافقه و از جانب دایرکتوری مؤسسه تصدیق کرده شدند. شنوندگان عزیز، شما برنامه راز و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سیدمرادزاده که جهت اشتراک در جلسه 23 کمیته هماهنگسازی اوید به نقلیات برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در شهر اولانباتور قرار داشت، با وزیر راهها و نقلیات مغولستان بورخوگین دلگر سایخان ملاقات دایر کرد. در رفت ملاقات جانب ها آمادگی خود را جهت براه ماندن همکاری فعالانه